0: njih 9000 od tog razloga na godišnjem nivou nažalost umre, a primjena automatskog vanjskog defibrilatora ili i obična masaža srca koja se uči da smo svi nekada u životu bar jednom bili u prilici biti na tečaju iz prve pomoći, tako da ne moramo imati vanjski defibrilator da bi spasili osobu od srčanog zastoja, možemo to učiniti i ručno.
1: Vremenska prognoza.
2: Većinom sunčano, na krajnjem jugu više oblaka i pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu umjerena i jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 17 do 23, a dnevna od 20 do 25, na moru i do 29 stupnjeva.
1: Vijesti.
2: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
3: Ali ovi ovdje nemaju od čega umrijeti, jer nemaju ni dostojanstva, ni ljubavi.
4: Šta bi prosto još da vam obećam? Ove pobjede moramo slaviti.
5: Ova vlada vodila je tajne pregovore.
6: Narod koji zaboravlja svoju prošlost ponavlja svoje tragedije.
4: Ovo su bile prilike.
7: Najkraće kazano, može se ovako postaviti stvari.
8: Mislim da je sa mojom presudom došlo jedno novo svjetlo, jedna istina.
9: Ja ne lažem, niti izgovaram laži, samo povremeno govorim neistinu, a to je puno pristojnije. Hvala.
1: Poligraf. Politički grafikon.
10: Dobro jutro, poštovani slušatelji, na početku prvog ovosezonskog poligrafa Hrvatskog radija. Što će biti s otpadom u vrećama iz Gospićkog silosa? On dakle ide na spaljivanje u dvije domaće cementare, a čuli smo kako na to reagiraju ljudi iz Istre i Slavonije. Na što će biti s ogromnim količinama zakopanog otpada u Gospiću? Kako će se riješiti nelegalno odlagalište u Benkovcu i Varaždinu? Tko je odgovoran za tisuće kamiona koji su godinama dovozili otpad, a da nitko ništa nije poduzeo? Pa analiziramo jutros u poligrafu u kojem gostuju Mihael Zmajlović, bivši ministar zaštite okoliša i prirode iz SDP-a. Dobro jutro.
11: Dobro jutro.
10: Politička analitičarka Ankica Mamić. Dobro jutro.
12: Dobro jutro.
10: Saborski zastupnik HDZ-a Marko Pavić. Dobro jutro.
13: Dobro jutro.
10: I u Puli nas čeka Dušica Radojčić, predsjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode iz reda Možemo. Dobro jutro.
14: Dobro jutro.
10: Gospođo Radojčić, ajmo od vas krenuti. Dakle, najnovija situacija je odvoz ovog otpada iz vreća i silosa PPK Velebit. Jedan dio ide u Istru, ide u Koromačno na spaljivanje u cementaru, drugi dio ide u Slavoniju, ide u Našice, nekse cementara, spaljuje se na 1200 stupnjeva, dakle visoke temperature, ne bi trebalo biti neki izostali plinova, dioksina. Mjeri se izlazne, plinovi se mjere na dimnjaku. Je li to dobra odluka ili nije? Kako vi na to gledate?
14: Pa prije svega radi se o zakašnjeloj odluci. Mi znamo da je DORH već u listopadu 2025. godine obavijestio Ministarstvo zaštite okoliša da su sve istražne radnje koje se tiču analize sastava otpada u Gospiću obavljene i da se može prijeći na sanaciju. Evo sada smo godinu dana kasnije nakon propalog postupka nabave kada je tvrtka iz Zaprešića odustala od posla koji je dobila u tom postupku javne nabave. Vlada naglo odlukom jučer odlučuje da će se 650 tona neopasnog otpada zbrinuti u cementarama. Prvo se postavlja pitanje zašto to nisu učinili odmah i to je naravno u skladu sa našom tezom da su jedan od krimena kojim se stavlja na teret je da su zakasnili godinama, odnosno najmanje dvije godine, a možda i više znaju za slučaj. Izgovor da neće rješavati, da neće uklanjati otpad iz Gospića, bila je istraga u tijeku, međutim potpuno je jasno da ta istraga nije onemogućavala radi zaštite zdravlja ljudi, života ljudi, prethodne reakcije. I sada se na kraju odlučilo da će se to spaliti u cementarama u Istri i u Slavoniji. I naravno da je reakcija lokalne javnosti velika zabrinutost i da se protive takvoj situaciji. A znate zašto? Zbog toga što nitko više ne vjeruje ni HDZ-u, ni državnom inspektoratu, ni mjernim stanicama, budući da imamo toliko loših primjera. Ako vi uzmete da je zrak na Kaštijunu prema službenim mjerenjima prve kategorije, znači najbolja kvaliteta zraka, ljudi se cijelo ovo ljeto i svih prethodnih godina dave u smradu, onda možete misliti koliko vjeruju analizama koje pokazuju da su emisije iz takvih postrojenja savršene. Što se tiče same
10: sad onda ona ima dozvolu informaciji da su u vrećama, dakle da je neopasni otpad ovo gore što je u PPK Velebit, to je stvari tom ljevena plastika koja nastaje od nafte, a u cementarama se nekad se koristio mazut, se koristi plin kao pogonsko gorivo, ili to onda dobra odluka, što vi mislite?
14: Pa gledajte, treba ovo jasno objaviti. Cementara Koromačno ima u okolišnoj dozvoli dozvolu za spaljivanje alternativnih goriva poput mulja, pročistača, guma, pa tako i goriva iz otpada. Gorivo iz otpada ima jedan ključni broj, međutim taj ključni broj otpada ne odgovara ključnom broju otpada koji se nalazi u vrećama u Gospiću. Tvrdi se da se radi o neopasnom otpadu koji sadrži naravno nekakve opasne tvari pod kontroliranim uvjetima. To bi se moglo spaljivati, međutim prvo neka nam odgovore da li cementar u Koromačnom zapravo okolišnom dozvolom koja nije predvidjela tu vrstu otpada može spaljivati otpad koji će joj doći. S druge strane, radi se o mješavini otpada. To znači da bi se u postupku spaljivanja trebalo voditi računa o svim parametrima, plinovima koji se stvaraju u postupku spaljivanja pojedinih frakcija tog otpada. Treba reći da je otpada 650 tona, da će dvije cementare podijeliti pola-pola, tako da mi zapravo ne znamo koji će dio, koja frakcija tog otpada doći u Koromačnom. Dakle, informacije koje u ovoj situaciji, kada postoji potpuno nepovjerenje u sustav koji je stvorio HDZ, gospodarenja otpadom, nadzora nad time, informacije koje smo dobili jučer jednostavno nisu dovoljne da bi ljudi u okruženju cementare Koromačno i cijele Istre mogli mirno spavati.
10: Gospodine Paviću, izgleda da ni Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak nije baš nešto mirno spavala, ali kaže da nije presretna idejom da se to spaljuje u Našicama, ali eto, kako nema drugog rješenja, kako je to interventna mjera koja će spasiti stvar, da je onda suglasna s njim.
11: Vladi je prioritetno riješiti otpad iz Gospića i zaštititi građane. Shvatili smo i prosvjet kao iza zabrinutosti građana, posebice za očuvanje pitke vode. Otpad će se sanirati, voda je pitka. Vlada je jučer munjevito reagirala na sjednici vlade i samo da demantiram par stvari koje gospođa Radojčić rekla. DORH je završio izvide krajem 10. mjeseca, 3.11. fond je donio odluku o sanaciji. Mora se poštovati i procesi javne nabave, trebate dobiti dopuštenje DORH-a. Jučer je vlada...
10: Dobro, ali ta javna nabava je propala, pa onda bila interventna mjera.
11: Ta javna nabava je propala.
10: Ta grupa je odustala jer je pobunao Zaprešić, ali?
11: Tako je. Dakle, imamo jasan signal i ovo što vidimo licemjerstvo je gospođe Radojčić. Ona obilazi cijelu Hrvatsku, traži otpad, a ne nudi nikakva rješenja. Vlada je našla rješenje. Prva faza u 45 dana će se u Nekse cementari i Holcim cementari spaliti. Do 29. cjelovita strategija
10: to moglo otpada. Prije godinu i pol biti spaljivanje?
11: Ne, nije moglo, zato što prvo je trebalo završiti sve istražne radnje. Drugo, nakon toga morale su se raspisati javne nabave. Da nije bilo javnih nabava, naprosto morate...
10: Znači ova izlicitirana cijena će se platiti cementarima, sad umjesto Taba grupi.
11: Ja? Tako je. Aha, po istoj cijeni će se i izlicitirano. Javnu nabavu morate imati. Ako i želite ići u pregovarački postupak za ovako velike iznose, to će biti preko 50 milijuna eura ukupna sanacija, trebate dopuštenje DORH-a da biste išli u pregovarački...
10: 50 milijuna eura, pa to možeš napraviti cjelovita, dvije spalionice to, i spaliti to sve.
11: Zato je i cilj upravo i ono što je vlada krenula raditi, premijer, da se dobe informacije od jedinica lokalne i regionalne samouprave da koje bi htjele imati energane, ali ono što je bitno još jedan put reći, čitajte isto tako izvješća Hrvatskog geološkog instituta, Hrvatskog instituta za vode, voda za piće u Gospiću je sigurna, otpad treba što prije oporaviti i vlada to upravo ovom strategijom čini.
10: Gospodin Zmajlović, javili ste za riječ, slušamo se.
12: Da, mislim, pored toga što je vlada zapravo odgovorna za to što se ovaj slučaj dogodio, jer to se nije dogodilo slučajno i preko noći, nije to neki incident, dakle 1500-700 šlepera je dolazilo kroz nekoliko godina u Hrvatsku i nitko to nije spriječio. I pored toga što su odgovorni, pokazuju da nisu ni sposobni pristupiti ovoj sanaciji. Zašto? Jer i sam gospodin Pavić ovdje bio sada kontradiktoran. U jednom trenutku treba javna nabava, u drugom trenutku ne treba. Jučer smo vidjeli da nije trebala javna nabava, da se može kroz interventne mjere postupiti i ono što je trebalo istog trena postupiti od saznanja, trebalo prekriti taj otpad. Jer tada ovo zagađenje možda ne bi došlo u podzemlje, podzemne vode. Dakle, vi ste dopustili svojim propustima da zapravo i dođe do zagađenja. Dakle, nije trebala nikakva javna nabava i ovi izgovori da vam je DORH nešto zabranio su samo izgovori. Jer ministrica i fond do dan danas nisu pokazali niti jedan dokument kojima je DORH njima zabranio pristupiti tamo. Niko nije zabranio da se istog trena kada se saznalo za lokaciju postave bunari, odnosno piezometri, da se mjeri kvaliteta vode, da se vidi što se događa sa okolišem. U tom trenutku to je učinio DORH. Dakle, vi i vlada zapravo se svaki put kada DORH objavi neke analize vještaka čudi i oni su zatečeni sa situacijom zato što ne upravljaju ovime.
10: I onda stvari podupirete DORH i Turudića, sam dobro shvatio?
12: Ja podupirem da se ovo što prije riješi, da oni koji su odgovorni,
10: Turudić dobro radi, onda
12: odgovorni za ovo da odgovaraju i koji imaju političku odgovornost, a ovdje se vidi da se samo izbjegava politička odgovornost. Treća stvar, plana sanacije nema. Dakle, mi nismo vidjeli plan sanacije. Zato vam se ovo i događa. Vi sada rješavate i najavljujete ovu munjevitu reakciju, premijer je rekao munjevito, spašava stvar, a radi se tek o 1,5% otpada, i to najmanje problematično. A pritom ne odgovara na pitanje da analize otpada koje je radio geotehnički fakultet pokazuju, analiza tog sastava pokazuje da ovaj otpad ne smije ići u cementare. I morate objasniti onda tim građanima...
10: Zašto ne smije, nisam shvatio?
12: Zato što određene
14: okolišne
12: dozvole i analiza otpada, sastav tog otpada ne odgovara tim dozvolama. Dakle, morate odgovoriti na pitanje kako ćete to spaliti u tim cementarama koje to zapravo ne smiju.
10: Dakle,
12: mi nemamo ovdje, nemate rješenja s jedne strane, prezentira se ovdje i maže se oči javnosti sa 1,5% otpada i najavljuje se ovoga kao veliki neki plan, a zapravo nemate ni jedan dokument. Vi niste angažirali stručnjake koji bi izradili plan sanacije. Zato se ovo događa. Dakle, ni jedan stručnjak nije izašao pred hrvatsku javnost sa dokumentom, programom sanacije i objasnio hrvatskoj javnosti na koji način će se ovaj problem riješiti.
10: Slušamo odgovor.
12: Dakle, dvije godine je prošlo, niste angažirali nikoga.
11: Bili ste ministar okoliša, niste ništa, niste ništa po tom pitanju napravili.
12: Sigurno,
11: dopustite. Pavić, a ako vaš tako ste zabrinuti, ne vidim da ste jednako zabrinuti za Varaždin, gdje smo isto vidjeli analize, ne vidim da ste jednako zabrinuti za grad Zagreb, gdje se ne možete s koalicijskim partnerom dogovoriti, gdje imate 33.000 tona otpada pored vodocrpilišta Petruševac.
12: Pa vi ste odgovorni za Varaždin, vaš inspektor koji je uhićen.
11: Upravo,
12: i optužen za ono što vlada radi,
11: dopustite. Ja sam vas pustio, dopustite da vam odgovorim. Za početak, ovo da ne treba za pregovarački postupak, za ovako velike iznose, to vam je bio cilj. Vama je bio cilj u vladu pogoniti u pregovarački postupak i onda dizati kaznene prijave. Dakle, sve se radilo po proceduri što se tiče javne nabave. Druga stvar, idemo u sanaciju Gospića i unapređuje se cijeli sustav. Treća stvar, voda za piće je sigurna i isto tako sve dozvole postoje što se tiče spaljivanja ove prve faze, a 29. će biti cjelovita strategija sanacije,
12: znači, predstavljena.
11: Imamo plan, gospodine Zmajloviću, ide se u tri faze. Ono što pozivam da ne plašite građane, ovo shvaćamo zabrinutost, ali isto tako i ovo što gospođa Radojčić plaši građane, standardni ne u mom dvorištu strategija, odnosno plaši se na sve strane, a rješenja nema.
10: Nisam gospođa Radić, nego županica iz HDZ-a.
11: Županica iz HDZ-a je rekla da nije sretna da ide tamo, ali naravno da, da se to mora negdje oporaviti.
10: Dajmo priliku gospođi Mamić da uključimo ovu raspravu. Kakve su političke posljedice afere?
13: Pa prije svega ja bih rekla da upravo u ovakvim, s ovakvim događajima se pokazuje koliko je komunikacija važna, koliko je važno transparentno svim građanima koji su zabrinuti, jer ovdje se radi o javnoj stvari par excellence. Dakle, naš prostor i naše tlo su kategorije zaštićene hrvatskim.

0: Naravno i gospodu iz HDZ-a i SDP-a i iz Možemo da će ovakve krizne situacije koristiti za bildanje svog političkog rejtinga, pridobivanje barem još jednog boda. Međutim, bez transparentne i potpuno jasne komunikacije hrvatski građani imaju pravo biti zabrinuti. Bez obzira na to da li se radi o životu kraj Jakuševca u Zagrebu, da li se radi o Gospiću, Benkovcu i ko zna koliko mjesta je zapravo u Hrvatskoj zagađeno običnim komunalnim otpadom, a posebno toksičnim otpadom. U tom smislu, kažem, političke stranke i u ostalom vidjeli smo i na zadnjem krodemoskopu da je MOST-u rejting porastao. Dakle, MOST je na neki način percipiran u javnosti kao politička stranka koja je aferu Gospić i dovela u prvi plan komunikacijski na nacionalnu razinu, jer je gospodin Troskot stvarno po toj lici već 2 godine svaki dan snimao TikTokove i pričao o tome što se u lici događa. Ali mislim da je presudno sada iznaći najbolje načine da se taj problem čim prije rješava. Evo, prvi primjer je sad, gospodin Zmajlović kaže da ove dvije cementare ne smiju to spaljivati. Gospodin Pavić kaže da one to smiju spaljivati. Pa ja pozivam jednu i drugu cementaru da objave na svojim mrežnim stranicama za što imaju dozvolu, da li se otpad u to uklapa i da ne mora niti županica iz HDZ-a reći to ne valja, ali ja ću pustiti. Pa kakva je to poruka građanima, ne? To ne valja, ja ću to pustiti, a naravno da će Istra na svaki način pokušavati to ne dozvoliti. Dakle, ja stvarno pozivam sve dionike ovog procesa, a ima ih jako puno, ne, da transparentno komuniciraju prema javnosti i da se ne bave politikanstvom. Jer ko je kriv za Zagreb, ko je kriv prije 10 godina, da li je kriv Zmajlović, da li je kriva Vučković, to građanima stvarno ne donosi niti rješavanju problema, niti stvaranju povjerenja u te iste institucije koje će sad nadzirati taj proces. Kome da mi sad više u ovom procesu vjerujemo, ne? Ako ne vjerujemo geotehničkom fakultetu, ako ne vjerujemo DORH-u, ako ne vjerujemo vladi, ako ne vjerujemo opoziciji, ko će se primiti tog posla i napravi taj posao i kako ćete pridobiti bilo koju jedinicu lokalne samouprave da se otpad počne stvarno sustavno u Hrvatskoj zbrinjavati.
1: Tom gradonačelniku onda odlazi glavom sljedećim izborima.
0: Pa naravno, ne, svakom. Zamislite načelnika sad koji će dovesti, recimo u svijetu ima puno primjera gdje se jedinicama lokalne samouprave koje daju dopuštenje da se na njihovom području ili zbrinjava otpad ili rade neki drugi projekti koji nisu percipirani kao najsretniji, da im se omogući plaćanje manjeg poreza, da im se omogući pomoć pri školovanju djece, da im se, dakle, postoje modeli viđeni u svijetu koje jednostavno treba primijeniti. Dakle, po mom mišljenju, za rješavanje problema otpada u Hrvatskoj smo mi sad u fazi da trebamo kriznog menadžera. Više ne trebamo, naravno da je vlada ta koja donosi političke odluke i znamo ko može izglasati bilo koju odluku, pa i odluku o tome ko će se time konkretno baviti i praktički svakodnevno informirati javnost o tome što se radi, zašto se to radi, koji je cilj, koliko to košta i sve što hrvatsku javnost zanima.
1: O tome da Hrvatska ima taj liberalni zakon da može uvoziti toksični otpad.
0: Ja mislim da je to grozno, zato što, kažem, naš prostor i naše tlo je nešto što bi nam svima trebalo biti važno i sveto. To je uostalom budućnost naše djece, naših unuka i naših praunuka. Kako je i zašto taj zakon donesen?
1: Da,
0: ja znam kada je, ali evo, recimo, zanimljivo je da je to kad je donošen taj zakon uopće nije bilo u fokusu javnosti. Ja nisam tada čula, a pratim politiku sve ove godine, ja nisam čula niti tadašnju oporbu da po tome baš nekakve ozbiljne. To se naprosto donijelo i sad to stoji i sad kako ćemo to...
1: Idemo do Pule, gospođo Radović, čekate, već dugo slušam vašu reakciju.
2: Pa evo, ja bih najprije htjela reći da nepovjerenje u institucije nije došlo tek tako. Ono je stvoreno sustavom koji je stvorio HDZ. Ja ću vam dati samo nekoliko primjera, iako ih ima zaista beskonačno puno. 2025. godine u srpnju organizirao je Odbor za zaštitu okoliša, organizirao je tematsku sjednicu o gospodarenju otpadom i strategiji gospodarenja otpadom i na toj sjednici sam upitala

0: Zamjenika glavnog državnog inspektora o analizama sastava otpada na lokaciji u Gospiću koje su provedene 2024. godine. Dakle, već 2024. godine i Državni inspektorat i Fond za zaštitu okoliša proveli su analize sastava otpada koje su pokazale problematičan sastav. Međutim, što je meni pomoćnik glavnog državnog inspektora tada odgovorio? Rekao je da su analize, prvo je negirao da su provedene, onda je priznao da su analize provedene, a nakon toga je rekao da nisu pokazale problematični sastav. Dakle, kako se to može nazvati nego laž? Inicijativa građana Gospić je naš dom obratila mi se u travnju 2025. godine, upravo zato što su saznali za provedene analize i nisu mogli doći do tih analiza, zatražili su od odbora da dobije te analize. Odbor je tražio analize, nismo ih dobili, održali smo konferenciju za novinare po tom pitanju u listopadu 2025. godine ništa. Zatim je bila tribina u Studenom u Gospiću 2025. ništa. Dakle, analize, one koje su objavljene, su tek one koje je obavio DORH. Međutim, i prije toga bilo je razloga za hitnu intervenciju i za hitnu sanaciju otpada, budući da je bilo jasno da se radi o toksičnom otpadu. Tako da nije stvar u tome da povjerenje u institucije ne postoji tek tako. Mi imamo sustav gdje, ne znam, ministar zdravstva u dogovoru sa kriminalnim skupinama krade zdravstveni sustav. Imamo glavnog državnog inspektora koji je u dogovoru s kriminalcima optužen za korupciju i u slučaju Gospića. Znači, kako običan građanin može vjerovati takvom sustavu? Donijeli su zakone koji su omogućili nekontrolirani uvoz otpada. Samo prošle godine je uvezeno 870 tisuća tona otpada. Znate kako je uvežen? Tako što su, većina tog otpada je takozvani neopasni otpad, taj neopasni što je stigao u Gospić. Znači, što omogućava sustav? Sustav omogućava da uvoznik sam kaže to je neopasni otpad, ja ću ga uvesti i nitko ga ne kontrolira. Ko je postavio, ko je zarobio institucije, carinu, ko je postavio šefa carine, ko je zarobio državni inspektorat, postavio korumpiranog glavnog državnog inspektora, to je isključivo krivnja HDZ-a. I takvom sustavu, taj sustav treba srušiti. HDZ nakon ovog masovnog prosvjeda u Gospiću mora otići, jer ako HDZ ostaće i dalje ozbiljna korupcija u sustavu koji nema mogućnost nadzora nad tokovima otpada. Kad je ministrica u Saboru izjavila nečuvenu izjavu da ne zna gdje je završilo 870 tisuća otpada, pa možete li vi to zamisliti, sustav koji je izgrađen da se ne poznaju tokovi i sljedivost otpada. Dakle, prva stvar koja se dozvolila, a to je da se omogućava uvoznicima koji ne mogu dokazati sposobnost oporabe ili recikliranja toga otpada. I sad mi imamo tu aferu, nečuveni skandal u Gospiću. Međutim, postavlja se pitanje, kod tako liberaliziranog uvoza, gdje uopće nije postojao nadzor, hoće li se u neko vrijeme uskoro pojaviti i neki drugi uvoznik koji je na nezakoniti način odložio opasni otpad u okoliš.
1: Hvala vam lijepo za sada, dajte da uključimo. Dobro, da uključimo i ostale, pa ćemo nastaviti iz Pule. Gospodine Paviću, dakle, ministrica je jučer rekla da tvrtke iz Francuske, Belgije, Grčke, Mađarske, pa i Hrvatske dolaze uzeti uzorke u Gospić. To su tvrtke s energanama ili odlagalištima opasnog otpada. Šta to znači? Da ćete sad ovo što je zakopano, da ćete to izvesti?
2: Kad gledamo sad sve opcije, tvrtke su bile tamo, još jedan put vladi je cilj to riješiti, ali razdvojiti isto tako i ovaj politikanski dio koji je gospođa Mamić. I tu mi je žao da gospođa Radojčić, prva stvar koja govori da je rušenje institucija, ovo je upravo njezinim djelovanjem možemo, imamo rasne povjerenja u institucije. I kažem, još jedan put, žao mi je da jednako tako nisu zabrinuti za Jakuševac, gdje smo imali situaciju da odlaganjem bio otpada je došlo do eksplozije, čovjek je izgubio ruku, vjerojatno je probijena i ploha, a Grad Zagreb,
0: vas,
2: SDP
0: pa taj
2: i Možemo
0: stvorili,
2: se
0: mislim,
2: ne slažu i uopće nemaju strategiju gdje će biti spalionica otpada. obećali su riješiti Jakuševac u prvoj godini mandata, to nisu. Ono što...
1: Čekaj, cijela država nema spalionicu otpada. Hrvatska i Malta su dvije zemlje koje nemaju spalionicu.
2: Cijela država nema spalionicu.
3: Ali Zagreb ima 800 tisuća stanovnika, što je optimalno.
2: I isto tako, Zagreb ima i otpadni mulj sa teškim metalima koji se ne pročišćuje, koji bi se trebao spaljivati ili... Dakle, on je vlasništvo grada Zagreba ili bi se trebao izvoziti u Beč ili u neku drugu od spalionica. Ono što vlada radi i još jedan put.
1: Dakle, napomena kao informacija, Francuska ima 115 spalionica, Njemačka ima više od 90. Zašto Hrvatska nema ni jednu?
2: Pa imamo isto, kao što vidimo, taj stav ne u moje dvorište, svi se slažemo.
1: Dobro, HDZ na vlasti, koliko sad
2: svi se slažemo, ali isto tako trebate imati optimalna lokacija grad Zagreb, s obzirom na veličinu i sve. Grad Zagreb nema strategiju za tu spalionicu. HDZ je isto tako putem fonda, odnosno vlada i premijer su putem fonda rade sad anketu koje bi jedinice lokalne i regionalne samouprave bile voljne isto tako.
1: Siguran sam da će se puno dobrovoljaca javiti.
2: Pa za sad ima, koliko ima? Sam shvatio, ima nekoliko dobre jedinica koje su. A isto tako u Gospiću su bile sve tvrtke i više tvrtke s kojima se gleda da se kroz pregovarački postupak ugovori isto tako oporaba ovog otpada.
1: Zašto vi niste, gospodin Zmajlović, napravili u svom mandatu spalionicu?
4: Ma spalionica se gradi 10 godina od planiranja do realizacije.
2: A mogli ste barem isplanirati, nemamo ni jednu lokaciju. Dajte,
4: mislim da to danas čak i nije neko pitanje, jer ovaj problem koji je nastao nije nastao zbog hrvatskog otpada i sustava i otpada koji se generira u Hrvatskoj.
3: Ali imamo jako velik problem s tim.
4: Imamo velik problem upravo zato što je netko dopustio da se uveze 45.000, najmanje 45.000 na jednu lokaciju, imamo i druga lokacija, Benkovac, tako dalje. Taj otpad je uvezen.
1: Poznanovic.
4: Tako je, taj otpad je uvezen.
1: Strmet, Samoborski smo čuli, Varaždin. Tako
4: je, netko je...
1: Čini se će sad stalo nicat nove lokacije.
4: Dopustite, neko je uvezao taj otpad i mi ne govorimo sada o nekom super mega rješenju sa spalionicom koje će riješiti taj problem. Mi moramo kontrolirati naše granice, moramo kontrolirati postrojenja, oni koji obrađuju otpad i moramo kontrolirati svaku šaržu koja ulazi u Hrvatsku i moramo imati inspektorat koji nije korumpiran.
1: Jel treba izmijeniti zakon i zabraniti uvoz opasnog otpada?
4: Sad kad govorimo, kada govorimo, odgovorit ću na to pitanje, kad govorimo o politikanstvu, gledajte, politikanstvo vam je kada premijer kaže prije nekoliko tjedana da je zapravo sve ovo jedna velika histerija, da nije
3: pa,
4: ništa strašno.
3: Ja nisam amnestirala HDZ politikanstvo.
4: Ja općenito govorim, da. A kada govorimo o politikanstvu, politikanstvo vam je kada ministrica 28. na terenu kaže, pa gledajte, nije bilo nikakvih propusta, sve je bilo uredno i tako dalje. I onda vam ljudi zapravo ne vjeruju ni toj vladi, ne vjeruju onima koji danas govore da imaju plan, a nisu ga pokazali javnosti. Ono o čemu, na što ja apeliram, na čemu inzistiram, je da se pokaže plan, da se izradi plan, da je plan bude izrađen od stručnih osoba, stručnjaka koji su za to kvalificirani i da oni komuniciraju sa hrvatskom javnošću, da barem imamo neku razinu povjerenja. Ovako vi imate nešto, neki papir koji nitko nije vidio i premijer svaki dan donosi neke munjevite odluke kojemu drugi dan propadaju. Pa kako će ljudi vjerovati? Ljudi ne vjeruju čak da je ta voda za piće, za koju ja vjerujem, da je voda za piće u vodoopskrbnom sustavu, da je ispravna. Ali oni sad više ni to ne vjeruju. I to vam je, znate, politikanstvo. I ono što vi morate učiniti, mislim tu na vladu Andreja Plenkovića, je mora u potpunosti promijeniti pristup. Ali mislim da je to ono zakašnjalo i da to više nije moguće. Vi više nemate povjerenje, niti imate formalni mandat, ali nemate povjerenje hrvatskog naroda. I ovaj problem nećete moći jednostavno riješiti ukoliko ne angažirate stručnjake, a propustili ste to učiniti u protekle najmanje dvije godine od kad imate saznanja. A znamo da je 2023. godine Ministarstvo zaštite okoliša imalo informaciju o ovom Gospiću i o ovom svemu što se događa. Ali ministri od Ćorića, Filipovića, Habijana i Vučković su šutili, nisu ništa poduzeli i zato imamo zatrovano hrvatsko tlo i danas pričamo ne samo o toj jednoj lokaciji, nego cijeloj regiji. Ljudima koji teško žive od poljoprivrede, svih proizvoda, turizma, koji će imati nesagledive, već sada imaju nesagledive...
1: Apsolutno, reputacijska šteta je već i vidljiva. Tako. Čujem da je proizvođač krumpira, da je 50% mu je pala proizvoda. I onda, mislim, na kraju sam rekao, sira.
4: I danas se pokušava taj problem zamaskirati nekim instant rješenjima. Gledajte, mi donosimo, vlada predlaže sada izmjenu kaznenog zakona. A znate što je prava pozadina? Da je 2024. godine stupila na snagu direktiva o zaštiti okoliša putem kaznenog zakona, i Hrvatska imala rok do 21. svibnja 26. godine da to implementira u naš kazneni zakon. Taj rok je propušten, Europska komisija je pokrenula povredu prava i opet natjerala vladu da to učini. Zamislite da smo 24. godine to unijeli u kazneni zakon. Tada bi po tom zakonu strožim i ovi koji su počinitelji ovog zločina odgovarali po strožim propisima, a možda bi neke i odvratili.
1: Gospođo Mamić, kad smo kod odvraćanja...
4: I to je vaša velika, ogromna politička odgovornost i to nije politikanstvo. Naprosto, opozicija ne može uzeti kamione i lopate i sanirati to. Jel?
1: Kad smo kod odvraćanja i kod atmosfere u narodu, dakle, ovo je užasni ekocid koji se dogodio i na kojeg su svi vrlo senzibilizirani.
3: Tako je.
1: Može li ovo postati točka preokreta za Hrvatsku? Da, jer sad... Ja ne mislim da će neko imati tako lako se sad usuditi, odnijeti, ne znam, kamion i u sumrak iskipati u neku rupu građevinski otpad. Prijavit će ga u drugoj sekundi. Ljudi su ljuti, bijesni, senzibilizirani i više, to je sad pitanje svih. Svi će reagirati, policija će u trenu doći i kazne će očito se promijeniti, biti drakonske. Je li ovo moguća točka preokreta?
3: Pa moguće je.
0: Imamo odgovor na to.
3: Hrvatski građani bi svoju građansku odgovornost trebali prije svega pokazivati većim izlaskom na izbore. Dakle, stalno se i u vašim i u drugim studijima raspravlja o tome ko donosi odluke, koliko je HDZ na vlasti, zašto je HDZ na vlasti. HDZ je na vlasti jer dobiva izbore, dakle još nisu niti jednom oteli ni ukrali, barem ne dokazano. U tom smislu nadam se da će ovaj ekocid koji se dogodio u Hrvatskoj i ne samo u Lici, da će potaknuti građane prije svega da prate što rade njihovi politički predstavnici i da izlaze na izbore. Znači, ako ništa drugo, dakle, ne moramo zazivati ni pučeve, niti ulicu, niti proglašavati sve što dolazi iz Like otrovnim. Sve se to može normalnim demokratskim procesima rješavati. Ja se nadam da će naši ljudi shvatiti da je dio odgovornosti ne samo na političkim strankama, uvijek je naravno najodgovorniji onaj koji je na vlasti, jer on ima poluge za rješavanje problema. HDZ je najdulje na vlasti u Hrvatskoj, pa je HDZ za Hrvatsku i najodgovorniji za sve loše, jednako kao što se vole i pohvaliti onim što naprave dobro. Dakle, ovaj primjer Gospića je recimo i pokazao jednu stvar koja je na tragu ovog što ste vi pitali. Mi smo vidjeli da su prvi put Most i Možemo podržali isti skup. Ne? To je, recimo, sjetite se ovog okupljanja Rijeka pravde, kad su iz Možemo iz SDP-a odmah rekli ne može Most doći, odbili su uopće pripusti, da tako kaže, Most u to neko oporbeno političko djelovanje. Ovdje su shvatili da ne mogu baš Most izbaciti jer je Troskot prvi digo temu na nacionalnu razinu. Dakle, hoću reći na tragu ovog pitanja da bi to mogla biti ta točka, ali kažem, ponavljam, pozivam sve institucije i vladu i novog državnog inspektora koji sada ima vrlo težak zadatak promijeniti uništenu reputaciju državnog inspektorata. Hrvatska je inače država u kojoj građani u Europskoj uniji imaju najmanje povjerenje u svoje institucije. To vrijedi i za gradove i općine i za vrijeme SDP-ove vladavine. Dakle, nije to nikakav HDZ-ov specifikum. HDZ je, kažem, najdulje na vlasti, pa je najviše problema i napravio. I u tom smislu vratiti povjerenje u institucije je presudno za bilo kakvo djelovanje. Evo, ja sad iz ovog studija odlazim zbunjenija. Ja ne znam stvarno da li koromačno i nek se to smiju paliti. Da li se radi time neki novi ekocid? Ja sad više stvarno ne znam kome vjerovati. Vi kažete jedno, vi kažete drugo, javno dostupnih dokumenata nema. A u kriznom komuniciranju, to je na neki način i posao koji ja bavim, transparentnost je ključna. točno da znamo što je rekao gospodin Pavić, što je rekao gospodin Smajlović, što je rekla gospođa Radojčić, što je rekao bilo ko od ljudi koji je
1: što kažu uopućen... naši slušatelji. 616-7001, to je broj telefona Hrvatskog radija, 01 je predbroj za Zagreb, 00385 poziv za Hrvatsku. Tema nam je ekocid, Gospić, Benkovac, Varaždin, puno točaka u Hrvatskoj. Gosti su Marko Pavić, Mihael Zmajlović, Ankica Mamić, Dušica Radojčić. Halo, dobar dan, u eteru ste.
5: Dobar dan.
1: Slušam vas, izvolite.
5: Prvo, pozdrav vama, Mislave, vi ste izvrstan novinar, žao mi što vi i Tomislav Ivić niste nikad dobili nagradu, Tomislav Ivić posthumno od Franje Bučara nagradu, a vi nikad niste kao novinar dobili nijednu nagradu važniju. Čestitam za moderatora.
1: To baš nije sasvim točno, ali hvala vam lijepo na komplimentu. Ajmo i na temu, molim vas.
5: Ajmo na temu, ovako. Da li ikad iko, imate sad goste koji su relevantni da to mogu reći, da li ikad iko promišljao na način da mi onda one godine kad smo ulazili u ovu tvorevinu Europsku uniju, možda nešto nismo potpisali. Recimo, mi smo sad obitelj Europska unija. Kao obitelj neko ima viška, neko ima manjka ovoga, mogućnost za zbrinjavanje otpada. Možda smo mi nešto potpisali onom kamionu papira koji smo mi samo potpisali, ali nismo čitali. I danas moramo, recimo, zbrinjavati taj otpad iz Nizozemske, Francuske, Njemačke, onako preraspodijeliti. Možda u tom problemu.
1: Hvala vam lijepa na vašem promišljanju. Evo, jesmo li nešto potpisali s ulaskom u Europsku uniju? Je li ta pravna regulativa dio AKI-a? Ajmo nekoliko poziva u bloku, onda ćemo odgovarati. Dobar dan, u eteru ste, izvolite.
6: Dobar dan.
1: Slušamo vas, izvolite.
6: Pozdrav iz Slavonije, koja ne želi više smeća. Dobro smo ga nadobivali već do sada. Jedna stvar je jako simptomatična u cijeloj priči, zato što se uporno govori o nekakvom rješenju, a svi bježe od korijena koji je u tome. Kada ulaz, tko odobrio ulaz, zašto odobrio ulaz, to se uporno izbjegava. To je strašno, strašno. Znači, rješenje nemamo, otpad koji ne želi niko, dovezli smo u svoju zemlju, ne možemo ga riješiti, sad ćemo ga spaljivati. Po hitnom postupku niko ne zna ništa.
1: Dakle, ako se dobro shvatio, vi ste i za izmjene zakonske regulative u kojoj se zabranjuje uvoz otpada, toksično.
6: Naravno da se treba zabraniti uvoz opasnog otpada, ne znam zašto je uopće Ćoriću ikad palo na pamet da skine ovaj tu zabranu. I još samo jedna sitnica, gospodine Toguna, svaka vam čast na emisiji i svaka vam čast na tome što imate živaca, jer kad god želite minirati emisiju i nas slušatelje onako poprilično, nasekirati, samo pozovite gospodina Pavića, jer to je osoba bez komentara. Hvala vam.
1: Hvala vama na vašem promišljanju. Gospodine Paviću, imat ćete priliku i vi nešto progovoriti. Dobar dan, u eteru ste. Halo, izvolite, slušam vas.
7: Dobar dan, dobro jutro, me čujete?
1: Čujem vas, izvolite, slušam vas.
7: Ovako, lijep pozdrav vama i gostima. Znači, ja sam prije nekih, ne znam, nekoliko dana, desetak dana gledao neki strani podcast o smeću, to mi se činilo zanimljivo s obzirom na sve to kako se manipulacije vrše sa smećem, kako se raznim državama valje koji kakav otpad. I onda je taj koji je bio u podcastu glavni, kaže, dotaknuo se Hrvatske, veli za Gospić da je tu ušlo preko 40.000 tona smeća, od toga 30 tona medicinskog otpada. I da je već, ne znam koja je tu blizu Rijeka ili Krka, kozda već ima dosta zagađenja u njoj. E sad otkud to njemu podati, ali daleko od toga, znači, jedno koje za to odgovoren je vlast, bez vlasti to ne bi ušlo unutra i to je sve što imamo za reći. Hvala lijepo.
1: Hvala vam lijepo i na vašem promišljanju. Dobar dan, u eteru ste, 616-7001, 01 pozivni za Zagreb, slušamo vas, izvolite.
8: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, dobar dan.
8: Evo, zovem iz Varaždina. Želim reći par stvari, čitam dosta po medijima, po vijestima, internetu. Znači, odavno se znalo, kad su pratili gospodina Šinceka, kakvi su sve bili nalozi, skrivajte ovo, ono, znači, zna se crno na bijelo, meni je nevjerovatno da je on na slobodi i da je tam na špancir fesu se šeće, zabavlja i tak dalje, kad znamo da je jedan od najvećih ključnih faktora koji ima u prste u ovom, ali očito s oproštenjem nekog drži za jaja, pa je na slobodi. A druga stvar, smeta me, znači, ovo je tema, trenutni otpad, Varaždin, Gospić i sve ostalo, zbog čega kad se postavi pitanje, opet vraćaju na Jakuševac, koji su i oni imali u rukama i oni su bili zaduženi prije davno, davno godina, ali stalno se skreće s teme. Znači, ako je pitanje trenutni otpad, ajmo odgovoriti, a ne vraćate se na ove koji su trenutno na vlasti, Tomašević i slični. Nisu oni tema, vi ste sa tema.
1: Hvala vam lijepa na promišljanju. Još jedan poziv u bloku, onda ćemo odgovarati. Dobar dan, u eteru ste. Halo.
9: Halo.
1: Slušam vas.
9: E, dobar dan, gospodin Dobano.
1: Dobar dan.
9: Dobro nam se vratili, posla će biti preko glave.
1: Preko
9: mi
1: glave,
9: se mora produžiti na dva sata.
1: A, nemamo
9: dva sata. I stručnjake, a ja bi sada pozdravio sve normalno, no međutim, previše ne bih htio, jer puno je toga rekao gospodin Zmajlović i gospođa Radočić, tako da gospodin Pavić ima pravo komentirati sve, no međutim, a ne znam što HDZ uopće radi, jer oni nemaju stida i srama da kažu ljudi moji, ostavka, jer neki dan na radiju je rekao ovaj gospodin Šinček, je li tako? Kaže, ja sad kad progovorim, bit će svega. Pa znači da će biti svega. A gospodin Turudić, on samo sad nalaze nudi. Pa još nikog nije uhvitio u istražni zatvor, a hapće ove ljude po 700 eura, 1000 u istražni zatvor, što su primili možda za nešto tamo. Druga stvar, ovaj otpad je uvezao HDZ. On ga je u Liku zatrovao i Hrvatsku. Evo u Karucu su nađeno 50-ak bacao kod Draganića. Niko ne zna gdje su one sad završile. A HDZ vlada u Karucu i župani od Boga, prije Boga. Prema tome, gospodo HDZ, daj se jednom urazumite. Nemate morala jer niste ni u moralnoj krizi.
1: Ajmo čut odgovor. Evo, gospodin Pavić piše bilješke. Gospodin Pavić, ajmo redom sada. Slušamo vas.
2: Pa evo, bilo je pitanja i u Europskoj uniji i otpadu i opasnom otpadu. Dakle, ulaskom u Europsku uniju dobili smo i milijarde eura EU fondova, ali isto tako i vrijednosti da štitimo okoliš. Stavi Hrvatske demokratske zajednice je da je zaštita okoliša najdomoljubnija politika, jer ovisi kakvu zemlju ostavljamo našim pokoljenjima. Povjerenje građana, što su i slušatelji, a gospodin Zmajlović, građani su izašli, mislim, rekordno na zadnje parlamentarne izbore, dali su povjerenje Hrvatskoj demokratskoj zajednici i Andreju Plenkoviću i dalje HDZ je prva stranka po anketama. Vidjeli smo šta je cilj oporbe, nije cilj zaštita okoliša, cilj je rušenje vlade, to su i pokazali u Gospiću, bio sam na sjednici odbora kad je bilo 10 presica i njihovih poziva na rušenje. A ono što je cilj Hrvatske demokratske zajednice je još jedanput riješiti Gospić, riješiti i sve ostale probleme sa otpadom. Bilo je pitanje zašto govorimo Jakuševac, zato što je to još veći problem od Gospića, s obzirom da je glavni grad u pitanju, s obzirom da je 33.000 tona otpada kod Petruševca, s obzirom da imamo 11.000 nelegalnih odlagališta i s obzirom da glavni protagonisti iz Možemo i SDP-a vode grad Zagreb. A koja je nervoza u oporbi, vidimo 10 godina su u oporbi, pogotovo u SDP-u kojima rejting pada, gdje...
1: Evo i vaš je pao sad na ovom zadnjem ispitivanju.
2: Nešto malo pao, ali dalje smo vodeća stranka. SDP-u nemaju povjerenja ni njihovi županijski povjerenici, a oni nemaju povjerenja ni u glavnog tajnika koji su neki dan smijenili. Prema tome, opći je kaos u toj stranci. Možemo dobiva na ovoj temi, ali isto tako pokazuje nesposobnost, osim ukazivanja na probleme, opću nesposobnost da išta riješi. Vidjeli smo i u Puli gospođa Radojčić i u kojem je odnosu sa gradonačelnikom Grbinom, da kada su išli onaj hodajući cirkus oko inflacije, da u Pulu nisu mogli, dok vlada radi. Ako je neko krizni menadžer u zadnjih 10 godina bio u Hrvatskoj, to Andrej Plenković pokazuje jučer sa 11. paketom mjera 250 miliona eura, 9,2 milijarde eura u investicija u inflaciju, plaćamo manji benzin za 20 centi.
1: Ajmo, to je bilo prethodno u emisiji u mreži
2: prvog. Znam, ali samo kažem, bilo je pitanje koji je krizni menadžer. Krizni menadžer u Hrvatskoj je upravo pokazao se najboljim.
3: Pa ne može i Hrvatskoj Gospić menadžer i smeće.
2: Smeće će sada doći apsolutno na temu i ono što je gospođa Mamić apsolutno u pravu, da je ovaj i prosvjed i sve aktualizirao temu i da ja ne vjerujem da će itko se sad usuditi prosvjet i šta.
4: Mislim, fascinantno je zapravo kako HDZ nema srama. Kako nemate srama nakon svega što ste dopustili da se dogodi u Hrvatskoj. Dakle, vas je sad se priznali da je vas tek prosvjed natjerao da idete ozbiljno promišljati o sanaciji. U međuvremenu je zatrovana Lika.
2: Zatrovan je grad Zagreb i Varaždin. Gdje je vaša odgovornost?
4: Govorite da je domoljublje.
2: Bili ste ministar, šta ste napravili?
4: Da je zaštita okoliša ultimativni izraz domoljublja za vas. A vi ste upravo na tome pali. I mi da, tražimo da otiđete, upravo zato što bi bilo normalno, u nekoj normalno uređenoj državi, da otiđete sami. Jer da imate imalo morala.
2: Postoji, nakon gospodine Zmajlović, u izbori, vi ste tri puta izgubili na izborima.
4: A možete malo, evo, da
2: izvolite.
4: Dakle, nakon ovog slučaja gdje je vidljivo da se ovo nije moglo dogoditi bez dogovora nekog sa vrha, kao što je Šincek, odnosno Mikulić, rekao Šincek u velikih dečkiju, jel tako, imate
2: dajte
4: velike
2: dorpu.
4: Dečke, neke, mi
2: nemojte
4: ne znamo koji su to.
2: Izvažiti ovako
4: župana,
2: paušalne izjave.
4: Gradonačelnika,
2: ako imate dokaze, gospodine Zmajlović, odite
4: dakle,
2: na dorpu.
4: Vidjeli,
1: samo treba, gospodine.
4: Svi su vidjeli, svi su gledali i ovo se dogodilo. Ne u jednom danu, ne preko noći. Dakle, nema šanse da premijer, do premijera ova informacija nije došla u protekle tri godine. Ništa se nije poduzelo. Tko je odgovoran? Dakle, morate otići. I da, opozicija se bori za to da otiđete što prije. Jer mi vjerujemo, a vjerujem i da jedan ogroman broj hrvatskih građana vjeruje, da vašim odlaskom tek se onda mogu mijenjati stvari.
1: Gospođo Radičić, slušamo inom prvom kraju emisije. Slušamo
4: da,
1: vašu
4: na izborima.
0: Da. Dakle,
4: raspišite izbor.
0: Dakle, ako je politika zaštite okoliša najdomoljubnija politika, a jest, kao što kaže gospodin Pavić, onda je HDZ u ovom slučaju veleizdajnik. Izdali su građane, izdali su naročito građane Like, ali i mnoge druge građane u Hrvatskoj. Naime, ono što sam htjela reći vama, odgovoriti gospodin Togon, ali kad ste pitali da li će ovaj slučaj promijeniti nešto kod ilegalnog odlaganja otpada bilo gdje u Hrvatskoj. Ja vam moram reći da za vrijeme trajanja ovog skandala, ove afere u Gospiću, Poznarovcu, Benkovcu, Senju, Varaždinu i tako dalje, Pazinu, nastavlja se ilegalno odlaganje otpada. Meni gotovo svakodnevno u Odbor za zaštitu okoliša stižu prijave građana iz cijele Hrvatske, gdje godinama prijavljuju državnom inspektoratu slučajeve. Državni inspektorat odlazi na teren i ne poduzima ništa učinkovito. Izdaju se prekršajni nalozi. Ti ljudi plaćaju ili ne plaćaju te kazne. Međutim, te kazne su toliko male u odnosu na njihovu zaradu.
1: Evo je sad u Gorici što je recidivist je završio u zatvoru, jel tako, što su ga snimili sa dronom, što je dva puta to ponavljeno.
0: Imamo ovako. Evo, ja ću vam reći samo nekoliko ogromnih ilegalnih deponija koje građani već godinama pokušavaju riješiti. Imamo 4 u Splitsko-dalmatinskoj županiji za koje sam osobno podnijela kaznene prijave u travnju ove godine i još nikakav odgovor državnog odvjetništva nisam dobila. Sljedeći tjedan pripremila sam kaznenu prijavu za sličan ilegalni deponij u Savičenti, lokacija Bibići u Istri. Oko 200.000 kubika ilegalno odloženog otpada, naravno zakopanog. Državni inspektor dolazi na teren, kao recimo Vrsine, lokacija Vrsine u općini Marina, otok Iž. Znači, državni inspektorat se ponaša na isti način. Dođe na teren i ovako kažu. Nisam zatekao počinitelja, nisam vidio otpad. Naravno da ga nisu vidjeli kada se na svaki sloj ilegalno odloženog otpada, ima tu jako puno opasnog otpada, naveze sloj zemlje i kamenja. I vi imate ravnu površinu na kojoj se s površine ništa ne vidi. Državni inspektor kaže, ljudi su očajni i zato se u takvom velikom broju javljaju Odboru za zaštitu okoliša. Kaže, nisam zatekao počinitelja i nisam vidio otpad. Dakle, ono što je jasno je da Državni inspektorat od 2019. godine, kad je objedinjen u jedan cjeloviti sustav, umjesto da svaka inspekcija bude u nadležnosti vlastitog ministarstva, doživio je totalnu devastaciju i ljudsku, materijalnu i financijsku. Nemamo dovoljno inspektora, a oni koji jesu, sustav koji je izgradio inspektor Mikulić, glavni državni inspektor koji je od 2019. godine bio na toj funkciji, očito je teško korumpiran. Evo, ja pozivam medije da se interesiraju u Odboru za zaštitu okoliša o svim slučajevima, godinama, desetljećima nerješavanja ilegalnih deponija otpada poput onog u Gospiću, jedino što se ne radi o uvezenom otpadu, ali se radi o organiziranim kriminalnim skupinama koji umjesto da otpad zbrinjavaju na legalni način, nađu neku lokaciju. To su obično privatna zemljišta ili nekakve jame kao u slučaju Savičente, odbacuju otpad, zakopavaju ga zemljom. Ono što je učinio slučaj Gospića je da su ljudi konačno postali svjesni posljedica po zdravlje takvog odlaganja.
1: Mislim da će
0: otpada.
1: I žešće dakle, reagirati na to da će biti više prijava.
0: Vodu.
1: Moramo sad, idemo prema kraju, minuta ostala do kraja. Svi ste dobili završenu neću, vi niste, gospođo Mamić, za sam kraj. Situacija je takva da su stvari nekako balkanske države najizloženije. Vidimo što se događa kod nas vidimo kakva je situacija, međutim, kažu da je još puno veća katastrofa u Albaniji, na Kosovu, ja. Makedoniji, Srbiji, Bosni i Hercegovini. Ta talijanska mafija lifra otpad preko Jadrana. Kako stati tome na kraj? Za početak taj, to zabrana uvoza, to pa, ključna točka.
3: Ja mislim da je to sad nulta točka ovih reformi zakonskih koje se navode. Ja bih samo htjela jednu rečenicu izgovoriti. Prije više od 8 mjeseci sam rekla negdje u jednom od javnih nastupa da gospodina Mikulića ne treba suditi za korupciju nego za veleizdaju. Dakle, to što je tamo nestalo 180 tisuća eura je sigurno zlo i korupcija je zlo, ali ovo što je učinjeno našem tlu, to je veleizdaja i drago mi je da se HDZ s time slaže, jer je gospodin Pavić rekao da je to najdomoljubnija politika. Što se tiče hrvatske situacije, dakle, mi graničimo s Balkanom, albansko smeće dolazi u naše vale.
1: I tu moramo stati, na vrijeme isteklo. Evo. Hvala vam lijepo na gostovanju, pozdrav do sljedećeg prilike.
10: HR mreža.
11: Glas Hrvatske.
10: Mjesto susreta domovinske i iseljene Hrvatske.

0: Požar na Braču i dalje je aktivan, a vatra se širi prema pustinji Blaca i naselju Milni. Na terenu su vatrogasci s otoka i kopna uz pomoć kanadera i air traktora. Vatra je zahvatila uglavnom borovu šumu, a izgorilo je oko 1,5 hektara. Objekti za sad nisu ugroženi, no zbog najavljene bure vatrogasci strahuju od ponovnog širenja požara. U elektrotehničkoj školi u Zagrebačkom Voltinom 15-godišnji učenik nožem je teško ozlijedio školskog kolegu i spremačicu koja mu je pokušala pomoći. Oboje su nakon operacije stabilno. Napadač je pod nadzorom policije, a okolnosti i motiv napada još se utvrđuju. U školi je krizni tim koji će učenicima i zaposlenicima pružati pomoć i tijekom vikenda. O mogućim okidačima ovakvih nasilnih činova kod adolescenata govorio je neuropsihijatar Ivo Urlić.
1: Sve ima svoje korijenje i ako to prepoznamo, onda ćemo nastojati, barem ne znači da ćemo uvijek uspjeti, ali nastojimo. I mislim da je važno da u tome educiramo obitelji, da stare vrijednosti nekih granica, neke strukture obitelji, poštovanja i starijih u odnosu na mlađe, a ne samo mlađih u odnosu na starije, ima temeljnu vrijednost u formiranju jedne ličnosti i u osjećaju za granice. Danas mi vidimo da društva u kojima živimo pate kronično od dezorganizacije i to je zapravo nešto što nas vodi u jednu otvorenu agresivnost i zapravo jedna atmosfera zatrovana agresijom je nešto o čemu paralelno sa obitelji i školskim ustanovama mislim da trebamo voditi računa.
0: Vijesti. U željezničkoj nesreći u sjevernoj Francuskoj ozlijeđene su 44 osobe. Vlak sa 180 putnika iskočio je iz tračnica kod Kleona nakon sudara s nepoznatim predmetom. Jedna osoba je u kritičnom stanju. Željeznički promet na nekoliko linija je obustavljen, a uzrok nesreće još se istražuje.
2: Vijesti.
0: Hrvatski i njemački vojni piloti su u hrvatskom zračnom prostoru proveli zajedničku obuku punjenja Rafala gorivom tijekom leta. Riječ je o novoj sposobnosti hrvatskih borbenih aviona koja im omogućuje dulji boravak u zraku. Iz MORH-a ističu da vježba dodatno jača obrambenu suradnju Hrvatske i Njemačke. Svjetski je dan prve pomoći. Hrvatski Crveni križ u različite edukacije na godinu uključi oko 50.000 ljudi, a ove godine naglasak je na informiranju građana o uporabi i važnosti automatskih vanjskih defibrilatora. Izvršni predsjednik Robert Markt upozorava.
3: Tužno je da u Hrvatskoj imamo svega 5 do 10% preživjelih nakon srčanog zastoja. Svakoga dana gotovo 24 osobe u Hrvatskoj doživi srčani zastoj. Njih 9000 od tog razloga na godišnjem nivou nažalost umre, a primjena automatskog vanjskog defibrilatora ili i obična masaža srca koja se uči da smo svi nekada u životu bar jednom bili u prilici biti na tečaju iz prve pomoći, tako da ne mora moramo imati vanjski defibrilator da bi spasili osobu od srčanog zastoja. Možemo to učiniti i ručno.
0: Vremenska prognoza. Većinom sunčano. Na krajnjem jugu više oblaka i pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu umjerena i jaka bura, pod Novelebita s olujnim udarima. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 17 do 23, a dnevna od 20 do 25, na moru i do 29 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
2: Globalna Hrvatska.
4: Globalna Hrvatska.
5: Global Croatia.
6: Global s Kroacijen.
7: Kroacija global.
8: Poštovani slušatelji, dobrodošli u Globalnu Hrvatsku. Urednik emisije Vladimir Bernardić i ja sam Filip Mikuličić.
2: Globalna Hrvatska.
8: Čak 100 autora iz 16 zemalja ove godine sudjelovalo na Festivalu svjetske književnosti u Zagrebu. Među zvučnim imenima bilo je i ono nagrađivanog pisca naših korijena Juana Mihovilovića, koji se predstavio s novom knjigom Ljubav puževa. Pripadnik je trećeg naraštaja hrvatskih korijena u Pundarenasu. A tko bi ga mogao bolje predstaviti nego Željka Lovrenčić, koja je prevela njegova tri romana.
9: Ovo je veliki čilanski, ne samo čilanski, nego latinoamerički autor koji je već dva puta kandidiran za najvišu nagradu, nacionalnu nagradu. U ovoj trećoj knjizi sam možda najviše naučila o njemu. Ovo je lijepa priča o ljubavi, o fantastici, osnovima i identitetu. Mislim da je ovo vrhunac njegovog djelovanja.
10: S Juanom Mihovilovićem u nastavku razgovara Alonso Akila.
11: U Zagrebu ste povodom Festivala svjetske književnosti gdje predstavljate hrvatsko izdanje svog romana Ljubav puževa. Što za vas znači biti ovdje upravo s ovom knjigom?
12: Veliki mi je ponos i čast. Već sam bio ovdje 2007. godine kada sam predstavio Zarazu ludošću, roman koji mi je bio vrlo važan. Sada se vraćam kao gost ovog velikog festivala zajedno s piscima iz cijeloga svijeta, predstavljajući na neki način Čile, a posebno Puntarenas.
11: Kako je nastao roman Ljubav puževa i koje mjesto zauzima u vašem književnom stvaralaštvu? I zašto baš puževi? Što oni predstavljaju u romanu?
12: Roman ima vrlo zanimljivu povijest. Počeo sam ga pisati na temelju nekih bilješki još 2004. godine, ali tek sam mu se mnogo godina poslije vratio i dovršio ga. Radnja je smještena u Kurepto, u središtu dijela Čilea, gdje sam 15 godina radio kao sudac. Priča spaja ruralnu stvarnost, fantastične elemente i odnose između različitih generacija. Naslov je nastao iz konkretnog iskustva. Jednoga dana u dvorištu svoje kuće vidio sam dva puža kako se približavaju i uspostavljaju gotovo ljubavni odnos. Počeo sam ih istraživati i otkrio da nemaju mozak. Zaintrigirala me činjenica da su unatoč tome sposobni za odnos gotovo nadnaravne ljepote. Iz toga je proizašao kontrast između njihove sposobnosti da vole i ljudske prirode koja unatoč inteligenciji često uništava svijet oko sebe.
11: Rođeni ste i odrasli u Puntarenasu, upravo u dijelu grada poznatom kao Hrvatska četvrt. I ja sam iz Puntarenasa, pa mi je ova tema posebno bliska. Kakva sjećanja imate na prisutnost hrvatske zajednice u gradu tijekom vašeg djetinjstva?
12: U hrvatsku četvrt Puntarenasa doselio sam se kada sam imao 10 godina. S majčine strane moja majka bila Šćiloea, pa su se u mojoj obitelji spojila dva svijeta, čilotski i hrvatski. Saznao sam da su moji djed i baka stigli iz Hrvatske u vrijeme Prvog svjetskog rata. Moj odnos s nonom bio je izniman. Govorio mi je o hrvatskom svijetu i sve mi je to kao djetetu djelovalo gotovo čudesno. Kasnije sam nekoliko puta posjetio Hrvatsku, Brač, odakle potiču moj djed i baka, Split i Zagreb. Tako je veza koju sam upoznao kroz obiteljske priče postala i dio mog osobnog iskustva.
11: Dugi niz godina paralelno ste gradili dvije karijere, kao sudac i kao književnik. Na koji je način iskustvo rada u pravosuđu utjecalo na vaše književno stvaralaštvo?
12: Pišem još od svoje 11. godine. Posao suca koji sam obavljao više od 25 godina na vrlo je poseban način obogatio moj književni rad jer mi je omogućio da izbliza upoznam probleme ljudi koji su dolazili tražiti pravdu. Radio sam na različitim područjima od obiteljskih i kaznenih do radnih i građanskih predmeta, a mnoga od tih iskustava, posebno ona najljudskija i najemotivnija, pronašla su svoje mjesto u mojim pričama i romanima. Naravno, u tom sam kontekstu prije svega bio sudac, a tek onda pisac, ali te su dvije strane mog života s vremenom postale vrlo povezane.
11: Mnogi potomci Hrvata u Čileu zadržavaju snažnu povezanost s Hrvatskom, čak i nakon nekoliko generacija. Kako objašnjavate taj fenomen i što danas za vas osobno znači ta povezanost s Hrvatskom?
12: Moje troje djece dolazilo je sa mnom u Hrvatskoj i uvijek su pokazivali veliki interes za svoje korijene. Mislim da je tako i s mnogim potomcima Hrvata u Puntarenasu, čak i u četvrtom ili petom naraštaju. Unatoč udaljenosti, jeziku i činjenici da se neke tradicije s vremenom gube, i dalje postoji želja za upoznavanjem Hrvatske i očuvanjem veze s vlastitim precima. Vrlo sam ponosan što je to tako i dalje.
11: Tijekom svojih posjeta Hrvatskoj imali ste priliku ponovno se povezati sa svojim obiteljskim korijenima. Kako ste osobno doživjeli te susrete i što je na vas ostavilo najveći dojam?
12: Kada sam drugi put došao u Hrvatsku, otišli smo na Brač gdje smo doživjeli prekrasan doček. Ondje su bili članovi obitelji koje dotad nisam poznavao, čak i dvojica svećenika koji su bili moji rođaci. Posebno se sjećam da su nam organizirali misu, bez obzira na osobni odnos prema religiji, taj sam čin duboko poštovao, cijenio i bio na njemu zahvalan, kao i moja djeca. Taj mi je susret omogućio da bolje razumijem određene aspekte hrvatskog mentaliteta i važnost nacionalnog identiteta, religije pa čak i politike. Čovjek može mnogo toga pročitati o nekoj zemlji, ali osobno iskustvo ponekad otkrije mnogo više o tome što jedan narod doista predstavlja.
11: Gospodine Juan, puno vam hvala na ovom razgovoru. Bila mi je velika čast razgovarati s nekim tko je kao i ja iz Punta Arenasa, a pritom je književnik s tako bogatom i uspješnom karijerom te iskustvom i izvan književnosti. Bilo mi je veliko zadovoljstvo razgovarati s vama i još jednom vam puno hvala.
2: Globalna Hrvatska.
13: Donosimo reportažu s tradicionalnog susreta pjesnika udruge Hrvatske izvandomovinske lirike. 26. put po redu održavao se ove godine u Slavoniji. Dobrodošlica pjesnicima organizirana je u Hrvatskoj matici iseljenika u Zagrebu, gdje je i predstavljen novogodišnji zbornik Slavonija u pjesmi srcu. Slavica Štefić.
10: Ovogodišnji susreti Hrvatske izvandomovinske lirike okupili su pjesnike iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Austrije, Danske, Sjedinjenih Američkih Država, Kanade i Australije. Dobrodošlicu im je pripremila Hrvatska matica iseljenika. Na ove susrete jednom godišnje dolaze hrvatski pjesnici, razmjenjuju iskustva, umrežuju se i međusobno ugošćuju, a svako novo okupljanje ponovno oživljava i snažni vezu s Hrvatskom. Anita Martinac, hrvatska je književnica iz Mostara, dugogodišnja je članica udruge Hrvatske izvan domovinske lirike, a u jednom je mandatu obnašala i dužnost predsjednice. Uz članstvo u udruzi Martinac je i članica Društva hrvatskih književnika, te predsjednica Zaklade Društva hrvatskih književnika u Bosni i Hercegovini. Na susrete Hrvatske izvan domovinske lirike rado se odaziva, ističući posebnu atmosferu koja povezuje članove.
14: Jedna prekrasna ekipa pjesnika, pjesnički trubaduri, ali prije svega veliki domoljubi. Znači, snažnom riječi, snažnom ljubavlji pronose k stihovima ljubav prema domovini, prema svom zavičaju i doista, evo ima nas pjesnika sa svih kontinenata. Nadam se da će se pridružiti i novi članovi, udruga se osvježiti, jer to su generacije Hrvata koji su iseljavali u prvom, drugom, trećem valu. Ima tu jako puno njih zrelih pjesnika i bilo bi značajno da se i podmladi kako bi se osvježilo i prenijela ta ljubav dalje.
15: Ja sam Anđelka Luburić, povratnica sam iz Australije. Bila sam u Australiji 50 godina, a evo već sam se vratila u Hrvatsku, ima malo više od 3 godine. Dapače, rođena sam u Krčnoj Hercegovini, ali kažem, Hrvatska je Hrvatska. Nadam se da neću biti emotivna. Hrvatska riječ u inozemstvu znači kuglu zemaljsku. Znači sve ono, biti Hrvat, pripadati jednome narodu. Toliko dugo ne biti slobodan. Toliko dugo da si proba promovirati Hrvatsku, hrvatski jezik, a oni ti govore nešto drugo, da si ovo ili da si ono. Zato kažem, hrvatska riječ, da je prineseš na svoja pokoljenja, recimo koljena, djecu, unučad, posebno u tuđem svijetu, a mogla bi reći nekako i ovdje u Hrvatskoj, zato čujem jako puno strani riječi u hrvatskom jeziku. Ne znam zašto to dozvoljavamo, ne znam zašto nam je nekako zgodnije reći friend nego prijatelj ili prijateljica, ne, to ne kužim, ali evo tu smo, ali kažem za mene i vjerujem za većinu iseljenika, hrvatska riječ znači sve na svijetu, znači kugla zemaljska.
16: Ja sam Ivanka Sabolić-Rukavina, otišla sam u Ameriku 1975. godine. Išla su dva kofera, moj muž i moj mali sin. Rodio se još jedan sin u Americi. I mogu vam s ponosom reći da obojica govore vrlo dobar hrvatski jezik. Nije bilo lako jer su se oni koji puti stidjeli ako smo bili vani u restoranu pa smo govorili hrvatski. Jako su sretni danas da govore. I moj stari sin, onaj isti koji je išao, vratio se nazad. Danas živi u Hrvatskoj, u Zagrebu. Uzeo je sve što je zaradio tamo, i znanje i novac, i vratio se. I kao svaka majka, morat ću se pohvaliti. Da je on mi je rekao, 18 mladi ljudi neće napustiti Hrvatsku. Oni su zaposlenici u mom poduzeću.
10: U vremenu kada velik broj Hrvata živi izvan granica Hrvatske, susreti poput hrvatske iseljeničke lirike imaju i važnu identitetsku dimenziju. Lirika pritom nije samo književni izraz, ona postaje spona između generacija hrvatskih iseljenika i Hrvatske, čuvajući vezu s jezikom, kulturom i domovinom. Ovogodišnji program održavao se u suorganizaciji ogranka Matice Hrvatske u Donjem Miholjcu. Tom prigodom predstavljan je i zbornik Slavonija u pjesmi i srcu. Na čelu hrvatske izvan domovinske lirike je Nadica Larosa, koja je došla iz Danske.
17: Putujemo svake godine, u početku smo bili u raznim državama preko oceana, New York, Las Vegas, Toronto, Los Angeles, bili smo u Beču, u Makarskoj. Svake pete godine smo pokušavali biti u Hrvatskoj, na primjer u Makarskoj, bili smo u Vukovaru, prošle godine u Innsbrucku, prije toga u Punatu, na Krku, a ove godine idemo u Donji Miholjac, jer na taj način isto širimo našu riječ i naš zov domovine. Ovom zbirkom Slavonija u pjesmi i srcu, koja je naš zbornik pjesama posvećeno Slavoniji, želimo publici preneti našu ljubav i da još uvijek držimo Slavoniju u svom srcu.
18: U bijele košulje obučena, među zvijezde bi legla, pjesmom se pokrila i bez riječi zajecala. Žice, nježno me pratite, svirajte, nek djeca kući se vrate. U šarenim nošnjama što pamte više od riječi, vezeni cvjetovi s djevojkama tuguju i raduju se sreći. U zlatovezu titra sunce minulih dana, a u svakom koncu kuca duša Slavonije, tkana. Svaki šol skriva jednu ljubav, a moja čežnja nosi šešir star. Na njemu crna vrpca i ružmarin davno ubran. Poželim biti ptica, vraćala bi se ravnici svakog proljeća. A noću, kad zvijezde padnu nisko, Slavonija zaspi, ali ne sasvim, nego tiho. U snu čuva šum klasija i davni glas. Čujem govori, ovdje si svoj i uvijek imaš spas. Prostrana duša, dobra ko kruh što ga je pekla majka, dok velikim dječjim očima traži samo da je voliš, da zastaneš, udahneš i pustiš da te vodi ravnicom koja šuti, a sve u tebi probudi.

0: Globalna Hrvatska.
1: U Hrvatskom kulturnom centru Bunjevačko kolo u Subotici predstavljena je knjiga o pogrebnim običajima bunjevačkih Hrvata. Napisao ju je subotički kolekcionar i aktivist Hrvatske zajednice Ljudevit Vujković-Lamić, a izdana je i predstavljena godinu dana nakon njegove smrti. Knjiga nije samo zapis o pogrebnim običajima, nego i svjedočanstvo o načinu života bunjevačkih Hrvata u Subotici i okolici sredinom 20. stoljeća. Navedeno je na promociji. Josip Stantić.

Predstavljanje knjige o pogrebnim običajima bunjevačkih Hrvata u Bačkoj započelo je izvedbama korizmenih napjeva u interpretaciji ženske pjevačke skupine Prelje. Autora dijela nije bilo. Preminuo je prošle godine, no ostala je bogata građa i njegove riječi. Knjiga se temelji na sakupljačkom interesu, osobnom saznanju i istraživanju postojeće oskudne literature i kazivanja pojedinaca tijekom dugog niza godina s uvjerenjem da je važno ove podatke sačuvati od zaborava radi očuvanja baštine i identiteta. Zapisao je Vujković Lamić u predgovoru posthumno objavljene knjige.

0: Ezenove vrijednosti govorila je etnologinja Leda Schilling.
1: Ne samo o smrti, o običajima, o folkloru, je sve što je znao je on ovdje napisao. To je malo ne etnološki opis, već kao izbor za buduće istraživače. On je nekad i rekao, sam je rekao sebi da se osjeća sam kao najbolji kazivač. Jer je poznavao sve ovo, živeo ovdje u Subotici i video sa svojim očima i sahrane, i bdenje, i kako se isprati cijela povorka do groblja. To je po meni najvažniji deo njegove knjige.
0: Ljudevit Vojković-Lamić bio je poznati subotički kolekcionar i aktivist Hrvatske zajednice. Desetljećima je prikupljao i zapisivao građu vezanu za povijest grada, a posebno se zanimao za život i običaje predaka mjesnih Hrvata. Ravnatelj Subotičkog povijesnog arhiva Stevan Mačković svjedočio njegovoj posvećenosti sakupljačkom radu.
2: To da on nije bio profesionalno u tim vodama, znanstvenim kao etnolog, ali se bavio i ova knjiga je poglavito se odnosi na etnologiju Bunjevaca Hrvata. I on je bio u prvom redu sakupljač, kolekcionar i ona ličnost, onaj čovjek koji se kretao u društvenim krugovima. On jeste bio kolekcionar i hroničar. I praktično ti njegovi mali prinosi su, kada se saberu, zapravo veliki. Tim što ga nema više će se osjetiti upravo nedostatak njegov, odnosno nekoga ko bi obavljao sve te male sitne zadaće koje je on tako uspješno i sa radošću u kontaktu sa ljudima obavljao.
0: Posthumno objavljeno djelo donosi zapise o pogrebnim običajima bunjevačkih Hrvata do 1961. godine, kada se pogreb obavljao iz kuće u kojoj je pokojnik preminuo, a ne iz mrtvačnice. Kako je istaknuto na predstavljanju, dio opisanih običaja danas više nije živ ili se izmijenio, dok je kazivača koji ih pamte sve manje, pa knjiga predstavlja vrijedan izvor za upoznavanje prošlosti i poticaj za daljna etnološka istraživanja. No, kako je rečeno, knjiga nije samo zapis o pogrebnim običajima, nego i svjedočanstvo o načinu života bunjevačkih Hrvata na sjeveru Bačke sredinom prošloga stoljeća.
3: Globalna Hrvatska.
4: U okolici Pakraca proteklih je dana sniman kratkometražni film Jezik na smrt redatelja Dražena Bušića. Film donosi priču o posljednjim danima zatočeništva legendarnog pakračkog liječnika i mirotvorca doktora Ivana Šretera. Zbog svojeg neumornog zagovaranja dijaloga, mira i nenasilja uoči domovinskog rata, Šreter je pozvan i hrvatskim Gandijem. Njegova je sudbina, međutim, bila tragična. U kolovozu 1991. otet je na području Kukunjevca i odveden u zatočeništvo. Nakon toga mu se gubi svaki trag, a njegovi posmrtni ostaci ni dan danas nisu pronađeni.
3: Nakon snimanja na autentičnim lokacijama na području Pakraca i Lipika, ekipa od 40 profesionalaca i entuzijasta pod vodstvom Dražena Bušića, scenarista, redatelja i producenta filma, okupila se u selu Stari Majuri. U očuvanom starom štaglju, pred kamerama su oživljeni prizori posljednjih dana života doktora Ivana Šretera.
5: Prošle godine, 18.8. na Dan mirotvorstva, sjeo sam za pisaći stroj, ne bih napisao neko slovo o doktoru Ivanu Šreteru kao i svake godine na taj dan. Međutim, evo, dogodilo se nešto posebno, dogodilo se jedno nadahnuće. Ajde, napravi novi film o doktoru Ivanu Šreteru. Ja sam mislio davnih dana da sam ja napravio sve, jer sam radio svojevremeno dokumentarni film Časnik mirotvorac i mislio sam to je to. No, međutim, evo, došlo je novo nadahnuće, novi poticaj. Ovaj puta ajmo napraviti kratki igrani film koji će biti otprilike nekih 30 minuta.
3: U napetoj psihološkoj ratnoj drami glavnu ulogu tumači hrvatski kazališni, televizijski i filmski glumac Boris Vrtan.
6: Evo, ja sam sretan što sam imao evo čast sudjelovati u ovom projektu i igrati glavnu ulogu doktora Ivana Šretera, čovjeka koji je otet 18.8.1991. i evo prije 35 godina i ne zna se gdje je. Mislim da mi kao društvo moramo takvim pričama i takvim sudbinama posvetiti punu koncentraciju i pažnju, jer na neki način život ide dalje, ali bez odgovora na ta pitanja ne može biti normalnog i zdravog ni suživota ni života među ljudima.
3: Uz Svrtana u filmu Jezik na smrt igra i Robert Kurbaša, široj publici poznat po brojnim televizijskim serijama te autorskim predstavama Tko je ubio Zvonka Bušića, Ispit savjesti te Pica s Krešom, u kojoj nastupa s Krešimirom Mišakom.
7: Vladimir Solar, lik kojeg ja igram, je srećom preživio to, a nesrećom doktor Šreter ne. Doktor Šreter je očito bio dosta subverzivan u to vrijeme, jer imao mirnodopsku politiku, politiku pomirenja, na koju ova suprotna strana nije dobro reagirala. Kažem, meni je iznimna čast i zadovoljstvo što sam dio ovoga, jer na taj način zapravo propagiramo ljudske vrijednosti, propagiramo istinu o Domovinskom ratu. Ja mislim da postoje i znani i neznani junaci Domovinskog rata koji zaslužuju svoju ekranizaciju, baš kao i ovo doktoru Šreteru.
3: Uz poznate kolege u filmu se u ulozi negativca pojavljuje i mladi Ivan Vukelić, član ansambla Gradskog kazališta Požega.
8: Do projekta sam došao zapravo sasvim slučajno. Vidio sam neku obavijest o snimanju filma doktoru Šreteru. Vidio sam da je Boris u tome, pa smo se čuli vrlo brzo i eto, postojala je prilika kod Dražena da se otvori jedna uloga za mene i dopustio sam si taj izazov. Kako dočarat, a opet ne baš previše kroz neku karikaturu, ali tu agresiju i to nešto što nije lijepo. Kako opet učiniti to živim i vjernim i da gledatelju bude zanimljivo, a i da sama scena i da sve funkcionira.
3: Redatelj Bušić doktora Šretera vidi kao svojevrsnog kršćanskog mučenika, te smatra kako bi trebalo pokrenuti postupak za njegovo proglašenje blaženim.
5: Ja duboko vjerujem da je doktor Ivan Šreter i kršćanski mučenik. U mom prvom filmu Don Živko Kustić i profesor Ivančić govore istu stvar. On je mučenik i on je svetac. Njega treba podhitno proglasiti svetim. Prošlo je dosta godina i zapravo niko se nije pozabavio s tim da ga na jedan adekvatan način predstavi crkvi. I ja osjećam da je to misija i moja i mog tima i mi krećemo u tom smjeru. Mi smo počeli dobivati različita svjedočanstva, nevezana, ja ne znam kako to više i staviti u sve te naše materijale, ali vjerojatno ćemo morati raditi remastering prvog filma, pa ćemo onda imati prostora na taj jedan dokumentaristički način ispričati i te stvari. Znači, jedan mladi čovjek, kada je čuo da snimamo film, jednostavno me nazvao iz Njemačke i rekao mi je: ovo ti moram ispričati, da nije bilo doktora Ivana Šretera, ne bi ni mene bilo. Kad me moja majka nosila, kad je bila trudna, ostavio me moj otac i majka je bila u dilemi da li da me iznese do kraja, da li da me rodi ili da me abortira. No, međutim, tu se našao, kao i često puta do tada, jedno plemenito srce doktora Ivana Šretera, koji je rekao: pa nemoj to učiniti, evo ja ću mu biti kum. A u njegovom načinu razmišljanja o kumstvu, to nije samo kum onako nešto pro forma, nego to je neko ko stvarno stoji onda uz taj život. Onda ga je on zapravo prihvatio praktički kao svoga. Tu ženu je pomagao financijski i materijalno. I evo, čovjek kaže: ja sam živ ovdje, iako ga nisam stigao upoznati, jer je kad sam imao neki godinu i pol, on nažalost nastradio. I takvih priča ima jako puno.
3: Nakon festivalskih premijera, ovaj filmski spomenik doktoru Ivanu Šreteru zajedno s Bušićevim dokumentarnim filmom putovat će Hrvatskom i među hrvatskim iseljeništvom, podsjećajući na čovjeka koji je u najtežim vremenima vjerovao u snagu dijaloga i mira. Globalna Hrvatska.
4: A sada idemo do Bolivije i mjesta gdje živi Mladen Šarić, Hrvat rodom iz Posavine u Bosni i Hercegovini. Njemu je jedno turističko putovanje u Boliviju okrenulo život u sasvim drugom smjeru. Zemlja mu se toliko svidjela da je odlučio ondje ostati i živjeti. Suosnivač je i predsjednik Hrvatske zajednice u Tarihi, a za Glas Hrvatske govori kako je okupio malu hrvatsku zajednicu s velikim srcem i planovima.
9: Rođen je u Brčkom. Roditelji su mu porijeklom iz Bosanske Posavine. No u vrijeme njegova rođenja živjeli su u Drenovcima kod Županje. Mladen Šarić krenuo je u Boliviju na turističko putovanje. Zemlja mu se toliko svidjela da je odlučio ondje ostati živjeti. Danas je suosnivač i predsjednik Hrvatske zajednice u Tarihi. Za Glas Hrvatske govori o tome kako je dospio u taj grad. Pripremio David Rej.
10: Iskreno, nisam nikad planirao živjeti ovdje. U Boliviju sam došao prije gotovo 11 godina. Prije Tarihe živio sam u regiji Santa Cruz i u jednom trenutku sam odlučio da se vratim u Europu. Imao sam kartu, plan je bio jednostavan, vratiti se u Europu i nastaviti život tamo. Ali tu je bio COVID. Letovi su se počeli otkazivati, odgađati. Tako i moj let bio odgođen i odjednom sam imao vremena koje nisam planirao imati. I upravo u tom periodu upoznao sam svoju sadašnju suprugu. Bez ikakvih namjera, bez nekog plana, nisam razmišljao da će se između nas dogoditi nešto ozbiljno. Jednostavno smo se upoznali, počeli razgovarati i malo pomalo život je krenuo drugim putem. Nakon nekoliko mjeseci preselio sam se u Tarihu i onda se dogodilo nešto što mi danas izgleda gotovo nevjerojatno. Nikad nisam iskoristio onu kartu za povratak u Europu. Karta ostala neiskorištena, ja sam ostao u Tarihi. Nakon nekoliko godina moja supruga i ja smo se vjenčali, osnovali smo obitelj, danas ovdje imamo i našu privatnu firmu i mogu reći da sam u Tarihi pustio korijenje. Tako da kad danas pogledam unatrag mogu reći da je COVID promijenio moj plan života. Možda je baš zato meni posebno zanimljiva priča Hrvata koji ovdje žive, jer i oni prije mnogo godina su došli u Boliviju i ovdje pustili svoje korijenje. Većina hrvatskih doseljenika u Boliviju došla je iz Dalmacije. Posebno Brač, Hvar i ti otoci u tom dijelu. Prema podacima Hrvatskog središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske, prvi zabilježeni hrvatski doseljenik bio je Ivan Ivanović iz Sutivana na Braču. U Boliviju je stigao još 1885. godine. Nakon njega su došli drugi Bračani, Hvarani, ljudi iz Hrvatskog primorja i kasnije su se hrvatske obitelji proširile po cijeloj Boliviji. Ono što je meni posebno zanimljivo je da danas razgovaramo s ljudima čiji su djedovi i pradjedovi došli iz Hrvatske prije više od 100 godina. Neki od njih ni ne govore hrvatski, neki znaju samo nekoliko riječi, ali znaju svoje prezime. Znaju odakle je došao njihov djed, znaju da je negdje tamo preko oceana otok Brač ili Hvar ili neki drugi kraj Hrvatske. I kad počnete razgovarati s njima, često iza jednog prezimena pronađete cijelu obiteljsku priču. To je ono što sada pokušavamo ponovno povezati. Ne želimo samo reći mi smo Hrvati. Želimo upoznati jedne druge, sačuvati priče naših obitelji. Želimo da mladi znaju odakle su njihovi preci došli. Jer lako se dogodi da kroz 3 ili 4 generacije čovjek zaboravi neke stvari. Ili kad se ponovno povežemo, ali kad se ponovno povežemo onda se te priče počnu vraćati. I mislim da upravo tu naša zajednica ima svoju najveću vrijednost. Kad smo prije godinu dana krenuli s ovom idejom, nismo znali kako će sve izgledati. Znali smo samo jednom, željeli smo se povezati, okupiti Hrvate koji žive ovdje u Tarihi i željeli smo da se hrvatsko ime i tradicija malo više čuju i vide u ovom dijelu Bolivije. I evo, prošla je prva godina. Za nas je to stvarno lijep osjećaj.
9: I nakon godinu dana možete li sada reći da znate kamo vodi ova udruga? Što su vam daljnji planovi?
10: Naša zajednica je još mlada. Tek smo na početku, ali imamo nekoliko ideja i planova. Jedna od njih ideja koju imamo je jako zgodna. Želimo da jedan trg u Tarihi dobije ima Hrvatska. Na tome još uvijek radimo, razgovaramo s lokalnim vlastima i moram reći da smo našli na puno razumijevanje i srdačnosti. Na tome smo im stvarno zahvalni i nadamo se da će se ta naša ideja uskoro ostvariti. Bilo bi nam jako drago da u Tarihi postoji mjesto koje nosi ime Hrvatske. Ne samo zbog nas, nego i zbog generacija koje dolaze. Da jednog dana naši mladi mogu reći, evo ovdje u našem gradu postoji nešto što nas podsjeća na naše hrvatske korijene. To bi za nas bio jedan lijepi simboličan znak. Naravno, ima još puno posla, želimo okupiti još više Hrvata, uključiti mlade, čuvati naše običaje, našu kulturu, ali želimo isto biti dio Tarihe, jer ovdje živimo, ovdje su naše obitelji i naš svakodnevni život. Povodom prve godine okupili smo se na druženju jednom, bilo nas je oko 20-ak. Nije bilo puno ljudi, ali iskreno bilo nam jako lijepo. Razgovarali smo, smijali se, prisjećali se Hrvatske, naših obitelji i običaja. I baš u takvim trenucima čovjek shvati koliko je važno imati ljude oko sebe koji razumiju taj osjećaj. Jer Hrvatska je daleko i kad se okupimo zajedno, nekako se čini puno bliže. Možemo živjeti tisućima kilometara daleko od Hrvatske, ali Hrvatsku možemo nositi u sebi, kroz obitelj, prijateljstvo, jezik, običaje i kroz ovakva druženja. Na kraju želim vam uputiti veliki pozdrav svim Hrvatima izvan domovine i u Hrvatskoj. Poseban pozdrav našim Hrvatima u Boliviji. Nadam se da će naša zajednica u Tarihi iz godine u godinu biti sve veća i jača i da ćemo zajedno ostvariti još puno lijepih stvari. Hvala Hrvatskom radiju na prilici da se javimo. Veliki pozdrav iz Tarihe u Boliviji i od srca živjela Hrvatska.
3: Globalna Hrvatska.
4: U organizaciji Hrvatske akademije za znanost i umjetnost u Bosni i Hercegovini i općine Ravno uz pokroviteljstvo Hrvatskog narodnog sabora BiH u Ravnom je upriličen okrugli stol u povodu 315 godina od rođenja Ruđera Josipa Boškovića. Govoreći o trajnoj vrijednosti Ruđerovog nasljeđa i značaju koji Ruđer Josip Bošković ima za hrvatsku znanost, kulturu i identitet, akademik Mladen Bevanda na okruglom stolu održanom u kući Nikole Boškovića u Orahovom dolu u općini Ravno istaknuo je kako njegovo djelo i danas snažno nadahnjuje i obvezuje. Ruđer Bošković je jedan od najvećih umova 18. stoljeća i svećenik koji je postao svjetski poznati znanstvenik. Svojim je idejama ostavio dubok trag u astronomiji, fizici, matematici i filozofiji. Kolege s radio televizije Herceg Bosna su zabilježili da ono što ga čini posebno zanimljivim je činjenica da su neka njegova razmišljanja i danas dio znanstvenih rasprava. Stipe Kutleša, znanstveni savjetnik.
11: Neke ideje kojima se bavi suvremena znanost, suvremena astrofizika, pitanje svemjera, pitanje mikrosvijeta je Bošković već davno na neki način artikulirao, a u njegovo doba to nisu ga mogli ni razumjeti. I zato Bošković se, kaže, obično ide ispred svoga vremena.
4: No priča o Ruđeru Boškoviću nije samo priča o velikom znanstveniku. Ona je priča o obitelji, korijenima i ljudima koji njegovo prezime nose i danas. Ivana Tomičić, potomak Ruđera Boškovića.
12: Ja prvo, ako ja sam potomak Ruđera Boškovića, nisam puno znala o njemu, nego evo, saznala sam tek prije par godina. Tako da želim ovakvim manifestacijama nekako približiti zapravo lik i djelo Ruđera Boškovića i građanima Dubrovnika, jer zapravo Ruđer Bošković živio u Dubrovniku, ovdje je živio samo njegov otac.
4: Orahov dol, rodno je mjesto Nikole Boškovića, Ruđerova oca. Tu priča o slavnom znanstveniku dobiva i obiteljsku, ali identitetsku dimenziju.
13: Jer smatram da je Nikola glavna poveznica mjesta gdje se nalazimo, Orahova dola, Dubrovnika, Europe i svijeta. Znači Nikola je započeo put iz Orahova dola prema Dubrovniku, a Ruđer ga je nastavio iz Dubrovnika u Europu i prema svijetu. Drugi osporavaju upravo Nikolinu vjersku pripadnost, izjavljujući da je on bio Srbin pravoslavac iz Popova, koji je dolaskom u Dubrovniku se pokatoličio, što naravno nije točno.
4: I možda upravo zato priča o Ruđeru Boškoviću puno više od priča o jednom znanstveniku. Od malog Dubrovnika do velikih europskih sveučilišta, Ruđer je za sobom ostavio trag koji ni gotovo 3 stoljeća kasnije ne blijedi.
3: Globalna Hrvatska.
4: Prije 10 godina počeo je serijal Hrvatska moj izbor, donoseći priče povratnika i stranaca koji su odlučili život nastaviti u Hrvatskoj. 10 godina poslije vratili smo se nekima od prvih protagonista. Je li Hrvatska ostala njihov izbor i što se u njihovu životu promijenilo, doznala je Dijana Čović. A njezini sugovornici bili su Branka Čubelić, povratnica iz Australije, Klementina Karanović, načelnica općine Majur, i doktor Cody McLean Brown, profesor na Fakultetu političkih znanosti.
14: Prije 10 godina bili su među prvim protagonistima dokumentarnog serijala Hrvatska moj izbor. Branka se iz Australije vratila u zemlju svojih roditelja, a Amerikanac Cody odlučio je svoj život graditi u Zagrebu. 10 godina poslije iza serijala je i 45 epizoda i gotovo 100 ljudskih priča, iza kojih stoji na 100 vrijednih profesionalaca HRT-a.
15: Nastojimo imati jednog povratnika i nastojimo imati jednog stranca, tako da pokažemo iz različite perspektive što je ono što Hrvatska nudi i što je ono što se njima sviđa. Dakle, kakve emocije su ih povukle, povratnike najčešće vuku emocije, korijeni i tako dalje, a doseljenici vide, odnosno stranci koji dolaze u Hrvatsku, vide ono što mi iz svoje perspektive ne vidimo.
14: Kada smo Branku Čubelić prvi put snimali nakon života u Australiji, novi je dom pronašla u Dalmaciji. No njezin put u Hrvatsku tu nije završio. Prije 5 godina otišla je još bliže svojim korijenima. Vratila se u Zrin, na svoju djedovinu.
16: Ispunjavam moj san, ispunjavam san mojih roditelja. I jako sam sretna što sam došla i našla svoje prave korijene.
14: Počela je kupovati obiteljsku djedovinu. Na 11.000 četvornih metara posadila je lavandu, pokrenula festival, uredila kuću za odmor.
16: Ja sam posadila lavandu, mislim, ja nemam pojma o poljoprivredi. To je, ja mislim, u prvom intervju kad sam rekla da nisam za poljoprivredu, ali izgleda mene da ne smiješ nikad reći nikada, i zato bi ja želila kazati svima, probajte, pokušajte, nemojte se bojati.
14: U mjesto koje je nekad imalo 100 stanovnika, danas ih je samo nekoliko, pokušava vratiti život.
17: Vi za 10 do 20 tisuća eura možete kupiti i kuću i imanje i uživati u ovom i prekrasnoj prirodi. Možda nemamo materijalno bogatstvo koje danas je otišlo u jednoj većoj krajnosti u današnjem svijetu, ali imamo ono i duhovno i prirodno koje se ne može mjeriti novcem.
14: Povratak u Zrin za Branku nije samo novi život na selu. Ovdje je i povijest njezine obitelji.
18: Ovdje je moj djed. Nažalost, sva ova imena što vidite ovdje, još dan danas ne znamo gdje su zakupani.
14: Zbog povratka u Hrvatsku nijednom nije požalila, kaže. A evo kako objašnjava odlazak u Zrin nakon Splita i Zagreba.
16: Ja sam u duši našla mir. Sad razumijem zašto su moji živjeli ovdje. Ja dolazim iz jednog jakoga sjemena, a svi mi dolazimo. Što nas dublje zakopaju, mi bolje ničemo.
14: Kodijeva priča počela je s druge strane Atlantika. Nisu ga u Hrvatsku doveli kao Branku obiteljski korijeni. Prije 10 godina bio je Amerikanac koji se oženio Dalmatinkom i pokušava živjeti ovdje. Danas je suprug, otac, predavač na Fakultetu političkih znanosti, pisac i uskoro scenarist sitkoma. Te Zagrepčanin kaže po stažu.
19: Ja sam živio u ovom kvartu više nego, ja sam živio negdje drugdje u životu. Onda osjećam se da to je baš doma, moj dom. I mala je rastala i to, i njen život je tu i zbog toga onda ja, čini mi se da moj život je tu.
14: U međuvremenu je Hrvatska postala i zanimljiv materijal za njegov rad. Napisao je 2 knjige, a ono što je godinama promatrao očima Amerikanca, sada je pretočeno i u televizijski serijal. U suradnji s Robertom Knjazom 20. rujna na HRT1 emitira se prva epizoda Kako preživjeti u Hrvatskoj. Kaže nešto poput Seinfelda.
20: Kako preživjeti u Hrvatskoj? Uskoro na Prvom, a već sada na HRTi.
19: Ja znam da moj život u Americi ne bi tako zanimljiv, tako uspjeh. Ja da sam, gle, ako sam ostao u Americi, vjerojatno ne bi napisao knjige o tome. I ako sam napisao tu knjigu, niko ne bi pročitao. Ovdje ja sam napisao dvije knjige u Hrvatskoj i svi su, ne svi, ali dosta ljudi su pročitali i vole. I ne, sigurno da ne bi imao serijal da će biti na prvi program i svašta. I ne mogu bi žao.
14: U Hrvatskoj mu se kaže najviše sviđa mentalitet ljudi, a na pitanje je li u ovih 10 godina ikad požalio zbog odluke da se doseli, odgovara.
19: Ja znam moji susjedi boje ovdje nego ikad u Americi. I meni to je važno i to je dobro.
14: Dvije potpuno različite priče kakve je serijal pratio svih ovih godina. Jedni se u Hrvatsku vraćaju tražeći ono što je ostalo iza njihovih predaka. Drugi ovdje počinju bez jednog vlastitog korijena.
15: Je li serijal postigao cilj? Ja bi na to pitanje odgovorila da brojke najbolje govore same za sebe, zato što iz godine u godinu Hrvatska bilježi sve veći broj povratnika i sve veći broj stranaca koji se doseljavaju u našu zemlju. Tako da najbolje prosudite sami.
14: Prije 10 godina Hrvatska je bila njihov izbor. 10 godina poslije za Branku i Kodija ona više nije samo izbor. Hrvatska je njihov dom.
1: Globalna Hrvatska.
21: Globalna Hrvatska.
22: Global Croatia.
23: Globales Kroatien.
24: Croatia global.

party people. Sada, možda njega ne čujete onako kako bi normalno čuli svaki drugi instrument. Njega osjećate tu negdje u trbuhu. Čovjek na basu, Sami! Ruke, ruke!

Znaš li da ću sad predstaviti pojedinačno bend, ok? Ovaj čovjek ovdje zvijer na saksofonu, Ivica Premelčana na plavno.

Hvala najljepša. Ivek naš dragi, Ivek premilčva. Jebi ga sad, ko će sad iza njega solira, znaš, to je problem. Ja. Ali ja znam ovu zvijer tamo, ova zvijer tamo iza na... Na ovaj puna za na nordu, čovjek sa sjevera je. Kronični kronos sa sjevera, znaš. Koliko to mjavniško je tu, ne?

Danko, molim se, Flavor. Ane, čovjek dole, iza, u dubini, ovaj čovjek iz dubine, zove se Bojan, svira bas gitaru.

Željko Banić, Bane, hvala, hvala.

kraj večernjašnjeg susreta sa vama i sa nama. Htio bih vam predstaviti moj i njihov prekrasan band iz Zagreba, jedan od najboljih glazbenika u, naravno, Hrvatskoj. Ok, prvi na redu je ovaj momak, Dugokosti Domine. Jedan aplauz za njega, potičemo otkriti njegovo ime. Bo!

Drugi po redu na cijepljenju je naš predragi klavijaturista Azim Lang.

0: Gonza na klavijaturama, aplauz.
1: Naravno, on to zaslužio koji je običan.
0: Hey, I got one, my friend, yeah. Sad će biti opasno i vruće, možete se skinuti lagano. One.

Jesus.

your boots. Sad vas prepušta na milost i nemilost ovoga manijaka iza mene. A u stvari pjesma posvećena njemu, ja? I svi novim tu ovdje. Ja jedini nisam tu s njima.

0: Najmanje 44 osobe ozlijeđene su u željezničkoj nesreći u sjevernoj Francuskoj. Vlak sa 180 putnika iskočio je iz tračnica kod Kleona nakon sudara s nepoznatim predmetom. Jedna osoba je u kritičnom stanju. Željeznički promet na nekoliko linija je obustavljen, a uzrok nesreće se istražuje. Sjeverna Koreja lansirala je neidentificirani balistički projektil prema istočnom moru, objavilo je Južnokorejsko ministarstvo obrane. Južna Koreja analizira njegov domet i druge karakteristike. Lansiranje je uslijedilo nakon zajedničkih vojnih vježbi Južne Koreje, Japana i Sjedinjenih Država. Broj potvrđenih slučajeva zaraze ebolom u Demokratskoj Republici Kongo premašio je 7000, a od bolesti su preminule 3398 osoba. Epidemija se proširila i na novu pokrajinu. Riječ je o najvećoj i najsmrtonosnijoj epidemiji ebole u povijesti te zemlje. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da nedostatak osoblja i financiranja otežava suzbijanje zaraze.
1: Vijesti.
0: Danas se u Udbini obilježava Dan svih hrvatskih mučenika. Središnje misno slavlje počinje u 10.30. Predvodit će ga zadarski nadbiskup Milan Zgrablić, a možete ga pratiti u izravnom prijenosu na prvim programima HRT-a. Evo što je za Hrvatski radio poručio gospičko-senjski biskup Marko Medo.
2: Križ se Kristov ne smije pretvarati u neku zastavu opravdavanja nasilja, jer evanđelje koje se odvaja od istine o žrtvi, dakle, prestaje biti navištaj Krista i postaje sredstvo ideologije. Mislim da upravo ta poruka koja se želi sudbine poslati nekako je univerzalna i vrijedi za sva vremena, i to je poziv najprije na to zajedništvo. Poziv ne da bi se išlo osjećivati ili bilo što poticati, ne daj Bože, na mržnju i neke podjele, što više Udbina može postati mjesto susreta i mjesto dijaloga.
0: Svjetski je dan prve pomoći. Hrvatski Crveni križ u različite edukacije na godinu uključi oko 50.000 ljudi, a ove godine naglasak je na informiranju građana o uporabi i važnosti automatskih vanjskih defibrilatora. Izvršni predsjednik Robert Markt upozorava.
3: Tužno je da u Hrvatskoj imamo svega 5-10% preživjelih nakon srčanog zastoja. Svakoga dana gotovo 24 osobe u Hrvatskoj doživi srčani zastoj. Njih 9000 od tog razloga na godišnjem nivou, nažalost, umre, a primjena automatskog vanjskog defibrilatora ili i obična masaža srca koja se uči, da smo svi nekada u životu bar jednom bili u prilici biti na tečaju iz prve pomoći, tako da ne mora Moramo imati vanjski defibrilator da bi spasili osobu od srčanog zastoja. Možemo to učiniti i ručno.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas većinom sunčano, na krajnjem jugu više oblaka i pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu umjerena i jaka bura, podnove lebita s olejnim udarima. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 17 do 23, a dnevna od 20 do 25, na moru i do 29 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: u elektrotehničkoj školi u zagrebačkom Voltinom. 15-godišnji učenik nožem je jučer teško ozlijedio školskoga kolegu i spremačicu koja mu je pokušala pomoći. Oboje su nakon operacije stabilno. Napadač je pod nadzorom policije, a okolnosti i motiv napada još se utvrđuju. U školi je krizni tim koji će učenicima i zaposlenicima pružati pomoć i tijekom vikenda. O mogućim okidačima takvih nasilnih činova kod adolescenata neuropsihijatar Ivo Urlić.
1: Sve ima svoje korijenje i ako to prepoznamo, onda ćemo nastojati barem, ne znači da ćemo uvijek uspjeti, ali nastojimo. I mislim da je važno da u tome educiramo obitelji, da stare vrijednosti nekih granica, neke strukture obitelji, poštovanja i starijih u odnosu na mlađe, a ne samo mlađih u odnosu na starije, ima temeljnu vrijednost u formiranju jedne ličnosti i u osjećaju za granice. Danas mi vidimo da društva u kojima živimo pate kronično od dezorganizacije i to je zapravo nešto što nas vodi u jednu otvorenu agresivnost i zapravo jedna atmosfera zatrovana agresijom je nešto o čemu paralelno sa obitelji i školskim ustanovama mislim da trebamo voditi računa.
0: Požar na Braču i dalje je aktivan, a vatra se širi prema pustinji Blaca i naselju Milni. Vatra je zahvatila uglavnom borovu šumu, a izgorjelo je oko 1,5 hektara površine. Zbog najavljene bure vatrogasci strahuju od ponovnog širenja požara.
2: Vijesti.
0: Najmanje 44 osobe ozlijeđene su u željezničkoj nesreći u sjevernoj Francuskoj. Vlak sa 180 putnika iskočio iz tračnica nakon sudara s nepoznatim predmetom. Jedna osoba je u kritičnom stanju. Uzrok nesreće se istražuje. Broj potvrđenih slučajeva zaraze ebolom u Demokratskoj Republici Kongo premašio je 7000, a od bolesti su preminule 3398 osoba. Epidemija se proširila na novu pokrajinu. Riječ je o najvećoj i najsmrtonosnijoj epidemiji ebole u povijesti te zemlje.
2: Vijesti.
0: Danas se u Udbini obilježava Dan svih hrvatskih mučenika. Središnje misno slavlje počinje u 10.30. Predvodit će ga zadarski nadbiskup Milan Zgrablić, a možete ga pratiti u izravnom prijenosu na prvim programima HRT-a. Evo što je za Hrvatski radio poručio gospičko-senjski biskup Marko Medo.
3: Križ se Kristov ne smije pretvarati u neku zastavu opravdavanja nasilja, jer evanđelje koje se odvaja od istine o žrtvi, dakle, prestaje biti navišaj Krista i postaje sredstvo ideologije. Mislim da upravo ta poruka koja se želi sudbine poslati nekako je univerzalna i vrijedi za sva vremena i to je poziv najprije na to zajedništvo. Poziv ne da bi se išlo osjećivati ili bilo što poticati mene Bože na mržnju i neke podjele, što više Udbina može postati mjesto susreta i mjesto dijaloga.
0: Svjetski je dan prve pomoći. Hrvatski Crveni križ u različite edukacije na godinu uključi oko 50.000 ljudi. A ove godine naglasak je na informiranju građana o uporabi i važnosti automatskih vanjskih defibrilatora. Izvršni predsjednik Robert Markt upozorava.
4: Tužno je da u Hrvatskoj imamo svega 5-10% preživjelih nakon srčanog zastoja. Svakoga dana gotovo 24 osobe u Hrvatskoj doživi srčani zastoj. Njih 9000 od tog razloga na godišnjem nivou, nažalost, umre, a primjena automatskog vanjskog defibrilatora ili i obična masaža srca koja se uči da smo svi nekada u životu bar jednom bili u prilici biti na tečaju iz prve pomoći, tako da ne mora imati vanjski defibrilator da bi spasili osobu od srčanog zastoja. Možemo to učiniti i ručno.
2: Vremenska prognoza.
0: Biće većinom sunčano, na krajnjem jugu više oblaka i pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu umjerena jaka bura pod Novelebita s olujnim udarima. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 17 do 23, a dnevna od 20 do 25, na moru i do 29 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Vijesti Hrvatskog radija tonski realizirao Domagoj Šimunaci, ja sam Jelena Remer.
5: Slušate tjednu kroniku Glasa Hrvatske, tjedni pregled najvažnijih događaja u Hrvatskoj, osvrt na političke, gospodarske, znanstvene, kulturne, sportske i druge događaje koji su obilježili protekli tjedan. Tjedna kronika Glas Hrvatske.
6: Dobrodošli poštovani slušatelji, ja sam Slavica Štefić, a evo i tema koje su obilježile tjedan. Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku. Na zagrebačkom glavnom trgu održan velik prosvjed zbog ilegalnog opasnog otpada u Gospiću. 650 tona neopasnog gospičkog otpada ide u cementare u Našice i Koromačno, gdje će se iskoristiti kao gorivo. Sve glasniji zahtjevi za zaustavljanje pregovora sa Srbijom nakon pogreba i odavanja počasti ratnom zločincu Ratku Mladiću.
2: Tjedna kronika Glas Hrvatske.
6: Iako potaknut ilegalnim i opasnim otpadom u Lici, prosvjed Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku okupio je ljude iz cijele zemlje koji su upozorili da crnih točaka s otpadom ima posvuda. Točan broj ljudi koji su se okupili na glavnom zagrebačkom trgu nije objavljen, no riječ je o desecima tisuća ljudi. A organizatori iz građanske inicijative Gospić je naš dom u snimku prepunog trga poručuju: ako vas pitaju koliko nas je bilo, odgovaraju: svi smo. Izneseni su zahtjevi da vlada u roku od 20 dana predstavi plan sanacije nezakonitog odlagališta, te da se 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada ukloni u roku od 3 mjeseca. Zatraženo je i da se odmah zabrani privremeni uvoz bilo kakvog otpada u Hrvatsku. Igor Okičić.
7: Deseci tisuća građana iz svih dijelova zemlje ispunili su zagrebački trg Bana Jelačića i poručili između ostalog da Lika i Hrvatska ne bi trebala biti europsko smetlište.
8: Imamo dovoljno iz svog smeća, pa još nam uvoze i iz Europe. To nije u redu.
9: Imam 10 godina i želim da maknu smeće.
10: Previše otpada po cijeloj Hrvatskoj.
11: Vlastodržci trebaju priznati svoju odgovornost i krivnju za uvoz opasnog otpada, kao i za više desetljetno prodavanje Hrvatske države i Hrvatske zemlje stranim interesima za vlastitu korist.
12: Ovdje sam zbog toga da se napokon pokažu zubi ljudima koji nam zagađuju državu i uništavaju budućnost naše djece.
13: Iz Popović, da maknuju taj otpad i konačno da Hrvatska progleda.
7: Na transparentima je pisalo: vrijeme je za akciju i sanaciju, ne za birokraciju, i mislili ste da smo ovce, upoznaćete vukove. Predstavnik organizatora građanske inicijative Gospić je naš dom, Vjekoslav Bušić, iznio je na prosvjedu konkretne zahtjeve hrvatskoj vladi.
14: Pod hitno, odmah, zabraniti privremeni uvoz bilo kakvog otpada u Republiku Hrvatsku. Mi nismo ovdje zato što nemamo zakone, nego zato što postoje oni koji te zakone nisu provodili i zato što su nas iznevjerili. Mi stojimo ovdje jer je ovo naš dom, Gospić je naš dom, Lika je naš dom, Hrvatska je naš dom.
7: Željka Šikić živi 50 metara od silosa gdje je zakopan otrovni otpad.
15: Ja sam majka koja umire od straha da će gledati svoju djecu kako pate.
7: Na prosvjedu su govorili predstavnici 15 građanskih inicijativa i ekoloških udruga. Karstolog, novinar i aktivist Ivo Lučić poručio je da je Hrvatska prije 15 godina vodila u opstrukciji ideje UNESCO-a da se Dinarski krš stavi na popis svjetske baštine. Slovenija zabranjuje odlagališta na vodopropusnim krškim terenima, a Hrvatska je uvela takozvano mikrozoniranje koje omogućuje postavljanje odlagališta gotovo bilo gdje, upozorio je Lučić.
16: Nitko ne može tvrditi da gospićko smetlište neće ugroziti ekološke sustave i zdravlje ljudi, jer to naprosto nitko ne može znati. Kad zagađivala krenu, a krenula su, ona se sigurno neće vraćati prema svom polazištu, bez obzira što o tome kaže nastavni zavod dr. Andrija Mikulić.
7: Istaknuto je više ekološki problematičnih crnih točaka. Na jednu takvu podsjetila je Marijana Grubić iz građanske inicijative Mjesto koje hoće živjeti.
17: Svi znamo za Vranjic. Nažalost, po azbestu. Azbestna šljaka, kancerogeni tehnološki otpad, godinama je odlagan u more, u samu tvornicu Salonit. taj deponij, ta crna točka, tehnološkim otpadom zauzima 63 tisuće kubičnih metara.
7: Prosvjed je završio pjesmom Tvoja zemlja, a prosvjednici su se mirno razišli, ne ostavivši otpad iza sebe.
2: Tjedna kronika. Glas Hrvatske.
6: Oko 650 tona neopasnog otpada iz velikih vreća u Gospićkom silosu bit će iskorišteno kao gorivo u proizvodnji cementa u Holcimu i Nexe grupi. Naime, nakon što je propao pokušaj redovitog ugovaranja poslova, vlada i Fond za zaštitu okoliša odredili su žurno uklanjanje tog otpada, a sve bi trebalo biti provedeno u roku od 45 dana. No kada je riječ o gotovo 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada, vlada još ne može jamčiti da će on u potpunosti biti iskopan, odvezen i zbrinut u roku od 3 mjeseca. Više u prilogu Mirjane Grahovac.
18: Za vreće s neopasnim otpadom iz Gospićkog silosa umjesto redovite procedure ide žurna. 650 tona otpada obradit će se u dvijema hrvatskim cementarama, objavio je na sjednici vlade premijer Andrej Plenković.
19: Munjevito smo paralelno reagirali i dogovorili da će dvije domaće cementare, Holcim Hrvatska i Nexe, s kojima smo obavili razgovore ovih dana, biti oni koji će provesti ovaj postupak i to u vrijednosti ukupno najviše do 357.500 eura, koliko je bila i ponuda tvrtke, odnosno ponuditelja koji je na kraju odustao od posla, i to u vrlo kratkom roku, rok će biti maksimalno 45 dana.
18: O načinu zbrinjavanja neopasnog otpada resorna ministrica Marija Vučković kaže.
20: Otpad će služiti kao zamjensko gorivo, znači na zakonit, ekološki neškodljiv i financijski s obzirom na cijenu koja nije ništa viša od one postignute u otvorenom postupku javne nabave, dakle i cjenovno prihvatljiv način.
18: Holcim će preuzeti oko 300 tona neopasnog otpada iz Gospićkog silosa. Otpad će biti energetski oporabljen u sklopu redovite proizvodnje cementa, kaže Teja Vrlić iz Holcim Hrvatska.
21: Materijal koji će se preuzeti po svojim se svojstvima ne razlikuje od goriva iz otpada koje Holcim koristi u svakodnevnoj proizvodnji cementa, ne predstavlja nikakvu opasnost niti zaposlenicima, niti lokalnoj zajednici, a emisije će ostati ispod graničnih vrijednosti.
18: U zbrinjavanju neopasnog otpada iz Gospićkog silosa sudjelovat će i cementara Nexe, iz koje su poručili.
22: U tvornici cementa Nexe u Našicama oporaba otpada njegovom uporabom kao goriva ili drugog načina dobivanja energije obavlja se od 2008. godine kao sastavni dio procesa proizvodnje klinkera, pri čemu se postižu vrlo visoke temperature i otpad se potpuno razgrađuje. U postupku energetske oporabe otpada u cementnoj industriji nema ostataka ni emisija u zrak iznad dopuštenih razina.
18: Nakon 650 tona neopasnog otpada treba riješiti znatno veći problem. Zbrinjavanje 33 tisuće tona zakopanog otpada. Hoće li biti maknut u roku od 3 mjeseca, što zahtjeva inicijativa Gospić je naš dom? Ministrica Vučković.
20: Mi ne možemo u ovom trenutku sigurno obećati da ćemo u potpunosti odvesti i zbrinuti u 3 mjeseca zakopani otpad u Gospiću.
18: I dok se odgovornost za nezakonito odlaganje otpada u Gospiću još utvrđuje, buduće zločine protiv okoliša država će drastično kažnjavati. Od 1. siječnja iduće godine uvodi se kazna doživotnog zatvora te novo kazneno djelo ekocida.
2: Tjedna kronika. Glas Hrvatske.
6: Vlada je donijela 11. paket mjera za pomoć građanima i gospodarstvu vrijedan je gotovo 260 milijuna eura, a na snagu će stupiti krajem mjeseca. Njime se produljuju dosadašnje subvencije za električnu energiju i plin, a nastavlja se i ograničenje cijene stotina odabranih proizvoda široke potrošnje. Novost je obveza takozvanog sidrenja cijena i za sektor usluga, izvještava Ivica Krišto.
23: Novi već 11. paket mjera vrijedan je 260 milijuna eura, od čega se najveći dio od oko 126 milijuna eura odnosi na subvencioniranje cijene struje. Premijer Andrej Plenković.
19: Primjer prosječnog računa kućanstva će zahvaljujući ovim mjerama biti 15 eura manje mjesečno. Nastavljamo subvencionirati cijene plina i toplinske energije za kućanstva te javni i neprofitni sektor. Spriječavamo povećanje cijena plina od 16%. Nastavak subvencioniranja povećana cijena električne energije za mikro, male i srednje poduzetnike.
23: Nastavlja se i subvencioniranje računa za 130 tisuća primatelja raznih vrsta socijalne pomoći.
19: Riječ je o voucheru od 70 eura mjesečno za električnu energiju, plin ili toplinsku energiju. Nastavljamo i sa mjerom naknade za troškove energije pružateljima socijalnih usluga. Predvidjeli smo i mjeru za naše poljoprivrednike, riječ je o potpori za jesensku sjetvu do 70 eura po hektaru, najviše 50 hektara po korisniku, isplata će biti do kraja ove godine.
23: Ostaje i dosadašnje ograničenje cijena 100 proizvoda. O pokušaju da se suzbije rast cijena usluga, ministar gospodarstva Ante Šušnjar rekao je.
0: Uvodi se takozvana sidrena cijena, da će se morati na današnji dan istaknuti cijene na njihovim cjenicima za njihove usluge, kako bi dali potrošačima mogućnost usporedbe rasta cijena i na taj način će oni biti još svjesniji tko i u kom trenutku je radio cjenovne prilagodbe.
23: Vlada mijenja zakon o porezu na dobit kako bi spriječila isplatu ekstra profita. To je jednokratna mjera koja će se ticati oko 1800 velikih i srednjih tvrtki. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Nakon što se izračunaju marže prethodne 3 godine, na to ide prekoračenje, odnosno dopušteno odstupanje od 15% bodova i u konačnici onaj iznos marže koji prelazi to prekoračenje se oporezuje s 50%. Vjerujemo da su oni na koje se odnosi ova mjera shvatili poruku vlade da nećemo tolerirati iskorištavanje krize za bildanje dodatnih profita.
23: U Sabor se šalju i zakonske izmjene kojima će se od početka sljedeće godine ukinuti porez na mirovine te povećati donje granice paušalnog oporezivanja u turizmu.
2: Tjedna kronika. Glas Hrvatske.
6: Beograd je ratnog zločinca Ratka Mladića ispratio uz najviše vojne počasti. Iako je osuđen za genocid u Srebrenici, progon, deportacije, ubojstva i druge zločine, na pogreb su došle tisuće ljudi i mnogi istaknuti srbijanski političari, a crkveni pogreb predvodio je osobno poglavar Srpske pravoslavne crkve Porfirije. Glasnogovornica Europske komisije poručila je da je slavljenje ratnih zločinaca i negiranje genocida u suprotnosti s europskim vrijednostima. Međutim, za sada nema najave nikakvih konkretnih mjera iz Brisela prema Beogradu. Premijer Plenković nije zadovoljan reakcijom Brisela.
3: Bio je tamo čitav niz aktera koji nedvojbeno jesu dio političkog establishmenta. Dakle, ta jedan pokušaj da bude, a ne bude, nama je jasan. Zašto je reakcija samo na razini glasnogovornika, to je jako loše. Mislim da je na ovo trebalo reagirati na višoj razini, da je trebalo reagirati i Ursula von der Leyen, i Costa, i Kaja Kallas. Reagirala je Marta Kos tako što nije tamo išla u nekakav predviđeni posjet, ali to je njihova pogreška i to ćemo im jasno reći. Ja sam već razgovarao o tome sa našom veleposlanicom i rekao sam da izrazim nezadovoljstvo činjenicom da na ovakvu stvar ljudi koji su dobili i našu potporu da budu to što jesu, a svi su oni dobili našu potporu, ne samo našu nego od svih, da moraju reagirati adekvatno.
6: Evo što je poručio izvjestitelj Europskog parlamenta za Srbiju, Tonino Picula.
4: Pokop ratnog zločinca Ratka Mladića, pravomoćno osuđenog za genocid uz otvoreno sponzoriranje vlasti u Beogradu, doista mora iz temelja promijeniti dugogodišnju politiku povlađivanja Aleksandru Vučiću od strane Europske unije. I to se osobito odnosi od do sada benevolentne Europske komisije, kao i nekih vrlo utjecajnih država članica. Zašto je to tako? Pa zato što ovaj incident, skandal oko pogreba Ratka Mladića nije jedini koji je zapravo obilježio odnose između Beograda i Brisela, jer je Vučić u posljednje vrijeme prešao mnoge crvene crte kada je riječ o odnosu prema Europskoj uniji. Prema tome, europski čelnici iz faze šoka, kako su danas izjavili na društvenim mrežama, postupcima šokiranosti režima u Beogradu, oni konačno trebaju preći u fazu reakcije na ono što uporno godinama radi Vučić i njegovi. Po mom mišljenju, Vučićev imunitet od sankcija treba biti konačno uklonjen, a politika podilaženja režimu odbačena, jer ovakva vlast ne može biti nedodirljivi, pomalo povlašteni partner Brisela na Zapadnom Balkanu.
2: Slušali ste tjednu kroniku Glasa Hrvatske. Tjedni pregled najvažnijih događaja u Hrvatskoj. osvrt na političke, gospodarske, znanstvene, kulturne, sportske i druge događaje koji su obilježili protekli tjedan. Tjedna kronika.
5: Glas Hrvatske.
2: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.

što ih je znao svijet. Duge večeri u ruce poklonjen cvijet.

oče, djevojčica neka, što joj mogu reći o svome životu? Šutjela sam dugo, u očima njenim vidjela sam tajnu, skrivenu ljepotu. Stajala sam tako i spuštala se večer i nisam znala

Sjećaš li se onog dana? Lutanja po pustoj plaži. Kako nam je lijepo bilo, oko nas je bila ta, kako nam je lijepo bilo.

si grijeh. Srce mog, tvoj mi žar, kao dar, dadi Bog.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Iz emisije najavljujemo.
0: Ozlijeđeni učenik iz Premačica, koje je jučer u zagrebačkoj srednjoj školi nožem napao drugi učenik. Nakon operacija su stabilni.
2: Požar na Braču i dalje aktivan. Stanje je nešto povoljnije nego sinoć.
0: Hutisti napreduju prema potpunom nadzoru nad drugim ključnim regionalnim tjesnacem za prijevoz nafte Bab el Mandebom.
2: U Zagrebu počinje festival svjetskog kazališta.
0: Vrijeme će biti većinom sunčano, ponegdje umjerena na oblaka, samo na jugu moguća je kiša. Temperature od 19 do 24, na Jadranu između 24 i 29 stupnjeva.
2: Toliko najavi emisije. U elektrotehničkoj školi u zagrebačkom naselju Voltino jučer ujutro uoči početka nastave učenik je nožem ozlijedio drugog učenika iz Premačicu. Oboje su teško ozlijeđeni, ali stabilno nakon operacije. Državno odvjetništvo provodi očevid koji bi trebao otkriti motiv napada i okolnosti pod kojima je maloljetni učenik prvog razreda srednje škole uspio unijeti hladno oružje u školsku zgradu. U školi je krizni tim koji će raditi i tijekom vikenda od 9 do 13 sati. Mirjana Grahovac.
3: U elektrotehničkoj školi jučer je umjesto zvona za početak nastave odjekivao vrisak uplašenih učenika koji su svjedočili krvavom napadu maskiranog učenika koji je oštrim predmetom ozlijedio školskog kolegu iz Premačicu. Šokirana su bila i djeca i njihovi roditelji.
4: Oni su čuli vrištanje, spustili su se da vide šta se događa i on je vidio napadača koji je imao masku preko pola lica, imao je u ruci taj nož, mačetu, šta god je imao. I nakon toga kad su to vidjeli i čuli su profesore koji viču spusti taj nož i oni su nakon toga otišli i pobjegli na drugi kat.
5: Ja se baš preplašio zato što opet nikad nisam tak nešto vidio. Ne razumijem zašto to bi neko napravio. Još to je nagradio prvi razred, pa mu je 5 dana tek u školi.
3: Profesor u elektrotehničkoj školi Mario Božurić pomogao je svladati napadača te pružio prvu pomoć ozlijeđenom učeniku.
6: Bio sam uz njega do dolaska hitne pomoć. Prošao sam svašta od ratnih događanja i svega i to su neki prostori gdje tako nešto očekujete, ali jednostavno to ne očekujete u prostoru škole.
3: Dječak je operiran u KBC-u Zagreba, o njegovu stanju izvijestio je ravnatelj bolnice Fran Borovečki.
7: Ozljede se mogu karakterizirati kao po život opasne. Ono što mogu reći jest da je operativni zahvat uredno protekao, da je dijete stabilno i da naš multidisciplinarni tim prati dalje njegovo stanje i primjenjuje sve potrebne mjere liječenja.
3: Spremačica koja je pokušala zaštititi učenika od napadača i pritom je teško ozlijeđena, operirana je u KBC-u Sestre Milosrdnice u Zagrebu. Voditelj odjela intenzivne skrbi dr. Mladen Širanović.
8: Nakon operativnog zahvata je žena prebačena u jedinicu intenzivnog liječenja i trenutno se nalazi u jednom stabilnom stanju, dakle stabilnih i vitalnih funkcija.
3: U školu je odmah stigao krizni tim koji će ondje biti danas i sutra od 9 do 13 sati. Nacionalna koordinatorica Ivana Pavić-Imetin.
9: Uvijek se javljaju reakcije, emocionalne reakcije, tuga, ljutnja, osjećaj beznađa, straha u ovakvoj situaciji. O tome treba otvoreno razgovarati.
3: 15-godišnji napadač je pod nadzorom policije, a Županijsko državno odvjetništvo provodi očevid. Iz udruge Roditelji za djecu, koja je osnovana radi sprečavanja vršnjačkog nasilja, najavili su da će u ponedjeljak u 10 sati ispred elektrotehničke škole održati prosvjed kako bi upozorili na stanje sigurnosti u školi.
2: Jutarnja kronika. I dalje gori na zapadu otoka Brača između Ložišća i Dračevice, ali je stanje na požarištu nešto povoljnije. Evo što nam je neposredno prije početka jutarnje kronike rekao područni vatrogasni zapovjednik otoka Brača Nikola Martinić Dragan.
10: Stanje na požarištu jutros je nešto bolje nego što je bilo sinoć kad smo ulazili u noć, iako se požar cijelu noć širio noštven burom. Međutim, tu buru smo i predvidili pa smo nekako i taktiku pripremili za nju. Požar se u ovom momentu najviše širi u smjeru zapada i jugozapada u smjeru općine Milna. Međutim, općina Milna u ovom momentu nije ugrožena. Sve to nekako prema planu, guramo požar prema moru. Tu smo tokom noći imali nekoliko ugroženih objekata koji su svi redom uspješno obranjeni. Također aktivno radimo na očuvanju samostana u pustinji Blaca. Trenutno je na terenu gotovo 100 vatrogasaca iz cijele naše županije. traje preraspodjela novih snaga koje su nam došle s kopna, a radi se o snagama naših susjednih županija. Što se tiče samo požare opožarene površine, tokom ova dva dana požar je poprimao poprilično velike gabarite i po mojoj slobodnoj procjeni u ovom momentu izgorilo preko 3000 hektara guste borove šume makijenijskog raslinja, naravno i nešto maslina i ostale kulture.
0: SDP će u Rijeci održati sjednicu glavnog odbora na kojoj se očekuje kako će predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić predložiti razrješenje dosadašnjega glavnog tajnika Marka Kričke. Neslužbeno se doznaje kako će na tu dužnost biti imenovan Jure Zupčić, predsjednik SDP-a Zadarske županije i županijski vijećnik. Stranački izvori navode kako se od Kričke kao parlamentarnog zastupnika očekuje veći angažman u Saboru. Prije glavnog odbora predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić i drugi članovi SDP-a sudjelovat će u Hodu za slobodu u organizaciji inicijative građanki i građana Rijeke, kako bi iskazali potporu reproduktivnim ljudskim pravima te zahtjevu za siguran i besplatan pobačaj.
2: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga izvijestila je da je u SAD uhićen ekonomist Vuk Vuković, osnivač društva Oraclum Capital i direktor fonda Orca Basin, zbog sumnje na počinjenje kaznenih djela prijevare s vrijednosnim papirima i prijevare putem elektroničkih komunikacija. Vukovića se tereti da je ulagateljima dostavljao lažne mjesečne izvještaje u kojima su prinosi fonda Orca bili prikazani kao viši od stvarno ostvarenih, te da je najmanje jednom potencijalnom ulagatelju dostavio krivotvorene brokerske izvještaje u kojima su neto vrijednost imovine fonda i ostvareni prinosi bili viši od stvarnih.
0: HANFA podsjeća da je tijekom nadzornih aktivnosti utvrdila nepravilnosti povezane s ponudom i distribucijom ulaganja u taj fond u Hrvatskoj, zbog čega je poduzela odgovarajuće nadzorne mjere. Lani u srpnju HANFA je utvrdila da je zadruga Glas poduzetnika od građana, uglavnom malih ulagatelja, prikupljala naloge za ulaganje u inozemni hedge fond Orca Basin te ih prosljeđivala američkom društvu Oraclum Capital koje ih je provodilo. Time je bez potrebnih dopuštenja pružala investicijsku uslugu koja je u Hrvatskoj zakonom strogo regulirana.
2: U Opatiji se otvara sjedište novoosnovane zaklade Inte Domine Speravi koja pomaže obiteljima i pojedincima kojima zbog ovršnog postupka prijeti gubitak jedine nekretnine u kojoj žive. O zakladi koja želi biti konkretan izraz kršćanske ljubavi, solidarnosti i nade za one u teškim životnim okolnostima, predsjednica Marija Mrvelj.
11: Obzirom da smo svi unutar zaklade poduzetnici, susreli smo se kroz te svakodnevne dražbe. Jako puno nekretnina piše da nisu slobodne od osoba i stvari. Vidjeli smo da su to u stvari nekretnine gdje ljudi žive, koji su njihov dom i oduzimaju im se putem javnih dražbi. Kada se nekretnina nađe na toj javnoj dražbi, sama osoba koja ili obitelj koja živi u toj nekretnini više nema pravo otkupiti tu nekretninu. I onda se tu nažalost evo često dolazi do nekakvih onako rupa, do malverzacija, do svega, tu se javljaju razno razni ljudi iz svoje nekakve koristi i ti ljudi budu na kraju onda deložirani. Evo tu je zaklada našla nekako prostor da u dogovoru sa tim ljudima se javlja na tu dražbu, otkupljuje nekretninu, ljudi ostaju u svome domu što je najbitnije i daje im se neki rok od 3 godine gdje ljudi onda polako kad stanu na noge svojim nekakvim ritmom vraćaju iznos za koji je nekretnina kupljena zakladi.
2: Svijet. Hutisti i iranski saveznici u Jemenu napreduju prema potpunom nadzoru nad drugim ključnim regionalnim tjesnacem za prijevoz nafte, Bab el Mandebom. Analitičari smatraju da je Teheran naredio novo razbuktavanje kako bi prisilili Saudijsku Arabiju na uzmah i opteretili vojne resurse zapadnih saveznika, kao i da Hutiste opskrbljuje komponentama za oružje i obavještajnim podacima. Danja Dubravac.
12: Sukob u Jemenu ponovno se rasplamsao u sklopu šireg regionalnog iransko-američkog rata. Saveznici Teherana, Hutisti, koji se bore protiv međunarodno priznate vlade, preuzeli su nadzor nad cijelom jemenskom obalom Crvenog mora. Ključni trenutak bio je zauzimanje grada Moke na ulazu u strateški tjesnac Bab el Mandeb, grada Dubaba na njegovoj obali, a onda i otoka Perima na njegovu najužem dijelu. Vladine snage koje se bore uz potporu Saudijske Arabije jednostavno su se povukle s tih triju područja, iako je Vijeće za nacionalnu obranu pod predsjedanjem predsjednika Rašada al-Alimija istaknulo da braneći tjesnac, Jemen ne brani samo sebe, nego i slobodnu plovidbu, pomorsku sigurnost i stabilnost globalne trgovine. Vojni glasnogovornik Hutista Yahya Sare poručuje:
13: jemenske snage potvrđuju da pomorska plovidba ostaje sigurna sigurna za sve kompanije, osim saudijskih brodova kojima je prije toga najavljena zabrana. Ističu da su trajno predane provedbi načela blokada za blokadu, napadima na ciljeve saudijskog neprijatelja, te da na razbuktavanje uzvrate razbuktavanjem, sve dok agresija ne prestane i dok se ne ukine blokada koja je nametnuta našem narodu.
12: Ukupni protok nafte i naftnih derivata kroz Bab el Mandeb dramatično se povećao zbog kolapsa prometa kroz Hormuški tjesnac. Saudijska Arabija je zbog rata protiv Irana aktivirala svoj naftovod Istok-Zapad i sva nafta koja se šalje na azijska tržišta mora proći kroz Bab el Mandeb. U suprotnom smjeru prema sjeveru doprema se roba za Europu. Ako bi promet u tom tjesnacu bio prekinut, alternativa bi bila oplovljavanje Afrike, što bi izazvalo velika poskupljenja i kašnjenja svega, a ne samo nafte. U Jemenu se zbog razbuktavanja borbi brzo pojačava humanitarna kriza. Prema podacima UN-a, u samo tjedan dana raseljeno je više od 46 tisuća ljudi na jugozapadu, a bolnice u pogođenim područjima pred potpunim su slomom.
14: Najmanje 44 osobe ozlijeđene su u željezničkoj nesreći u sjevernoj Francuskoj. Vlak sa 180 putnika iskliznuo je iz tračnica nakon sudara s nepoznatim predmetom. Jedna je osoba u kritičnom stanju. Željeznički je promet na nekoliko linija prekinut, a uzrok nesreće se istražuje.
2: Sjeverna Koreja lansirala je nepoznati balistički projektil prema istočnome moru. Objavilo je to Južnokorejsko ministarstvo obrane. Južna Koreja analizira njegov domet i druge karakteristike. Lansiranje je slijedilo nakon zajedničkih vojnih vježbi Južne Koreje, Japana i Sjedinjenih Država.
14: Broj potvrđenih slučajeva zaraze ebolom u Demokratskoj Republici Kongu veći je od 7000, a od bolesti je umrlo 3398 ljudi. Epidemija se proširila na novu pokrajinu. Riječ je o najvećoj i najsmrtonosnijoj epidemiji ebole u povijesti te zemlje. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da nedostatak osoblja i financiranja otežava suzbijanje zaraze.
2: Jutarnja kronika. Svjetski je dan prve pomoći. Hrvatski Crveni križ na godinu uključi oko 50 tisuća osoba u različite edukacije. Ove godine naglasak je na upozoravanju građana s uporabom i važnošću automatskih vanjskih defibrilatora. Izvršni predsjednik Hrvatskog Crvenog križa Robert Mark upozorava.
15: Tužno je da u Hrvatskoj imamo svega 5-10% preživjelih nakon srčanog zastoja. Svakoga dana gotovo 24 osobe u Hrvatskoj doživi srčani zastoj. Njih 9000 od tog razloga na godišnjem nivou, nažalost, umre, a primjena automatskog vanjskog defibrilatora ili i obična masaža srca koja se uči da smo svi nekada u životu bar jednom bili u prilici biti na tečaju iz prve pomoći, tako da ne moramo imati vanjski defibrilator da bi spasili osobu od srčanog zastoja, možemo to učiniti i ručno.
2: A u povodu Nacionalnog dana ambliopije predstavljeni su rezultati programa kojemu je cilj pravodobno otkrivanje oštećenja vida u dječjoj dobi. Rano prepoznavanje i liječenje mogu znatno utjecati na očuvanje vida i kvalitetu života. Predsjednik povjerenstva za provedbu Nacionalnog preventivnog programa ranog otkrivanja slabovidnosti, dr. Mladen Bušić, ističe kako je to jedan od najuspješnijih preventivnih programa u Hrvatskoj.
16: Od početka provedbe 1. siječnja 2016. godine oko 140 timova oftalmologa i medicinskih sestara u oko 70 zdravstvenih ustanova pregledala je u sklopu ovog programa oko 175 tisuća četverogodišnje djece. Budući je incidencija ambliopije u Republici Hrvatskoj oko 8%, to znači da smo otkrili oko 14 tisuća slabovidnih četverogodišnjaka, od kojih je bilo moguće u potpunosti izliječiti već do 7. godine života njih 90%.
2: U Udbini će biti obilježen dan hrvatskih mučenika. Središnje misno slavlje počinje u 10 sati i 30 minuta. Možete ga pratiti u izravnom prijenosu na prvim programima Hrvatskog radija i televizije. Misu predvodi zadarski nadbiskup Milan Zgrablić. Kršćanski je moliti za pokoj svakoga čovjeka i konačni sud prepustiti Bogu, ali nije evanđelski pretvarati zločin u herojstvo, rekao je za Hrvatski radio gospićko-senjski biskup Marko Medo i poručio.
17: Križ se Kristov ne smije pretvarati u neku zastavu opravdavanja nasilja, jer evanđelje koje se odvaja od istine, o žrtvi, dakle, prestaje biti navišaj Krista i postaje sredstvo ideologije. Mislim da upravo ta poruka koja se želi sudbine poslati nekako je univerzalna i vrijedi za sva vremena, i to je poziv najprije na to zajedništvo. Poziv ne da bi se išlo osjećivati ili bilo što poticati, ne daj Bože, na mržnju i neke podjele. Što više, Udbina može postati mjesto susreta i mjesto dijaloga.
2: Festival svjetskog kazališta večeras počinje u Zagrebu. Zahvaljujući njemu, naša je publika stekla uvid u rad najvećih europskih i svjetskih redatelja, a s tom praksom nastavlja i ove godine, kada primjerice dolazi Anne Therese de Kersmarker, pokretačica ugledne plesne skupine Rozas. Festival u Zagrebačkom kazalištu mladih otvara belgijska skupina Berlin i redatelj Yves de Gris s predstavom The Making of Berlin. Katarina Kolega.
18: Skupina Berlin vraća nas u vrijeme Drugog svjetskog rata, kada su židovski glazbenici bili protjerani iz Berlinske filharmonije. Njezin umjetnički ravnatelj i dirigent Friedrich Mohr unatoč tome želi ostvariti svoj san i posljednji put s orkestrom odsvirati Wagnerov Siegfriedov pogrebni marš. Zbog bombardiranja nije u mogućnosti to napraviti na jednom mjestu, te orkestar dijeli na 7 dijelova koji sviraju u 7 različitih bunkera. Kako je to moglo izgledati? Uz pomoć filma i kazališta zamišlja skupina Berlin, kojoj je ova predstava posljednja u ciklusu Holocen, koji je bio posvećen multimedijskom portretiranju gradova. U tom projektu belgijski su umjetnici istraživali veze između ljudi, povijesti, geografije i sjećanja, isprepleću kazališnu izvedbu s glazbom i dokumentarnim filmom, što je slučaj s predstavom The Making of Berlin, koja je krenula od dokumentarnog materijala.
19: Od jednog živog sudionika koji mi je dao iskaze, postavio različita pitanja, da li su ta sjećanja, da li su te priče vjerodostojne, koliko znači povjerovati nekome, kako su se zapravo neki povijesni događaji doista odvijali i kako ih kazalište sa svojim današnjim sredstvima može postaviti i reći nešto više i o našem vremenu.
18: Kaže Ivica Buljan, uz Dubravku Vrgoć, pokretač i umjetnički voditelj Festivala svjetskog kazališta. Uz ovu predstavu koja se izvodi u Zagrebačkom kazalištu mladih u 20 sati, na festivalu ćemo gledati obitelj Luja Jansensa, Brel Anne Therese de Kersmaker, mami Marija Banuši i predstavu Maldone Leile K.
2: Jutarnja kronika. Na kraju emisije podsjetnik.
14: Ozlijeđeni učenik iz Spremačica, koje je jučer u Zagrebačkoj srednjoj školi nožem napao drugi učenik, nakon operacija su stabilno.
2: Požar na Braču i dalje aktivan, stanje je nešto povoljnije nego sinoć.
14: Hutisti napreduju prema potpunom nadzoru nad drugim ključnim regionalnim tjesnacem za prijevoz nafte, Bab el Mandebom.
2: U Zagrebu počinje festival svjetskog kazališta.
14: Vrijeme će biti većinom sunčano, ponegdje umjerena na oblaka, samo na jugu moguća je kiša. Temperature od 19 do 24, na Jadranu između 24 i 29 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spiker Lovro Golac, uredili Jelena Remer i Silvio Šop.
1: Prvi program.
14: U polufinalnim susretima US Opena Aleksandar Zverev s 3-0 u setovima bio je bolji od Karena Hačanova, dok je Ben Shelton pobijedio Francesa Tiafoa 3-1 u setovima. O ostalim sportskim događajima Vladimir Horvat.
20: U Supersport Hrvatskoj nogometnoj ligi danas su na rasporedu prva dva susreta 7. kola. Od 17 sati Dinamo će gostovati kod Osijeka, trener Osječana Federico Bessone.
21: You never know what can happen.
22: Nikada ne zna što se može dogoditi, zašto ne bismo pobijedili. Pokušat ćemo, pripremit ćemo se dobro. Istina je da je nakon poraza od Segeste momčad mentalno i psihološki pala, a na meni je kao treneru, za što imam kapacitet, da ih podignem, da ih uvjerim kako mogu biti dobri. Borit ćemo se uz podršku naših navijača, u što sam uvjeren 100% i tada ćemo imati šanse.
20: Trener Zagrebčana Mario Kovačević.
23: Stiče Osijeka, stvarno su jako dobro ušli sezonu, jako lijepo igraju otvoreno. Bilo je kod njih, sad znate sami, prodaja igrača, pa zadnje, ovaj dvije utakmice zadnje, sigurno da oni njima nisu zadovoljni, ali znamo da nas ne čeka lagan posao. Iako tamo na opus areni jako lijepo igrati. Dobra su ekipa, oko malog Luke Vrbanića se to uglavnom sve vrti i imaju dobra i krila i napadač Leonova, jako dobar, opasan, tako da moramo biti oprezni.
20: Od 20 sati Rijeka će gostovati kod Lokomotive. Oba ogleda prenosit ćemo na našem drugom programu. nogometnim vijestima dodamo da bivši trener Dinama Rijeke i Gorice Sergej Jakirović proglašen najboljim menadžerom mjeseca kolovoza u engleskoj Premier ligi. Nakon što je s Hulom izborio povratak u elitni razred engleskog nogometa, Jakirović je u uvodnim dvama kolima nove sezone ostvario pobjede protiv Manchester Uniteda i kod Coventrya. Ema Mečić osvojila je srebrnu medalju na 400 slobodno u kategoriji S9 na Europskom paraplivačkom prvenstvu koje se održava u turskom gradu Kočeliju. Mečić je tako nakon dvaju četvrtih mjesta u Turskoj napokon stigla i do odličja. Novi je to uspjeh 19-godišnje Mečić kojoj je to četvrta medalja s velikih natjecanja. U finalu te discipline nastupila je i Marija Badrov koja je osvojila 7. mjesto. Rukometaši Trogira ostvarili su pobjedu protiv Vestmane s Farskih otoka u prvoj utakmici prvog kola Europskog kupa. Trogirani su slavili 25-20, a predvodio ih je Tomislav Radnić s 8 pogodaka. Uzvrat je sutra ponovno u Trogiru. Irac Edvard Dambar pobjednik je 19. etape biciklističke utrke Vuelta a España. Dambar je u brdskoj etapi slavio s 14 sekundi prednosti ispred Kolumbica Santiago Buitraga, a treći je bio Britanac Thomas Glowk. Dva dana prije kraja utrke, vodeći u ukupnom poretku, Španjolac Enric Mas zadržao je minutu i 37 sekundi prednosti ispred Slovenca Primoža Rogliča.
4: Oglasi. Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
5: Oglasi. Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog

0: središnje i sjeverozapadne Hrvatske. Vjetar je pritom na kopnu većinom slaba, na Jadranu puše bura koja je mjestimice jaka, podnove lebita i solujnim udarima. Temperatura je zraka u 6 sati u Pargu pored Čabra bila 7 celzijevih stupnjeva. Na Sljemenu izmjereno 8. Zagreb, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške, Gospić, Kutjevo, Ogulin, Osijek, Plitvička jezera i Varaždin imali su 10. Križevci, Sisak i Slavonski Brod 11. Bednja, Bilogora i Bjelovar 12. Gradište kod Županje 13. Knin i Opatija 17. Zračna luka Pula, Senj i Šibenik 18. Rab i Rovinj 21, Lastovo 22, Konavoska Prevlaka 23, te je Dubrovnik 25 celzijevih stupnjeva. Vremenska prognoza za Hrvatsku za danas. Biće većinom sunčano, ponegdje uz umjerenu naoblaku i to uglavnom u unutrašnjosti te na krajnjem jugu, gdje je moguće još malo kiše ili kakav prolazni kratkotrajni pljusak. Tijekom jutra mjestimice u unutrašnjosti treba računati na maglu. Vjetar na kopnu uglavnom slab, ponegdje umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati slaba i umjerena, mjestimica još i jaka bura koja podnove lebita može imati i olujne udare. Najviša dnevna temperatura zraka bit će u većini kopnenih predjela između 19 i 24, a na Jadranu te unutrašnjosti Dalmacije od 25 do 29 celzijevih stupnjeva. I u nastavku vikenda pretežno sunčano, ujutro uz mogućnost za maglu u unutrašnjosti, bura će na moru postupno oslabjeti, a vrijednosti temperature zraka podjednaka kao danas ili malo više.
1: Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris. Oglasi.

0: I dalje gori na zapadu otoka Brača između Ložišća i Dračevice, ali je stanje na požarištu nešto povoljnije. Vatra je zahvatila uglavnom borovu šumu, a izgorjelo je oko 1,5 hektara. O najnovijem stanju na požarištu područni vatrogasni zapovjednik otoka Brača Nikola Martinić Dragan.
1: Stanje na požarištu jutros je nešto bolje nego što je bilo sinoć kad smo ulazili u noć, iako se požar cijelu noć širio noćcem burom, međutim tu buru smo i predvidili pa smo nekako i taktiku pripremili za nju. Požar se u ovom momentu najviše širi u smjeru zapada i jugozapada u smjeru općine Milna, međutim općina Milna u ovom momentu nije ugrožena, sve to nekako prema planu, guramo požar prema moru. Tu smo tokom noći imali nekoliko ugroženih objekata koji su svi redom uspješno obranjeni. Također aktivno radimo na očuvanju samostana u pustinji Blaca. Trenutno je na terenu gotovo 100 vatrogasaca iz cijele naše županije. Traje preraspodjela novih snaga koje su nam došle s kopna, a radi se o snagama naših susjednih županija.
0: Nakon što je jučer u elektrotehničkoj školi u zagrebačkom naselju Voltinom 15-godišnji učenik nožem teško ozlijedio školskog kolegu i spremačicu koja mu je pokušala pomoći, utvrđuju se okolnosti napada. Oboje ozlijeđenih stabilno su nakon operacije i danas i sutra u školi boravi krizni tim koji će učenicima i zaposlenicima pružati pomoć.
2: Vijesti.
0: Hutisti iranski saveznici u Jemenu napreduju prema potpunom nadzoru nad drugim ključnim regionalnim tjesnacem za prijevoz nafte Bab el Mandebom. Ukupni protok robe kroz Bab el Mandeb dramatično se povećao zbog kolapsa prometa kroz Hormuški tjesnac. Ako bi promet i u tom tjesnacu bio prekinut, alternativa bi bila oplovljavanje Afrike, što bi izazvalo velika poskupljenja i kašnjenje svega, ne samo nafte. No vojni glasnogovornik Hutista Yahya Sare uvjerava da je plovidba zabranjena samo saudijskim brodovima.
3: Jemenske snage potvrđuju da pomorska plovidba ostaje sigurna za sve kompanije, osim saudijskih brodova kojima je prije toga najavljena zabrana. Ističu da su trajno predane provedbi načela blokada za blokadu, napadima na ciljeve saudijskog neprijatelja, te da na razbuktavanje uzvrate razbuktavanjem, sve dok agresija ne prestane i dok se ne ukine blokada koja je nametnuta našem narodu.
0: Najmanje 44 osobe ozlijeđene su u željezničkoj nesreći u sjevernoj Francuskoj. Vlak sa 180 putnika iskliznuo iz tračnica nakon sudara s nepoznatim predmetom. Jedna je osoba u kritičnom stanju. Željeznički je promet na nekoliko linija prekinut, a uzrok nesreće se istražuje. Broj potvrđenih slučajeva zaraze ebolom u Demokratskoj Republici Kongu veći je od 7000, a od bolesti je umrlo 3398 ljudi. Epidemija se proširila na novu pokrajinu. Riječ je o najvećoj i najsmrtonosnijoj epidemiji ebole u povijesti te zemlje.
2: Vijesti.
0: Svjetski je dan prve pomoći. Hrvatski Crveni križ na godinu uključi oko 50.000 osoba u različite edukacije, a ove godine naglasak je na upoznavanju građana s uporabom i važnošću automatskih vanjskih defibrilatora. Izvršni predsjednik Hrvatskog Crvenog križa Robert Markt upozorava.
4: Tužno je da u Hrvatskoj imamo svega 5-10% preživjelih nakon srčanog zastoja. Svakoga dana gotovo 24 osobe u Hrvatskoj doživi srčani zastoj. Njih 9000 od tog razloga na godišnjem nivou, nažalost, umre, a primjena automatskog vanjskog defibrilatora ili i obična masaža srca koja se uči, da smo svi nekada u životu bar jednom bili u prilici biti na tečaju iz prve pomoći, tako da ne mora imati vanjski defibrilator da bi spasili osobu od srčanog zastoja. Možemo to učiniti i ručno.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas će biti većinom sunčano vrijeme, samo na jugu moguća je kiša, vjetar umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, na Jadranu bura ponegdje jaka, temperatura od 19 do 24, na moru do 29 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Vijesti Hrvatskog radija tonski je realizirao Dražen Jančić, ja sam Jelena Remer.
3: sportski vremeplov.
5: Gold medalists and Olympic champions representing Croatia.
6: Medaglia d'oro i campioni olimpici rappresentando Croazia.
7: Hrvatska ima zlatnu medalju. Hrvatska. Zlatna medalja ovdje.
8: Zajec Zeko, što ono kažemo Dinamo med i mlijeko, igra fina veza i mudra poteza. Rešao je munjevito nekoliko igrača Crvene zvezde.
9: I nevjerovatno! I gol! I ipak gol!
10: I gol! Bravo Dario! Gol 1-0!
3: Sportski vremeplov.
11: You seem at home on the court. Let's say that I played a role.
12: U današnjoj emisiji Sportski vremeplov govorimo o posljednjem teniskom Grand Slam turniru sezone. Emisiju je pripremio Lovorko Magdić.
13: US Open je moderna verzija najstarijeg teniskog prvenstva na svijetu, državnog prvenstva Sjedinjenih Država. Od 1987. US Open je kronološki četvrti i posljednji veliki Grand Slam turnir sezone. Prethodni su Australian Open, Roland Garros i Wimbledon. US Open održava se svake godine pod kraj kolovoza i početkom rujna. Traje 2 tjedna. Igra se turnir u muškoj i ženskoj pojedinačnoj konkurenciji, parovima te mješovitim parovima, s doradnim turnirima za juniore, seniore i igrače u invalidskim kolicima. Od 1978. igra se na akrilnoj tvrdoj podlozi u Nacionalnom teniskom centru Billie Jean King u Flushing Meadowsu. Prvi službeni turnir održan je u kolovozu 1881. na travnatim terenima. Na njemu su tada mogli nastupiti samo klubovi koji su bili članovi Teniskog saveza Sjedinjenih Država. Prvi turnir osvojio je Richard Sears, koji je u konačnici osvojio i 7 titula zaredom. 6 godina nakon održavanja prvog muškog turnira krenulo je i prvo službeno žensko natjecanje, i to u kriket klubu Philadelphia. Pobjednica je bila Ellen Hansel. 1915. nacionalno prvenstvo preseljeno je u Forest Hills, zapravo New York, jer se pokrenulo pitanje preseljenja mjesta održavanja turnira kada je skupina od 100 tenisača potpisala peticiju za selitbu uz argumente da većina teniskih klubova, igrača i gledatelja dolaze iz tog grada. Početkom 20. godina nakratko se igralo u Philadelphia, ali je opet turnir vraćen u New York 1924. Takozvana Open Era počela je 1968. kada se svih 5 natjecanja spojilo u današnji US Open. Iste godine turnir je prvi put postao otvoren za sve profesionalne igrače tenisa. Tada se igralo za nagradni fond od $100,000. 1970. US Open postao je prvi Grand Slam turnir koji je počeo koristiti pravilo tie-breaka kada dođe do rezultata 6-6, i jedini je takav turnir koji je u odlučujućem posljednjem setu također koristio isto pravilo. A proces preseljenja također je uključivao i promjenu podloge na kojoj će se igrati, sa zemlje na beton. Jimmy Connors jedini je tenisač u povijesti koji je osvojio US Open na sve 3 podloge na kojima se igrao, trava, zemlja i beton, a Chris Evert jedina tenisačica u povijesti koja je osvojila turnir na 2 različite podloge, na zemlji i betonu. Riječ je o jedinom Grand Slam turniru koji se održavao svake godine bez stanke od početka svog postojanja. U prosincu 2012. objavljeno je da će se muško pojedinačno finale sljedeće 2 godine igrati u ponedjeljak umjesto u nedjelju, no od 2015. muška finala ponovno se tradicionalno održavaju nedjeljom. Do 7 titula stigli su Richard Sears, William Lund i Bill Tyden. U razdoblju do 1968. Bill Tyden osvojio je čak 16 titula ukupno, 7 u pojedinačnoj, 5 u konkurenciji muških, a 4 mješovitih parova. U takozvanoj Open Eri najuspješniji je Bob Bryan, koji je ostvario 5 titula u muškim parovima i još 4 u mješovitim. Kod djevojaka u ranijem razdoblju Mola Mallory ima 8 titula, zaključno s polovicom 20. godina prošlog stoljeća. Najviše naslova ukupno ostvarila je Margaret Osborne de Pont, 25 titula od početka 40. do 1960. godine, 13 naslova u igri parova i 9 u mješovitim. Nakon službenog naziva US Open, također Amerikanka Martina Navratilova izborila je 16 naslova u razdoblju od 1977. do 2006. godine. Vrijedi istaknuti kako je Amerikanka Tracy Austin postala pobjednica US Opena sa samo 16 godina i 8 mjeseci, bilo je to 1979. godine, a 11 godina kasnije njezin sunarodnjak Pete Sampras stigao je do prve titule na US Openu kada je imao 19 godina i 1 mjesec. US Open kao posljednji Grand Slam turnir sezone, zajedno s Wimbledonskom tradicijom, maštovitošću pariškog Roland Garrosa i lepršavog Australian Opena na startu godine, također je zadržao izniman sportski šarm u svijetu profesionalnog tenisa.

0: O US Openu i iz drugog kuta, Dameo Ramić-Kovačić.
1: Kažu da šećer dolazi na kraju, a US Open posljednji je od četiri velika teniska Grand Slema. Začeci turnira sežu u 1881. kad se premijerno zaigralo na travi Newport Casina. 1978. 10 godina nakon ulaska u Open Airu, US Open počeo se igrati na tvrdoj podlozi kakvu baštini i danas. Mjesto odigravanja čuveni je kompleks u njujorškom parku Flushing Meadows, centralni teren na Arthur Ashe, najveći je teniski stadion na svijetu. Može primiti oko 23.000 gledatelja. Nosi ime prvog pobjednika u Open Airi, tada još u statusu amatera, a kasnije člana teniske kuće slavnih. Otvoren je 1996. dokad je glavno mjesto odigravanja bio stadion Louis Armstronga, čiji je kapacitet potom smanjen na skromnih 14.000 sjedalica. Shodno tome, a i kao što je svojstveno Amerikancima, iz godine u godinu ruše se rekordi gledanosti. Još mnoštvo pred malim ekranima. Na tom planu US Open također prednjači činjenicom da svi tereni imaju rasvjetu kako bi se što više mečeva odigralo u takozvanom prime time-u. Noćni mečevi nekad se znaju otegnuti, a nevjerojatno je da su tri najdulja završila u isto vrijeme, 2 sata i 26 minuta poslije ponoći. US Open nerijetko je dakle mjesto avangarde. Osim što su tamo premirno zaživjeli mečevi pod rasvjetom, ovaj je Grand Slam prvi izjednačio nagradni fond za tenisačice i tenisače. A prvi je i u pitanju tehnološkog napretka, jer možete pretpostaviti gdje je prvi put 2006. omogućen takozvani challenge, odnosno linijska videoanaliza sudačkih odluka. Kad govorimo o rezultatima, onda u statistikama Open Air kao rekordere bilježimo ženski dvojac Chris Evert i Serenu Williams sa po 6 naslova, te triumvirat Conors Sampras Federer s 5 osvojenih titula u muškoj konkurenciji. Zanimljivo da je Federer svih 5 ubilježio u nizu od 2004. do 2008. godine, već 2009. opet je bio u finalu gdje ga je porazio tada 20-godišnji Juan Martin del Potro. U vremenu vladavine velike trojke, US Open zapravo je mjesto gdje su im ostali tenisači najčešće stajali na kraj. Nakon del Potra slavili su Andy Murray, Stan Wawrinka, Dominic Thiem i... Da, Marin Čilić. I zato volimo US Open.
2: O posljednjem teniskom Grand Slam turniru sezone i kroz riječi dugogodišnjeg teniskog komentatora na HRT-u Miće Dušanovića u razgovoru s Krešimirom Gotlinom.
3: Specifičan turnir. Sva četiri Grand Slema su svak za sebe poseban svijet. US Open je Amerika u malo. Ti ga prvo nanjušiš kada dođeš tamo. Jer sa svih strana su hot dogovi, pice, hamburgeri, dolaze mirisi kako izađeš iz autobusa ili iz podzemne žele. Nakon toga je gužva. Nema tamo tišine, nema tamo. Tamo kad ti lopta ode u gledalište, ti je uzmeš kao suvenir. To bi trebali naučiti oni koji su radili prenose, da to nije vratio loptu, nego ima pravo da je uzme. Dakle, to je specifičan turnir u odnosu na ova ostala tri.
4: Kažu, New York nikad ne spava, ne samo stanovnici, turisti, posjetitelji, već i na samom US Openu.
3: Ja se čudim tim gledateljima, jer tamo ima ogromnih parkinga, ali dosta njih ide podzemnom željeznicom. Ja se ne bih usudio ići u 2 ujutro podzemnom željeznicom od tamo u New York. Međutim, masa njih stanuje izvan New Yorka, nisu svi na Manhattanu i nema šanse da oni odu iz gledališta. Osim toga, US Open pokazuje onu privrženost Amerikanaca športu. To je kultura sporta koja se tamo od doslovce vrtića njeguje i kada ti dođeš u osnovnu školu, ti ulaziš pola sata prije nastave, diže se zastava nacionalna, svira se himna i tako se odgajaju ljudi za sport i za svoju reprezentaciju. To se osjeća na svakom događaju po brojnosti posjete, tako i na US Openu. Ali sve ostalo je ležerno, sve ostalo nema previše mira za vrijeme natjecanja. Vrlo su naklonjeni svojima i navijaju ponekad malo i pretjerano, bar za naš europski ukus. To se vidjelo i sa Serenom Williams, ali to je specifičnost US Open. I tako morate prihvatiti taj četvrti Grand Slam. Za tenisače, po meni, to je najopasniji Grand Slam, jer je kraj, odnosno ulazi se u zadnju četvrtinu jedne užasno naporne godine i zato ima dosta ozljeda i dosta odustajanja. Ja sam protiv podloge na kojoj se igra na US Openu, zbog toga što je to okrutna podloga za zglobove za tenisače i tenisačice, ali to je biznis, to je tako. Oni ne dolaze u obzir da postave ili travu ili zemlju koje su mekane, fine, ugodne, da njihovo zdravlje puno bolje. Ja sam bio davno na US Openu, pradio sam užasno puno prenosa, ali sve iz kabine. Međutim, vidim po slikama da se stalno širi, da se stalno mijenja, da se stalno nešto dograđuje, uređuje, pokušava držati korak sa ovim drugim Grand Slamovima, jer među njima je ogromna konkurencija, zapravo jedna zdrava utrka, koju profitiraju najviše gledatelji i igrači, jer igrači dobivaju sve više i više nagradnih fondova, a gledatelji sve bolje uvjete.

0: Od hrvatskih tenisača Nikola Pilić je 1970. godine u paru s Francuzom Pierreom Barteom u toj konkurenciji osvojio naslov pobjedivši australski par Roya Emersona i Roda Lavera 6-3, 7-6, 4-6 i 7-6. Upravo u razdoblju najvećih igračkih uspjeha našem Frediju Krameru Nikola Pilić je istaknuo.
1: Mislim da sam igrao jako dobro, da nas je publika dobro primila. Mislim, ja sam jako zadovoljan sa novcem koji sam napravio i sa formom u posljednjih nekoliko mjeseci, iako svaka pobjeda je jako teška jer se igra samo protiv najboljih igrača na svijetu.
0: Četvrtfinalist je bio 3 godine kasnije. 70. godina Željko Franulović u 3 navrata igrao je 3. kolo njujorškog turnira. Goran Ivanišević prvi put se probio u 2. kolo US Opena 1989. godine. Najdalje je stigao 7 godina kasnije kada je u polufinalu izgubio od Amerikanca Pita Samprasa 6-3, 6-4, 6-7, 6-3. Bio je to polufinalni dvoboj nakon što je u četvrtfinalu eliminirao Šveđanina Stefana Edberga. Završnica četvrtfinalnog dvoboja Ivanišević-Edberg u komentaru prijenosa Brune Kovačevića u programu Hrvatske televizije.
2: 9-9, ajmo Goran, imaš još jednu loptu za servis. Out, dobro, out.
3: 10-9.
2: 10-9.
3: Ivanišević.
2: Dva servisa Edberga. Dobro, odmah se smirio, odmah je došao k sebi, odmah se pribrao, odmah je uzeo loptu. I da, ide, Goran je u polufinalu, Goran je, i sami vidite, sretan, radostan, napravio je najveći posao ove sezone, on je osvojio Zagreb, osvojio je Dubaj, igrao je finale Antwerpena, osvojio je Milano, Rotterdam, finale Kibiskena, Indianapolisa, igraće polufinale ovdje u Njujorku, Goran Ivanišević igraće sa Pitom Samprasom, ići će na prvog igrača na svijetu, vidjeli ste za kratko i Sašu Hirzona, svi su bili uz Gorana.
0: Uslijedio je polufinale. Finalni poraz od Amerikanca Pita Samprasa, od kojeg je 2 godine ranije izgubio i u Wimbledonskom finalu. Televizijski komentar Miće Dušanovića u polufinalu njujorškog susreta.
4: Pred ništa 40. nakon sjajno na izjednačenje i sada Sampras ima 5-3 i servis za finale. Ponovo isto kao u prvom i drugom setu, Sampras je dobio jednostavno na poklon od Gorana ovako fantastičnu priliku. Ovo je za njega još veća šansa. Dvije meč lopte ima Pete Sampras. I gotovo je. U trenucima kada smo se nadali da Goran može do kraja, ipak Sampras je u finalu. Još jedan meč koji ćemo svi zajedno sa Goranom dosta teško preboliti. Meč u kojem je Goran izgubio 3 servisa, a Sampras niti jednog. Međutim, Goran je izvukao 4 meč lopte, Goran je zaista odigrao vrlo dobro. Nevjerojatno je kako popusti u nekom trenutku, u jednom udarcu, prokocka sve što je uložio u ovaj meč i u ovaj turnir.
0: Ivan Ljubičić do 3. kola posljednjeg Grand Slam turnira sezone došao je u 2 navrata 2005. i 2007. godine. Mario Jančić tijekom igračke karijere nije imao osobitih uspjeha na US Openu. 2. kolo, znači jedinu pobjedu u pojedinačnoj konkurenciji, ostvario je 2005. baš kao i Goran Prpić 1991. Što stariji, to bolji. U teniskom smislu se puno puta govorilo za Ivu Karlovića. Vrijedi to i za njegove nastupe u New York, pa je osminu finala igrao 2016. godine. Ivan Dodig u pojedinačnoj konkurenciji stigao je najdalje do 3. kola 2013. Međutim, u 2 sljedeće godine igrao je 2 puta polufinale muških parova u kombinaciji s Brazilcem Marcelom Melom. A 2019. i polufinale mješovitih parova s Tajvankom Latišom Chan.
5: Sigurno da je to poseban turnir koji svaki igrač želi otići, posebno zbog New Yorka, Manhattana, gdje je jedno predivno iskustvo. Ja kažem, uvijek svak treba doći bar jedan ako ima priliku vidjeti to. I onda u sve to dolazi US Open turnir, Grand Slam, koji je stvarno dobar i uživancija za igre.
0: Mate Pavić sjajan u parovima osvojivši 2 njujorška Grand Slema. Titulu u miksu s Njemicom Laurom Zigemund 2016. te u muškim parovima 4 godine poslije u kombinaciji s Brazilcem Brunom Soaresom. U finalu su s druge strane mreže bili naš Nikola Mektić i Nizozemac Wesley Kolhoff. Sa Salvadorcem Marcelom Arevalom Pavić je igrao i polufinale muških parova 2024.

0: A onda je stiglo i vrijeme Marina Čilića. Prvi put na US Openu 2007. godinu kasnije igrao je treće kolo, kao i 2011. Četvrtfinale 2009. i tri godine kasnije bio je tek uvod u fantastičnu 2014. godinu u kojoj je ostvario 7 pobjeda, najveći uspjeh hrvatskog tenisa i drugi najveći na Grand Slam turnirima nakon Goranovog Wimbledona. Marin Čilić, osvajač US Opena 2014. Upravo je s Goranom trenerom i krenula Marinova suradnja koja je trajala gotovo 3 godine. U tom razdoblju Marin je osvojio 5 naslova uključujući i Grand Slam titulu u New Yorku 2014. Marin Čilić u intervju za Hrvatsku radioteleviziju 2013.
1: Budućnost Čilić Ivanišević.
2: Krenuli smo, trenirali smo dosta od početka 9. mjeseca, ja i Goran. Mogu ste i čak i vidjeti na turniru u Parizu da je tu nekih par novih segmenata, da je vidljivi napredak u igri, posebno na servisu gdje se nisam nikad osjećao tako moćno, tako dobro i veseli me suradnja sa Goranom, netko tko mi može dati puno savjeta jer je prošao kroz sve to vjerojatno na tisuće, u tisuće prilika kroz svoju karijeru i mislim da bi ova suradnja stvarno mogla donijeti veliki plod i željno iščekujem početak te nove sezone i da uđem jednostavno u taj ritam mečeva i mogu se nadati velikim stvarima.
0: I bi tako prije svega na US Openu 2014. godine. Na startu slavio je protiv Cipranina Markosa Bagdatisa, potom u tri seta bolji i od Ukrajinca Ilije Marčenka. U nastavku 4 su bila potrebna za uspjeh nad Južnoafrikancem Kevinom Andersonom. U osmini finala dramatičan meč s Francuzom Žilom Simonom 5-7, 7-6, 6-4, 3-6 i 6-3. U četvrtfinalu Čilić je slavio nad Čehom Tomašom Berdihom 6-2, 6-4 i 7-6, a u polufinalu nadvisio i legendarnog Švicarca Rogera Federera 6-3 i 2 puta po 6-4. Televizijski komentator finalnog dvoboja bio je Miću Dušanović.
1: I poštovani gledatelji, probudite se, dobrodošli u Flash and Meadows na stadion Arthur Ashe. Pred vama su Marin Čilić i Kei Nishikori. Iza nas, iza Japan, ovo je događaj godine. Biti u finalu jednog Grand Slema, to je zaista vrhunac sportske karijere. A napraviti još i taj ogroman korak do vrha, to je nešto što je vrlo teško opisati. Ovo finale je odraz apsolutno trenutne situacije gdje su na ovom US Openu njih dvojica pokazali daleko, daleko najviše i igru koja je impresivna. Ja se toplo nadam da će Marin nastaviti tako igrati i da je to sada jedan skok njegove igre, a ne samo jedan turnir, jer to je dokaz što je on imao u sebi, što je konačno isplivalo na površinu. Naravno da tu ima veliku težinu, velike zasluge njegov trener Goran Ivanišević, koji je također svoju karijeru završio najvećim uspjehom u jedan ponedjeljak. Bilo je to istina 2001. Zamislite kako vrijeme leti. Ali evo, ovaj ponedjeljak u New Yorku bi mogao biti kod Marina početak jednog niza velikih rezultata. Goran Ivanišević ima još jednog protivnika, ali u gledalištu, to je Michael Chang, koji trenira Nishikorija. Izvanredno su se posložili. Pristup tenisu im je sličan. Najveća prednost koju je dobio od Changa Nishikori je lukavost, bezgranična lukavost, trikovi koje izmišlja u meču i koji će u ovakvim susretima sasvim sigurno biti korisni. Servis. Servis je ono što priželjkujemo Marinu, a otvara Marin finale US Opena 2014.
0: Na kraju naslov je osvojio zahvaljujući pobjedi nad Japancem Keijem Nishikorijem s 3 puta po 6-3.
1: Sitna promašaja, prvi i ovaj. Ovo je pogreška, 15-40. Sada Nishikori ovako nabrijan, očekujem da ide maksimalnim rizikom, dakle nikad važnije nije bilo prvi pogoditi dobar prvi servis. Da Davis kuk igrate. Out! Tako je! To! Meče! Kori je apsolutno pritisnuo. Ajmo sad tu sreću pretvoriti u game. Kad je ova lopta zapela na mreži, ja ne znam jeste li imali taha. Ajde, sjednite i vi. Idemo po jedan as. Tako je! To je poen! Tako se igra u finalu Grand Slema. Nema druge igre. Ne možete čekati da vam pokloni nešto. Vi morate. To radi Čilić. 5-2. Vani i ono što je sada, to je sve u rukama Marina, jer servira za naslov, servira za meč, servira za titulu u New Yorku na US Openu. Ima u rukama četvrti Grand Slam godine. To je tenis, nije gotovo dok ne kaže sudac. Out! Tri meč lopte! Tri prilike za odlazak, ali doslovce u povijestu legendu nikad mu nitko ne može to oduzeti. Društvo u koje ulazi je elitno. Normalno. Ali tu su još dva servisa, dvije meč lopte. Udri još. Nema, jednostavno u tenisu nema ljepšeg osjećaja. Dva naslova samo postoje, Grand Slam i Davis Cup. Ovo je fantastično, ovo je jednostavno ne možete opisati riječima. Pogledajte samo Marina, pogledajte njegovo društvo i pogledajte sebe što radite. Ništa nije mogao Nishikori. Ovo je za sve ovdje iznenađenje. Veliki postotak je bio na strani Nishikori u prognozama. Nisam želio na početku govoriti službeno na stranicama US Opena. 3-1 je bila prognoza za Keija Nishikori. Ali ovo što je napravio Marin, pa to je bila teniska pjesma.
2: 2014. budi veoma pozitivna sjećanja, prvi nastup na završnom Mastersu na kraju godine, osvajanje Grand Slema, osvajanje 4 titule u toj sezoni, završetak godine među 10 najboljih, dosta stvari koje nisam napravio prije toga u karijeri, sam ostvario u toj sezoni, definitivno jedna od najljepših teniskih sezona za mene.
0: Je li vam u New Yorku u početku išta naslučivalo da bi to baš mogla biti ta godina?
2: Osjećao sam da bi mogao odirati fenomenalan turnir, ali istina, na US Openu prije toga nisam nikad prošao dalje od četvrtfinala. Ovaj put stvari su se posložile, igra se posložila na vrhunskom nivou. Mentalna snaga je također bila fenomenalna, čak i nevjerojatna u nekim trenucima. I to mi je sve pomoglo da dođem do te prve titule na Grand Slamu.
0: Do polufinala čega se osobito najviše sjećate?
2: Pa najviše se sjećam najtežeg meča u turniru. Meča protiv Simona je prije toga sam imao stvarno teških problema. Taj meč u 5 setova uzeo jako puno energije od mene, ali je bio stvarno fenomenalan osjećaj na kraju kad sam uspio to dobiti.
0: Pobijediti Federera u polufinalu, to je tek poseban osjećaj.
2: Prije toga nisam nikad ostvario ni jednu pobjedu protiv njega. Istina, par tjedana prije na turniru u Torontu smo igrali težak meč i bio sam blizu pobjede. Mislim da je najvažniji bio dio meča što sam ušao na početku veoma opušteno, veoma samouvjereno, servirao sam fenomenalno i to mi je donijelo taj početak gdje sam ostvario veliku prednost i nakon toga se nisam okretao nazad i priveo meč stvarno briljantno kraj.
0: Finale s Nishikorijem, rušili ste niz rekorda s obzirom i na ranking koji je bio. Za obojicu tenisača jedan izniman trenutak.
2: Definitivno najljepši dan za obojicu. Prvo finale Grand Slema, imali smo sjajnih mečeva prije toga. Ja sam dobio s jedne strane Federera, on je dobio Djokovića, oba igrača koja su bila priželjkivana od svih, od medija, od fanova. Obojica smo odigrali fenomenalne mečeve i dali si priliku da dođemo do titule i mislim da sam bio malo bolji, malo sretniji na taj dan i eto, ostvario svoju prvu titulu na Grand Slamu.
0: US Open, ne računajući pobjedničku 2014. godinu, zašto je vama toliko drag taj turnir?
2: Mislim, što se tiče uvjeta svih, to je jedan od Grand Slamova koji mi najviše odgovara. Osjećam se najbolje čak prije tog osvajanja 2014. Imao sam najbolje rezultate, najkonstantnije rezultate na US Openu. Ne znam, možda je to i osjećaj zbog New Yorka, stvarno fenomenalnog grada, jedan od najboljih svjetskih gradova, možda i zbog publike, zbog atmosfere koja ide, a i
3: moguće zbog posljednjeg Grand Slema u sezoni, jer jednostavno želite napraviti ono najbolje i možda to izvlači iz mene ono najviše. I evo, uživao sam svih ovih godina na US Openu, podario mi je tu fenomenalnu uspjeh i nadam se da mogu ostvariti još neke lijepe uspomene do kraja karijere.
0: Kasnije još natjecanje završio u polufinalu 2015. Uspješniji je bio Srbin Novak Đoković 6-0, 6-1, 6-2, te četvrtfinalist 2018. nakon što je u 5 setova izgubio od Japanca Nishikorija.
4: 2022. ispao je u osmini finala.
1: Udri još. I možete početi slaviti! Nema, jednostavno u tenisu nema ljepšeg osjećaja. Ovo je fantastično, ovo jednostavno ne možete opisati riječima. Pogledajte samo Marina, pogledajte njegovo društvo i pogledajte sebe što radite. Start spreading the news.

0: Borna Čorić na istom turniru prvi put se probio među 16 najboljih, prvi put se plasiravši u osminu finala bilo kojeg Grand Slam turnira. Četvrto kolo izborio je pobjedom nad Rusom Danilom Medvedjevom, a u nastavku je izgubio od kasnijeg finaliste Argentinca Del Potra. O rezultatima Borne Čorića na US Openu, Davor Ulić.
1: 2013. godina na US Openu bila je posebna za hrvatski tenis. U istom danu i juniorski pobjednici tog Grand Slam turnira postali su tada 15-godišnja Ana Konjuk i 16-godišnji Borna Čorić.
2: Jako sam zadovoljan da sam se uspio vratiti. Mislim da to je jedan jako dobar pokazatelj da se uspio već tako drugi put vratiti. Mislim da sam odigrao odličan turnir i evo, mislim da na tome treba sagraditi nešto već. Ovo je bio moj zadnji turnir definitivno, mislim da je tako dobro se na neki način oprostiti od juniorskog tenisa.
1: Borna Čorić je 2018. u seniorskoj konkurenciji ušao u osminu finala u drugi tjedan u New Yorku i zato kaže on mu je najdraži.
0: S tim da je 2020. godine otišao još korak dalje, plasiravši se u četvrtfinale, tada ispao od Njemca Aleksandra Zvereva.
3: Pa meni uvijek on bio najdraži, stvarno uvijek sam se tamo osjećao najbolje, uvijek sam tamo igrao najbolje, tako da eto, očekivao sam da ću tamo napraviti najbolji rezultat. Stvarno sam se odlično pripremio, došao sam tamo 10 dana ranije, imao sam jako puno treninga, jako puno vremena da se priviknem i na te uvjete, bilo je stvarno ekstremno vruće, tako da mislim da mi se to nekako isplatilo.
4: Koje su neke posebnosti US Openu?
3: Pa svaki Grand Slam je drugačiji, ima nešto posebno, mislim da jednostavno New York, jednostavno sam po sebi je stvarno poseban grad, a kod iz hotela u 9 ujutro, obično se vratim u sobu u 9-10 navečer, nekako tam umoran, tako da jako je dugačak taj put, ima jako puno stvari za raditi, tako da je zanimljivo.
4: Publika, nekakav glamur i to.
3: Pa je, apsolutno, taj centralni teren, taj večernji meč od druge od 7.30 ili kad igrate u 7.30, stvarno je fenomenalno. Nijam poseban osjećaj.
0: U ženskoj konkurenciji nismo imali takvih uspjeha. Sabrina Goleš prošla je dvije prepreke 1989. U dva navrata do drugog kola stigla je Silvija Talaja. Bilo je to 2001. i 2003. Isto tako je Jelena Kostanić, kasnije Toši, 2004. U četiri navrata nastojala je doći do drugog kola, ali u tome nije uspjela, na njujorškim terenima Karolina Šprem. Ali zato jest Iva Majoli koja je igrala osminu finala 1994. godine, te u konkurenciji parova bila četvrtfinalist tri godine kasnije.
5: New York je poseban Grand Slam, njujorška publika je posebna publika, naravno da to je više show, tu dođe puno svjetskih poznatih faca, možda više nego na bilo kojem drugom Grand Slamu, od glumaca, pjevača, sve je ono pod velikim osvjetljenjem, ali isto tako je poseban za igrati, najveći stadion od svih Grand Slamova. Nažalost, nikad tamo nisam napravila rezultat koji sam priželjkivala, ali volila sam igrati na US Openu i moram reći da je poseban, drukčiji.
0: Najuspješniji hrvatski ženski teniski rezultat na posljednjem Grand Slam turniru sezone, četvrtfinale pojedinačne konkurencije, ponovila je Ana Konjuh, među ostalima eliminirala je Poljakinju Agnieszku Radwańską. Podsjetnik na riječi Krešimira Gotlina nakon pobjede Ane Konjuh u osmini finala US Opena 2016.
6: Nakon što je prije tri godine osvojila juniorski US Open, Ana Konjuh prošle noći svoj talent dokazala i u seniorskoj konkurenciji. Izborila je četvrt finale pobjedivši četvrtu nositeljicu Agnieszku Radwańską s 2x6-4.
7: Ovo je vjerojatno moj najbolji meč. Vrlo sam zadovoljna svojim nastupom. Imala sam odličan servis na koji Radwańska nije imala odgovor. Jednostavno sam uživala u meču i iskoristila svoju priliku.
0: Na putu do polufinala zaustavila ju je Čehinja Karolina Pliškova. Dona Vekić igrala je vrlo dobar turnir 2019. Njemica Julija Gerges servirala je za meč, imala meč loptu, ali Dona se u tri seta plasirala među osam najboljih, gdje ju je zaustavila Švicarka Belinda Benčić.
8: Prvi puta četvrtfinale Grand Slema, jako sam sretna.
0: Bila je i u osmini finala 2024. godine. Mirjana Lučić-Baroni bila je na dobrom putu, godina je bila 2014. Eliminirala je među ostalima Garbin Muguruzu, kasnije u prvu tenisačicu svijeta Rumunjku Simonu Halep, ali ju je na putu do četvrtfinala eliminirala Talijanka Sara Errani. Petra Martić dva puta zaredom igrala je osminu finala 2019. te godinu poslije. Yeah.

Udri još. I možete početi slaviti! Nema, nema, jednostavno u tenisu nema ljepšeg osjećaja. Ovo je fantastično, ovo jednostavno ne možete opisati riječima. Pogledajte samo Marina, pogledajte njegovo društvo i pogledajte sebe šta radite.

0: Prvo u nizu Grand Slam titulama Ante Pavić je ostvario u mješovitim parovima na US Openu 2016. godine u kombinaciji s Njemicom Laurom
1: Zygmunt.
0: U finalu su bili bolji od Amerikanke Coco van de Weg i njezinog sunarodnjaka Rdživa Rama s 2 puta po 6-4. Pola stoljeća nakon Nikole Pilića 2020. godine Mate Pavić s Brazilcem Brunom Soaresom ostvario i naslov pobjednika US Opena u muškim parovima. U finalu su bili bolje od našeg Nikole Mektića i Nizozemca Westija Kolhofa 7-5-6-3.
2: Malo su se slegli dojmovi od finala. Kvalitetan meč, po meni dosta finala. Mislim da smo se mi jednostavno malo bolje snašli u nekim ključnim trenucima. Odigrali smo malo bolje. Možda je prevagnulo neko iskustvo koje smo imali od prije. Jako smo sretni, zadovoljni s turnirom Grand Slam titula. Lijepa priča za hrvatski tenis. Imali smo dva predstavnika u finalu. Nadam se da nije posljednji put to. Sretni smo, zadovoljni. Stvarili smo jako velik rezultat.
0: Još jednom Krešimir Gotlin.
3: Mate Pavić zna kako je pobjeđivati na US Open. Mate, koja su vaše iskustva s New Yorkom?
4: Da, znam kako je to pobijediti na US Openu, to je jedan spektakularan Grand Slam, drugačiji sigurno od drugih i općenito grad i stadion najveći na teniskoj sceni koji postoji i uvijek je poseban jedan osjećaj igrati u New Yorku.
3: Od ova 4 Grand Slam turnira možete nam dati o svakom jednu rečenicu?
4: Pa svaki je drugačiji na svoj neki način. Meni osobno je najdraži Wimbledon jer ima nekakvu tradiciju, drugačiji format. US Open po drugu ruku je najveći Grand Slam, najveći klub, najveći stadion, grad koji ne spava. Uvijek je jedan poseban osjećaj doći na US Open igra tamo.
0: Nikola Mektić 2018. stigao je do finala mješovitih parova u kombinaciji s Poljakinjom Alisijom Rosolskom. Ostvarili su 4 pobjede prije nego što su ih na završnoj prepreci zaustavili Amerikanka Bethany Mattek-Sands i Britanac Jamie Murray 2-6, 6-3 i 11-9.

0: Slušali ste emisiju Sportski vremeplov o posljednjem teniskom Grand Slam turniru sezone US Openu u New Yorku.
1: U emisiji su korišteni inserti iz arhive Hrvatske radiotelevizije.
0: Surađivali su Sandro Ruotolo, Krešimir Kotlin, Davor Lulić i Dameo Ramić-Kovačić.
1: Tonska realizacija Sandro Tot. Glazbu je birala Jana Šantek. Urednik današnje emisije Lovorko Magdić.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na CroBioHub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
0: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
2: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
0: Emisija za selo i poljoprivredu. Slavonska polja plaćaju cijenu ekstremnih vrućina. Prinosi proljetnih kultura upola su manji od očekivanih. Poljoprivrednici traže odgovore na pitanje kako proizvoditi u uvjetima u kojima kiša izostaje. Mraz i suša smanjili su i urode jabuka. Kako biti konkurentan u voćarskoj proizvodnji ako su otkupne cijene manje nego lani, a troškovi proizvodnje i dalje rastu? Naš gost, mladi voćar Marko Đurković iz Valpova, koji je nastavio dugogodišnju tradiciju proizvodnje svojih roditelja. U Gudovcu se održava 33. Međunarodni jesenski sajam. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8:05 uređuje i vodi Mirta Milas. HR mreža. Oglasi. Oglasi.
3: Priprema! Pozor! Sad!
4: Kratkotrajna akcija u Deichmannu. Ugrabi 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma, Fila i Champion. Deichmann. Jer volimo cipele.
0: Oglasi.

0: I dalje gori na zapadu otoka Brača između Ložišća i Dračevice. Vatra je zahvatila uglavnom borovu šumu, a izgorjelo je oko 1500 hektara. O najnovijem stanju na požarištu područni vatrogasni zapovjednik otoka Brača Nikola Martinić Dragan.
1: Stanje na požarištu jutros je nešto bolje nego što je bilo sinoć kad smo ulazili u noć, iako se požar cijelu noć širio noćcem burom. Međutim, tu buru smo i predvidili, pa smo nekako i taktiku pripremili za nju. Požar se u ovom momentu najviše širi u smjeru zapada i jugozapada, u smjeru općine Milna. Međutim, općina Milna u ovom momentu nije ugrožena. Sve to nekako prema planu, guramo požar prema moru. Tu smo toko noći imali nekoliko ugroženih objekata koji su svi redom uspješno obranjeni. Također aktivno radimo na očuvanju samostana u pustinji Blaca. Trenutno je na terenu gotovo 100 vatrogasaca iz cijele naše županije. Traje preraspodjela novih snaga koje su nam došle s kopna, a radi se o snagama naših susjednih županija.
0: Nakon što je jučer u elektrotehničkoj školi u zagrebačkom naselju Voltinom 15-godišnji učenik nožem teško ozlijedio školskog kolegu i spremačicu koja mu je pokušala pomoći, utvrđuju se okolnosti napada. Oboje ozlijeđenih stabilno su nakon operacije. I danas i sutra u školi boravi krizni tim koji će učenicima i zaposlenicima pružati pomoć. O mogućim okidačima ovakvih nasilnih činova kod adolescenata govori neuropsihijatar Ivo Urlić.
2: Sve ima svoje korijenje i ako to prepoznamo, onda ćemo nastojati, barem ne znači da ćemo uvijek uspjeti, ali nastojimo. I mislim da je važno da u tome educiramo obitelji, da stare vrijednosti nekih granica, neke strukture obitelji, poštovanja i starijih u odnosu na mlađe, a ne samo mlađih u odnosu na starije, ima temeljnu vrijednost u formiranju jedne ličnosti i u osjećaju za granice.
0: Vijesti. Svjetski je dan prve pomoći. Hrvatski Crveni križ na godinu uključi oko 50.000 osoba u različite edukacije, a ove godine naglasak je na upoznavanju građana s uporabom i važnošću automatskih vanjskih defibrilatora. Izvršni predsjednik Hrvatskog Crvenog križa Robert Markt upozorava.
3: Tužno je da u Hrvatskoj imamo svega 5 do 10% preživjelih nakon srčanog zastoja. Svakoga dana gotovo 24 osobe u Hrvatskoj doživi srčani zastoj. Njih 9000 od tog razloga na godišnjem nivou, nažalost, umre, a primjena automatskog vanjskog defibrilatora ili i obična masaža srca koja se uči, da smo svi nekada u životu bar jednom bili u prilici biti na tečaju iz prve pomoći, tako da ne mora imati vanjski defibrilator da bi spasili osobu od srčanog zastoja. Možemo to učiniti i ručno.
0: U Udbini se obilježava Dan svih hrvatskih mučenika. Središnje misno slavlje počinje u 10 sati i 30 minuta. Predvodit će ga zadarski nadbiskup Milan Zgrablić, a možete ga pratiti u izravnome prijenosu na prvim programima HRT-a. Evo što je za Hrvatski radio poručio gospićko-senjski biskup Marko Medo.
4: Križ se Kristov ne smije pretvarati u neku zastavu opravdavanja nasilja, jer evanđelje koje se odvaja od istine, o žrtvi, dakle, prestaje biti navišaj Krista i postaje sredstvo ideologije. Mislim da upravo ta poruka koja se želi sudbine poslati nekako je univerzalna i vrijedi za sva vremena, i to je poziv najprije na to zajedništvo. Poziv ne da bi se išlo osjećivati ili bilo što poticati, ne daj Bože, na mržnju i neke podjele. Što više, Udbina može postati mjesto susreta i mjesto dijaloga. Vremenska
0: prognoza. Danas će biti većinom sunčano vrijeme, samo na jugu moguća kiša. Vjetar umjeren, sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, na Jadranu bura ponegdje jaka. Temperatura od 19 do 24, a na moru do 29 stupnjeva. Vijesti. Vijesti Hrvatskog radija tonski realizirao Dražen Jančić, ja sam Jelena Remer. Hrvatski radio. Prvi program.

0: časi.
1: Priprema, pozor, sad!
0: Kratkotrajna akcija u Deichmannu. Ugrabi 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma, Fila i Champion. Deichmann, jer volimo cipele. Oglasi.
2: Ti sanjala si za nas oboje i od uvijek znala što je najbolje.

0: I dalje gori na zapadu otoka Brača između Ložišća i Dračevice, ali je stanje na požarištu povoljnije nego ranije jutros. Vatra je zahvatila uglavnom borovu šumu, a izgorjelo je oko 1,5 hektara. O najnovijem stanju na požarištu područni vatrogasni zapovjednik otoka Brača Nikola Martinić Dragan.
1: Trenutno stanje na terenu na požarištu je, pa mogu kazati, nešto bolje nego jutros. Zračne snage daju veliki obol u stavljanju požara pod kontrolu. Kako sam i kazao, jutros došle su nam još dodatne snage iz susjednih županija. Sad je na terenu preko 100 vatrogasaca i preko 50 vozila, tako da imamo stvarno snagu da i nešto ozbiljno napravimo. Najveći problem nam stvara jaka bura. Koliko god da smo se na nju pripremali, ipak nam stvara probleme. Međutim, ono što najbitnije je tokom noći i tokom jutra, obranjeni su svi objekti koji su trebali biti obranjeni i u ovom momentu neke veće ugroze po objekte nema. Što se tiče širenja požara, požar se trenutno širi prema naselju Mila, međutim radi se o kontroliranom širenju kojim uvelike mi upravljamo i ne bi trebalo predstavljati opasnost po samo naselje.
0: Nakon što je jučer u elektrotehničkoj školi u zagrebačkom naselju Voltinom 15-godišnji učenik nožem teško ozlijedio školskog kolegu i spremačicu koja mu je pokušala pomoći, utvrđuju se okolnosti napada. Oboje ozlijeđenih stabilno su nakon operacije. I danas i sutra u školi boravi krizni tim koji učenicima i zaposlenicima pruža pomoć. Kako razgovarati s djecom i mladima o ovom događaju, voditeljica kriznog tima Ministarstva obrazovanja Ivana Pavić-Šimetin.
2: Prvo i osnovno je otvoreni razgovor. U tom razgovoru svakako ne poticati nikakve oblike nasilja, nikakve oblike revanšizma ili osvećivanja zbog ovakvog jednog čina, nego upravo razmišljati o nenasilnim oblicima rješavanja sukoba, o tome da i osoba koja počini ovakva ko nešto ima nekakve i svoje opterećenja u životu i svoj jedan teži životni put koji će nakon ovakoga biti nažalost još teži i da moramo imati zapravo svi razumijevanja i za tu stranu priče.
0: Vijesti. Hutisti i iranski saveznici u Jemenu napreduju prema potpunom nadzoru nad drugim ključnim regionalnim tjesnacem za prijevoz nafte, Bab el-Mandebom. Ukupni protok robe kroz Bab el-Mandeb dramatično se povećao zbog kolapsa prometa kroz Hormuški tjesnac. Ako bi promet i u tom tjesnacu bio prekinut, alternativa bi bila oplovljavanje Afrike, što bi izazvalo velika poskupljenja i kašnjenje svega, ne samo nafte. No vojni glasnogovornik hutista Yahya Sare uvjerava da je plovidba zabranjena samo saudijskim brodovima.
3: Jemenske snage potvrđuju da pomorska plovidba ostaje sigurna za sve kompanije, osim saudijskih brodova kojima je prije toga najavljena zabrana. Ističu da su trajno predane provedbi načela blokada za blokadu, napadima na ciljeve saudijskog neprijatelja, te da na razbuktavanje uzvrate razbuktavanjem, sve dok agresija ne prestane i dok se ne ukine blokada koja je nametnuta našem narodu.
0: Najmanje 44 osobe ozlijeđene su u željezničkoj nesreći u sjevernoj Francuskoj. Vlak sa 180 putnika iskliznuo iz tračnica nakon sudara s nepoznatim predmetom. Jedna je osoba u kritičnom stanju. Željeznički promet na nekoliko linija je prekinut, a uzrok nesreće još se istražuje. Broj potvrđenih slučajeva zaraze ebolom u Demokratskoj Republici Kongu veći je od 7000, a od bolesti je umrlo 3400 ljudi. Epidemija se proširila na novu pokrajinu. Riječ je o najvećoj i najsmrtonosnijoj epidemiji ebole u povijesti te zemlje. Vremenska prognoza. Danas će biti većinom sunčano vrijeme, samo na jugu moguća kiša. Vjetar umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, na Jadranu bura ponegdje jaka. Temperatura zraka od 19 do 24, na moru do 29 stupnjeva. Vijesti. Vijesti Hrvatskog radija tonski realizirao Dražen Jančić, ja sam Jelena Remer.

Poštovani gledatelji prvog programa Hrvatske televizije i poštovani slušatelji prvog programa Hrvatskog radija. Ja sam Mario Raguž. Pozdravljam vas iz Udbine ispred crkve hrvatskih mučenika, gdje će uskoro započeti sveta misa koju će u zajedništvu s više svećenika služiti zadarski nadbiskup monsignor Milan Zgrablić. Prema odluci Hrvatske biskupske konferencije Hrvatski narod u crkvi hrvatskih mučenika svake druge subote u rujnu u Udbini odaje počast svojim mučenicima, braniteljima, stradalnicima i žrtvama koji su na bilo koji način, bilo gdje i u bilo koje vrijeme kroz povijest stradali za svoj narod, vjeru i domovinu. Taj dan se obilježava kao dan hrvatskih mučenika, a središnje euharistijsko slavlje i komemoraciju organizira Gospićko-senjska biskupija. Oko crkve hrvatskih mučenika nalazi se i spomen park. Organizatori redovito pozivaju sve ljude dobre volje na hodočašće Udbinu. Također pozivaju rodbinu i štovatelje da u spomen na masovno smaknute Hrvate donesu i na zid sjećanja ugrade spomen kamen s imenom svih hrvatskih stratišta i mjesta u kojima se nalaze masovne grobnice. Ovdje su nazočni Jadranka Žarković, izaslanica predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića, savjetnica predsjednika za odgoj i obrazovanje, Tomo Medved, potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja, izaslanik predsjednika vlade Andreja Plenkovića, Ivan Budalić, izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, Dragan Matanović, izaslanik ministra Ivana Anušića, državni tajnik. Nazočni su i predstavnici općina, županija, gradonačelnici. Na misi će pjevati Združeni zbor Gospićko-senjske biskupije kojeg čine pjevači katedralnih i župnih zborova. Katedralni zbor Svete Cecilije Gospić, župni zbor Uzvišenja Svetog Križa Ogulin, župni zbor Svetog Trojstva Otočac, zbor župe Svete Elene Križarice Rakovica i katedralni zbor Sveta Cecilija iz Senja, koji ove godine obilježava 90. obljetnicu postojanja. S nama će ove godine pjevati članovi vokalnog ansambla Skola Cantorum Gregorijana iz Zagreba, koji će poslije mise u crkvi održati prigodni koncert. Orguljaš je Robert Porubić, orguljaš u župi Uzvišenja Svetog Križa u Ogulinu. Psalmist je Nikola Perišić, katedralni zborovođa katedrale u Gospiću. Prvo čitanje će čitati Petar Matanović, brigadir Hrvatske vojske, a drugo Elizabeta Dragičević. Voditelj Združenog zbora je Ivan Prpić Špika, dugogodišnji katedralni zborovođa župe Uzvišenja Marijina Blažene Djevice Marije na nebo u Senju i Združenog zbora Gospićko-senjske biskupije. Danas se održava i 11. vojno hodočašće Hrvatske kopnene vojske. Predvodi ih general bojnik Blaž Beretin, zapovjednik Hrvatske kopnene vojske. Na početku ovoga slavlja zavjetnu svijeću 11. vojnog hodočašća upalit će zapovjednik hodočašća brigadir Petar Matanović.

0: Draga braćo i sestre, radosno vas kao gospićko-senjski biskup pozdravljam prije početka svetoga misnoga slavlja kojim obilježavamo dan hrvatskih mučenika na Udbini. Crkva hrvatskih mučenika na Udbini u posljednjih 16 godina mjesto je brojnih hodočašća, prepoznata kao sveti prostor sjećanja i štovanja svake nevine žrtve našega naroda. Sveti papa Ivan Pavao II. Tijekom velikog jubileja pozvao je mjesne crkve neka učine sve da se ne pusti zabora u spomen oni koji su trpjeli za vjeru i crkvu. Crkva hrvatskih mučenika vizijom pokojnog gospićko-senjskog biskupa Monsignora Mile Bogovića je kao oltar koji spaja obalnu i kontinentalnu Hrvatsku, ali i onu rasutu po cijelom svijetu, sve više postaje nezaobilazna postaja brojnih očeva i majki, svećenika i redovnika, vojnika, udruga i zajednica, hrabrih hodočasnika, pješaka i putnika. Na toj postaji ova crkva iznad Krbavskog polja svjedoči putniku i hodočasniku o vjeri hrvatskoga naroda u Kristovu uskrsnuće, kao i u dubokom poštovanju i sjećanju na sve nevine žrtve naše duge i bogate povijesti. Prema kršćanskoj tradiciji, od najranijih apostolskih vremena i koja je od samih početaka crkve prisutna i na području naše domovine, crkva oltar Kristove žrtve podiže tamo gdje je i grob mučenika. Tako je i crkva hrvatskih mučenika podignuta iznad Krbavskog polja, počivališta i svjedoka jednoga od nebrojnih stradanja našega naroda. Svojim položajem, povijesnim značenjem i prepoznatljivošću kao mjesto hodočašća već spomenutih nebrojnih hodočasnika, ovaj nas prostor obvezuje da ga i dalje oblikujemo kao prostor sjećanja na nevine žrtve, kao učionicu hrvatske povijesti koja će se nadahnjivati na evanđelskim vrijednostima opraštanja, mira i suživota s onima koji su drugačiji, koji drugačije misle, i kao oltar Kristove žrtve koji je umro za svakoga čovjeka. Bratski pozdravljam sudionike ovoga slavlja, riječkog nadbiskupa i metropolitu monsignora Matu Uzinića, splitsko-makarskog nadbiskupa i metropolitu monsignora Zdenka Križića, hvarskog biskupa monsignora Ranka Vidovića, dubrovačkog biskupa monsignora Roka Glasnovića, požeškog biskupa monsignora Ivu Martinovića, splitsko-makarskog nadbiskupa u miru monsignora Marina Barišića, izaslanika zagrebačkog nadbiskupa monsignora Juraja Batelju, izaslanika krčkog biskupa monsignora Zvonimira Seršića, izaslanika porečko-pulskog biskupa veličasnog Petra Filipovića. Posebno pozdravljam predvoditelja ovogodišnjeg misnog slavlja, zadarskog nadbiskupa monsignora Milana Zgrablića. Pozdravljam generalnog tajnika Hrvatske biskupske konferencije prečasnog Krunoslava Novaka, provincijala Hrvatske pokrajine Družbe Isusove patra Sebastijana Šuljevića. Pozdravljam sve prisutne redovničke poglavare i poglavarice, svećenike, redovnike, redovnice, bogoslove, ministrante, pjevače, djecu, mlade i obitelji, bolesne, stare i nemoćne, sve vas koji ste danas i svi župan naše biskupije i drugih biskupija došli na Udbinu. Osobito pozdravljam novoga domaćina, župnika i rektora svetišta Crkve hrvatskih mučenika na Udbini veličasnog Marinka Miličevića, kao i dosadašnjega župnika veličasnog Josipa Šimatovića. Njihovim zalaganjem i radom ovo svetište bilo je i ostaje gostoljubivi dom svim hodočasnicima i župljanima župe svetoga Nikole biskupa na Udbini. Pozdravljam izaslanicu predsjednika Republike Hrvatske, kao i izaslanike predsjednika Hrvatskog sabora i Hrvatske vlade, saborske zastupnike, članove vlade, župane, gradonačelnike, načelnike, predstavnike županijskih, gradskih i općinskih vlasti, kulturnog i društvenog života. Posebno pozdravljam hodočasnike Hrvatske kopnene vojske na čelu sa njihovim zapovjednikom, generalnim bojnikom Blažem Beretinom, zapovjednika 10. vojnog hodočašća Hrvatske kopnene vojske brigadira Petra Matanovića, kao i njihov vojnog kapelana veličasnog Ivana Blaževca i druge vojne i policijske kapelane. Pozdravljam pripadnike policije, hrvatske branitelje, članove obitelji naših poginulih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja, članove vatrogasne zajednice, povijesnih postrojbi i svih ovdje prisutnih službi koji se stavljaju u službu općega dobra. Pozdravljam i ujedno zahvaljujem Hrvatskoj radioteleviziji koja je omogućila izravni prijenos ove naše proslave. Draga braćo i sestre, današnje slavlje Dana hrvatskih mučenika samo je trenutak sjećanja na sve nevine žrtve našega naroda. Među nebrojnima, na to nas obvezuje i 80. obljetnica mučeničke smrti sestre Žarke Ivasić i župnika župe Svetoga Nikole ovdje na Udbini, veličasnog Mate Moguša, kao i sjećanje na sve druge nebrojne i nepoznate nevine žrtve svih ratova i sukoba na tu naše domovine i širom svijeta. Pamćenje i spomen na nevine žrtve nema nakanu baviti se progoniteljima ili, ne daj Bože, buditi osjećaje mržnje i osvete. Spominjanjem stradalih iskazuje se poštovanje prema nedužnim žrtvama i njihovoj moralnoj veličini koja je postala baštinom naše sadašnjosti te nadahnuće duhovnog zajedništva naše prošlosti i budućnosti. Draga braćo i sestre, došli smo kao vjernici, Kristovi učenici i vodimo se načelima Evanđelja koje je jasno. Kršćanin će uvijek više željeti biti nakovanj nego čekić, opljačkan nego li pljačkaš, ubijen nego ubojica, mučenik nego li mučitelj. Vjera se nikada ne smije pretvoriti u zastavu opravdavanja nasilja i veličanja zla. A Evanđelje, ako se udalji od istine, prestaje biti navještaj Krista i postaje sredstvo ideologije. Dan hrvatskih mučenika na Udbini poziva nas da kao vjernici sve muke i nedaće sadašnjega vremena stavimo na oltar Kristove žrtve, gdje svaka patnja pronalazi svoj smisao. U tom duhu, preuzvišeni nadbiskupe Milane, nakon paljenja zavjetne svijeće, molim vas da započnete ovo sveto euharistijsko slavlje.
1: Pozdravne riječi uputio je biskup Gospić-Kosenski, monsignor Marko Medo. Zavjetnu svijeću 11. vojnog hodočašća Hrvatske kopnene vojske upalit će zapovjednik hodočašća brigadir Petar Matanović.

0: slijedi misno slavlje koje će u zajedništvu s više svećenika i biskupa služiti zadarski nadbiskup Milan Zgrablić.
1: Duha Svetoga. Amen. Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Oca i zajedništvo Duha Svetoga sa svima vama.
2: I s duhom tvojim.
1: Poštovana i draga braćo i sestre, saberimo se na početku ovoga svetoga čina, usmjerimo sve naše misli prema onom najvažnijem, prema Kristu Gospodinu, našem Spasitelju, koji nam u ovom svetom otajstvu Euharistije dolazi u susret i ovdje za nas prikazuje žrtvu svoga života i ulazi u slavu uskrsnuća zajedno s nama. Uđimo u ovo tajstvo vjere, u poniznosti našega srca, priznavajući naše grijehe, slabosti i propuste i moleći da se Bog proslavi svojim milosrđem u našem životu. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješih vrlo mnogo mišlju, riječju, dijelom i propustom. Moj grijeh, moj grijeh, moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, vas da djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me,
2: Gospodin Bog naš.
1: Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni.
2: Amen.

Pomolimo se. Gospodine, slavimo godišnji spomen smrti svetih mučenika. Usliši na molitve da nasljedemo njihovu postojanu vjeru. Po gospodinu našemu Isusu Kristu, sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetog,

0: Čitanje knjige Postanka. U one dane čovjek upozna svoju ženu Evu, te ona zače i rodi Kajina, pa reče: dobila sam muško dijete uz pomoć Gospodnju. Zatim rodi njegova brata Abela. Abel postane stočar, a Kajin zemljoradnik. Nakon nekog vremena Kajin prinese Gospodinu žrtvu od zemaljskih plodova, a i Abel prinese prvine od svoje stoke i od njihove pretiline. Gospodin milostivo pogleda na Abela i njegovu žrtvu, a na Kajina i žrtvu njegovu ni pogledao nije. Stoga se Kajin veoma ražesti i lice mu se smrkne. I Gospodin reče Kajinu: zašto si ljut? Zašto ti je lice smrknuto? Jer ako pravo radiš, vedrinom sjajiš, a ne radiš li pravo, grijeh ti je kao zvijer na pragu što na te vreba, još mu se možeš oduprijeti. Kajin govoraše svome bratu Abelu: izađimo van. I našavši se na polju, Kajin skoči na svoga brata Abela i ubi ga. Tada Gospodin zapita Kajina: gdje ti je brat Abel? On odgovori: ne znam, zar sam ja čuvar brata svoga? Ali Gospodin reče: što si učinio? Slušaj, krv brata tvoga iz zemlje k meni viče. Riječ Gospodnja.
1: Prvo čitanje pročitao je brigadir Petar Matanović, psalmist je Nikola Perišić.

0: Drugo čitanje, Elizabeta Dragičević.
1: Čitanje poslanice Hebrejima. Braćo, niste pristupili opipljivoj gori i usplamtjelu ognju, ni mraku, tami i vihoru, ni ječanju trublje i tutnjavi riječi. Koji su je slušali, zamoliše da im se više ne govori. Nego, vi ste pristupili gori Sionu i gradu Boga živoga, Jeruzalemu nebeskom, nebrojenim tisućama anđela, svečanom skupu, crkvi prvorođenaca zapisanih na nebu, Bogu, sucu sviju, dusima savršenih pravednika i posredniku Novog Saveza, Isusu, i krvi škropljeničkoj što snažnije govori od Abelove. Riječ gospodnja.

Onaj koji je vidio svjedoči, istinito je svjedočanstvo njegovo. On zna da govori istinu, da i vi vjerujete, jer se to dogodilo.

0: Preuzvišený biskupe Monsignor Marko, draga subročo, nadbiskupi i biskupi, draga braćo svećenici, draga braće i sestre, dragi hodočasnici, dragi vjernici koji ste s nama povezani putem radija, televizije i drugih sredstava društvenog priopćavanja. Okupili smo se danas na Udbini, mjestu koje je postalo važnim hrvatskim svetištem molitve i nade, zahvalnog spomena i čišćenja pamćenja. Pred Gospodina i danas donosimo dugu, tešku, nerijetko krvavu i bolnu povijest hrvatskog naroda. Današnja Božja riječ pokazuje nam kako tu povijest staviti pred Boga. Knjiga Postanka govori o krvi pravednoga Abela koja viče sa zemlje. Poslanica Hebrejima vodi nas Kristu i njegovoj krvi koja snažnije govori od Abelove, a Evanđelje nas dovodi pod križ, pred probodeni Kristo Bog iz kojega je potekla krvi voda. Od Abelove krvi koja vapi za pravdom do Kristove krvi koja otvara put oproštenju i novom životu, Božja riječ uči nas pamtiti žrtve, čuvati istinu, tražiti pravde, ne dopuštajući da posljednju riječ imaju mržnja i smrt, već Krist, život i uskrsnuće. U našoj je hrvatskoj povijesti bilo mnogo vjernosti, junaštva, žrtve i ljubavi prema domovini, ali i nepravedno oduzetih života, razorenih obitelji, sakrivenih i neobilježenih grobava, kao i rana koje još nisu zacijelile. Na Udbu ne dolazimo iz različitih krajeva i obiteljskih povijesti kao potomci poginulih, nestalih, protjeranih, zatočenih, progonjenih i nepravedno osuđenih. Među nama su danas i hrvatski branitelji koji su stali u obranu naše domovine, naših obitelji, doma i slobode. S osobitim poštovanjem danas mislimo na hrvatske ratne vojne invalide i sve osobe s invaliditetom kao posljedicom domovinskog rata. Njihove nas rane podsjećaju da rat nije završen kad utihne oružje. Njihove posljedice ostaju u tijelu, duši i sjećanju, u obitelji i svakodnevnom životu. Mislimo na one koji još traže posmrtne ostatke svojih najbližih i čekaju da im zapale svijeću na poznatom grobu. Pred Boga, dakle, ne donosimo samo prošlost, nego i sebe koji povijest nosimo u mislima i srcu. Ne dolazimo da kako na Udbinu obnavljati mržnju, prebrojavati tuđe krivnje ni patnje svojih predaka, pretvoriti u razlog novih podjela. Dolazimo moliti, zahvaliti Bogu i istinu svoje povijesti staviti pred jedinog pravednog i milosrdnog suca, kako bismo iz nje učili nikome ne željeti ili nanositi zlo, niti učiniti nepravdu. Dolazimo učiti kako dobrim pobjeđivati zlo i zloga. Danas zajedno osobito zahvaljujem Bogu za naše svete i mučenike, za one koji su u najtežim vremenima ostali vjerni Kristu, crkvi, savjesti, domovini i narodu, te nisu dopustili da im nasilje oduzme dostojanstvo, progonstvo ugasi vjeru ili ih mržnja učini sličnim progoniteljima i mučiteljima. Sveti Ivan Pavao II. Među mučenicima našega vremena spominje i mnoge bezimene, kako ih on naziva, nepoznati vojnike velike Božje stvari. Želimo zahvaliti Gospodinu za sve te nepoznate velike vojnike Božje stvari iz našeg naroda i naše povijesti. Draga braćo i sestre, nakon što je Kain ubio Abela, Boga pita: gdje ti je brat tvoj? Kain odgovara: ne znam, zar sam ja čuvar brata svoga? Ali Bog čuje i ono što čovjek želi prešutjeti i o čemu ne želi govoriti, i kaže mu: slušaj, glas krvi brata tvoga viče sa zemlje k meni. Prolivena se krv ne može izbrisati, proglasiti nevažnom i s njom manipulirati. Ona zahtjeva istinu, pravdu i odgovor savjesti. Zato Bog i danas pita, gdje su naša ubijena nestala i nepravedno osuđena braća i sestre, te jesmo li spremni čuvati njihovo dostojanstvo, istinu o njihovu stradanju i naći put dostojnog njihovog počivališta. Poslanica Hebrejima govori da nismo pristupili gori obavijenoj tamom, nego gori Sionu, gradu Boga živoga, Jeruzalemu nebeskom. Ni na udbunu ne dolazimo ostati zarobljeni u tami povijesti, nego svoje rane i pokojne donijeti pred Boga živoga. Uz mučenike hrvatskog naroda molimo i za sve poginule u svim ratovima na području naše domovine, bez obzira na vojsku, narod i političku stranku koju su pripadali. Naša molitva da kako ne izjednačuje dobro i zlo, napadača i žrtvu, obranu i agresiju. Zločin treba nazvati zločincem, utvrditi odgovornost počinitelja, a nevinu žrtvu priznati nevinom žrtvom. Evanđelje nam ne dopušta da navještaj o Kraljevstvu nebesko koristimo za prekrivanje, opravdavanje ili umanjavanje zla. Evanđelje i sveti obredi koji iz njega proizlaze ne mogu biti pokrov pod kojim se zlo skriva i krivica umanjuje ili negira, nego svjetlo u kojem se ono razotkriva. Istina, međutim, nije dana da njome raspirujemo mržnju i opravdavamo osvetu, nego da u njezinu svjetlu iskažemo poštovanje žrtvama, otvorimo put pravednosti i gradimo pomirenje koje ne počiva na zaboravu, nego na priznanju istine, kajanju i obraćanju. Drugo nas današnje čitanje vodi Isusu, posredniku Novog Saveza i njegovoj krvi koja snažnije govori od Abelove. Abelova krv vapi za pravdom, a Kristova, ne dokidajući pravdu, otvara put oproštenju, obraćenju i pomirenju. Ona ne prešućuje zlo, ali na njega ne odgovara novim zlom. Evanđelje nas vodi pod Isusov križ. Vojnik je Isusu kopljem probao Bog i odmah poteče krv i voda, kako nam svjedoči sveti Ivan. Iz probodnog srca Isusova ne izvire osveta, nego novi Boži život i milosrđe koje ponovno povezuje ljude. Krist ne skriva svoje rane niti nakon uskrsnuća, dapače, nosi ih i u nebo, niti nasilje proglašava nevažnim, ali upravo iz njegove otvorene rane izvire mogućnost novog početka. Božja ljubav ne dopušta da pretrpljeno zlo odredi naš odgovor i postaje izvorom novog zla. Kristova prolivena krv i nas poziva na put pomirenja i opraštanja. Oprostiti ne znači tvrditi da se zločin nije dogodio, da trebamo izbrisati sjećanje, zanijekati odgovornost ili odustati od pravednog sudskog progona. Oprostiti znači ne dopustiti da zlo, nakon što je razorilo život žrtve, nastavi živjeti u srcima novih naraštaja. Znači osloboditi pamćenje od otrova mržnje. Oprost je dug i bolan put koji se ne može nametnuti ni ubrzati, osobito onomu tko nosi otvorenu ranu. Crkva moli za sve žrtve i pokazuje na raspetog Krista i smjer kojim kršćanin treba ići. Ne prema osveti, nego prema slobodi srca. Ne prema zaboravu, nego prema pamćenju oslobođeno mržnje. Sveti Ivan Pavao II. Govorio o takvom čišćenju pamćenja, kako bi ono postalo prostorom pomirenja i našeg opreza, na koji nas upućuje poslanica Hebrejima kad kaže: pazite da se tko ne sustegne od milosti Božje, da kakav gorki korijen ne proklija, pa unese zabonu i zarazi mnoge. Draga braćo i sestre, kada bismo se sudbine danas razišli, samo spomenom na prošle događaje, a ne bismo se zapitali što žrtva mučenika znači za naš život, naše bi hodočašće bilo nedovršeno. Božje pitanje, gdje ti je brat tvoj, najprije nas vraća ljudima koji su nam najbliži. Gdje je muž ili žena od kojega okrećemo glavu? Gdje su brat ili sestra s kojima smo prekonili komunikaciju? Gdje je susjed s kojim se godinama sporimo? Gdje su osobe koje ogovaramo i klevećemo? Gdje je siromašan, bolesan, ponižen i napuštan čovjek? Ne možemo častiti mučenike i žrtve kojima je nasilno oduzet život, a ostati ravnodušni prema ugrožavanju ljudskog života danas, prema pobočaju, eutanaziji, obiteljskom i bilo kojem drugom nasilju, prema zanimirivanju starijih ili bolesnih, patnji siromašnih, prognanih, napuštenih. Svaki ljudski život od začeća do prirodne smrti nosi neotuđivo dostojanstvo jer je čovjek stvoren na sliku Božju. Božje pitanje, gdje ti je brat tvoj, nas ne može ostati ravnodušnim pred duhovnim siromaštvom naše evropske civilizacije, gubitkom smisla, odricanjem i gaženjem kršćanskih korijena iz kojih je izrasla velika naša kulturna i bogata baština. Čovjek ne živi samo od materijalne sigurnosti, nego su nam potrebni istina, ljubav, pravednost, nada i otvorenost Bogu. Bez tih se temelja osiromašuje pojedinac, obitelj, narod i cijelo društvo. Gdje je brat tvoj, pita nas Bog i onda kada korupcija i gospodarski kriminal zajedničko dobro pretvaraju u privatnu korist, kada se radniku uskraćuje pravedna plaća, kada poštenje ustupa mjestu vezama, pogodovanje i mitu. Nepravda nanesena čovjeku ujedno je nepravda prema domovini. Zato odgovornost za zajedničko dobro zahtjeva djelotvornu, poštenu i vjerodostojnu politiku. Svaka javna služba, društvena i crkvena, svaka na svojem području i na svoj način mora biti istinsko služenje čovjeku, štititi njegovo dostojanstvo, promicati opće dobro, zauzimati se za najslabijeg među nama i odgovorno upravljati dobrima koje su nam svima povjerena. Božje pitanje, gdje ti je brat tvoj, obuhvaća i pitanje kakav ćemo životni prostor ostaviti svojoj djeci i budućim naraštajima. Briga za čovjeka ne može se odvojiti od brige za zemlju na kojoj živimo, od vode koju pijemo, od zraka koju udišemo i prirode od koje primamo hranu i sredstva za život. Na to nas upozorava i dokument Međunarodno-teološkog povjerenstva. Briga za naš zajednički dom, odgovoran i bratski odgovor Trojedinoga Boga, objavljen 1. rujna ove godine pri dikasteriju za nauk vjere. Polazioći od kršćanske etike, dokument govori o grijehu protiv stvorenoga svijeta i stvoritelja, jer takvim postupanjem ne samo da zanemarimo Boži naum i loše postupamo sa stvorenim svijetom, već nanosimo štetu i svojim bližnjima, osobito najsiromašnijima i budućim naraštajima. U tom svjetlu ne možemo prešutjeti ni zabrinutost koja u javnosti izazivaju vijesti o nepropisnom odlaganju i zbrinjavanju opasnog otpada. Kada su ugroženi zdravlje ljudi, voda, tlo i zrak, nadležne institucije duže su djelovati pravodobno, potpuno i transparentno, utvrditi činjenice, spriječiti opasnost, sanirati nastanu štetu i pozvati počinitelja grijeha protiv stvorenoga svijeta na odgovornost. Briga za stvoreni svijet nije sporedna tema, nego sastavni dio ljubavi prema Bogu, bližnjemu i domovini. Na Božje pitanje gdje je Bog tvoj, gdje je brat tvoj, odgovaramo istinskim, djelotvornim bogoljubljem, čovjekoljubljem i domoljubljem, koje ne traži neprijatelja da bi bilo snažno, nego izvire iz zahvalnosti, poštenja, odgovornosti, žrtve i predanog služenja Bogu i čovjeku. Poštivati one koji su položili život za Isusa Krista, crkvu i slobodine domovine znači čuvati život i dostojanstvo njezinih ljudi, osobito najslabijih, zauzimati se za pravednost i opće dobro, ali i odgovorno skrbiti o stvorenom svijetu i svim stvorenjima, iskazujući zahvalnost najviše njihovom stvoritelju. Neka nam ovo hodočašće, draga braćo i sestre, ne završi samo odlaskom iz udbine. Neka zato svako od nas danas sudbine ponese jednu konkretnu odluku. Pomiriti se s čovjekom s kojim smo u svađi. Zaštititi dostojanstvo svake osobe napose slaboga. Zauzeti se za istinu evanđelja i odgovornije čuvati darovi nam život, životni prostor. Molimo osobito za naše obitelji i mlade naraštaje. Neka od nas ne naslijede nerazriješene sukobe i mržnju, nego vjeru u Boga živoga, zahvalnost, mudrost i odgovornost. Neka upoznaju istinu o prošlosti, ali neka ne budu njezini zarobljenici, nego iz nje nauče koliko su dragocjeni mir, sloboda i dostojanstvo svakog ljudskog života koji od Boga primamo. Krist Gospodin, raspet i uskrsli, iz čijeg su probodenog boka potekla krv i voda, neka svojom krvlju, koja snažnije govori od Abelove, pročisti naše pamćenje, ozdravi naše rane i oslobi nas mržnje i osvete. Neka nas učuni čuvarima svoje broće i sestara, graditeljima mira, nositeljima istina i evanđelja, svjedocima nade koje ne razočarava i nositeljima ljubavi koje donosi obilat rod. Amen.
1: Propovjedao je zadarski nadbiskup Milan Zgrablić.
0: Braćo i sestre, u Isusu Kristu Bog nam se objavio kao Bog milosrđa, praštanje i ljubavi. Puni pouzdanja uputimo mu svoje molitve zajedno govoreći: čuvaj nas, Gospodine, na putu spasenja.
2: Čuvaj nas, Gospodine, na putu spasenja.

0: za crkvu, da nadahnuta svjedočanstvom hrvatskih mučenika i vođena Duhom Svetim, hrabro kroči kao hodočasnica nade prema punini Kristove istine i ljubavi, molimo te.
1: Za papu našega lava, biskupe, svećenike, đakone i cijeli puk Božji, daruj im duha hrabrosti hrvatskih mučenika da u današnjem vremenu budu istinski svjedoci i hrabri proroci, molimo te.
2: Molimo za nova duhovna zvanja, da Gospodin i u našemu narodu probudi srca spremna na služenje, kako bi crkva i u budućnosti imala pastire i svjedoke koji će poput mučenika hrabro voditi narod kao hodočasnika nade, molimo te.
3: Bože, gospodaru života i povijesti, po zagovoru hrvatskih mučenika koji su u najtežim trenucima ostali vjerni Kristu, crkvi i svome narodu, udijeli nam snagu da i mi u svome vremenu budemo svjedoci vjere, istine, slobode i ljubavi, molimo te.
4: Molimo za mir u svijetu, da prestanu ratovi i mržnja među narodima, da duh pomirenja, praštanja i bratstva predvlada na razdijeljenostima, kako bi cijelo čovječanstvo moglo kročiti putem pravednosti, dostojanstva i trajnog mira. Molimo te.
5: Za muškarce i žene koje pozivaš na zajednički bračni život, daj da svoju ljubav izgrađuju po primjeru tvoje ljubavi prema crkvi, molimo te.
0: Za sve koji su živote izgubili u ratovima, nemirima, nasilju, teroru i razbrojstvu, te za naše pokojne branitelje, primi ih u svoje očinsko krilo, molimo te.
6: Molili su Lidija Njari i Branimir Matešić.
7: Oče naš, nauči nas biti milosrdnima kao što si ti milosrdan i prema nama i proživi nas svojom milošću da odrežemo

0: hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu.
1: Dostojno je i pravedno.
0: U istinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje zahvaljujemo Tebi, Gospodine, Sveti Oče, Svemogući i Vječni Bože. Po primjeru Isusa Krista, sveti su mučenici, ispovjedili Tvoje ime i krv svoju prolili. Mučenička krv očituje čudesnu Tvoju snagu, kojom podupireš ljudski nemoć i slabe ljude krijepiš da svjedoče za Tebe po Kristu našem Gospodinu. I stoga s nebeskim Te silama ovdje na zemlji trajno slavimo i bez prestanka veličanstvu Tvome kličemo.

Istino, sveci, gospodine, izvore svake svetosti, tebe zato molimo, rosom duha svoga, posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći, uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati.

Isto tako, pošto večeraše uze kaleš, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći, uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kaleš moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomenu.

0: Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kaleš spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno.
1: Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrši je u ljubavi, zajedno s papom našim Lavom i biskupom našim Markom i sveukupnim svećenstvom.
2: Spomeni se slugu svojih svih hrvatskih branitelja, poginulih, umrlih i nestalih i svih žrtava hrvatskog naroda koji si s ovoga svijeta pozvao k sebi. Daj da oni koji su krštenjem urasli u smrt Tvoga Sina postanu dionicima i njegovog uskrsnuća. Spomeni se i druge naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svi koji preminuše u Tvom smilovanju privedi svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnog života sa blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, sa blaženim Josipom njezinim zaručnikom, sa blaženim apostolima i svima svetima koji su živjeli Tvoje ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu.
0: Po Kristu

0: Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala. Daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega, Isusa Krista.
1: Jer Tvoje je kraljestvo i slava i moć u vjekove.
0: Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruje mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.
1: Amen.
0: Mir Gospodnji bio vazda s vama.
1: I s duhom Tvojim.
0: Pružite znak mira jedni drugima.
2: S duhom.

0: Evo jaganjca Božijeg, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na gozbu jagančevu.
1: Gospodine, nisam dostojan da uniđeš potkrov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će duša moja.
2: Trenutak je svete pričesti. Svećenici se pričešćuju makanjem. Svećenici će se rasporediti po crkvi i platovu ispred crkve. Obratite pozornost na kišobrane koje nose poslužitelji i pristupimo dostojanstveno svetoj pričesti.
3: Dan hrvatskih mučenika održava se prema odluci Hrvatske biskupske konferencije. Toga dana Hrvatska odaje počast svim svojim mučenicima, braniteljima, stradalnicima i žrtvama koji su na bilo koji način, bilo gdje i u bilo koje vrijeme kroz povijest stradali za svoj narod, vjeru i domovinu. Zadnjih se godina osobito nastoji moliti za mučenike pobjede na poznatim i nepoznatim stratištima tijekom 20. stoljeća.

Na području Župe i općine Udbina nalazi se i Krbavsko polje. Krbava ima izrazito slavnu i nadasve burnu povijest, te neprocjenjivu važnost za hrvatski narod, što potvrđuju mnogobrojni povijesni zapisi i isprave. U srednjem vijeku na prostoru današnje Krbave postojala je Krbavska biskupija kao središnja upravna institucija koja je imala izuzetno važan politički položaj u srcu Hrvatskog kraljevstva. A na Krbavskom polju 9. rujna 1493. održala se i poznata Krbavska bitka. Po mnogima ova se bitka smatra početkom 100-godišnjeg rata Hrvatskog kraljevstva i Osmanskog carstva.

Poštovani gledatelji i slušatelji, nažalost, završilo je predviđeno vrijeme za ovaj prijenos. Podsjećam vas kako smo zajedno i sutra u nedjelju prenosimo misno slavlje iz crkve Svetog Ivana Krstitelja iz Župe Švica, prigradskog naselja grada Otočca. Izravni prijenos mise bit će u 10 sati na prvom programu Hrvatskog radija i Hrvatske televizije. Budite i dalje uz programe Hrvatske radio televizije i emisije religijskog programa. Hvala vam što ste bili s nama, neka vam je miran i sretan ostatak današnjega dana.

0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Nalaz izvanrednog nadzora u policijskoj postaji Slatina nakon teškog ubojstva žene pokazao je da je bilo propusta u policijskom postupanju. Nisu poduzete sve radnje koje su se trebale provesti, izjavio je glavni ravnatelj policije Nikola Milina. Podsjetimo, ubojstvo se dogodilo u utorak navečer. Muškarac je usmrtio ženu oštrim predmetom. Odmah je uhićen, no s obzirom na to da je nesretna žena neposredno prije ubojstva tražila pomoć, a muškarac je i otprije bio poznat policiji, u Slatinsku policiju poslan je nadzor.
1: Ranija postupanja i nadzor mjera opreza provedeni su u okviru ovlasti i prema pravilima struke. Utvrđeni su propusti koji se odnose na konkretno postupanje u određenom vremenu, na organizaciju traganja, angažiranje dodatnih snaga i komunikaciju. Načelniku policijske uprave Virovitičko-Podravske naloženo je pokretanje odgovarajućih postupaka prema petero policijskih službenika obuhvaćenih nadzorom stručnog tima. Moramo biti pošteni prema policijskim službenicima. Stigli su 10 minuta nakon poziva, razgovarali su sa žrtvom, ponudili joj pomoć i pokušali pronaći osumnjičenika. Nije točno da nisu reagirali ili da nisu ništa poduzeli, ali s obzirom na tragičan ishod moramo utvrditi je li se moglo činiti više i je li se postupanje moglo organizirati tako da žrtva dobije dodatnu zaštitu.
0: U elektrotehničkoj školi u zagrebačkom naselju Voltinom danas i sutra djeluje tim za krizne intervencije koji je na raspolaganju učenicima, roditeljima i djelatnicima nakon jučerašnjeg napada. Učenik prvog razreda napao je nožem drugog učenika i spremačicu koja je pokušala spriječiti napad. Oboje su u bolnicama i izvan su životne opasnosti. Prilog Mirune Kastratović.
2: Nakon jučerašnjeg napada učenika nožem u elektrotehničkoj školi u Zagrebu, u školi je krizni tim Ministarstva obrazovanja. Danas i sutra od 9 do 13 sati pozivaju sve koji imaju potrebu razgovarati da im se obrate, rekla je nacionalna koordinatorica Ivana Pavić-Šimetin.
3: Razgovarati o svim onim informacijama, polučinjenicima, pa čak nažalost i neistinama koje su učenici možda čuli ili su pročitali negdje, isto tako i roditelji. Ne idemo sa onom taktikom da se skriva pod tepih i pravimo da se nije ništa dogodilo.
2: I ravnatelj škole Renato Matejaš poziva na razgovor sa stručnjacima iz tima za krizne intervencije, a on nastavi kaže.
4: Tijekom tjedna će nas krizni tim pratiti i pružiti podršku svima, znači i djelatnicima i učenicima i kreće nastava i pokušat ćemo se vratiti u normalnu situaciju. Nastava kreće, škola smo koja radi u dva turnusa, znači idući tjedan su nam drugi i četvrti razredi prije podne, a prva i treća godina nam je poslije podne, tako da će krizni tim pokriti i jednu i drugu smjenu.
2: Napad je aktualizirao pitanja sigurnosti učenika, kriznih protokola, ali i psihičkog zdravlja. Specijalistica psihijatrije i pročelnica Zavoda za dječju i adolescentnu psihijatriju KBC-a Osijek, Katarina Dodek-Čurković, jutros u programu HRT-a upozorila je kako su dječji psihijatri preopterećeni odgojno zapuštenom djecom. Dodaje kako je uloga psihijatara liječenje, a ne odgajanje.
5: Mi smo sve češće željni vidjeti bolesno dijete, znači dijete koje fakat ima nekakvu bolest, a ne da mi trebamo preodgajati generaciju odgojno-pedagoški zapuštene djece. I u tom dijelu mi vidimo problem agresije. Znači, agresija koja nije rezultat hormonskih promjena, agresija koja nije rezultat adolescencije u pravom smislu riječi, nego agresije koja je rezultat neadekvatnog roditeljstva.
2: Problem je, dodaje, i društvo koje nema učinkovite mehanizme i sve slabije reagira na mladenačku agresiju koja se javlja puno prije puberteta, pa djeca već u osnovnoj školi pokazuju izrazito neprimjereno agresivno ponašanje.
0: Iako je stanje nešto bolje nego noćas, i dalje gori na zapadu Brača. Vatra je zahvatila uglavnom borovu šumu. Nema izravne ugroze za objekte i stanovnike, rekao nam je vatrogasni zapovjednik otoka Brača Nikola Martinić Dragan.
6: Na terenu je preko 100 vatrogasaca iz Splitsko-dalmatinske županije, Šibenske, Zadarske i Dubrovačke. Površina je nešto više od 3000 hektara. Ako uzmete frontu, to su kilometri i kilometri fronte, tako da je pred nama ne dan težak, nego dan i sljedeći teški, tako da mi ćemo raditi sve na tome da što bolje pripremimo, da on više ne radi izlete van njih, ali kažem, Brač nije vidio kiše mjesecima i jednostavno to je rezultat da se požar širi stvarno munjevitom brzinom.
0: Vijesti. Saudijska Arabija zbog opreza je zatvorila naftovod koji spaja istočnu i zapadnu obalu zemlje, nakon što je on pogođen bespilotnim letjelicama lansiranima iz Iraka. Njime se nafta može transportirati iz Perzijskog zaljeva do Crvenog mora, što omogućuje zaobilaženje blokiranoga Hormuškog tjesnaca. Ministarstvo vanjskih poslova Saudijske Arabije priopćilo je da ima ozlijeđenih, te da se šteta još procjenjuje. Irak je pak zbog opreza naredio zatvaranje prijelaza na granici s Iranom. Izvori su rekli da je u tijeku velika operacija kako bi se pronašli odgovorni za napad na Saudijsku Arabiju. Najmanje troje ljudi poginulo je u ruskim noćnim napadima na Ukrajinu, dok ih je više ozlijeđeno, među njima i petomjesečno dijete. Ministarstvo obrane u Moskvi potvrdilo je napade. Naveli su da su meta bile tvrtke metalne industrije koje su proizvodile robu za vojne svrhe, te lučka i prometna infrastruktura koja je služila za istovar i skladištenje vojne robe. Bilo kakvo slanje europskih vojnika u Ukrajinu smatrat će se ratom protiv Rusije, poručio je ruski predsjednik Vladimir Putin na sastanku na vrhu zemalja BRICS-a u New Delhiju. U svojem je obraćanju ustvrdio i da je pobjeda krajnje desnice na izborima u Njemačkoj saveznoj pokrajini rezultat sustavnih pogrešaka globalista na zapadu. Rekao je i da je zapad izazvao rat u Ukrajini, zanemarivši činjenicu da se Rusija protivi širenju NATO saveza na istok. Ljudi u Europi razumiju što se zbiva, što pokazuju i rezultati izbora u Njemačkoj, rekao je Putin te upozorio.
7: Oni danas plaše svoje narode s navodnom prijetnjom iz Rusije, što proizlazi još iz sovjetskog razdoblja. Takva prijetnja ne postoji, nije nikad ni postojala. Nemamo namjeru prijetiti europskim zemljama. Zašto i bi? Nemamo nikakvih razloga za sukob s Europom. A oni trenutačno guraju svoje narode prema ratu. Razmatraju mogućnost slanja vojnika na ukrajinski teritorij. To znači rat s Rusijom.
0: Vijesti. U Rijeci se danas hodalo za slobodu. Inicijativa Građanke i građani Rijeke okupila je sudionike pod geslom Naš izbor, naš zakon, kao i svaki put do sada od 2018. A odgovor je to na hod za život i jačanje konzervativizma. Glavne zahtjeve iznijele su sudionica Larisa Poljak te Lorena Zec iz inicijative Građanke i građani Rijeke.
8: Ovdje nije samo pitanje prava na pobačaj, pričamo o reproduktivnim pravima, pričamo o pravu na slobodan i siguran život, pričamo o pravu da budemo slobodne i sigurne u zdravstvenom sustavu, ali ono što nam je bitno ove godine naravno reći je i da pravo na slobodan i dostojanstven život znači pravo na čist zrak, na čistu vodu, na okolinu u kojoj možemo biti zaista svi slobodni, zdravi i sretni.
9: Mislim da je pravo na tjelesnu autonomiju, na dostojanstveno življenje, na zdravstvo jedno temeljno ljudsko pravo koje se ne smije i ne može dirati ljudima.
0: U povodu Svjetskog dana prve pomoći u Osijeku se ovog vikenda održava Festival prve pomoći Hrvatskog Crvenog križa. Uz nacionalno natjecanje ekipa u stvarnim scenarijima velikih nesreća, ove godine naglasak na edukaciji građana u korištenju automatskim vanjskim defibrilatorom, uređajem koji je u Hrvatskoj dostupan na 948 mjesta. Ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Osijeka Martina Hečimović.
10: Ovdje su i zdravstveni radnici, djelatnici Crvenog križa, ali da upravo želimo reći da su uređaj i tehnika, tehnologija, sve što je oko nas poput AVD uređaja zapravo za laike. Kod AVD uređaja nema gotovo nikakve pogreške, jer ako vi vidite osobu koja je u srčanom zastoju, koja ne diše, AVD uređaj vam točno govori što trebate raditi. A definitivno prvih 5 minuta su najvažniji, jer nakon toga, nažalost, one neke vitalne funkcije počinju slabiti i nastaju trajna oštećenja.
0: I za kraj pozivnica. Zagrebački električni tramvaj poziva građane na dan otvorenih vrata, koji će na remizi trajati sve do 19 sati. Posjetitelje očekuju kreativne radionice i edukativni programi. Zanimljive su teme: sigurnost u javnom prijevozu, džeparenje i nasilno ponašanje, prometni bonton, grafiti i odgovorno ponašanje djece, te pravila prijevoza kućnih ljubimaca, bicikala, romobila, te invalidskih i dječjih kolica.
11: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, ponegdje umjerena na oblaka, samo na jugu moguća kiša. Vjetar mjestimice umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu bura, ponegdje jaka. Temperatura od 19 do 24, na moru od 24 do 29 stupnjeva.
11: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Robert Jakšić, uredila Marijana Mišura.
11: Baš prvi.

0: saksofon.
1: Glazbeni vremeplov. Kako je nastajala hrvatska pop glazba? Od Jeverovića do Novog Vala. Stari saksofon.
2: Dobar dan, dobrodošli u Stari saksofon. Ja sam Robert Mareković, bit ćemo zajedno do 14.54. Iako volim godišnja doba uvijek naznačiti sa pjesmama koje su vezane uz to godišnje doba, ovaj puta ću malo uraniti jer su temperature toliko uranile i eto, nadilaze nekakva očekivanja naša za početak šestog, nismo još ni u šestom mjesecu, krajem petog mjeseca. Tako da, eto, danas sam odlučio puno prerano napraviti ljetnu emisiju, no, eto, ko zna, možda će nam padat kiša i bit ćemo na 5 stupnjeva 15.7. sve više nepredvidljivo. No, idemo uživati dok možemo, baš je divan sunčan dan, to impliciraju i Rajka Vali i Ivo Robić. Naravno, sjetimo se, Rajka Vali i Ivo Robić su bili ljudi koji su iznijeli na svojim leđima rođenje zabavne glazbe. Sjetimo se, nakon Drugog svjetskog rata, sve što je bilo prozapadno, a zabavna glazba je bila prozapadna, nije bilo poželjno previše, pogotovo u medijima. No, Rajka Vali i Ivo Robić, kao i pioniri koji su iznijeli prvi zagrebački festival na svojim leđima, sjetimo se, samo njih dvoje su izvodili, sad sam zabravio, 8-9-10 pjesama. Bio je to festival autora, tako je to zamišljeno, kopirajući San Remo. Tako su, eto, Rajka Vali i Ivo Robić otpjevali cijeli prvi zagrebački festival i bili, eto, pioniri i prve zvijezde zabavne glazbe koja je počela ipak malo sredinom 50. godina slobodnije disati i više nije sve bilo narodna glazba, partizanske bojne i klasika. I eto, zajedno su zapjevali baš je divan sunčan dan. Rajka Vali nije napravila dugu karijeru jer je brzo napustila tadašnju državu i sa svojim privatnim životom preselila u Njemačku. Duo Skvarnera dolazi, pogorite od kuda, Duo Skvarnera dolazi, Skvarnera, inače iz Čavlije, mjesto iznad Rijeke iz kojeg je ovaj dvojac koji se zvao Zdravko Jurčić i Ivo Marinac dolazio. Riječ je bilo o duetu koji je poput Beti Jurković preko Slovenije nekako započeo svoje prve uspjehe, iako su bili vezani za Radio Rijeku koja je bila lagano već cenzurirana krajem 50. godina, bili su preevropski za tadašnje vlasti. Mario Rijavec, Slovenac, je bio taj koji je počeo raditi s njima, sa svojim orkestrom. Prvi uspjeh kao Rijeka 57. Na prvom Alpatijskom festivalu osvojili su treću nagradu, a eto, do ranih 60-ih na jednom pro-meksičkom tragu su, pa ne samo da to pro-meksičkom, ali generalno na tom pro-meksičkom tragu su napravili niz uspjeha. I u ovoj prvoj morsko-ljetnoj rundi, Autobus Calypso, pjesma koja se našla na drugom Opatijskom festivalu, pjevali su je Marko Novosel i Beti Jurković i Ivo Robić i Beti Jurković. Eto, to je možda čak i kuriozitet da je na obje verzije bila ista vokalistica kao u ulozi, hajde, možemo reći pratećeg vokala. Međutim, eto, sa tog festivala ne pamtimo ni jednu pjesmu danas osim Autobus Calypso, ali Autobus Calypso nije uzeo ni jednu nagradu.

Eto, autobus Kalipso, verzija Marka Novosela i Beti Jurković. Slijedi nam duo Hani, pjesma je Ljetni praznici, jedna od originalnih kompozicija ovog dueta. Naravno, duet su činili Zdenka Kovačiček, vječna Zdenka, koja ima upravo novi singl, a što se tiče eto drugog para, Nada Žitnik je bila drugi par. Kao djevojčice, još tineđerke, su se predstavile u varijete u današnjem Kerempuhu, na onom legendarnom okupljanju nedjeljom ujutro, gdje su se predstavljali mladi talenti. I riječ je bilo o eto Zdenki i Zdenki i Nadi, koja su postale ubrzo atrakcije, ali eto, bile su mlade, nije bilo takvih tineđerskih još zvijezda u to vrijeme kod nas, one su bile u stvari prve i njihov uspon je bio relativno brz i svima su bile simpatične, vrata su im se brzo otvarala, ali isto tako su brzo shvatili da je novac negdje drugdje, a ne kod nas, pa su preselili u Beč, nastupali u Njemačkoj iz Amerikance i tako dalje. No, vratimo se na taj početak. Ljetni praznici je pjesma, Trio Tividi. Riječ je bilo o Vigoru Finderleu, Dinku Maniću i Tini Stipinoviću, koji su isto poput Duo Skvarnera krenuli preko Radio Rijeke. Bile su u početku vrlo usko vezani za taj meksički zvuk koji je bio kod nas popularan, kako se nisu baš američki filmovi sa nekom srdačnošću prikazivali kod nas, jer su bili kapitalistički. E onda, da bi kompenzirala tadašnje vlast, uvozila je puno meksičkih filmova, ali ipak Meksiko je imao socijalizam u promišljanju tada političkom, tako da je preko tih filmova su ljudi kod nas zavoljili te meksičke ritmove. Sjetimo se kako je Mišo Kovač napravio kasnije karijeru, upravo počevši sa tim, početkom 70. godina, ne počevši sa tim, ali počevši sa tim svoj veliki dio karijere, odnosno mislim uspješni, onaj najuspješniji dio karijere. I bili su vezani sa Nikicom Kalođerom, koji stvari bio pionir sa svojim meksičkim orkestrom i surađivali su sa istim. No, dječaci su, osim što su među prvim zabavnjačkim izvođačima, imali veliku ploču, ne samo singlove. Međutim, kad su lijepo završili svoje fakultete, rekli su hvala, ne treba biti glazbenici, u redu je to bilo u ovom odrastanju, no eto, ostavili su se tog posla. Slušamo kako su napravili obradu hita Briana Highlanda iz 60. godine, Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka.

Otišemo malo sad do Splitskog festivala, krenut ćemo sa Arsenom Derićem koji je 64. raščistio sa, u stvari, 64. da, raščistio svoju suradnju sa televizijom Zagreb, početkom 65. Eto, to vrijeme je već negdje od 63. mu je krenula samostalna karijera. 65. se razveo od prve supruge, kad smo već kod Gabice, pa da se nadovežemo i na tu priču. Riječ je bilo vremenima kad je nastupio 65. godine sa pjesmom Stara cura na Splitskom festivalu, koju su mnogi protumačili kao ruganje vremešnim Dalmatinkama, i onda su ga medijski jako napali i prozivali. I tu je stvari počeo jedan odboj ili otpor, ako hoćete, kada je Arsen bio u pitanju i Splitski festival, iako je još 66. nastupio i snimio legendarnu Ljeto sa Irenom za taj Splitski festival. Zanimljivo da se 69. sa Ginom Paulijem je nastupio nakon što je jedno dvije godine zahladio odnose sa Splitskim festivalom, i tada je bilo objavljeno da je pobjedio na Splitskom festivalu, a u stvari je dobio nagradu žirija, ali publika, kako ga je već imala na piku, je jako negodovala i opet je Arsen se tu naljutio na Splitski festival i prestao participirati kada je to Splitski festival bio u pitanju, i njegovo daljnje muziciranje, mislim da, nisam siguran, ali mislim da dalje nije ni nastupao na Splitskom festivalu nakon te 69. godine. Dama koja je krenula iz Opatije pa preko Ljubljane opet se vratila u svoju Hrvatsku, i koja je pesmu osvirali kao pratići vokal na neki način ranije sa Markom Novosilom, i naravno Beti Jurković. 68. godine je ona također participirala na Splitskom festivalu, iako je njena karijera već bila tu malo, ajde reći ćemo, u silaznoj putanji, što zbog privatnih stvari, što zbog mijenjanja stilova raznih koji su se tada dosta brzo mijenjali. Na Splitskom festivalu je nastupila sa pjesmom Moja obala, Alfi Kabiljo je napravio glazbu za tu pjesmu, a iste godine je Ivica Šerfezi prepjevao talijanski hit koji je govorio o ljetu i koji se kod nas zvao također Ljeto.

Za kraj ili do kraja emisije čućemo grupu 777, iako su krenuli kao jedan progresivni rok, eto na putak Pere Gotovca, tada urednika u Jugotonu, okrenuli su se zabavne glazbi, napravili to puno uspješnoga krajem 70-ih, početkom 80-ih godina, nekakva dva, u stvari jedan, možemo reći, hitoidni odmak, a da koji se odmaknuo od klasične zabavne glazbe, bilo Ti si moj hit, koji je bio na tragu nekakvog novog vala, i ostalo je uglavnom bilo Ne idi Gorane i pjesme koje su bile baš zabavnjačke. No, u cijeloj toj zabavnoj strukturi našla se jedna pjesma koja se zove Kada ljeto dođe, koja je napravljena na tragu Beach Boysa, pomalo nekog Sunshine Popa, i meni je jako draga, jako ljetna, nije toliko poznata, pa onda Kada ljeto dođe, grupa 777. Uhvati ritam bio je album grupe Parni Valjak iz 84. godine, album koji ih je, pa možemo reći, pogurao prema pop dinosaurima sa sljedećim albumom Pokreni se. Do tada su bili eto rock and roll band, ali eto sljedeće te dva, možda još jedan album gdje se nalazi Jesen u meni, su ih napravili pravim pop rock ikonama, odmakli ih od imidža i možemo reći i ladice samo rock and roll benda, što je naravno komercijalno napravilo veliki iskorak. No, sa tog albuma Uhvati ritam, naslovna pjesma koja je izašla u ljeto 84. godine kao single, imala pravu tu jednu ljetnu opuštajuću atmosferu, bezbrižno, i taj ljetna prizma pjesme Ne stari, eto nakon 40 godina. Uhvati ritam 84. album je inače snimen kod Janka Mlinarića Trulog, eto malo povrh Rimljaka gore, a u tom studiju nastao i album Zaustavite zemlju, riječ je o albumu grupe Prljavo kazalište, koji je definitivno bio album koji je promijenio cijelu strukturu i poimanje benda, naravno ponajviše zbog pjesme Moje majci, ali i sa promjenom pjevača kad Mladen Bodale stiže u grupu 85. kada nastaje album Zlatne godine, tada se je također i Prljavo kazalište prometnulo u jednog pop rock mastodonta, odmaknuši se od aureole samo rock and roll benda. Slična se transformacija nekako dogodila u isto vrijeme ovim bendovima, a na tom albumu se našla pjesma koja direktno ne proziva ljeto, ali meni ima jednu, možda to čisto subjektivno, ali jednu ležernu atmosferu koja me uvijek asocira na ljeto, ako se nekako se kuklina sjećam iz spota koji se događao nekako u ljeto na gradskom asfaltu, i možda me zbog spota malo to sve asocira negdje u sjećanju, imam taj spot na ljeto, no ne mogu si pomoći, Slaži mi je prava ljetna pjesma, iako se nigdje direktno ne proziva ljeto. Eto, Dubravko Lukačin bio je vredni ton majstor, ja sam Robert Mareković, slušajte ljetne pjesme do kraja emisije, a u novom izdanju Starog saksofona slušamo se sljedeći utorak od 14.04 na valovima prvog programa Hrvatskog radija.

0: Učenika koji je jučer u elektrotehničkoj školi u Zagrebu nožem napao drugog učenika i spremačicu tereti se za kaznena djela teškog ubojstva u pokušaju, rekao je glavni ravnatelj policije Nikola Milina. Maloljetnik je nakratko bio smješten i u psihijatrijsku ustanovu.
1: On je jučer u kratkom razdoblju bio smješten i u psihijatrijsku ustanovu iz koje je pušten i zdravstveno stanje, dakle znate da je još uvijek ozbiljno zdravstveno stanje, dakle ozlijeđenog maloljetnika, a isto tako i operativni zahvat bio i na odraslom, dakle osobom djelatnicom škole, tako da evo to je ono što mogu reći, da je sada kliničko istraživanje vezano za kazneno djelo pokušaj teškog ubojstva.
0: A u elektrotehničkoj školi u zagrebačkom naselju Voltinom danas i sutra djeluje tim za krizne intervencije koji je na raspolaganju učenicima, roditeljima i djelatnicima nakon jučerašnjeg napada. Voditeljica kriznog tima Ministarstva obrazovanja Ivana Pavić-Šimetin poziva sve koji imaju potrebu razgovarati da im se obrate. Ravnatelj škole Renato Matejaš osvrnuo se na početak nastave idućega tjedna.
2: Razgovarati o svim onim informacijama, polučinjenicima, pa čak nažalost i neistinama koje su učenici možda čuli ili su pročitali negdje, isto tako i roditelji. Ne idemo sa onom taktikom da se skriva pod tepih i pravimo da se nije ništa dogodilo.
3: Tijekom tjedna će nas krizni tim pratiti i pružiti podršku svima, znači i djelatnicima i učenicima i kreće nastava i pokušat ćemo se vratiti u normalnu situaciju. Nastava kreće, škola smo koja radi u dva turnusa, znači idući tjedan su nam drugi i četvrti razredi prije podne, a prva i treća godina nam je poslije podne, tako da će krizni tim pokriti i jednu i drugu smjenu.
0: Nalaz izvanrednog nadzora u policijskoj postaji Slatina nakon teškog ubojstva žene pokazao je da je bilo propusta u policijskom postupanju prije femicida. Nisu poduzete sve radnje koje su se trebale provesti, izjavio je glavni ravnatelj policije Nikola Milina. Podsjetimo, ubojstvo se dogodilo u utorak navečer. Muškarac je usmrtio ženu oštrim predmetom. Odmah je uhićen, no s obzirom na to da je nesretna žena neposredno prije ubojstva tražila pomoć, a muškarac je i otprije bio poznat policiji, u slatinsku policiju poslan je nadzor.
4: Ranija postupanja i nadzor mjera opreza provedeni su u okviru ovlasti i prema pravilima struke. Utvrđeni su propusti koji se odnose na konkretno postupanje u određenom vremenu, na organizaciju traganja, angažiranje dodatnih snaga i komunikaciju. Načelniku policijske uprave Virovitičko-podravske naloženo je pokretanje odgovarajućih postupaka prema petero policijskih službenika obuhvaćenih nadzorom stručnog tima. Moramo biti pošteni prema policijskim službenicima. Stigli su 10 minuta nakon poziva, razgovarali su sa žrtvom, ponudili joj pomoć i pokušali pronaći osumnjičenika. Nije točno da nisu reagirali ili da nisu ništa poduzeli, ali s obzirom na tragičan ishod moramo utvrditi je li se moglo činiti više i je li se postupanje moglo organizirati tako da žrtva dobije dodatnu zaštitu.
0: U Hrvatskoj u proteklih mjesec dana raste broj oboljelih od gripe. Većinom je riječ o srednjoškolcima čija su oboljenja povezana s maturalnim putovanjima, osobito u Španjolsku, izvijestio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Od 10. kolovoza do 6. rujna zaprimljene su 122 prijave, najviše u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji, a pojedinačni slučajevi gripe zabilježeni su i u drugim županijama, uključujući Istarsku, Krapinsko-zagorsku i Vukovarsko-srijemsku. Vremenska prognoza. Poslije podne većinom sunčano, ponegdje umjerena naoblaka. Vjetar mjestimica umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu bura, ponegdje jaka. Temperatura od 19 do 24, na Jadranu od 24 do 29 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Marijana Mišura.

0: Glas koji se najdalje čuje. Glas Hrvatske.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: Bitka kod Sente u današnjoj Srbiji, koja se odigrala 11. rujna 1697. godine, bila je jedna od najvažnijih bitaka protiv Osmanskog carstva na europskom kopnu. Bitka kod Sente vođena je za vrijeme Velikog turskog rata, koji je trajao od 1683. do 1699. godine. A u toj su bitci Osmanlije doživjele jedan od ključnih i najtežih poraza u svojoj povijesti. Iznenadnim napadom Habsburška vojska opkolila je Osmansku, koja je prelazila rijeku Tisu. U tom je napadu Habsburška vojska izgubila nekoliko stotina vojnika. Osmanlije su izgubile njih oko 30.000.
3: Nakon propasti osmanske opsade Beča 1683. godine, Habsburzi su postigli niz uspjeha u ratu protiv Osmanlija, a ti su uspjesi kulminirali zauzimanjem Beograda 1688. Zbog rata s Francuskom, Habsburzi su većinu vojske morali prebaciti na zapad, pa su Osmanlije 1690. godine ponovno zauzeli Beograd. Austrija je okupila novu vojsku, koju je predvodio princ Eugen Savojski, a pobjeda u bitci kod Sente bila je prva u nizu njegovih pobjeda nad osmanskom vojskom. Eugen Savojski preuzeo je zapovjedništvo 5. srpnja 1697. godine i zapovjedao je vojskom od 35.000 ljudi. Na vijest da je u Beogradu sultan Mustafa II, Eugen je odlučio koncentrirati svoje trupe, kojima se priključilo i oko 20.000 vojnika iz Mađarske, te srpska laka konjica i pješaštvo u Gornjoj Ugarskoj i Transilvaniji. Osmanska vojska, brojčano nadmoćna Eugenovoj, 11. rujna počela je prelaziti Tisu kod Sente, ne znajući da je carska Habsburška armija blizu. Eugenova je vojska iznenada napala Osmansku za vrijeme njezina prelaska Tise. Nakon uvodnog teškog bombardiranja, Eugenove su trupe napale Osmanlije i opkolile njihov tabor. Osmanska vojska u panici se pokušala vratiti preko mosta, ali je na mostu došlo do velikog naguravanja vojnika, što je pogodovalo Eugenovu topništvu, koje je Osmanlijama nanijelo velike gubitke. Nakon toga, Eugenova je vojska Osmanlijama uspjela presjeći odstupnicu. Uslijedio je i izravni frontalni napad Eugenove vojske, nakon čega je poraz Osmanlija bio potpun i iznimno težak. Procjenjuje se da je 20.000 turskih vojnika ubijeno na bojištu, a njih oko 10.000 utopilo se u Tisi. Bitka je završila senzacionalno uspješno za Habsburšku vojsku. Izgubila je oko 500 vojnika, Osmanlijska oko 30.000. Zarobljeni su sultanov harem, riznica i državni pečat, a dvije godine kasnije sklopljen je i mir u Srijemskim Karlovcima, nakon kojeg je okončana osmanska vladavina nad velikim dijelom Srednje Europe.
2: Čuli ste zadnje riječi čileanskog predsjednika Salvadora Allende, koji je svrgnut s vlasti i ubijen u državnom udaru 11. rujna 1973. godine. Državni udar, nakon kojeg je na vlast došla vojna junta na čelu sa generalom Augustom Pinochetom Ugarteom, bio je vrhunac dugotrajne političke krize u Čileu. Salvador Allende pobjedio je na predsjedničkim izborima 1970. godine, na kojima su se natjecala tri kandidata. Osvojio je najviše glasova, ali ne i apsolutnu većinu, pa je njegovu pobjedu trebao potvrditi Nacionalni kongres, u kojem su većinu imale desničarske stranke. Allende, potpisavši da će se pridržavati ustava, uspio dobiti potvrdu u Nacionalnom kongresu. A nakon toga su Sjedinjene Američke Države započele tajnu operaciju protiv njega, strahujući da će on uspostaviti socijalističku državu u Latinskoj Americi.
3: U to je vrijeme hladni rat bio na vrhuncu. SAD je uveo niz ekonomskih i trgovinskih sankcija protiv Čilea, kako bi time destabilizirao Allendeovu vlast. Usprkos teškoćama, Allendeova lista narodnog jedinstva osvojila je 43% glasova na parlamentarnim izborima u ožujku 1973. godine. Do toga vremena raspala se i Allendeova koalicija s demokršćanima, koji su se priklonili desničarskoj demokratskoj konfederaciji. CIA je platila do 8 milijuna dolara desničarskim skupinama kako bi destabilizirale Allendeovu vlast izazivanjem serije štrajkova, među kojima je najpogubniji bio štrajk vozača kamiona, koji je ugrozio normalnu opskrbu u zemlji. Sve teža situacija u Čileu razriješena je državnim udarom koji je provela vojska. U njemu general Prats nije sudjelovao. Vojska je u pripremi i izvedbi državnog udara imala potporu SAD-a. Državni udar izveden je 11. rujna 1973. godine. Pučisti su za nekoliko sati uspjeli ovladati zemljom, a Allende je sebe, ali i postojeći ustavni politički poredak, branio iz predsjedničke palače La Moneda. Na posljednjoj fotografiji koja je napravljena za njegova života, snimljen je s Kalašnjikovom i zahvaljujući i toj fotografiji postao je simbol otpora desničarskim vojnim diktaturama koje su uz pomoć Sjedinjenih Država uspostavljene u Latinskoj Americi kako bi SAD u hladnom ratu spriječio stvarno ili navodno širenje komunizma. Allendeov otpor je svladan. On je najvjerojatnije izvršio samoubojstvo, a vlast je prigrabio Pinochet i za samo nekoliko dana zaveo je strahovladu, tijekom koje su uhićeni i mučeni deseci tisuća Allendeovih suradnika i simpatizera, a ubijeno je oko 3000 ljudi. Pinochet je za samo nekoliko dana brutalnošću režima koji je uspostavljao sasjekao svaki pokušaj protuudara. Pinochet je ostao na vlasti do 1990. godine i proveo je niz radikalnih neoliberalnih ekonomskih i društvenih reformi. Salvador Allende postao je simbol ne samo osobe koja je svrgnuta s vlasti, nego i simbol i žrtva ideoloških sukoba, koje su super sile za vrijeme hladnog rata vodile u trećim zemljama.
4: It appears that there is more and more fire and smoke enveloping the very top of the building, and as fire crews are descending on this area, It does not appear that there's any kind of an effort up there yet. Now remember, oh my God.
5: Oh my God.
6: That looks like a second plane.
2: Niz koordiniranih terorističkih napada koje je isplanirala, organizirala i provela Al-Qaida, ekstremno islamistička teroristička organizacija na čelu s Osamom Bin Ladenom, izvedeno 11. rujna 2001. godine na ciljeve u Sjedinjenim Američkim Državama. Prema službenom izvješću posebnog američkog povjerenstva, 19 pripadnika Al-Qaide otelo je 4 putnička zrakoplova kojima su namjeravali izvršiti terorističke napade. S 2 zrakoplova udarili su u nebodere Svjetskog trgovačkog centra u Njujorku. Jednim su pogodili Pentagon u Washingtonu, a četvrti su zrakoplov putnici uspjeli srušiti, shvativši da i njime teroristi Al-Qaide namjeravaju izvršiti napad. U šokantnom terorističkom napadu, izvedenom mlaznim putničkim zrakoplovima, poginulo je oko 3000 ljudi.
3: Bio je to najveći napad na tlu Sjedinjenih Američkih Država od japanskog napada na Pearl Harbor u prosincu 1941. godine. Al-Qaida i njezin vođa Bin Laden ratovali su protiv Sjedinjenih Država u druge polovice 90. godina. Prije 11. rujna napali su američka veleposlanstva u Tanzaniji i Keniji, te američki ratni brod Cole. Napad na Sjedinjene Američke Države izazvao je golem šok, ne samo u toj državi, nego i u svijetu. Prvi put u povijesti NATO-a aktiviran je članak 5 Sjevernoatlantske povelje, prema kojem je napad na jednu državu članicu napad na njih sve. Zračni promet, od kojeg SAD vitalno ovisi, bio je danima u prekidu ili ozbiljno narušen. Vođa Al-Qaide Osama Bin Laden u to se vrijeme krio u Afganistanu, gdje je na vlasti bio ekstreman islamistički talibanski pokret. Sjedinjene Države tražile su od Talibana da im izruče Bin Ladena, a nakon što su oni to odbili, uslijedila je vojna operacija Sjedinjenih Američkih Država i njezinih saveznica protiv toga režima, koja je završila dugotrajnim vojnim prisustvom SAD-a i saveznica, među njima i Hrvatske, u Afganistanu, ne bi li se u toj državi pokušao uspostaviti demokratski režim. Napadi 11. rujna po globalnim su posljedicama najvažniji događaj početka 21. stoljeća. Posljedice su bile ekonomske i socijalne. Korjenito je pojačana sigurnost i kontrola putnika u zračnom prometu, smanjena je dosegnuta razina ljudskih prava i u zapadnim zemljama povećano je pravo kontrole države nad pojedincem u zamjenu za sigurnost od terorističkih napada. Napad je imao i velike vojne posljedice, ne samo zbog intervencije u Afganistanu, nego i zbog stvaranja nove vojne doktrine, zasnovane na onome što je američki predsjednik George Walker Bush nazvao ratom protiv terorizma. A borba protiv terorizma i sigurnost dali su novi smisao postojanja NATO-u. Posljedica napada 11. rujna 2001. godine je i porast islamofobije u svijetu, posebno u zapadnim zemljama.
6: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundić, Alen Križančić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

crkva Svete Marije. Skrivena je iza gradske tržnice Dolac, okolnih zgrada, a danas i građevinskih skela, nalazi se župna crkva Svete Marije. Do 1925. godine bila je dio Staroga Dolca, građanskoga i trgovačkog središta Kaptola, s kojim je činila skladnu urbanističku cjelinu. Nakon rušenja naselja Dolac i izgradnje nove gradske tržnice, crkva je ostala zaklonjena novom izgradnjom, te otvorena jedino prema zapadu i Tkalčićevoj ulici. Crkva Svete Marije jedan je od vrednijih spomenika zagrebačke kulturne i umjetničke baštine. O njezinim počecima zna se vrlo malo. Pretpostavlja se da je podignuta neposredno nakon provale Tatara u prvoj polovici 13. stoljeća i ubraja se među najstarije sačuvane zagrebačke crkve. Prvi pisani spomeni vezani su u vrijeme biskupa Timoteja i gradnju nove katedrale, kad je crkva Svete Marije privremeno služila kao stolna crkva. O njoj su se tijekom dvaju stoljeća brinuli redovnici Cisterciti. Nakon njihova odlaska, nakratko je crkva ostala napuštena, da bi početkom 16. stoljeća dobila novu važnu ulogu. Upravo na današnji dan, 11. rujna 1511. godine, postala je župna crkva. Bilo je to vrijeme osmanske opasnosti, kad se Kaptol dodatno utvrđivao obrambenim zidinama i kulama. Dotadašnja župna crkva Svetoga Emerika nalazila se na mjestu predviđenom za gradnju jedne od obrambenih kula, pa je zagrebački biskup od pape zatražio dopuštenje da se ona sruši, a župna prava prenesu na crkvu Svete Marije. Crkva je ostala pošteđena od težih oštećenja tijekom velikog zagrebačkog potresa 1880. godine. Budući da je katedrala ponovno teško stradala, u crkvi Svete Marije održavali su se vjerski obredi, sve dok obnova katedrale nije bila završena. Uz nju se nekad nalazilo i groblje, čiji su posljednji tragovi nestali tijekom gradnje tržnice Dolac. Unutar crkve pokapalo se sve do sredine 19. stoljeća. Među posljednjima je na tome mjestu pokopan zagrebački biskup dr. Josip Lang. Početkom 20. stoljeća u crkvi je djelovalo prvo hrvatsko katoličko pjevačko društvo Branimir. Uz koncertne nastupe posebno priznanje bila je odluka Radija Zagreb da tijekom 30. godina cijelo desetljeće upravo iz te crkve prenosi nedjeljne svete mise. Crkva Svete Marije teško je stradala u potresu 2020. godine. Zvonik je napuknuo na dva mjesta. Oštećeni su zidovi na južnoj i na zapadnoj strani. Stradale su pojedine skulpture u unutrašnjosti, te vrijedne Hefererove orgulje. Obnova toga iznimno vrijednog spomenika zagrebačke baštine još traje. Na Dolac, pod skelama okruženu crkvu Svete Marije, današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom poveli Miroslav Šašić i Rosanda Tometić.

0: Nalaz izvanrednog nadzora u policijskoj postaji u Slatini nakon teškog ubojstva žene pokazao je da je bilo propusta u postupanju policije. Nisu poduzete sve radnje koje su se trebale provesti, izjavio je glavni ravnatelj policije Nikola Milina. Podsjetimo, nesretna je žena neposredno prije ubojstva zvala policiju i tražila pomoć. Osumnjičen je policiji otprije dobro poznat. Bio je kazneno i prekršajno prijavljen u srpnju.
1: Ranija postupanja i nadzor mjera opreza provedeni su u okviru ovlasti i prema pravilima struke. Utvrđeni su propusti koji se odnose na konkretno postupanje u određenom vremenu, na organizaciju traganja, angažiranje dodatnih snaga i komunikaciju. Načelniku policijske uprave Virovitičko-podravske naloženo je pokretanje odgovarajućih postupaka prema petero policijskih službenika obuhvaćenih nadzorom stručnog tima. Moramo biti pošteni prema policijskim službenicima. Stigli su 10 minuta nakon poziva. Razgovarali su sa žrtvom, ponudili joj pomoć i pokušali pronaći osumnjičenika. Nije točno da nisu reagirali ili da nisu ništa poduzeli. Ali s obzirom na tragičan ishod, moramo utvrditi je li se moglo činiti više i je li se postupanje moglo organizirati tako da žrtva dobije dodatnu zaštitu.
0: Učenika koji je jučer u elektrotehničkoj školi u Zagrebu nožem napao drugog učenika i spremačicu tereti se za kaznena djela teškog ubojstva u pokušaju, rekao je glavni ravnatelj policije Nikola Milina. Maloljetnik je nakratko bio smješten i u psihijatrijsku ustanovu. A u elektrotehničkoj školi tijekom vikenda djeluje tim za krizne intervencije koji je na raspolaganju učenicima, roditeljima i djelatnicima nakon jučerašnjeg napada. Voditeljica kriznog tima Ministarstva obrazovanja Ivana Pavić-Šimetin poziva sve koji imaju potrebu razgovarati da im se obrate. Ravnatelj škole Renato Matejaš osvrnuo se na početak nastave idućega tjedna.
2: Razgovarati o svim onim informacijama, polučinjenicima, pa čak nažalost i neistinama koje su učenici možda čuli ili su pročitali negdje, isto tako i roditelji. Ne idemo sa onom taktikom da se skriva pod tepih i pravimo da se nije ništa dogodilo.
3: A tijekom tjedna će nas krizni tim pratiti i pružiti podršku svima, znači i djelatnicima i učenicima i kreće nastava i pokušat ćemo se vratiti u normalnu situaciju. Nastava kreće, škola smo koja radi u dva turnusa, znači idući tjedan su nam drugi i četvrti razredi prije podne, a prva i treća godina nam je poslije podne, tako da će krizni tim pokriti i jednu i drugu smjenu.
0: Vijesti. Na hrvatskoj političkoj sceni od danas djeluje još jedna stranka. Saborski zastupnik i gradonačelnik Svete Nedelje Dario Zurovec osnovao je političku stranku Hrvatski put platforma nezavisnih. Stranka okuplja nekoliko nezavisnih lokalnih čelnika iz Zagrebačke županije. Cilj im je izlazak na iduće parlamentarne izbore, a kao politički smjer ističu široki centar.
4: Što se tiče suradnje s bilo kojom strankom, pa i u ovom slučaju sa HDZ-om, uvijek postoji mogućnost razgovora. Evo, u vladajućoj većini evo podržavam trenutno, tako da će sigurno tu biti razgovora, a dalje ćemo naravno vidjeti što nosi budućnost. Nama nije ni prvi ni zadnji puta ni da samostalno izađemo na izbore i da ostvarimo uspjeh. Mi smo u biti spremni na sve opcije.
0: U Rijeci se sastao glavni odbor SDP-a. Predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić poručio je među ostalim da je SDP jedina politička stranka koja uz kritiku nudi rješenja. Osvrnuo se i na odlaske iz SDP-a te istaknuo da su snaga stranke ljudi koji ostaju.
5: I kad kažem da je Gospić zapravo ogledalo li prozor cijele Hrvatske, cijele situacije u Hrvatskoj, pri tome mislim da dok jedno ministarstvo zakapa otpad, druga ministarstva u Hrvatskoj zakapaju ljude. Inflacija je još uvijek najviše u eurozoni, najviše. Prosječne plaće 25 do 30% manje od europskog prosjeka.
0: Vremenska prognoza. Poslije podne većinom sunčano, ponegdje umjerena na oblaka, vjetar mjestimice umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, na Jadranu bura ponegdje jaka, temperatura od 19 do 24, na Jadranu od 24 do 29 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Marijana Mišura.
7: Glas koji se najdalje čuje. Glas Hrvatske.
8: Radio Osijek.
9: Turizam Slavonije i Baranje.
8: Turizam Slavonije i Baranje.
10: Dobrodošli cijenjeni slušatelji. Slavonija, Baranja i Srijem ovih dana uistinu ne silaze s naslovnica. Što zbog bogate tradicije koja kuca na vrata, što zbog neočekivanih klimatskih rekorda. I danas vas vodimo na putovanje područjem koje spaja povijest, inovativni turizam i ekološke izazove. U idućih sat vremena vodimo vas u Vinkovce jer traju posljednje pripreme za 61. izdanje Vinkovačkih jeseni. Saznat ćemo kako će grad na Bosutu okupiti 100 tamburaša i 1000 čuvara baštine. Zavirit ćemo u novo agroturističko izletište Mali podrum obitelji Ferbežar i provjeriti kako se stvara autohtoni slavonski brend. Otkrivamo kako povijesno niski vodostaj Dunava i Drave mijenjaju naš močvarni biser, ali i kako se park priprema za čarobnu sezonu rike Jelena. Doznat ćemo sve o duhovitoj kampanji Osječko-baranjske županije koja je zaintrigirala Dalmaciju porukom "Mi vama na more, vi nama na vodu". Ja sam Marija Vukasović-Petrinović, a u ovom trenutku iz Osijeka se uključujemo u međunarodni program Glas Hrvatske.

0: si zašto s njim?
1: Na početku donosimo vam priču o našoj najvećoj manifestaciji izvorne tradicijske kulture, 61. Vinkovačkim jesenima, koje po temom Vlak Slavonske ravnice počinju 11. rujna. Grad na Bosutu do 20. rujna ponovno će biti središtem tradicije i zajedništva. Ovogodišnje izdanje Vinkovačkih jeseni kroz priču o Vlaku Slavonske ravnice slavi susrete, nove početke i Slavoniju koja uvijek spremno otvara svoja vrata. Da traju posljednje pripreme za 10 dana bogatog folklornog i kulturnog programa otkriva gradonačelnik Vinkovaca Josip Romić. Evo što je zabilježio Davor Lončarić.
2: Pa ja bih naglasio najveća hrvatska tradicijska kulturna manifestacija gdje dolaze svi iz svih krajeva lijepe naše, isto tako iz inozemstva, gdje možemo uživati upravo onim starim narodnim nošnjama, pjesmi, tamburicama, konjima, predivnim zaprekama. Imamo priliku zaplesati slavonsko kolo, no to ne bi bilo lako da nema uigranog tima, stoga je puno lakše raditi kada svako zna koji su mu zadaci, što ima za odraditi, jer bez tima ljudi organizirati ovako, pa mogu reći zahtjevnu organizaciju i veliku manifestaciju, ne bi bilo lako. Stoga hvala mom timu, bez vas ne bi ništa mogao.
3: Dakle, 9 dana Vinkovci punim plućima će disati za cijelu Hrvatsku i svijet.
2: Naravno, to su dani kada dolazimo svi, naši najmlađi, naši najstariji, kada živim baš one tradicijske običaje i vrijednosti kako su nas naučili naši stari, kako se pleše, kako se pjeva, gdje vidimo svu onu ljepotu rasuš, kada se sjećamo naših starih običaja, jer nije bilo isto živjeti nekada i danas. I često znam spomenuti kako smo mi možda puno bliže našim bakama, djedovima, pradjedima nego današnjoj djeci, ali mislim da su nas i mobiteli i ta digitalizacija malo udaljila od samih korijena i temelja tradicijske vrijednosti. Stoga se veselim, jer svjetla pozornice budu uperena u Vinkovce i tada možemo reći da ponosno kuca srce Šokadije, cijele naše Slavonije, ali cijele naše Hrvatske kroz izvorni folklor. 18. znači petak, svečano otvorenje Vinkovačkih jeseni, 20. završni svečani mimohod, ali nemojmo zaboraviti 13. kada je dječji mimohod, kada u bitu na scenu stupaju oni naši najmlađi čuvari naše tradicijske kulturne baštine, koji će danas sutra nositi, njegovati sve ono što im je danas ostavljeno. Ja također volim izdvojiti meni možda jednu od najdražih događaja, ne mogu baš reći koji mi je najposebniji, ali Male Vinkovačke, kada u knjižnici imamo razne literarne natječaje gdje sudjeluju djeca iz cijele Hrvatske i pišu na određenu temu, gdje imamo priliku čuti svo bogatstvo hrvatskog jezika u izgovoru, narječju, u izričaju. Jedno pravo bogatstvo i često kad sam tamo zapitam se koliko je lijepa naša Hrvatska.
3: Ove godine će biti program posvećen
2: Vlak Slavonske ravnice. Riječ je o ljudima koji su dolazili u Vinkovce, u Slavoniju, u potrazi za boljim životom, gdje ćemo se također sjetiti i fra Didaka Buntića, jer moramo znati da je 1917. i 18. pokrenio inicijativu kako bi spasio djecu od gladi iz Hercegovine. Procjenjuje se da na taj način spasio između 12 i 15 tisuća djece. Ali ono što je najljepše u toj priči, mnogi, svi oni koji su dolazili u Slavoniju, donosili su sa sobom i dio svoga zavičaja. Što je posebno, bili su različiti po kraju s kojeg su došli, ali svoj, jedan narod. I stoga se moramo uvijek zahvaliti svima onima koji su ih dočekali i primili raširenih ruku i pokazali da biti bogatstvo nije onome što imaš, nego koliko spram pomoći drugom.
3: Znate, od prilike te neke procjene koliko ljudi dođe u Vinkovce. Dakle, ne samo nas koji smo iz okolnih gradova, mjesta, ovako iz Hrvatske svijeta, u vrijeme Vinkovačkih jeseni.
2: Za vrijeme Vinkovačkih jeseni u prošloj godini imamo podatak da je prošlo kroz grad, što kroz noćenje, kroz jednodnevne posjete, približno 150 tisuća ljudi. Naravno, dođite u Vinkovce u periodu od 11. do 20. rujna, zapjevajte iz sveg glasa, zaigrajte slavonsko kolo, dođite, vidite kako se uživa u najvećoj tradicijskoj manifestaciji u Vinkovcima.
1: Prvi vikend Vinkovačkih jeseni tradicionalno pripada mladima, a ulicama Vinkovaca u nedjelju 13. rujna proći će dječje skupine i djeca jahači u okviru 23. festivala dječjeg folklora Hrvatske. Drugi vikend donosi državnu smotru izvornog hrvatskog folklora, a posljednji je dan rezerviran za svečani mimohod sudionika, reviju konjskih zaprega i konjanika. Upravo je taj susret jedan od glavnih simbola Vinkovačkih jeseni svih ovih godina. Ravnatelj Vinkovačkog kulturnog centra Marko Sabljaković ističe.
0: Kao što je poznato, tema ovogodišnjih 61. Vinkovačkih jeseni glasi vlak Slavonske ravnice. Upravo iz razloga što želimo još jednom pokazati kako su Vinkovačke jeseni kroz proteklih 6 desetljeća mjestom okupljanja Hrvata iz svih dijelova, ne samo Hrvatske, nego izvan njezinih granica. Isto tako kroz kontekst nekadašnjeg vremena, kroz temu Vinkovačkih jeseni, vlak Slavonske ravnice, progovaramo upravo o tome da su i nekada mnogi doseljenici iz drugih dijelova Hrvatske, pa i Hercegovine i drugih krajeva naseljavali bogatu i plodnu Slavoniju i ovdje pronašli utjehu i nadu i vjeru u novi život. Njihovi potomci i danas su nastavili graditi svoj životni vijek upravo na ovom slavonskom tlu i upravo iz tog razloga temom vlak Slavonske ravnice nastavimo pokazati da i kroz prošlost, ali i kroz sadašnjost pa i budućnost je Slavonija, ali ne samo Slavonija, nego i Srijem i Baranja tlo kojemu itekako trebamo pridavati veliku pažnju i velik značaj i ne zaboraviti tko smo, što smo i odakle smo, ali i ako smo došli iz nekih drugih krajeva u našu bogatu i plodnu Slavoniju, da smo ovdje prigrlili sve ono što znači i što utjelovljuje šokadiju, a to je kolo, pjesma, igra i šogački, odnosno slavonski običaj.
1: Poseban glazbeni trenutak bit će Slavonska rapsodija koja će 15. rujna prvi put u Vinkovcima okupiti čak 100 tamburaša. To će svakako predstaviti poseban pozdrav Slavoniji i još jedan događaj koji će, vjerujemo, ostati zapamćen. Kao i obično, srce Vinkovačkih jeseni činit će ljudi i tradicija. Tako će folklorni program započeti 11. rujna folklornim večerima i županijskom smotrom izvornog folklora. Kao čelnica organizacije zadužene za očuvanje i izvođenje tradicijskog dijela programa Zajednice amaterskih kulturno-umjetničkih djelatnosti Vukovarsko-srijemske županije, etnologinja dr. Znanosti Martina Kelava izravno koordinira nastupe oko 70 domaćih kulturno-umjetničkih društava na folklornim večerima i županijskoj smotri folklora, kao i gostujućih skupina iz cijele Hrvatske i dijaspore.
4: Manifestacija će započeti, kada govorimo o temeljnim folklornim priredbama, u petak otvorenjem folklornih večeri, odnosno našom županijskom smotrom folklora. Folklorne večeri će se nastaviti i tijekom vikenda i tijekom tjedna, a uz njih će se održati i večer koreografiranog folklora i pjevačkih skupina. Prvi vikend manifestacije rezerviran je za naše najmlađe, pa ćemo po prvi puta ove godine u okviru Vinkovačkih jeseni održati 23. festival dječjeg folklora Hrvatske. U nedjelju nam slijedi mimohod dječjih folklornih skupina i djece jahača. Drugog vikenda manifestacije održat ćemo državnu smotru izvornog hrvatskog folklora i u nedjelju svečani mimohod sudionika, reviju konjskih zaprega i također jahača. Uz navedene priredbe i ove će jeseni svi putevi voditi u Vinkovce, u središte hrvatske tradicijske kulture. Znamo da su Vinkovci proteklih 6 desetljeća mjesto susreta različitih hrvatskih krajeva, a i danas jednako snažno potvrđuju da je tradicijska kultura neodvojiv dio našeg identiteta i upravo ono što nas povezuje, a najljepše ju prezentiramo upravo u Vinkovcima.

0: Vinkovci su bogati za jedinstveno turističko mjesto u kojem se Slavonija ne upoznaje samo kroz okuse, već kroz ljude, tradiciju i priču koja se stvarala godinama. U sklopu već dobro poznate Mederije Ferbešar svečano je otvoreno agroturističko izletište Mali Podrum, obiteljska slavonska konoba koja na jednom mjestu spaja med iz vlastitih pčelinjaka, vrhunsku medovinu, domaću kuhinju i iskreno slavonsko gostoprimstvo. Evo što nam je ispričao vlasnik obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva Goran Ferbešar.
1: Mi smo ovdje u sklopu svojeg OPG-a napravili jedan novi prostor gdje smo sada proširili našu registraciju, odnosno dodatnu djelatnost na OPG-u. Registrirani smo kao izletište, to je ugostiteljska djelatnost na OPG-u gdje ćemo moći uz svoje vlastite proizvode i sve ono što mi ovdje na OPG-u proizvodimo ponuditi proizvode ostalih lokalnih OPG-a i ponuditi domaću hranu, sve ono što krasi ovaj naš kraj u gastronomskom smislu. Za sada će izletište biti otvoreno četvrtkom, petkom i subotom u vremenu od 10 do 15 sati. Ovo sve ostalo će se naravno po najavi moći, svakodnevno smo otvoreni za posjete gostiju kao što smo bili do sada, turista i tako i domaćih gostiju. Što se hrane tiče, bit će znači sve pripremano. Uglavnom većina naše hrane je pripremana na tradicionalan način, na vatri, dakle evo, ražnjevi, peke, kotlići, roštilje, ništa više od toga. Želja me da što više Vinkovčana vidi ovo, da se možda malo maknemo i od Baranje, da vidimo da nešto imamo i u našem gradu za pogledat, probati, jer mislim da još dosta Vinkovčana nas nije obišlo, iako ono, već od 2020. godine smo sa Medovinom i sa Podrumom, sa malom kušaonicom bili na tržištu.
0: Obiteljsku priču poduprli su i grad Vinkovci, ali i Vukovarsko-srijemska županija. Pročelnica gradskog upravnog odjela za turizam Marija Drmić-Liščić podsjeća.
2: Upravo se nalazimo u prostoru gdje zapravo nudi se jedan spoj kulture, turizma, gastroponude, gospodarskog sadržaja, tako da jednostavno novi objekt koji je na usluzi svima nama građanima grada Vinkovaca, ali zapravo i svim našim gostima. Ususret nam idu Vinkovačke jeseni, izvrsna prilika da se pokažemo i da zapravo omogućimo našim gostima, ali možda čak i sami sebi, mjesto gdje možeš doći kušati one naše autohtone slavonske proizvode, delicije po čemu smo poznati, po čemu se dičimo i što je jednostavno prepoznatljivo zapravo grada Vinkovaca.
0: A pročelnica županijskog upravnog odjela za turizam, kulturu i sport Tamara Kalistović zaključit će.
3: Nas iznimno raduje kao upravni odjel za turizam, kulturu i sport u Vukovarsko-srijemske županije, nakon što smo ovu divnu i dragu obitelj Ferbe

da će u budućnosti to biti svakako i povećano i da će dobiti sva priznanja koja oni zaslužuju. Ovaj objekt iznimno je obogatio turističku ponudu ne samo grada Vinkovaca, nego i Vukovarsko-srijemske županije u cijelosti, jer na jedan specifičan način objedinjuje ne samo mogućnost degustacije meda i medovine, nego i mogućnost interpretacije procesa proizvodnje meda i medovine, ali i nešto što je u Vukovarsko-srijemskoj županiji i u Hrvatskoj u cijelosti zaista iznimno rijetko, to je objekt koji nudi mogućnost apiterapije. Unazad 4 godine od 2023. godine imamo kontinuirani rast. Broj dolazaka smo zaključili sa prethodnom godinom na 170.000, a broj noćenja na oko 100.000, što znači da nam od 2023. evo do sadašnjeg 2026. broj dolazaka i noćenja konstantno rastu 2% noćenja i 3% dolazaka.

0: Kako klimatske promjene i povijesno niski vodostaj Dunava i Drave utječu na jedan od najljepših močvarnih sustava Europe? Što donosi novi višemilijunski projekt obnove vodenih ekosustava i kako se park priprema za jesensku sezonu slušanja rike Jelena? O ekološkim izazovima i novim turističkim programima u Kopačkom ritu Monika Kralj razgovarala je s ravnateljem javne ustanove Ivom Bašićem.
1: Definitivno ova godina je ekstremno sušna, rekordno su niski vodostaji i Dunava i Drave, prije svega Dunava jer Kopački rit prije svega dobiva vodu najviše iz rijeke Dunav. Ono što možemo kazati da sva voda ipak nije nestala iz Kopačkog rita i da oni bitni kanali, dakle prije svega i Vemeljski Dunavac, ali jezero Sakadeš i Kopačko jezero imaju nešto vode, činjeni se da mi i dan danas plovimo. Naravno, u vezi sa ekstremno niskim vodostajem Dunava, mi smo hidrološki danas nepovezani s rijekom Dunav, tako da ono što možemo istaknuti da vodostaj pada isključivo isparavanjem vode i možemo konstatirati da je on stabilniji nego rijeke i Drave i Dunav. Svjesni smo činjenice da su klimatske promjene ovdje, što djelovanjem prirode, što ljudskim djelovanjem. Ono što je značajno za ovakva područja, dakle za vlažna staništa, za močvarna staništa, za poplavna područja, da su tu izmjenjuju mjene poplava pa sušnih razdoblja, naravno ove godine ekstremno sušno razdoblje. Ono pogoduje naravno kopnenim životinjama, jelenskoj divljači, manje pogoduje naravno ribama, pticama. Vjerujemo da će dolaskom jeseni se situacija ipak promijeniti i da ćemo ući u jednu normalniju fazu.
2: Koliko se klima mijenja, vidimo i po tome kako ljeta izgledaju u Kopačkom ritu. Poneko ljeto ste puni vode, možda i previše, a ovo ljeto je nema.
1: Pa tako, rekli smo, dakle, ekstremno sušno razdoblje, a samo prije dvije godine, dakle 2024. bili smo doslovce cijeli Kopački rit pod vodom. Tako da, teško je govoriti o trendovima kada nemamo neki dugoročni vremenski period pod ovako ekstremnim sušnim razdobljima, a sigurno da ćemo kroz nekoliko godina biti bitno pametniji.
2: Nema ni komaraca, pretpostavit ću, s obzirom na ovu sušu, odakle ćete ih uvesti, šta ćemo, ipak su oni dio Kopačkog rita i u prehrambenom lancu.
1: Pa nešto komaraca ima, ali sigurno znam.
2: Čuvate ih.
1: Znam što pitate. Naravno da brojnost komaraca vezuje se i uz vodostaj i čim je naravno vodostaj niži, čim je manje vode, manje i komaraca. Komarci su dio ekosustava, dakle i hrana i za ribe, vodozemce, žabe, dakle oni su bitan dio ekosustava. Naravno ljudima bitna smetnja, ali kada gledamo na činjenicu da prosječni komarac, ako ima dovoljno hrane u staništu, leti 2 do 3 km, vezimo ih više za ovaj prostor. Naravno, u nekim idealnim uvjetima uz vjetar on može i do 20 km ići u daljinu. Vjerujemo da će se i taj dio priče promijeniti dolaskom vode, a ono što kad govorimo o smetnji za ljude, znamo da i grad i županija čine sve da ljudima ipak taj dio priče naprave prihvatljivijim i na kraju krajeva rezultati se i vide.
2: Kada spomenemo Baranju u turističkom smislu, svakako će nam prva asocijacija biti Kopački rit i onom što on doista bogato nudi. Sada će već nekako poslije 8. mjeseca, osobito u 9. mjesecu kada dođu i brojne manifestacije u Baranji, povećati se i broj turista, nekako proljeće i taj početak jeseni su najatraktivniji.
1: Treba reći da zahvaljujući lokalnim zajednicama, općinama Baranje, naravno vrlo važno istaknuti i našu županiju Osječko-baranjsku koja zaista bitno i pomaže, pridonosi razvoju turizma u ovom području. Zadnjih nekoliko godina Baranja je zaista iskočila kao destinacija. Sigurni smo da smo i kao javna ustanova Park prirode Kopački rit kao prirodna atrakcija bitan segment ove naše ponude, da smo motiv dolaska jer 50.000 dolazaka godišnje, mislim da dovoljno govori tome u prilog.
2: Ovo je jedna važna obrazovna točka. Evo, često kako pratimo Kopački rit i obrazovne institucije u gradu, puno ih ovdje dolazi i u Tikveš. Dakle, povezani ste sa zajednicom i na taj način.
1: Pa tako je, osim one osnovne naše zadaće, a to je zaštita prirode, bitno nam je zaista edukacija i promocija onog što činimo, odnosno prije svega našim najmlađima prenijeti važnost zaštite ovakvih prostora. Tako da, evo, radujemo se kraju 8. mjeseca, početkom 9. kad će dinamika posjećivanja biti veća, kada počinje i školska godina, i zaista nam je želja da sa promocijom onog što činimo, sa edukacijom doprinesemo da zaista štitimo ovako prekrasne prostore.
2: Evo, na prvi pogled, već kada dolazimo u prijemni centar na kojem se u ovom trenutku nalazimo, vidimo solarne panele, dakle puno se radi i u tom smislu očuvanja prirode, ali i obnovljivim izvorima.
1: Pa zadnjih godina smo dosta napravili u tom pravcu. Ovdje na prijemnom dobro ste uočili, dakle tu nam je mala elektrana od 30 kW, u kompleksu dvorca Tikveš imamo elektranu 50 kW. Znate i od prije da su naši brodovi na solarni pogon, dakle samodostatni su da preko dana punjenjem preko solarnih panela mogu prevoziti posjetitelje cijeli dan, dakle ne moramo ih puniti na večer, i što bitno pridonosi održivosti, smanjenju, dakle, potrošnje električne energije, odnosno, šta bi popularno bilo rečeno, dekarbonizaciji. Treba istaknuti da imamo iznimno značajnu međunarodnu suradnju. Ono što bih ja istaknuo kada govorimo o posjetiteljskoj infrastrukturi, da smo u prošloj godini na jezeru Sakadaš izradili jednu novu promatračnicu, da smo postavili dva teleskopa za promatranje ptica uz pomoć kojih možete promatrati besplatno, dakle nema nikakvih kovanica, žetona, da smo u suradnji s Institutom za turizam, opet kroz jedan međunarodni projekt, postavili meteostanicu gdje će djeca uz pomoć QR koda aplikacije moći očitavati podatke o brzini vjetra, o vlažnosti zraka, o vlažnosti zemlje. Tako da, evo, i to će pridonijeti njihovoj edukaciji. A u dvorcu Tikveš smo pripremili jedan prostor za lokalnu zajednicu, već smo ga radno nazvali Kuća meda i vina, gdje ćemo nastojati u suradnji sa baranjskim medarima, vinarima, ali ne samo njima, taj prostor, ja bih rekao prije svega, kroz njega promovirati, a onda možda i prodavati domaće proizvode i na taj način pomoći lokalnoj zajednici da na neki način ostvari prihode, korist od ovog prostora. Kopački rit, možemo reći, u svako je vrijeme prekrasan, a nadati se da zaista u sljedećoj godini nećemo imati baš ovako ekstremno sušno razdoblje i zaista ovako rekordne niske vodostaje.

0: Na velikim plakatima koji su prošlog tjedna osvanuli širom Dalmacije igra se picigin, ali ne na moru. Mi vama na more, vi nama na vodu. Poruka je nove kampanje Turističke zajednice Osječko-baranjske županije. Kolegica Marija Završki tim je povodom razgovarala s direktorom Turističke zajednice Osječko-baranjske županije Mislavom Matišićem.
1: Mi imamo iz godine u godinu sve veći broj dolazaka iz Dalmacije, općenito iz obalnog dijela Hrvatske, pa smo odlučili malo, kako uvijek to radimo, šaljivo, pomalo provokativno, zagolicati maštu i pozvati ljude sa mora na vodu. O čem se radi? Ne samo o riječnim plažama koje su zbog niskog vodostaja izvirile na raznim lokacijama, nego i zbog našeg načina života. Znači, možda jedino ovaj dio u Podunavlja, znači uz najveće hrvatske rijeke Drave i Dunav, se može usporediti sa Mediteranom u načinu života. Rijetko koja kontinentalna regija jede toliko ribe kao mi. Podunavska gastronomija temeljena je na poznatim uspješnicama kao što su fiš, paprikaš, šarana rašljama, perkelt od soma, čips od šarana. I kad pogledamo sve to i da Osijek koji je smješten na promenadi gdje ljudi bicikliraju, trče, voze romobil, voze supove, kajake i žive sa tom rijekom i taj način života gdje u principu mi ne zovemo nužno samo na kupanje, nego i na sve aktivnosti uz vodu, na vodu, pored vode i tvrđa se naravno nalazi uz vodu i naše ruralni restorani kao što su Čarde su na vodi i kad to na taj način zapakiramo, a naravno provokativno zovemo na prirodni pjesak ovdje na Dravi, u principu otvorena srca pozivamo sve da ove jeseni i već sad lagano ovog vikenda krenu putem istoka Hrvatske i da vide koje to bogatstvo sve imamo.
2: Naravno, lijeva obale Drave možda i najpoznatija ovako vizualno plaža, no ima njih još u Osječko-baranjskoj županiji i šire, pa ajmo ih otkriti, ne samo naravno Dalmatincima, nego svima.
1: Ima ih još neke, dolaze i odlaze, ovi su vodostaju, Copacabana, Osječka je naravno najpoznatija, tu se tisuće ljudi kupa svaki dan, sada je naravno prerano, ali tu imamo još poznatih plaža u Baranji, kao što je plaža u Dražu, na Starom Dunavu, plaža u Topolju, plaža Zeleni otok na Živom Dunavu u Batini, plaža Jama u Dalju, još su neke Bistrinačka plaža na Dravi, kod Petrijevaca, Valpo, ima i sad mnogo.
2: Imamo tamo nema ručnika, tamo nema rezervacija, jel?
1: Ne, i ono što je specifikum Drave, ona je najbrža nizinska rijeka, ona masira kada vi ležite, mi ne idemo u duboko iz predostrožnosti i također prirodni je pjesak. I kada dovedemo nekog s mora, imali smo upravo sada neke utjecajnike, da kažem hrvatski, ostali su iznenađeni koliko je to poseban doživljaj, jeste u zelenilu. Ovdje smo ipak u gradu. Tamo stoje u zelenilu, u sred ničega, sami sa svojim mislima, ležite i uživate i ne razmišljate o ničem.
2: U dobrom društvu, jer moramo reći, ove godine nema komaraca, vjerovali ili ne, neka tako i ostane. I evo još možda samo za kraj, rujan uvijek nekako najbogatiji događanjima u Osječko-baranjskoj županiji i cijeloj Slavoniji, što možemo izdvojiti, što je ispred nas.
1: Opet, riblje stvari, najveća hrvatska fišijada, ribarski dan i naravno vinske stvari, jer mi uzgajamo vinograde i pijemo vina s pogledima na Dunav i Dravu, Vanin Bike Tour Erdut, vinski maraton u Zmajevcu i veliko finale, naravno hedonist u Osijeku, u Osječkoj tvrđi, prvi vikend u 10. mjesecu kad su svi pozvani vidjeti zašto Slavonci i Baranjci itekako znaju uživati u životu.

0: Na vama je, cijenjeni slušatelji, samo da krenete na put i doživite tu jedinstvenu slavonsku i baranjsku gostoljubivost. A mi se od vas opraštamo do idućeg tjedna. Srdačan pozdrav i do slušanja.
1: Radio Osijek.
2: Turizam Slavonije i Baranje.
1: Turizam Slavonije i Baranje.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti s Marijom Krstanovićem.
2: Dobar dan. Utvrđeni su propusti policije prije femicida u Slatini.
0: Učenik koji je u elektrotehničkoj školi u Zagrebu nožem napao drugog učenika i spremačicu, policija tereti za kazneno djelo teškog ubojstva u pokušaju. Širi se sukob na Bliskom istoku, pogođen naftovod u Saudijskoj Arabiji. Još nije ugašen požar na Braču, no situacija je nešto bolja nego jučer. Vrijeme sutra, uglavnom sunčano na moru, prije podne jaka bura, temperatura do 28 stupnjeva.
2: Bilo je propusta u postupanju policije prije femicida u Slatini, pokazao je nalaz izvanrednog nadzora, a potvrdio glavni ravnatelj policije Nikola Milina. Postupak se vodi protiv 5 policijskih službenika. Slabosti su utvrđene na sam dan teškog ubojstva žene u utorak. Ivica Krišto.
3: Neposredno prije ubojstva policija je postupala po prijavi žrtve i tragala za osobom koja je malo poslije usmrtila ženu. Ona nije prihvatila prijedlog da se skloni u sigurnu kuću, ali nije dobila ni policijsku zaštitu u svojem domu. Još u srpnju žena je prijavila nasilnog muža koji je bio uhićen, te je policija od suda tražila određivanje istražnog zatvora. O nalazu policijskog tima govori glavni ravnatelj policije Nikola Milina.
4: Ranija postupanja provedene su u okviru ovlasti i prema pravilima struke. Utvrđene su propusti koji se odnose na postupanje određenom vremenu, na organizaciju traganja, angažiranje dodatnih snaga i komunikaciju. Načelniku policijske uprave Virovitičko-Podravske naloženo je pokretanje odgovarajućih postupaka prema 5 policijskih službenika obuhvaćenih nadzorom stručnog tima.
3: Milina je također napomenuo:
4: moramo biti pošteni prema policijskim službenicima. Stigli su 10 minuta nakon poziva, razgovarali su sa žrtvom, ponudili joj pomoć i pokušali pronaći osumnjičenika. Nije točno da nisu reagirali ili da nisu ništa poduzeli. Ali s obzirom na tragičan ishod, moramo utvrditi je li se moglo činiti više i je li se postupanje moglo organizirati tako da žrtva dobije dodatnu zaštitu.
3: Koje se vrste mjera provode protiv 5 službenika?
4: To su mjere vezane za težu povredu radne discipline i oni će biti procesuirani od strane načelnika policijske uprave Virovitičko-Podravske, tako da je to u tijeku. To je ukupno 5 policijskih službenika, ne samo iz policijske postaje Slatina, već i iz policijske uprave nadležni rukovoditelji u to vrijeme u operativno-komunikacijskog centra.
3: Ravnatelj policije podsjetio je na prijašnja postupanja u srpnju, kada je policija uhitila kasnije ubojicu, te predložila pritvor i mjere udaljavanja od obitelji.
4: Sud je izrekao prekršajni nalog počinitelju, umanjenu novčanu kaznu u odnosu na prijedlog policije, produžio je trajanje mjere opreza do okončanja postupka, dok prijedlog za psihosocijalni tretman nije prihvatio.
3: Milina je rekao kako je ta tragedija bila duboko traumatična i za policajce kojima je bila potrebna i pomoć policijskog psihologa.
2: Učenika koji je jučer ujutro u srednjoj školi u Zagrebu nožem ili mačetom napao drugog učenika i spremačicu, policija tereti za kazneno djelo teškog ubojstva u pokušaju. Maloljetnik je nakratko bio smješten na psihijatriju. Ozlijeđeni su stabilno, a u školi ovaj vikend djeluje tim za krizne situacije. Miruna Kastratović.
5: Osumnjičeni maloljetni napadač iz Zagrebačke elektrotehničke škole bit će prijavljen nadležnom sudu za mladež. Istražuje ga se zbog kaznenog djela teškog ubojstva u pokušaju, rekao je glavni ravnatelj policije Nikola Milina.
4: On je jučer i u kratkom razdoblju bio smješten u psihijatrijsku ustanovu iz koje je pušten. On je mlađi punoljetnik, tako da ide procedura, dakle, vezano za uredovno suđenje sudovima za mladež.
5: I ozlijeđeni dječak i djelatnica škole su stabilno. U međuvremenu u školi je danas i sutra na raspolaganju tim za krizne intervencije Ministarstva obrazovanja. Pozivaju sve koji imaju potrebu razgovarati da im se obrate, rekla je nacionalna koordinatorica tima Ivana Pavić-Šimetin. U školi ostaju i idući tjedan, a razgovor s njima je dobrovoljan.
6: Razgovarati o svim onim informacijama, polučinjenicima, pa čak nažalost i neistinama koje su učenici možda čuli ili su pročitali negdje, isto tako i roditelji. Ne idemo sa onom taktikom da se skriva pod tepih i pravimo da se nije ništa dogodilo.
5: I ravnatelj škole Renato Matejaš poziva na razgovor sa stručnjacima iz tima za krizne intervencije, te najavljuje da se u ponedjeljak svi vraćaju na nastavu.
7: A tijekom tjedna će nas krizni tim pratiti i pružiti podršku svakako svima, znači i djelatnicima i učenicima i kreće nastava i pokušat ćemo se vratiti u normalnu situaciju. Škola smo koja radi u dva turnusa, znači idući tjedan su nam drugi i četvrti razredi prije podne, a prva i treća godina nam je poslije podne, tako da će krizni tim pokriti i jednu i drugu smjenu.
5: Napad je aktualizirao pitanje sigurnosti učenika, kriznih protokola, ponašanja i mentalnog zdravlja djece. Specijalistica psihijatrije i pročelnica Zavoda za dječju i adolescentnu psihijatriju KBC-a Osijek Katarina Dodik-Čurković jutros u programu HRT-a upozorila je da su dječji psihijatri umjesto da liječe preopterećeni odgojno zapuštenom djecom.
8: I u tom dijelu mi vidimo problem agresije. Znači, agresija koja nije rezultat hormonskih promjena, agresija koja nije rezultat adolescencije u pravom smislu riječi, nego agresije koja je rezultat neadekvatnog roditeljstva, neučinkovitih nekakvih mehanizama unutar društva koje sve slabije, čini mi se, reagira na izazove mladelačkog bunta, odnosno mladelačke agresije, koja danas se ne javlja sa 13, 14, 15 godina, nego se javlja puno ranije. Pa vi već imate djecu u osnovnoj školi koja pokazuju izrazito neprimjereno agresivno ponašanje.
5: Uloga dječjeg psihijatra nije preodgajati, nego liječiti, poručuje još jedanput Katarina Dodik-Čurković.
2: Požar na Braču koji je buknuo još u četvrtak navečer u mjestu Ložišća još zadaje muke kopnenim i zračnim vatrogasnim snagama. Najviše im otežavaju stalne promjene smjera vjetra, ali i tlo bez kiše gotovo 60 dana. Kako nam je rekao vatrogasni zapovjednik otoka Brača Nikola Martinić Dragan, u ovim trenucima na terenu su 4 kanadera i 200-tinjak vatrogasaca s 50 vozila.
9: Situacija zadovoljavajuća, nije idealna, s obzirom na sinoć je dosta bolja, kontroliramo većinu terena, požar još nije pod apsolutnom kontrolom, ali evo, s pomoć zemaljskih snaga i zračnih, vrlo brzo, ako se nešto dogodi, uspijemo vratiti pod kontrolu. Tako da evo, ratimo aktivno unatoč vjetru koji nam radi probleme, preko 3000 hektara štaborove šume makije niskog rasljeđa i radi se o ogromnoj fronti. A prognoza je takva da ćemo imati probleme samo sa vjetrom, s kišom, nažalost nećemo. Svjesni smo da ovaj požar ovih gabarita potpunosti će se ugasiti onog momenta kad padne prva kiša, jer jednostavno teren je toliko velik da ćemo danima imati posla sa sanacijom.
2: Na Braču se svi brinu za vatrogasce, ne samo općina koja je ugrožena, kaže gradonačelnica Supetra Ivana Marković.
10: S obzirom da se radi o požaru ovih razmjera, svi smo naravno aktivno uključeni u operativu i logistiku. Glavno središte što se tiče organizacije hrane na području Milne, gdje je uključeni Crveni križ i restorani i naravno radi se hrana za naše vatrogasce sa otoka i sa kopna. Nadamo se da će se tijekom današnjeg dana požar staviti pod kontrolu. Svijet.
2: Širi se sukob na Bliskom istoku. Saudijska Arabija zbog opreza je zatvorila važan naftovod koji spaja istočnu i zapadnu obalu zemlje nakon što je pogođen bespilotnim letjelicama lansiranima iz Iraka. Napad se dogodio u trenutku kad jemenski hutisti koje podupire Iran snažno napreduju. Jelena Mikovčić.
11: Naftovod istok-zapad, dugačak oko 1200 km, ključan je za prijevoz nafte iz Perzijskog zaljeva do Crvenog mora, što omogućuje zaobilaženje Hormuškog tjesnaca. Zato privremeno zatvaranje te važne rute dodatno pojačava pritisak na globalne energetske pravce, a time i na cijene nafte. Ministarstvo vanjskih poslova Saudijske Arabije priopćilo je da u napadima ima ozlijeđenih, te da se šteta još procjenjuje. No neće odgovoriti na napad, poručuju saudijske vlasti, nakon razgovora s iračkim čelnicima. Iračka je vlada potvrdila da je napad pokrenut iz njihove regije koja graniči s Iranom, te je zbog toga smijenila dvojicu visokih vojnih dužnosnika, a pokrenuta je i istraga. Za napad se sumnjiče skupine koje podupire Iran, iako krovna organizacija iranskih milicija opovrgava umješanost. Da je za napade na Saudijsku Arabiju odgovoran Iran, vjeruje američki predsjednik Donald Trump.
12: Mislim da vjerojatno jesu. Vodili smo razgovore. Zvali su nas hutisti koji kažu da ne žele ratovati s nama. Ne žele da idemo za njima. Oni bi radije da se ne uključujemo. I većinu brodova puštaju da prođu. Postoji samo jedna zemlja s kojom nisu previše zadovoljni i to ćemo riješiti.
11: Rekao je to Trump tijekom posjeta Dublinu, te ponovio kako će rat u Iranu završiti nakon američkih izbora u studenome. Iranski predsjednik Masud Pezeshkian Šeškijan pak boravi u Indiji na sastanku čelnika skupine BRICS, odakle poručuje.
12: Mi u BRICS-u moramo ustati protiv normalizacije napada na civilnu i kritičnu infrastrukturu. To se odnosi i na civilni nuklearni program. Ti pogoni moraju biti zaštićeni od napada i prijetnji, jer ugrožavanje takve infrastrukture nije pitanje koje se tiče samo napadnute zemlje. To je prijetnja međunarodnom miru i sigurnosti.
11: U međuvremenu, jemenski hutisti, saveznici Irana, preuzeli su nadzor nad otokom na najjužem dijelu tjesnaca Bab el-Mandeba, koji je ključan za izvoz nafte iz Saudijske Arabije.
0: Najmanje troje ljudi poginulo je u noćašnjim ruskim napadima na Ukrajinu, a više ih je ozlijeđeno, među njima i petomjesečno dijete. Ministarstvo obrane u Moskvi potvrdilo je napade. Naveli su da su mete bile tvrtke metalne industrije koje su proizvodile robu za vojne svrhe, te lučka i prometna infrastruktura koja je služila za istovar i skladištenje vojne robe. Bilo kako slanje europskih vojnika u Ukrajinu smatrat će se ratom protiv Rusije, poručio je ruski predsjednik Vladimir Putin na sastanku na vrhu zemalja BRICS-a u New Delhiju. U svojem je obraćanju ustvrdio da je Zapad izazvao rat u Ukrajini, zanemarivši činjenicu da se Rusija protivi širenju NATO saveza na istok. Ljudi u Europi razumiju što se zbiva, što pokazuju i rezultati izbora u Njemačkoj, rekao je Putin te upozorio.
13: Oni danas plaše svoje narode s navodnom prijetnjom iz Rusije, što proizlazi još iz sovjetskog razdoblja. Takva prijetnja ne postoji, nije nikad ni postojala. Nemamo namjeru prijetiti europskim zemljama. Zašto i bi? Nemamo nikakvih razloga za sukob s Europom. A oni trenutačno guraju svoje narode prema ratu. Razmatraju mogućnost slanja vojnika na ukrajinski teritorij. To znači rat s Rusijom.
14: To znači vojnu s Rusijom.
1: Dnevne novosti.
2: Iako je tek rujan, u Hrvatskoj je sve više oboljelih od gripe. Većinu čine srednjoškolci čija su oboljenja povezana s maturalnim putovanjima, osobito u Španjolsku.
0: Hrvatski zavod za javno zdravstvo izvijestio je da su od 10. kolovoza do 6. rujna zaprimljene 122 prijave gripe, najviše u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Pojedinačni slučajevi zabilježeni su i u drugim županijama, uključujući Istarsku, Krapinsko-zagorsku i Vukovarsko-srijemsku.
2: U Rijeci se sastao glavni odbor SDP-a i potvrdio kadrovske promjene u vrhu stranke. Novi glavni tajnik postao je Jure Zupčić umjesto Marka Kričke, koji odlazi na nove dužnosti u Sabor. Šef stranke Hajdaš Dončić kaže da su snaga SDP-a ljudi koji ostaju. Iz Rijeke Tatjana Sandalj.
15: Sustav u Hrvatskoj ne postoji, problemi se rješavaju u zadnji tren, nestručno, postkapacitirano i loše, a SDP je jedina stranka koja kritizira i idući dan nudi rješenja, rekao je u uvodnom govoru predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
16: I kad kažem da je Gospić zapravo ogledalo li prozor cijele Hrvatske, pri tome mislim da dok jedno ministarstvo zakapa otpad, druga ministarstva u Hrvatskoj zakapaju ljude. Inflacija je još uvijek najviše u eurozoni. Najviše. Prosječne plaće 25 do 30% manje od europskog prosjeka.
15: Glavni odbor prihvatio je programske prioritete reforme za Hrvatsku u 5 točaka, izvijestio je Saša Đujić.
17: Prva je sigurnost egzistencije naših građana koja obuhvaća stambeno zbrinjavanje, zapošljavanje, mlade i tako dalje. Druga je tema zdravstvo naših građana. Treća tema je rast i produktivnost gospodarstva i poljoprivrede. Četvrta tema je kulturna i simbolička područja koja obuhvaćaju, dakle, reformu javnih medija i servisa, koja obuhvaćaju vrijednosne teme poput svjetonazorskih opredjeljenja. I zadnja tema je učinkovitost i efektivnost države koja bi trebala poboljšati sisteme.
15: Izabran je novi glavni tajnik SDP-a Jura Zupčić iz Zadarske županije, a Marko Krički preuzet će nove dužnosti u Hrvatskom saboru. Svađa i nesuglasica u stranci nema i u SDP-u su, kažu, spremni za vruću političku jesen.
2: Nezavisni saborski zastupnik i gradonačelnik Svete Nedelje Dario Zurovec, koji je dio HDZ-ove vladajuće većine, osnovao je novu političku stranku, Hrvatski put, platformu nezavisnih. Za sad okuplja nezavisne gradonačelnike i načelnike s područja Zagrebačke županije, a cilj Hrvatskog puta je izlazak na sljedeće parlamentarne izbore.
18: Što se tiče suradnje s bilo kojom strankom, pa i u ovom slučaju sa HDZ-om, uvijek postoji mogućnost razgovora. U vladajućoj većini evo podržavam trenutno, tako da će sigurno tu biti razgovora, a dalje ćemo naravno vidjeti što nosi budućnost. Nama nije ni prvi ni zadnji puta ni da samostalno izađemo na izbore i da ostvarimo uspjeh. Mi smo u biti spremni na sve opcije.
1: Dnevne novosti.
2: Uz dan svih hrvatskih mučenika, Udbina je ove godine mjesto molitve, sjećanja i promišljanja o vrijednosti žrtve i oprosta. Hodočasnici iz cijele zemlje molili su za žrtve različitih povijesnih razdoblja, a svetu misu predvodio je zadarski nadbiskup Milan Zgrablić, govori Blaženka Jančić.
19: Spominjanjem stradalih iskazuje se poštovanje nedužnim žrtvama i njihovoj moralnoj veličini koja je postala baštinom naše sadašnjosti te nadahnuće duhovnog zajedništva naše prošlosti i budućnosti, poručio je domaćin gospičko-senjski biskup Marko Medo i dodao.
20: Vjera se nikada ne smije pretvoriti u zastavu opravdavanja nasilja i veličanja zla. A evanđelje, ako se udalji od istine, prestaje biti navještaj Krista i postaje sredstvo ideologije.
19: Nadbiskup Zgrablić u svojoj je homiliji istaknuo da crkva u Udbini moli za sve poginule, bez obzira na vojsku, narod ili političku stranku kojoj su pripadali. Poštovati one koji su položili život za Krista, crkvu i slobodu domovine znači čuvati život i dostojanstvo njezinih ljudi i odgovorno se skrbiti o stvorenom svijetu i svim stvorenjima, rekao je nadbiskup Zgrablić.
21: Kada su ugroženi zdravlje ljudi, voda, tlo i zrak, nadležne institucije duže su djelovati pravodobno, potpuno i transparentno, utvrditi činjenice, spriječiti opasnost, sanirati štetu i pozvati počinitelja grijeha protiv stvorenoga svijeta na odgovornost. Briga za stvoreni svijet nije sporedna tema, nego sastavni dio ljubavi prema Bogu, bližnjemu i domovini.
19: Na misiji u Udbini bili su i predstavnici državne i lokalnih vlasti te kulturnog i društvenog života zemlje, hodočasnici Hrvatske kopnene vojske, policije, hrvatski branitelji i članovi obitelji poginulih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja.
0: Ovog vikenda održava se i zavjetno hodočašće vjernika grada Zagreba i hodočašće mladih iz Zagrebačke nadbiskupije u Hrvatsko nacionalno svetište Majke Božje Bistričke. Večeras u 20 sati bit će služba svjetla, procesija sa svijećama uz molitvu i pjesmu na Bistričkoj kalvariji. A sutra, nakon križnog puta i procesije, euharistijsko slavlje od 11 sati predvodit će zagrebački nadbiskup monsignor Dražen Kutleša u crkvi na otvorenom blaženog Alojzija Stepinca.
2: I još samo dvije vijesti. Skradin je domaćin Međunarodnog festivala rižota i načina života u čast slasne i čuvene delicije skradinskog rižota koji se kuha punih 12 sati. Na festivalu gostuju i majstori kuhače iz Italije, Mađarske i još nekih zemalja koji će predstaviti svoje nacionalne verzije rižota.
0: U Imotskom je otkriven spomenik Mati Parlovu, slavnom boksaču i jednom od najvećih hrvatskih sportaša 20. stoljeća. Brončani kip visok 3,5 metra postavljen je na ulazu u gradski stadion Gospin Dolac. Autor spomenika je kipar Anto Jurkić, a Parlov je prikazan u prepoznatljivoj pobjedničkoj pozi. Sin Mate Parlova, Matko, rekao je da je jako sretan i ponosan što se njegov otac vratio u Imotski i što je spomenik postavljen upravo na mjestu na kojem je proveo dio djetinjstva. S Gospina Dolca pogled se pruža prema kući u kojoj je Parlov živio, udaljenoj 100 metara.
1: Sport.
2: Sportske događaje prati Sanja Žiger Frljuk.
22: Pred nama su prve dvije utakmice 7. kola Supersport Hrvatske nogometne lige. Kolo će u 17 sati otvoriti Osijek i Dinamo. Trener Osijeka Federico Besone.
23: Nikada ne zna što se može dogoditi. Zašto ne bismo pobijedili? Pokušat ćemo. Pripremit ćemo se dobro. Borit ćemo se uz podršku naših navijača, u što sam uvjeren 100% i tada ćemo imati šanse.
22: Trener Dinama Mario Kovačević.
24: Vi utakmice zadnje, sigurno da oni njima nisu zadovoljni, ali znamo da nas ne čeka lagan posao. Iako tamo na opus areni jako lijepo igrati, opet ono što govorim, mi smo najbitniji, ja vjerujem da ćemo biti onako kako mi želimo.
22: U 20 sati igraće Lokomotiva i Rijeka. Utakmice ćemo prenositi na drugom programu. Na US Openu finale kod tenisača izborili su Njemac Aleksandar Zverev i Amerikanac Ben Shelton. Zverev je u tri seta pobjedio Rusa Hačanova, a Shelton je bio bolji od sunarodnjaka Tiafoa 3-1 u setovima. Večeras je na rasporedu finale kod tenisačica, za naslov će igrati prva i druga nositeljica, bjeloruskinja Arina Sabaljenka i Kazahstanka Jelena Rybakina. A izbornik hrvatskih tenisača Ivan Dodik kompletirao je sastav za gostovanje kod Njemačke u Hale u sljedećeg vikenda u Davisovu kupu. Prijavljeni su Mate Pavić i Nikola Mektić, Dino Prižmić, te Matej Dodik i Mili Poljičak, a nema ozlijeđenog Čilića. Na atletskom ultimativnom prvenstvu u Budimpešti Marino Bloudek večeras će trčati u polufinalu na 800 metara u konkurenciji najboljih na svijetu. U Formuli 1 danas su kvalifikacije Velike nagrade Španjolske u Madridu.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Krunoslav Mikec.
3: I u nastavku dana očekuje se većinom sunčano, još ponegdje s umjerenom naoblakom, pri čemu će na moru opet postupno jačati bura, osobito na sjevernome dijelu podnove Lebita. U nedjelju u Hrvatskoj pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti će ujutro biti mjestimične magle, a sredinom dana i poslije podne ponegdje umjerene naoblake. Vjetar na kopnu većinom slab, na istoku mjestimice umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati bura, slaba i umjerena, u prvom dijelu dana na udare jaka, uglavnom podnove Lebita čak i olujna, a poslije podne prema otvorenom moru ponegdje sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura na kopnu između 7 i 13, na moru od 16 do 21 Celzijev stupanj. Najviša dnevna temperatura u većini krajeva između 22 i 27 Celzijevih stupnjeva. Malo više bit će na srednjem i južnom Jadranu.
1: Dnevne novosti.
2: Još samo podsjećamo na najvažnije.
0: Utvrđeni propusti policije prije femicida u Slatini. Učenika koji je u elektrotehničkoj školi u Zagrebu nožem napao drugog učenika i spremačicu, policija tereti za kazneno djelo teškog ubojstva u pokušaju. Širi se sukob na Bliskom istoku, pogođen naftovod u Saudijskoj Arabiji. Još nije ugašen požar na Braču, no situacija je nešto bolja nego jučer. Vrijeme sutra, uglavnom sunčano, na moru prijepodne jaka bura, temperatura do 28 stupnjeva. Dnevne novosti tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Marijana Mišura i Mario Krstanović.

0: trupaju i mravići.
1: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte vijesti Hrvatskoga radija.

0: Policija je objavila nove pojedinosti jučerašnjeg napada u elektrotehničkoj školi u zagrebačkom naselju Voltinom. Sumnja se da je maloljetnik nožem ozlijedio školskog kolegu i 59-godišnju zaposlenicu, te pokušao napasti i drugu 59-godišnju zaposlenicu. Tereti ga se za kaznena djela teškog ubojstva u pokušaju, te za kršenje prava devetero djece. Nakon ispitivanja maloljetnik je predan pritvorskom nadzorniku, objavila je policija. Policijska uprava Zagrebačka, glavni ravnatelj policije Nikola Milina.
1: On je jučer u kratkom razdoblju bio smješten u psihijatrijsku ustanovu iz koje je pušten i zdravstveno stanje, dakle znate da je još uvijek ozbiljno zdravstveno stanje, dakle ozlijeđenog maloljetnika. A isto tako i operativni zahvat bio i na odraslom, dakle osobom djelatnicom škole, tako da evo to je ono što mogu reći, da je sada kriminalističko istraživanje vezano za kazneno djelo pokušaj teškog ubojstva.
0: I napadnuti učenik i djelatnica škole ozlijeđeni u jučerašnjem napadu danas su stabilno, potvrdila je to i ministrica zdravstva Irena Hrstić.
2: Oba ozlijeđena iz jučerašnjeg nemilog događaja, još jedanput izražavam žaljenje što je uopće do njega došlo, ali zahvaljujući i kvaliteti i brzini aktivnosti zdravstvenog sustava, oba ozlijeđena i maloljetnik u KBC-u Zagreb i gospođa u KBC-u Sestre Milosrdnice su i dalje u intenzivnoj jedinici, ali pri svijesti i održanih vitalnih funkcija.
0: Tijekom vikenda u školi djeluje tim za krizne intervencije Ministarstva obrazovanja, koji je na raspolaganju učenicima, roditeljima i djelatnicima nakon jučerašnjeg napada. Tim ostaje u školi i idućega tjedna, a ravnatelj Renato Matejaš najavljuje da se u ponedjeljak svi vraćaju na nastavu.
3: Nastava kreće, škola smo koja radi u dva turnusa, znači idući tjedan su nam drugi i četvrti razredi prije podne, a prva i treća godina nam je poslije podne, tako da će krizni tim pokriti i jednu i drugu smjenu.
0: Vijesti. Iako je stanje malo bolje nego jučer, i dalje gori na zapadu Brača. Najviše problema vatrogascima stvaraju stalne promjene smjera vjetra, ali i tlo na koje kiša nije pala gotovo 60 dana. Vatru gase 4 kanadera i 200-tinjak vatrogasaca s 50 vozila, rekao nam je vatrogasni zapovjednik otoka Brača Nikola Martinić Dragan.
4: Situacija je zadovoljavajuća, nije idealna, s obzirom na sinoć. Je dosta bolja, kontroliramo većinu terena, požar još nije pod apsolutnom kontrolom, ali evo s pomoć zemaljskih snaga i zračnih vrlo brzo, ako se nešto dogodi, uspijemo uratiti pod kontrolu. Tako da evo, ratimo aktivno unatoč vjetru koji nam radi probleme, preko 3000 hektara štaborove šume makije niskog raslija i radi se o ogromnoj fronti. A prognoza je takva da ćemo imati probleme samo sa vjetrom, s kišom, nažalost nećemo. Svjesni smo da ovaj požar ovih gabarita potpunosti će se ugasiti onog momenta kad padne prva kiša, jer jednostavno teren je toliko velik da ćemo danima imati posla sa sanacijom.
0: U Hrvatskoj u proteklih mjesec dana raste broj oboljelih od gripe. Većinom je riječ o srednjoškolcima čija su oboljenja povezana s maturalnim putovanjima, osobito u Španjolsku, izvijestio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Od 10. kolovoza do 6. rujna zaprimljene su 122 prijave, najviše u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji, a pojedinačni slučajevi gripe zabilježeni su i u drugim županijama, uključujući Istarsku, Krapinsku, Zagorsku i Vukovarsko-Srijemsku. Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno umjerena naoblaka, a ujutro mjestimice magla. Na Jadranu slaba i umjerena, ponegdje jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na moru između 16 i 21, a dnevna od 22 do 28 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Marijana Mišura.

0: z domače pop i rock scene.
1: Dobar dan svima, srdačan pozdrav i ovoga petka na početku novog ovotjednog druženja u još jednoj emisiji iz domaće pop i rock scene. U onoj jučerašnjoj govorili smo o četvrtom izdanju Šip festivala koji se u Šibeniku održava od jučer do nedjelje u sudjelovanju stotina govornika i predavača iz svijeta glazbene industrije i nastupa više od 50 bendova iz Hrvatske, Europe i Amerike. Danas se naravno okrećemo i ostalim zbivanjima s domaće pop i rock scene, koncertima, novim singlovima, pa tako slušamo što su novo objavili Mile Kekin, Baba Jaga, Maj V, Mihael Plantak, Zoran Čalić Band featuring Josipa Lisac. Moram priznati da ovoga vikenda i sljedećega tjedna osim na Šip festivalu i nema previše koncerata, no pronašli smo ih nekoliko koje i najavljujemo, a to su festival Gajnice Vrište, koncert Marka Kutlića i Tandare, a u glazbenim vijestima donosimo i još neke zanimljivosti s te domaće popirok scene. Legendarni Kawasaki Trip, najveći domaći ska punk band uoči velikog koncerta na Zagrebačkoj Šalati, ponovo je u punom pogonu. Priču o njihovom povratku, novim pjesmama i onome što spremaju za Šalatu donosi nam Igor Juril. Razgovarat ćemo i s Antunom Aleksom, to jest Idemom, jednim od predvodnika nove domaće indie scene koji će na istom mjestu nastupiti sutra, dan kasnije nakon Kawasaki Tripa. Evo, čuli ste čime ćemo se baviti u današnjoj emisiji, što ćemo slušati, a početak je naravno rezerviran za nove singlove. Prvi od njih je onaj Mile Kekina koji nam predstavlja Marko Nogomet. Pjesmu koja unatoč naslovu nema nikakve veze ni s Markom, a još manje s nogometom. Riječ je o svojevrsnoj skrivenoj poruci za sve one koji skrivaju poruke, najčešće ljubavne, ponekad kompromitirajuće, a nerijetko upravo tamo gdje ih nitko ne bi trebao tražiti. Naime, prema najnovim potpuno pouzdanim i nimalo sumljivim znanstvenim istraživanjima, čak 67,5% muškaraca ljubavnice u mobitelu skriva pod kontaktom Marko Nogomet, dok su žene čini se nešto kreativnije pa preferiraju imena poput Maja Triatlon ili Ivana Ples. Upravo od takve jedne male bračne detektivske istrage kreće i priča pjesme. Telefon, pogrešan kontakt, pogrešna osoba i puno previše informacija koje čovjek nikada nije trebao vidjeti. A kad ljubavna drama potopi lađe, ostaje ono najvažnije, bend, glazba i mama. Marko Nogomet najavljuje i novi album Pun K Mile Kekina. Koncert u Tvornici kulture 9. listopada bit će prva prilika da se novi materijal čuje uživo, uz presjek naravno Kekinovog samostalnog rada. Marko Nogomet, Mile Kekin na otvaranju današnjeg izdanja emisije s domaće popirok scene.
2: Živio sam bez problema, sad ih imam tonu, nisam znao.

pod nogomet. Jer ona je moje vreme plov, sa njom sam kao ono. Al dok je tražila vazu, vidio sam joj strastnu poruku na telefonu nekom. Maja triatlonu.

0: domaće pop i rock scene.
1: Pozdrav svima, ovdje je Jaja iz grupe Baba Jaga, a vi slušate naš novi singl Barka od papira.

0: plan.
1: A nakon povratničkog singla Ja sam dobro, Baba Jaga nam je predstavila Evo i Barku od papira. Drugi singl s nadolazećeg albuma Babi je ljeto, čiji se izlazak planira sredinom listopada pod okriljem diskografske kuće Dancing Bear. Ova nova pjesma donosi i jednu posebnost, riječ je o prvom singlu Baba Jage na kojem vokal u potpunosti je preuzela Jadranka Ivaniš Jaja, što ste mogli i čuti. Nema Saše. Nježnija i sjetnija, ali istovremeno nadahnjujuća Barka od papira govori o prolaznosti, zahvalnosti i pronalaženju snage za nastavak plovidbe, čak i onda kad ne znamo što nas čeka iza horizonta. Dok je prvi singl s nadolazećeg albuma Ja sam dobro označio snažan povratak Babe Jage, nakon uspješnog prvijenca Musaka Barka od papira otkriva intimniju stranu ove domaće supergrupe, a u njoj su Marko Graber i Saša Antić, naravno uz Jadranku Ivaniš Jaju. Evo, nakon dva singla, vrijeme je i za naše glazbene vijesti u kojima najavljujemo neke koncerte, jedan festival, ali slušamo još nešto nove glazbe.
2: S domaće pop scene.
3: Iz domaće pop scene.
4: S domaće pop i rock scene.

Nakon predstavljanja publici svojim prvim singlom Nismo sami, Maja Vi, umjetničko ime glazbenice Maje Kolarić, donosi pjesmu I to ako, koja dodatno definira njen prepoznatljiv glazbeni identitet. Krećući se između modernog popa, alternativnog zvuka i upečatljive dark pop estetike, Maja Vi gradi svijet u kojem se snažni vokali, moćni refreni i odvažna vizualna estetika stapaju u jedinstveno iskustvo. Njezin novi singl govori o odnosima u kojima kaos postaje poznat teren, o obrascima kojima se iznova vraćamo i trenutku kada napokon odlučimo prekinuti taj krug. Iako tematizira ozbiljne emocije, pjesma ne ostaje zarobljena u tami. Novim singlom Maja Vi potvrđuje da želi graditi autentičan pop zvuk koji spaja modernu produkciju, snažne emocije i vizualni izraz. Za glazbu, tekst, aranžman pjesme i grafičku obradu zaslužna je Maja Kolarić, to jest Maja Vi. Festival Gajnice vrište pokrenut je 2024. godine s ciljem jačanja kulturnog i glazbenog života zapadnog dijela Zagreba. Već na prvom izdanju koje je održano u travnju iste godine nastupili su Kojoti i niz mladih bendova poput Djece, TVA i Proleter, čime je festival odmah privukao pozornost publike. Godinu dana kasnije u travnju 25. drugo izdanje predvodili su Let 3 i Mašinko, a ugostili su i legendarni duo Denis i Denis. Treće izdanje festivala na platou pored centra za kulturu Susedgrad održat će se od danas do nedjelje 13. rujna i okupit će velika i mala rock, pop i trap imena. Večeras na pozornicu stižu Smrdljivi Martini, mladi zagrebački bend, dobitnici nagrade Rock and Off, nominirani za Porin, koji donose punk rock zvuk s utjecajem alta, granža i funk zvukova. Nastupit će i Šiza, energični duo iz Koprivnice, smješten negdje na ivici između glasnog garažnog roka i sirovog post-punka, a nakon njih i Zvijezde večeri, Psiho Modo Pop. Subotni koncertni program donosi nastupe čak četiri benda, The Hahas and the Blablas, zagrebački duo koji svira razigrani new wave pomješan sa synth punkom, garažom i post-punkom, Djeca, garažni elektro-rock trio iz Zagreba i dobitnici Rock and Off nagrade za izvođača godine 23. Svirat će i Buntaj, jedni od pionira trap žanra na ovim našim prostorima i za kraj grupa Vatra. Kako je zbog pogoršanja vremena moguće prebacivanje večerašnjeg programa u nedjelju, svakako provjerite prije, a festival je i ove godine za sve posjetitelje potpuno besplatan.

Marko Kutlić dolazi u Osijek, gdje će sutra u subotu 12. rujna u koncertnoj dvorani Franjo Krežma održati koncert u sklopu turneje Moram dalje. Posljednjih je godina izgradio prepoznatljiv glazbeni put, a publiku osvaja snažnim interpretacijama, karakterističnim vokalom i izraženom emocionalnošću. Koncertna turneja Moram dalje tijekom godine prolazi kroz brojne hrvatske gradove, a Kutlić kroz nju publici predstavlja kombinaciju svojih poznatih pjesama, novih materijala i posebnih trenutaka koji nastaju upravo na koncertima. Osječki koncert bit će jedna od postaja turneje koja će kulminirati velikom završnicom 21. studenog u zagrebačkom Bugaloo.

Split dobiva novu kompilaciju nezavisnih bendova i glazbenih autora pod nazivom Alo. Riječ je o izdanju koje će okupiti 12 glazbenih imena iz Splita i bilježi trenutak grada, njegovih bendova, podruma, garaža, proba, prijateljstava, buke, nervoze, upornosti, prkosa i svega onoga što se godinama događa izvan velikih pozornica, gradskih događanja i institucija, ali čini živo tkivo glazbene scene. Na kompilaciji će se predstaviti Gdinj, Korolo, Bizon, Daske, 65 bandita, Step It Out, Foster, Nikola Radman, Davor Gazde, Leut Magnetic, Goran Cetinić, Koča te Sveto Dalmatinski i Novo Normalni. Sve pjesme snimaju se u klubu Kocka, prostoru koji je desetljećima jedno od najvažnijih mjesta splitske nezavisne kulture, mjesto susreta različitih generacija, žanrova i ideja. Svaki će izvođač biti zabilježen i audio i video zapisom, čime Alo postaje više od klasične glazbene kompilacije, svojevrsni dokument scene u pokretu. Ideja za projekt došla je od Dragana Đokića Đole, dugogodišnjeg aktera splitske glazbene i kulturne scene, a realizira se u suradnji sa splitskom diskografskom kućom Mudri Brk. Financijsku potporu projektu daje grad Split, prepoznavši važnost bilježenja i predstavljanja lokalne glazbene produkcije, koja često nevidljiva nastaje na glazbenim marginama, ali snažno oblikuje identitet i kulturnu sliku grada.

Jedan od osobujnijih likova domaće alternativne scene Tandara u četvrtak 17. rujna stiže u ljetni vrt Vintage Industriala u Zagrebu. Iza imena Tandara stoji Marin Tandara, glazbenik kojeg je publika tijekom godina upoznala kroz Semirko, IDM, suradnje s Đutkom, Kiklopom i nizom drugih aktera domaće nezavisne scene, a posljednjih godina sve glasnije i kroz njegov vlastiti elektropop projekt. Solo priča počela se ozbiljnije oblikovati 2023. singlovima Valovi i Zvuk zvona, nastavila EP-en Manje od 3 i pjesmama Novi džir i Sladolet, da bi tijekom 25. projekt krenuo u znatno žešćem smjeru. Krajem iste godine stigao je Udara, 9 pjesama i nešto više od 20 minuta Tandarina svijeta bez previše interesa za žanrovske ograde. Tandara svoju glazbu stvara samostalno na računalo, a u njoj se sudaraju pop i elektronika s klubskim ritmovima, hardstyle, stylom, trensom, tehnom i povremenim metalnim udarima. Rezultat je glazba koja istodobno može biti melodična, emotivna, plesna i potpuno sumanuta. Osobito kad se računala prijeđe na pozornicu, a sve to donosi 17. rujna u ljetni vrt Vintage Industriala.

Klasično obrazovani pijanist, autor i glazbenik iz svijeta progresivnog metala ne uklapa se baš u jednu glazbenu ladicu. Njegovo ime je Mihael Plante. Jednako se dobro snalazi na klasičnoj pozornici, u kabareu i na rock turneji, a sada se vraća pjesmama koje je napisao još kao tinejdžer. Novim singlom Make a Difference najavili izlazak albuma Left Behind, koji 23. rujna na prvi dan jeseni stiže na streaming servis. Datum izlaska albuma nije odabran slučajno. Melankolična atmosfera njegovih pjesama prirodno se povezuje upravo s razdobljem godine u kojem ljeto polako ustupa mjesto jeseni. A uz Mihaelovu Make a Difference mi završavamo današnje glazbene vijesti.

0: domaće pop i rock scene.
1: Ali ima odgovor na sva pitanja.
2: Legendarni Kawasaki Trip, najveći domaći ska punk band uoči velikog koncerta na zagrebačkoj Šalati, ponovo je u punom pogonu. Priču o njihovom povratku, novim pjesmama i onome što spremaju za Šalatu donosi naš Igor Juri.
3: Majstori energije i scenske živosti, ska punkeri Kawasaki Trip na sceni su više od 3 desetljeća. Od zagrebačkih klubova 90-ih preko nacionalne popularne Antonije, s kojom su bili kontroverza na Dori, albuma Idu Bugari i Goli zbog pasa, pa sve do velikih dvorana i festivala, ostali su band koje najlakše razumjeti uživo, a publika im tako i pristupa. A već večeras na zagrebačkoj Šalati tako možete i vi pristupiti na najvećem samostalnom koncertu od Doma sportova 2017. godine. Jedan od ljudi koji cijelu tu priču prati iznutra jest gitarist benda Toni Babarović Babke. U bendu je od gotovo samih početaka, dakle sredine 90-ih. Još iz vremena prije albuma, prije Porina i prije velikih koncerata. Pa kad već ima tu perspektivu od samog početka u Kawasaki Tripu, u kojem je 30 godina, danas uoči koncerta na Šalati pitamo našeg Tonija što je to od ranog, gotovo anarhičnog Kawasaki Tripa ostalo potpuno isto do danas. A što su tijekom 30 godina ipak morali naučiti da biste opstali kao bend? Pa evo, Toni, reci nam.
4: Pa evo, ostali smo iz te prve postave Tomfa i ja sam došao od 96. znači Tomfa 93. Mi smo ostali od tada nepromijenjeni, tada je došao 2000-ih ranih, tako evo to je neki core benda koji je ostao nepromijenjen. Oni su dolazili različiti ljudi, različiti muzičari, svirači koji su obogaćivali bend muzički i idejno kroz godine, tako da evo mislim da je ostalo nepromijenjeno naš neka ta energija, stil glazbeni se nije puno promijenio, stav prema glazbi, i to je mislim da ostalo isto kao na početcima, a naravno promijenila se možda malo način sviranja, tehnika sviranja, izgled na pozornici nije možda isti kao nekada, ja sam imao neke druge vizuale što smo imali ranije, ali mislim da je ostalo više manje slično kao na početcima na razini energije, a nešto bolje recimo na razini izvedbe.
3: Spontanost Kawasakija prati praktički od početka. Izvana često to izgleda kao da se sve događa usput, ali i za pjesama stoji puno zajedničkog rada. I Toni je kroz ove godine sudjelovao i kao autor i kao aranžer pjesama. Zato nas zanima što se zapravo događa iza tih zatvorenih vrata probe. Kawasaki 3 postavlja dojam benda kojem se puno toga događa spontano, ali za pjesama stoji ozbiljan rad na aranžmanima, na pjesmama. Kako onda izgleda trenutak kada netko donese ideju na probu i kada od nje zajednički počnete raditi na pjesmi koja zvuči kao Kawasaki Trip u konačnici?
4: Znači, uopćeno dođe neko sa određenom idejom, neći nekim skicom, da li je to neki glazbeni dio, tipa refrenski, da li je to neka tekstualna ideja ili tako nešto. I onda se na to nadovezuju ostali, razvija se ideja i postaje pjesma. Vrlo brzo pjesma počne zvučiti kao Kawasaki Trip, kako god da se pojavi. Evo, zadnji put je Tomfa došao sa ukuleleom i nekom idejom na ukuleleu koja zvučala baš nekako, ne znam, kod je s Havaja. Ali je nakon pola sata postala čisti Kawasaki Trip.

0: čim dođu gitare, trube, bubanj, sve se odmah preobrazi u Kawasaki zvuk. Kolje popu osu i peki je, izbiti je,
1: ja sjedim se, i teško ti je buraz skrežuje. I onda je nakon hit albuma Idu Bugari krenulo gotovo desetljeće vrlo intenzivnog sviranja. Nakon toga, Goli zbog pasa, a dolazi do postupnog zasićenja pa i višegodišnje pauze. Davor Viduka je nedavno otvoreno rekao da razlog nije sama pandemija, nego i umor, privatne okolnosti, a i osjećaj da bend više nije bio u pravom kreativnom periodu. Zato danas ta stanka nekako izgleda kao svojevrsni reset.
0: Da, pauza je koja je bila je vezana nešto u to zasićenje, kao što Dado kaže, ali bilo je tu i faktor korone, jer sorry se nije sviralo neko vrijeme i to nas je malo, ne znam, izbacilo recimo tako iz kolotečne, pa smo rekli da ćemo malo stati i odmoriti, vidjeti šta dalje. A povratak je bio jedinstven i složan, jer smo rekli zašto ne, svi hoćemo svirati, svi hoćemo raditi i mislim da je to bilo zajedničko, nekako zajednička odluka da idemo dalje, jer uživamo u tome na svoj način.
1: Nakon toga se dogodio povratak na scenu 2024. godine koji je pokazao da publika Kawasakija definitivno nije zaboravila na bend. Tvornica kulture bila je rasprodana u svega nekoliko dana, koncerti su se nastavili, a nastavili ste raditi i stvarati novu glazbu. Ove godine stigle su nam i nove pjesme, Di je tata i Tri crte koje smo puštili u emisiji. A evo za par sati kreće najveći koncert ovog ciklusa. Pa evo Toni, reci nam i može li se energija benda koji se najbolje osjeća u zbijenom klubu prenijeti na nekakav veći stadionski otvoreni prostor i što možete zapravo napraviti drugačije da bi čovjek u zadnjem redu imao osjećaj da je usred koncerta, a ne samo njegov promatrač?
0: Ovo je slično, recimo, ta šalata po kapacitetu, sad kako je smanjena veličina, recimo, male dvorane Doma sportova, to smo svirali 2015. Znači, 10 godina je prošlo, recimo, tako nekog većeg nastupa samostalnog u Zagrebu. A sviramo puno velikih koncerata, inače festivalskih tipa, od In Musica do Exita, tako da smo mi navikli na neki način na velike pozornice i na puno publike. Dobacuje, ja bih rekao, dobacuje ta energija i do zadnjih redova i mislim da se svi provedu vrlo dobro. Naravno, svak na svoj način, neko je u ogradi na ulazu, odnosno na kod steđa, neko je od ostraga, neko je na šanku, ali svi mislim spjevaju na kraju naše pjesme i uživaju u potpunosti. Stara škola!
1: Publika koja večeras dolazi na Šalatu vjerojatno očekuje velike stare pjesme, ali Kawasaki Trip je, kako rekao smo, zakoračio u svoje novo poglavlje s novim singlovima. Kako onda složiti koncert koji će istodobno zadovoljiti ljude koji žele pjesme poput Ni dan ni ne, Puta madre ili Snifa sam glu i pokazati kamo bend ide dalje?
0: Evo, mi sad smo svirali jedno 10 koncerata po Hrvatskoj kroz ovo ljeto, gdje smo upravo radili tu kombinaciju starih i novih pjesama i funkcioniralo sve odlično. Čak bih rekao da evo, i ljudi znaju nove pjesme, što ja nisam očekivao da će tako kratko u roku od par mjeseci od njihovog izdavanja ljudi već ih prepoznavati i znati. Tako da ta kombinacija starog i novog mislim da je odlična, jer nešto dajemo svakome od slušatelja s obzirom na to kako je doživio Kawasaki, kad je počeo njega slušati, konzumirati, kad je postao Kawasaki fan. Tako da kombinacija starih novih pjesama se čini mi se odlična i funkcionira jako dobro. I bit će tako i na Kawasaki, mislim da je to već provjerena formula. Naravno, Šalata će biti nešto duži koncert jer je samostalan.
1: A na koncertima Kawasaki Tripa i danas se vidi jedna zanimljiva stvar. Uz ljude koje bend prate desetljećima dolazi nova, puno mlađa publika. Ali ima i oni koji su vas gledali prije 10 ili 15 godina i možda još nisu vidjeli ovaj povratnički Kawasaki. Pa za njih konkretno, za nekoga koji je Kawasaki Trip možda gledao prije toliko godina i razmišlja treba li vas ponovno vidjeti na Šalati, što je u ovom bendu danas bolje, jače ili drukčije nego li tada, a što se mora doživjeti uživo da bi se pak razumjelo zašto ste se vratili?
0: Pa ja mislim da je bilo ko koji je već bio na Kawasakiju zna što očekuje, zna koja će energija biti isporučena i koliko će to biti zabave i plesa i dobre energije. Oni koji nisu moraju doći jednostavno, jer to je, se ne smije propustiti po meni, to je jedan od najboljih koncerata ove sezone, mislim da će biti u Zagrebu, domaći naravno, i da je ta energija zarazna i da svako koji je bio jedan put na Kawasakiju to želi ponoviti. Dakle, oni koji su bili prije 5 godina, 10 godina, na većim nečim velikim koncertima ili prošle godine, pretprošle u tvornici ili bilo gdje gdje sviramo, znaju što očekuju i uvijek dolaze.
1: a neki se i prebojavaju kiše.
0: Kiše, nadam se, biti neće, taman će stati kad mi izađemo na pozornicu. Kawasaki Trip zvuči bolje nego ikad i dođite, uživajte s nama. Sumrak zora, noćna
1: mora. Šalata je logičan most nove priče. Nakon 11 godina bez novog studijskog albuma, pjesme Dietata i Tri crte otvaraju put novim materijalima. Toni, gdje ste onda i kako stojite s novim albumom? Kad bismo ga mogli očekivati?
0: Pa evo, mi smo počeli ove godine s ove dvije stvari koje smo izdali nove. Završit ćemo ove našu turneju, recimo tako, sa ovim koncertima sada u Zagrebu i onda idemo u prostoriju, idemo raditi, idemo probati stvoriti još nešto pjesama, jer jednostavno moramo ići dalje, moramo biti kreativni i jesmo, pa očekujemo recimo negdje sljedeće godine tijekom proljeća još neke singlove i onda možda, ne znam, na jesen album.
1: I evo, kako ste čuli, Kawasaki Trip se nakon duge pauze nije vratio samo starim pjesmama. Ponovno sviraju, ponovno rade novu glazbu i čini se, ponovno imaju dobar razlog da bi bili na okupu. Sljedeća je stanica Zagrebačka Šalata, dakle večeras na Otvorenome. I bit će vam to prilika da se na jednom koncertu čuje i vidi više od 30 godina povijesti benda i ono što Kawasaki Trip tek spremaju za dalje.

Evo, čuli ste, bit će, kao što sam rekao, promet novog vikenda naš alat i nadam se i povoljnim vremenskim prilikama, znači da ne bude kiše, prije svega večera za Kawasaki Trip i onda za sutra za Antuna Aleksu i njegov projekt Idem. A mi smo uz njih stigli, evo, pred sam kraj današnje emisije domaće pop i rock scene. Završit ćemo je s jednom sjajnom pjesmom, zanimljivom verzijom. Naime, više od pola stoljeća nakon originala, jedan od skrivenih dragulja albuma Dnevnik jedne ljubavi, pjesma Kao stranac, dobiva novo rock izdanje. Od jedne pjesme s albuma koji je Zoran Čališ godinama nosio sa sobom preko koncertne izvede i ideje o snimanju do neočekivanog povratka Josipe Lisacu vlastitu pjesmu Kao stranac, još jednom potvrđuje da se neke najbolje suradnje jednostavno dogode. U novom aranžmanu Zorana Čalića i Damira Trkulje pjesma dobiva snažniji i suvremeniji rock zvuk, a pritom ostaje vjerna emociji i atmosferi izvornika. Potom se dogodilo nešto što nitko nije planirao, naime Josip Lisac svidjela se nova verzija pjesme pa je pristala doći u studio i ponovo snimiti svoj vokal, ovoga puta upravo za verziju Zoran Čalić benda. Glazbu, ako netko ne zna, potpisuje Karlo Metikoš, tekst Ivica Krajača, iako nikada nije pripadala među najeksponiranije pjesme s tog kultnog albuma, upravo ju je Zoran Čalić posljednjih godina ponovo otkrio kao jedan od njegovih posebnih dragulja.

0: 17 sati.
1: Aktualno u 17 s Marijom Krstanovićem.
2: Dobar dan. Upravo doznajemo da je u zatvoru u Zagrebu samoubojstvo počinio muškarac koji je ubio ženu u Slatini.
0: Utvrđeni su propusti policije prije femicida u Slatini. Protiv petero policijskih službenika pokreće se disciplinski postupak. Učenika koji je u elektrotehničkoj školi u Zagrebu nožem napao drugog učenika i spremačicu, policija tereti za kazneno djelo teškog ubojstva u pokušaju. Širi se sukob na Bliskom istoku, pogođen naftovod u Saudijskoj Arabiji. Još nije ugašen požar na Braču, no situacija je bolja nego jučer. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, na moru prije podne jaka bura. Temperatura do 28 stupnjeva.
2: Dakle, u zatvoru u Zagrebu oko 15.30 dogodilo se samoubojstvo koje je počinio muškarac koji je ubio ženu u Slatini. A bilo je propusta u postupanju policije prije femicida. Pokazao je nalaz izvanrednog nadzora, a postupak se vodi protiv pet policijskih službenika. Ivica Krišto.
3: Učenik napadač iz elektrotehničke škole u Zagrebu predan je pritvorskom nadzorniku. Protiv njega je mjerodavnom državnom...
4: Neposredno prije ubojstva policija je postupala po prijavi žrtve i tragala za osobom koja je malo poslije usmrtila ženu. Ona nije prihvatila prijedlog da se skloni u sigurnu kuću, ali nije dobila ni policijsku zaštitu u svojem domu. Još u srpnju žena je prijavila nasilnog muža koji je bio uhićen, te je policija od suda tražila određivanje istražnog zatvora. O nalazu policijskog tima govori glavni ravnatelj policije Nikola Milina.
5: Ranija postupanja provedene su u okviru ovlasti i prema pravilima struke. Utvrđene su propusti koji se odnose na postupanje određenom vremenu, na organizaciju traganja, angažiranje dodatnih snaga i komunikaciju. Načelniku policijske uprave Virovitičko-Podravske naloženo je pokretanje odgovarajućih postupaka prema petero policijskih službenika obuhvaćenih nadzorom stručnog tima.
4: Milina je također napomenuo.
5: Moramo biti pošteni prema policijskim službenicima. Stigli su 10 minuta nakon poziva. Razgovarali su sa žrtvom. Ponudili joj pomoć i pokušali pronaći osumnjičenika. Nije točno da nisu reagirali ili da nisu ništa poduzeli. Ali s obzirom na tragičan ishod, moramo utvrditi je li se moglo činiti više i je li se postupanje moglo organizirati tako da žrtva dobije dodatnu zaštitu.
4: Koje se vrste mjera provode protiv petero službenika?
5: To su mjere vezane za težu povredu radne discipline. To je ukupno 5 policijskih službenika, ne samo iz policijske postaje Slatina, već i iz policijske uprave nadležnih rukovoditelji u to vrijeme u operativno-komunikacijskog centra.
4: Ravnatelj policije podsjetio je na prijašnja postupanja u srpnju kada je policija uhitila kasnije ubojicu te predložila pritvor i mjere udaljavanja od obitelji.
5: Sud je izrekao prekršajni nalog počinitelju, umanjenu novčanu kaznu u odnosu na prijedlog policije, produžio je trajanje mjere opreza do okončanja postupka, dok prijedlog za psihosocijalni tretman nije prihvatio.
4: Milina je rekao kako je ta tragedija bila duboko traumatična i za policajce kojima je bila potrebna i pomoć policijskog psihologa.
2: Završila je kriminalistička istraga o napadu u elektrotehničkoj školi u Zagrebu. Napadač je u pritvoru i protiv njega je podnesena prijava za 3 kaznena djela. Ozlijeđeni učenik i spremačica su stabilno, a u školi djeluje tim za krizne intervencije. Miruna Kastratović.
3: Učenik napadač iz elektrotehničke škole u Zagrebu predan je pritvorskom nadzorniku. Protiv njega je mjerodavnom državnom odvjetništvu podnesena kaznena prijava kojom ga se tereti za 3 kaznena djela. Pokušaj teškog ubojstva drugog maloljetnika, pokušaj ubojstva 2 zaposlenica škole te kršenje prava 9 djece. Policija navodi kako je nožem napao i ozlijedio drugog maloljetnika i zaposlenicu. Oštrim predmetom pokušao je ozlijediti i drugu zaposlenicu škole, a u blizini je bilo i 9 maloljetnika koji su se bojali za svoj život. Glavni ravnatelj policije Nikola Milina rekao je kako do sada nije bilo naznaka nasilnog čina.
5: On je jučer u kratkom razdoblju bio smješten u psihijatrijsku ustanovu iz koje je pušten. On je mlađi punoljetnik, tako da ide procedura, dakle, vezano za redovno suđenje sudovima za mladež.
3: Učenik koji je jučer ujutro teško ozlijeđen u napadu nožem u elektrotehničkoj školi i dalje je u jedinici intenzivnog liječenja KBC-a Zagreb. Zagreb, no njegovo je zdravstveno stanje stabilno i dječak je pri svijesti, izvijestili su iz te bolnice. I ozlijeđena djelatnica škole je stabilno, priopćili su iz KBC-a Sestre Milosrdnice. Ministrica zdravstva Irena Hrstić o ozlijeđenima kaže:
6: zahvaljujući i kvaliteti i brzini aktivnosti zdravstvenog sustava, oba ozlijeđena i maloljetnik u KBC-u Zagreb i gospođa u KBC-u Sestre Milosrdnice su i dalje u intenzivnoj jedinici, ali pri svijesti i održanih vitalnih funkcija.
3: U međuvremenu u školi je na raspolaganju tim za krizne intervencije Ministarstva obrazovanja, ostaju i idući tjedan i razgovor s njima je dobrovoljan, kaže nacionalna koordinatorica tima Ivana Pavić-Šimetin.
7: Ono što nam je posebno važno je da u ponedjeljak ima škole, znači sa školom nastavljamo, škola se mora održati jer je ujedno i škola prilika da se sa učenicima i djelatnicima odradi razgovor o ovome događaju, pronalaženje načina na koji svatko može sebi pomoći i svojoj obitelji pomoći kako bi prebrodili ovo teško razdoblje.
3: Elektrotehnička škola priprema se za povratak nastave u ponedjeljak, a ravnatelj Renato Matejaš kaže:
8: tijekom tjedna će nas krizni tim pratiti i pružiti podršku svima, znači i djelatnicima i učenicima i kreće nastava. Pokušat ćemo se vratiti u normalnu situaciju. Škola smo koja radi u dva turnusa, znači idući tjedan su nam drugi i četvrti razredi prije podne, a prva i treća godina nam je poslije podne, tako da će krizni tim pokriti i jednu i drugu smjenu.
3: Prema neslužbenim informacijama, napadač je maloljetnika kojeg je jučer ubo nožem maltretirao još u osnovnoj školi. Tada je, prema izvorima Indeksa, to bilo verbalno zlostavljanje, a upućeni u slučaj kažu kako je bilo poznato i da napadač ima psihičkih problema.
1: Aktualno u 17.
2: U Rijeci se sastao glavni odbor SDP-a i potvrdio kadrovske promjene u vrhu stranke. Novi glavni tajnik postao je Jure Zupčić umjesto Marka Kričke koji odlazi na nove dužnosti u Sabor. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić poručio je među ostalim da su jedina politička stranka koja uz kritiku nudi i rješenja.
9: I kad kažem da je Gospić zapravo ogledalo li prozor cijele Hrvatske, pri tome mislim da dok jedno ministarstvo zakapa otpad, druga ministarstva u Hrvatskoj zakapaju ljude. Inflacija je još uvijek najviše u eurozoni, najviše. Prosječne plaće 25 do 30% manje od europskog prosjeka.
0: Ministarstvo zaštite okoliša odbacuje tvrdnje oporbe da tvrtke Nexe i Holcim nemaju potrebne dozvole za zbrinjavanje otpada iz Gospića. Poručuju da obje kompanije imaju valjane dozvole za preuzimanje i energetsku uporabu neopasnog otpada kojim se koriste kao zamjenskim gorivom. Riječ je o 650 tona otpada u vrećama s prostora bivšeg PPK Velebit koji bi trebao biti zbrinut u roku od 45 dana.
2: Požar na Braču koji je buknuo još u četvrtak navečer u mjestu ložišća još nije pod kontrolom vatrogasaca. Gašenje im otežavaju stalne promjene smjera vjetra, ali i tlo bez kiše gotovo 60 dana. S požarišta se javio kolega Ivica Đuzel.
10: Vatrogasci dalje gase požar koji je još u četvrtak kasno navečer izbio između ložišća i Grabovice na otoku Braču i ulažu krajnje napore da zaustave vatrenu stihiju koja je još u poslijepodnevnim satima čak bila i otvorena. Cijeli dan su i u pomoći kanaderi, bila su 4, a sada su trenutno 3 kanadera. Imali smo nekoliko ugroženih objekata koje smo obranili i aktivno smo postavili obranu prema samostanu pustinji Blaca i Milni koji nisu bili ugroženi. Sada guramo požar prema moru i prema uvali Maslinova gdje nema stambenih objekata, rekli su nam vatrogasci s otoka Brača. Trenutno je negdje na otoku oko 180 vatrogasaca i 50-ak vozila. Jutros u ranu zoru došle su dodatne snage iz Zadarske, Šibensko-kninske i Dubrovačko-neretvanske županije sa 17 vozila i 50-ak vatrogasaca. Vrijeme je varljivo, bura je puhala cijeli dan, to nam je izjavio županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević. U poslijepodnevnim satima stigao je i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. On je rekao da je stanje znatno povoljnije nego što je to bilo jutros. Ponovio je da je na terenu oko 180 vatrogasaca u 50-ak vozila, da je jugozapadni dio požarišta još uvijek aktivan i da je do sada izgorilo negdje oko 3000 hektara. A ipak na kraju mogu reći da je bio i optimističan i da se nada da požar neće izmaći kontroli i da će sve biti nekako kako se i planiralo u skladu s očekivanjima, znači to je smirivanje vatre, suzbijanje otvorenog plamena. Isto tako da se pretpostavlja da će zbog nepristupačnog terena on još biti aktivan najmanje 24 sata, no bez opasnosti za stambene objekte ili ljudske živote, to na sreću ovog puta nije bilo. Svijet.
2: Širi se sukob na Bliskom istoku. Saudijska Arabija zbog opreza je zatvorila važan naftovod koji spaja istočnu i zapadnu obalu zemlje nakon što je pogođen bespilotnim letjelicama lansiranima iz Iraka. Napad se dogodio u trenutku kad jemenski hutisti koje podupire Iran snažno napreduju. Jelena Mikovčić.
11: Naftovod istok-zapad, dugačak oko 1200 km, ključan je za prijevoz nafte iz Perzijskog zaljeva do Crvenog mora, što omogućuje zaobilaženje Hormuškog tjesnaca. Zato privremeno zatvaranje te važne rute dodatno pojačava pritisak na globalne energetske pravce, a time i na cijene nafte. Ministarstvo vanjskih poslova Saudijske Arabije priopćilo je da u napadima ima ozlijeđenih, te da se šteta još procjenjuje. No neće odgovoriti na napad, poručuju saudijske vlasti, nakon razgovora s iračkim čelnicima. Iračka je vlada potvrdila da je napad pokrenut iz njihove regije koja graniči s Iranom, te je zbog toga smijenila dvojicu visokih vojnih dužnosnika, a pokrenuta je i istraga. Za napad se sumnjiče skupine koje podupire Iran, iako krovna organizacija iranskih milicija opovrgava umješanost. Da je za napade na Saudijsku Arabiju odgovoran Iran, vjeruje američki predsjednik Donald Trump.
12: Mislim da vjerojatno jesu. Vodili smo razgovore. Zvali su nas hutisti koji kažu da ne žele ratovati s nama. Ne žele da idemo za njima. Oni bi radije da se ne uključujemo. I većinu brodova puštaju da prođu. Postoji samo jedna zemlja s kojom nisu previše zadovoljni i to ćemo riješiti.
11: Rekao je to Trump tijekom posjeta Dublinu, te ponovio kako će rat u Iranu završiti nakon američkih izbora u studenome. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan pak boravi u Indiji na sastanku čelnika skupine BRICS, odakle poručuje.
12: Mi u BRICS-u moramo ustati protiv normalizacije napada na civilnu i kritičnu infrastrukturu. To se odnosi i na civilni nuklearni program. Ti pogoni moraju biti zaštićeni od napada i prijetnji, jer ugrožavanje takve infrastrukture nije pitanje koje se tiče samo napadnute zemlje. To je prijetnja međunarodnom miru i sigurnosti.
11: U međuvremenu, jemenski hutisti, saveznici Irana, preuzeli su nadzor nad otokom na najjužem dijelu tjesnaca Bab el-Mandeba, koji je ključan za izvoz nafte iz Saudijske Arabije.
13: Američki predsjednik Trump stigao je u dvodnevni posjet Irskoj i odmah svima priredio iznenađenje svojim zauzimanjem za Ujedinjenu Irsku. Na konferenciji s irskim premijerom Michaelom Martinom u Dublinu, Trump je izjavio kako bi jako volio vidjeti Ujedinjenu Irsku. Mislim da bi to bilo fantastično, kako bi to moglo biti loše, rekao je te ocijenio da će se to na kraju i dogoditi. Uz Dublin, Trump će boraviti i u svojem golf odmaralištu, koje je domaćin natjecanja Irish Open. Moskva još nije odlučila hoće li predsjednik Putin otputovati na summit G20, koji se u prosincu održava u Majamiju. Savjetnik Kremlja za vanjsku politiku Jurij Ušakov rekao je da se o mogućnosti Putinova sudjelovanja nije niti raspravljalo. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov komentirao je pak izjavu ukrajinskog predsjednika Zelenskog o tome da bi, bude li Putin u Majamiju, on zatražio sastanak. Peskov je ponovio poznato stajalište. Ako se ukrajinski čelnik želi sastati s ruskim kolegom, trebao bi doći u Moskvu. Njemački istražitelji sumnjaju da je pripadnik ruske vojne obavještajne službe umješan u planiranje hibridnog napada bespilotnom letjelicom na aerodromu u Leipzigu. Prema pisanju tamošnjih medija, za koordinaciju napada osumnjičen je Rus po imenu Oleg Le. Kao drugi osumnjičenik navodi se bjeloruski državljanin Andrej K. Osumnjičenici su identificirani zahvaljujući DNK dokazima pronađenima u zračnoj luci, izvještavaju novine. Rusija poriče umještanost.
1: Aktualno u 17.
2: Roditelji i učenici Zagrebačke osnovne škole Ivan Goran Kovačić i 18. gimnazije prosvjedovali su na Šalati zbog odgode završetka obnove tih škola, zahtijevajući konkretne odgovore o rokovima. Upozorili su da će njihova djeca, koja su razmještena po drugim školama, biti zakinuta za opći uspjeh i kvalitetu školovanja. Na prosvjedu je bila Petra Halar.
3: Završetak obnove škole na Šalati odgođen je za novih gotovo godinu dana. Stoga učenicima nije zagarantiran povratak u vlastite klupe ni početkom iduće školske godine, navela je Ana Marija Vegar, majka na prosvjedu.
14: Mi ovdje ne prosvjedujemo danas zato što nekakav građevinski projekt kasni. Mi ovdje prosvjedujemo zato što se radi o ozbiljnoj povredi javnog interesa, zato što više od 800 učenika trpi ozbiljne propuste u svom osnovnoškolskom obrazovanju i zato što očekujemo da grad za to preuzme odgovornost, proglasi izvanredno stanje i iskoristi sve zakonske mogućnosti da se nastavak radova na školi čim prije završi i da se ta djeca i učenici vrate u svoju školu.
3: Učenici su prisiljeni treću godinu zaredom pohađati nastavu u 6 različitih škola, podijeljeni po generacijama i razredima. Kako to izgleda, rekle su nam učenice 7. razreda.
15: Moramo ići na buse kako bi došle do škole Bukovac u kojoj mi idemo. Nismo bile u klupama Ivana Gorana Kovačića jako dugo. Rekli bi da je slično, ali stvarno nije. Zapravo ima puno manje vremena na satovima i na testovima. Sve je zakompliciranije za nas i malo nam je teže doći do naše škole. Ta vožnja traje oko sat i pol.
16: U školi trebamo doći ranije da odemo po bus i onda se vozimo 10-15 minuta do škole i isto imamo kraću nastavu i za testove je teže.
3: Zašto je uopće došlo do kašnjenja s radovima, naveo je ranije zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet.
17: Kada je krenula obnova, ustanovilo se da nacrti školske zgrade ne odgovaraju. Plus toga u procesu su se pojavile brojne nepredviđene okolnosti poput prodora vode u dvoranu i tako su se radovi dougovarali. Bila su 4 aneksa, limit je dosegnut. Nažalost, i više se nije mogao potpisati 5. aneks i krenuti dalje sa radovima i taj ugovor je morao biti skinut.
3: Odgoda radova stvara veliki pritisak na učenike i na njihove obitelji, koje očekuju da se svi sudionici ujedine i potrude završiti obnovu bez dodatnih odgoda.
13: Iako je tek rujan, u Hrvatskoj je sve više oboljelih od gripe. Većinu čine srednjoškolci čija su oboljenja povezana s maturalnim putovanjima, osobito u Španjolsku. Hrvatski zavod za javno zdravstvo izvijestio je da su od 10. kolovoza do 6. rujna zaprimljene 122 prijave gripe, najviše u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Pojedinačni slučajevi zabilježeni su i u drugim županijama, uključujući Istarsku, Krapinsko-Zagorsku i Vukovarsko-Srijemsku.
2: Nacionalni je dan ambliopije, slabovidnosti. Jedini smo u svijetu koji imamo taj dan, a kojim se želi podignuti svijest o važnosti ranog otkrivanja i liječenja poremećaja vida kod djece. Imamo i nacionalni program ranog otkrivanja slabovidnosti, kojim se pozivaju djeca od 4 godine na pregled vida. Sandra Erak.
18: Oko 175.000 četverogodišnjaka dosad je pregledano u sklopu nacionalnog programa ranog otkrivanja slabovidnosti. Mnogima je spašen vid, govori predsjednik povjerenstva za provedbu toga programa Mladen Bušić.
19: Obzirom da se 17% od tih predanih upućuje ustanove, a incidencija kaže da ih ima 8% slabovidni, to znači da smo 14.000 slabovidnih dječaka i djevojčica liječili dokad je potrebno, a do 7. godine života dokad je liječenje zapravo izlječenje moguće u potpunosti u 90% slučajeva, to znači da smo mi omogućili 12.500 djece izlječenje u našim oftalmološkim centrima diljem Hrvatske.
18: Pregled je jednostavan, poput dječje igre, temelji se na prepoznavanju simbola prema LEA standardu i nema razloga da se ne odazove na poziv iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, poručuje ravnatelj te ustanove Krunoslav Capak.
20: Ta bolest dolazi tiho, bez simptoma i da je jako teško prepoznati, dakle to je jedna situacija gdje mi ne možemo čekati da pacijent dođe k liječniku, nego mi liječnici moramo ići pacijentu. Mi pozivamo djecu, četverogodišnjake, da dođu na pregled kako bi na vrijeme otkrili poremećaj ili bolest. I ovdje je strahovito važna ta dob, dakle dok se vid i mozak još razvijaju.
18: Odziv na preglede je oko 55%, najbolje u Brodsko-posavskoj županiji, a najlošiji u gradu Zagrebu, rekao je pomoćnik ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Tomislav Benjak. Najavio je i poboljšanje programa.
4: Imamo u stvari plan unapređenja, desktop aplikacija Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za automatizirano dodjeljivanje termina, povezivanje s bazom HZZO-a i MUP-a radi ažurnih podataka o adresama djece.
18: Trenutačno su u našoj zemlji 27.022 osobe s invaliditetom čiji su uzrok oštećenja vida. Oko 1900 djece ima znatno oštećenje vida kao uzrok teškoće u razvoju. Ministrica zdravstva Irena Hrstić poručila je kako rezultati nacionalnog preventivnog programa Progledajmo na vrijeme, namijenjenog djeci u dobi od 4 godine, jasno potvrđuju važnost prevencije ambliopije, odnosno slabovidnosti.
2: Svjetski je dan prve pomoći, a u Osijeku se održava festival prve pomoći Hrvatskog crvenog križa. Amoreta Bajto.
21: Nacionalno natjecanje ekipa u realističnim scenarijima velikih nesreća, edukacija za građane. Ove godine posebice u rukovanju automatskim vanjskim defibrilatorom u prvim minutama srčanog zastoja samo su neke od aktivnosti koje su brojne građane okupile danas u Osječkoj tvrđi. Hrvatski crveni križ godišnje uključi oko 50.000 osoba u različite oblike edukacije iz prve pomoći. Ove godine posebice želi istaknuti važnost upoznavanja građana sa VD uređajem koji u ovom trenutku u Hrvatskoj dostupan na 948 mjesta. Ravnateljica Gradskog crvenog križa Martina Hećimović.
22: Trodnevni festival zapravo se sastoji od dva nacionalna natjecanja. Prvo želimo reći da su uređaji, tehnika, tehnologija, sve što je oko nas poput AVD uređaja zapravo za laike. Definitivno prvih 5 minuta su najvažniji jer nakon toga one neke vitalne funkcije počinju slabiti i nastaju trajna oštećenja.
21: Tehničar specijalist u Zavodu za hitnu medicinu OBŽ Josip Baličević.
23: Što prije vanjska masaža, bilo kako umjetno disanje, veći je postotak preživljavanja pacijenata, postoje uređaj poput AED-a, može i obična osoba, sve je napravljeno da bude jednostavno, uređaj govori šta da radite i vi to radite.
21: I ovaj put puno mladih.
24: Prvih par minuta uvelike povećava postotak da osoba preživi. Treba prvo ostati smiren, treba nazvati hitnu službu i zatim treba prvo zbrinuti sve ozljede koje su opasne po život.
25: Ovdje smo došli pokazati zapravo što smo naučili i pripremili se, mislim ova znanja koja mi tu zapravo pokazujemo nisu samo zdravstvena, nego su jako zapravo korisna inače u životu kako bismo pomogli u bilo kojoj situaciji koja se može dogoditi zapravo bilo gdje.
21: Festival završava sutra humanitarnom utrkom Pretrči 5 za pokret, čiji je cilj prikupiti novac za nabavku medicinskih i ortopedskih pomagala za posudionice Hrvatskog crvenog križa i Osječkog gradskog društva te humanitarne organizacije.
2: U Istri se i u rujnu odmaraju turisti. Poluotok je u 8 mjeseci bio najposjećeniji u zemlji s više od 25 milijuna noćenja, a očekivanja su dobra i za posezonu. Turistički djelatnici pripremili su razne sadržaje koji će produljiti turističku godinu. Nives Kalebić.
26: Rovinj, Poreč, Medulin i Umag i ove su godine među najposjećenijim gradovima u zemlji. Glavnu sezonu završili su u plusu, pa u Rovinju opravdano, kaže Ivada Muđa iz tamošnje turističke zajednice, očekuju i dobru posezonu. Sadržaja neće nedostajati.
27: Sve kreće ponovo od ove subote, kada imamo festival Supe, sljedećeg dana festival vina na Malom molu i onda slijede mnogobrojni koncerti od subote sve do dana grada, koncerti klasične glazbe, razne izložbe, sportska događanja krajem rujna, imamo naš tradicionalni vikend medija festival, slijedi u listopadu Džinistra, već poznati festival Džina.
26: Slično je i u Puli. U rujnu se održava Pulski maraton i festival svjetla vizualija. Direktorica turističke zajednice Pule, Sanja Cinkopan-Korotaj.
28: Svakako manifestacije koje evo i kreću sljedeći tjedan utječu na to da ljudi se odluče i dođu u Pulu i zato ih upravo i radimo u posezoni.
26: Poreč se unatoč izazovnoj sezoni i ove godine potvrdio kao jedno od vodećih domaćih odredišta, kaže direktor tamošnje turističke zajednice Nenad Velenik i dodaje.
29: Poreč je upravo u terminu pred i dosadašnjih dijela posezone ostvario 70.000 novih noćenja. I tu mislim da Poreč ima jako dobru poziciju, dakle jako hotelsku infrastrukturu, kampove, privatni smještaj, odnosno gastronomiju.
26: Da je rujan sve poželjniji za odmor, ističe i direktor Hrvatske udruge turizma Veljko Ostojić.
30: Prema sadašnjem stanju bookinga, rujan bi trebao biti izvanredan, bio je i lani. I to postaje nekakav trend već zadnjih nekoliko godina da špica sezona ima određene izazove, što bi rekao je razumljivo.
26: Ako se nastavi lijepo vrijeme, Istra će i u posezoni biti poželjno odredište.
13: Skradin je domaćin Međunarodnog festivala rižota i načina života u čast slasne i čuvene delicije skradinskog rižota koji se kuha punih 12 sati. Na festivalu gostuju i majstori kuhinje iz Italije, Mađarske i još nekih zemalja koji će predstaviti svoje nacionalne verzije rižota.
2: Sport. U studiju našeg drugog programa čeka nas Sanja Žigar-Frljuk.
0: Pozdravljamo sada i slušatelje našega prvog programa. U tijeku je prva utakmica sedmog kola Supersport Hrvatske nogometne lige. Kolo su otvorili Osijek i Dinamo, a utakmicu na Opus Areni prati Vedran Drabek.
1: Igrala se 12. minuta kada je eruptirala Opus Arena. Osijek je poveo i vodi s 1-0. Pogodak je djelo Armanda Leona glavom sa 7-8 metara s lijeve strane. Pogodio je suprotni kut na centar šut Domagoja Bukvića. Osijek sa željom zaustavljanja recentno loših rezultata protiv s druge strane favoriziranog Dinama. Četvrtoplasirana protiv trenutno druge uz utakmicu manje momčadi. Prvi duel za sada jednostran na otvaranju ovoga sedmog kola. Osjećani bolji, Osjećani dominiraju, a mi utakmicu izravno iz grada na Dravi pratimo u našoj emisiji Sport i glazba na drugom programu. U tijeku je 24. minuta.
0: Od 20 sati na drugom ćemo pratiti susret Lokomotive i Rijeke. Treneri Nikica Jelavić i Matijaš Kek.
5: Znamo da nas očekuje jedna teška utakmica. Pripremili smo se dobro, vidim da je atmosfera sve bolja i bolja, tako da nadam se stvarno dobro izvedu.
6: Očekujem jednu utakmicu uzbudljivu, ono, uvijek je Lokomotiva Rijeka, to su utakmice koje nose nešto, puno mladih igrača sa jedne sa druge strane, a naš cilj je da nastavimo to pozitivnu seriju.
0: Na US Openu u finale kod tenisača izborili su Njemac Aleksandar Zverev i Amerikanac Ben Shelton. Zverev je u tri seta pobjedio Rusa Hačanova, a Shelton je bio bolji od sunarodnjaka Tiafoa s 3-1 u setovima. Večeras je finale tenisačica, za naslov će igrati prva i druga nositeljica, bjeloruskinja Arina Sabaljenka i Kazahstanka Jelena Rybakina. A izbornik hrvatskih tenisača Ivan Dodik kompletirao je sastav za gostovanje kod Njemačke u Hale u sljedećeg vikenda u Davisovu kupu. Prijavljeni su Mate Pavić i Nikola Mektić, Dino Prižmić te Matej Dodig i Mili Poljičak, a nema ozlijeđenog Čilića. Britanac Lando Norris u McLarenu bio je najbrži u kvalifikacijama velike nagrade Španjolske u Formuli 1. Iz prvog startnog reda u sutrašnju utrku u Madridu krenut će Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu, dok će iz drugog reda startati Nizozemac Verstappen u Red Bullu i Britanac Hamilton u Ferrariju. U svjetskom prvenstvu u klasi MotoGP u sprint utrci za veliku nagradu San Marina pobjedio je Španjolac Marc Marquez i dodatno se približio sunarodnjaku Jorgeu Martinu u ukupnom poretku.
2: Vremenska prognoza. O vremenu sutra sinoptičar Krunoslav Mikec.
7: Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti će ujutro biti mjestimične magle, a sredinom dana i poslije podne ponegdje umjerene naoblake. Vjetar na kopnu većinom slab, na istoku mjestimice umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati bura, slaba i umjerena, u prvom dijelu dana na udare jaka, uglavnom podnove lebita čak i olujna, a poslije podne prema otvorenom moru ponegdje sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura na kopnu između 7 i 13, na moru od 16 do 21 Celzijev stupanj. Najviša dnevna temperatura u većini krajeva između 22 i 27 Celzijevih stupnjeva, malo viša bit će na srednjem i južnom Jadranu.
2: Aktualno u 17. Na kraju još ponavljamo najvažnije.
13: Muškarac koji je ubio ženu u Slatini počinio samoubojstvo u zatvoru. Utvrđeni su propusti policije prije femicida u Slatini. Učenika koji je u elektrotehničkoj školi u Zagrebu nožem napao drugog učenika i spremačicu, policija tereti za kazneno djelo teškog ubojstva u pokušaju. Širi se sukob na Bliskom istoku, pogođen naftovod u Saudijskoj Arabiji. Još nije ugašen požar na Braču, no situacija je bolja nego jučer. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, na moru prije podne jaka bura, temperatura do 28 stupnjeva.

0: Glas koji se najdalje čuje. Glas Hrvatske.
1: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz dubrovačka stoljeća. Rujna 1001. godine. Prema legendi, u Dubrovnik je stigao marcipan i danas omiljena slastica. 11. rujna 1451. godine. Dubrovačko vijeće umoljenih donijelo je mjeru o ucjeni glave hercega Stjepana Vukčića Kosače. 11. rujna 1789. godine. U rodnom Dubrovniku je umro diplomat i najveći dubrovački skladatelj Luka Sorkočević. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Cvjetko, Miljenko i Danijel. U Dubrovniku na današnji dan.
2: Pored niza stvarnih događaja iz bogate dubrovačke prošlosti, izrodile su se i brojne legende, pa tako i ona o marcipanu, poslastici od smjese, badema i šećera, i njegovom dolasku u Dubrovnik. Legenda priča kako su Mlečani 997. godine zarobili jednu dubrovačku karavelu punu voska i srebra. Nakon dubrovačke protumjere, blokade trgovine s Venecijom, uvidjevši razmjere potencijalne štete, Mlečani po poklisarima Dubrovčanima obećavaju ispraviti nepravdu. U čast slobode trgovine obje strane obvezale su se svake godine međusobno darivati, pristajući tako na dugotrajni mir. 11. rujna 1001. godine Mlečani su došli u Dubrovnik noseći između ostaloga i jedan veliki marcipan, slasticu koja nosi ime njihovog zaštitnika Svetog Marka, Pan di San Marco Marcipanis, Markov kruh. Od tog je vremena marcipan cijenjena dubrovačka poslastica uz bok dubrovačkih slatkih jela, pandišpanju, mačnicama, oblatnama, dumanskoj torti od skorupa i rozati.
1: 1451. godine herceg Stjepan Vukčić Kosača napao je teritorij Dubrovačke republike i s vojskom ušao u Konavli i Župu iz topova gađavši i sam Dubrovnik. Našavši se u teškom položaju i izravnoj ugrozi, Dubrovnik je odlučio protiv hercega uz uobičajene diplomatske mjere upotrijebiti i krajnju mjeru, ucijeniti njegovu glavu. O ucjeni je odlučilo vijeće umoljenih 11. rujna 1451. godine, pri čemu je dubrovačka vlada našla pogodnu pravnu formu za opravdati takvu odluku. Herceg je naime, poput drugih susjednih vladara, stekao dubrovačko građanstvo i plemstvo. Zahvaljujući upravo tome, dubrovačka vlada opravdava ucjenu kao mjeru poduzetu protiv izdajnika domovine. Ova će ucjena vrijediti tijekom cijelog trajanja rata s hercegom.
3: Boravak austrijskog prijestolonasljednika Franca Ferdinanda u Dubrovniku 1906. godine sam po sebi nije neki kuriozitet, ali je zanimljiv zbog hladnog dočeka naroda i priče o navodnom atentatu. Povod njegovom dolasku u Dubrovnik bili su vojni manevri na području šire dubrovačke okolice od 12. do 15. rujna. U općem dubrovačkom raspoloženju nesklonom Austriji, uz brojne druge mjere koje su trebale osigurati Ferdinandovu sigurnost, zabranjeno je nošenje oružja u svim mjestima dubrovačkog područja od 11. do 15. rujna te 1906. godine. No, unatoč svim tim mjerama, talijanski diplomat Conte Carlo Sforza u svojim sjećanjima govori kako je tom prilikom pokušan atentat na Franca Ferdinanda u Dubrovniku, odnosno za vrijeme obilaska područja od Sutorine preko Konavala do Trebinja, dakle daleko prije onih burnih događaja u Sarajevu. Nadalje priča da je prijestolonasljednika metak ispaljen u pravcu kočije samo okrznuo, bez neke vidljive rane. Navodno je on tada svom potporučniku iz pratnje rekao: "Kršum je za mene već saliven." Kasnije, 1914. godine, na njega je zaista izvršen atentat u Sarajevu, pri čemu je izgubio život, što je ujedno bio i povod Prvom svjetskom ratu.
1: Biografije Dubrovčana rodom i djelom. 11. rujna 1789. godine u rodnom Dubrovniku je umro diplomat i najveći dubrovački skladatelj Luka Sorkočević. Skladanjem se bavio u mladosti od 1754. do 1770. U tom

0: razdoblju napisao sva svoja, uglavnom instrumentalna djela, koja ga predstavljaju kao izrazitog, zapravo uopće prvog hrvatskog skladatelja simfonija. Njegove skladbe pripadaju antologijskim dosezima hrvatske predklasične glazbe. Obavljao je diplomatske dužnosti te zastupao Dubrovačku republiku u pregovorima s Francuskom i kod cara Josipa II. U Beču. Kao obrazovani ljubitelj lijepe knjige i mecena, nakon diplomatskog djelovanja posvetio se organiziranju glazbenog i kazališnog života u Dubrovniku, priređujući u svom dvorcu brojne literarne akademije i koncerte. Posljednjih godina života Luka Sorkočević zapao je u jaku melankoliju koju je okončao samoubojstvom, bacivši se s prozora svoje kuće, današnjeg biskupskog dvora, 11. rujna 1789. godine.
1: 11. rujna 1949. godine u Dubrovniku je umro kulturolog Niko Đivanović, župnik gradske župe u Dubrovniku i počasni kanonik Dubrovačkog stolnog kaptola. U brojnim zbornicima, časopisima i novinama napisao je gotovo 200 članaka, temeljenih na izvornoj građi, o crkvenoj povijesti, svećenstvu, dubrovačkim crkvama, crkvicama, bratovštinama, tiskarstvu, te književnosti i glazbi. Bio je urednik lista Dubrovačke biskupije i član više kulturnih i karitativnih društava i odbora. Sudjelovao je u otkapanju crkve Svetog Stjepana i lociranju Gundulićeva groba u crkvi Male Braće u Dubrovniku.
0: 11. rujna 1971. godine u Dubrovniku je rođen Milenko Kulaš, automehaničar, trajno nastanjen u Dubrovniku, kao pripadnik civilne zaštite, poginuo 7. listopada 1991. godine u Mokošici prilikom neprijateljskog topničkog napada. Dubrovnik u domovinskom ratu.
2: Kako se rat bližio Dubrovniku, Ministarstvo obrane Republike Hrvatske izravno je i neizravno komuniciralo s dubrovačkim tijelima. Na današnji dan, 11. rujna 1991. godine, ministarstvo je obnovilo poziv od 2. srpnja da se ažurno šalju podaci o prebjeglim vojnicima i časnicima Jugoslavenske narodne armije, i to isključivo Ministarstvu obrane. Također je dalo upute o načinu vođenja evidencije o prebjezima te o postupku s njima.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

Znaš, ponekad se pitam, je li baš moralo tako dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je voziti se noću kroz pust grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nemoj dosađivati kada pretjerujem sa nježnostima, jer za tebe, ljubavi moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše je lijepo živo vidjeti sam. Ljubav se zove

0: 19. sati.
1: Dnevnik sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Ubojica žene iz Slatine počinio samoubojstvo u zatvoru. Za tri kaznena djela prijavljen je napadač iz Zagrebačke srednje škole, njegove žrtve u stabilnom su stanju. 200 vatrogasaca na Braču još se bori s požarom, gašenje otežava vjetar. Vrijeme sutra pretežno sunčano, najviša temperatura od 22 do 28 stupnjeva.
2: Muškarac sumnjičen za teško ubojstvo supruge u Slatini danas oko 15.30 počinio je samoubojstvo u zatvoru u Zagrebu. Priopćilo je Ministarstvo pravosuđa, u tijeku je policijski očevid. A samo nekoliko sati prije vijesti o samoubojstvu u zatvoru, glavni ravnatelj policije Nikola Milina predstavio je nalaze izvanrednog nadzora, priznavši da je bilo propusta u postupanju policije neposredno prije ubojstva žene, te da nisu poduzete sve radnje koje su s obzirom na poznate rizike trebale provesti. Milina je podsjetio i na neke odluke iz srpnja kada je muškarac bio uhićen i kada je bilo predloženo da mu se odredi istražni zatvor. Ivica Krišto.
3: Neposredno prije ubojstva policija je postupala po prijavi žrtve i tragala za osobom koja je malo poslije usmrtila ženu. Ona nije prihvatila prijedlog da se skloni u sigurnu kuću, ali nije dobila ni policijsku zaštitu u svojem domu. Još u srpnju žena je prijavila nasilnog muža koji je bio uhićen, te je policija od suda tražila određivanje istražnog zatvora. O nalazu policijskog tima govori glavni ravnatelj policije Nikola Milina.
4: Ranija postupanja provedene su u okviru ovlasti i prema pravilima struke. Utvrđeni su propusti koji se odnose na postupanje u određenom vremenu, na organizaciju traganja, angažiranje dodatnih snaga i komunikaciju. Načelniku policijske uprave Virovitičko-Podravske naloženo je pokretanje odgovarajućih postupaka prema petero policijskih službenika obuhvaćenih nadzorom stručnog tima.
3: Milina je također napomenuo:
4: moramo biti pošteni prema policijskim službenicima. Stigli su 10 minuta nakon poziva, razgovarali su sa žrtvom, ponudili joj pomoć i pokušali pronaći osumnjičenika. Nije točno da nisu reagirali ili da nisu ništa poduzeli. Ali s obzirom na tragičan ishod, moramo utvrditi je li se moglo činiti više i je li se postupanje moglo organizirati tako da žrtva dobije dodatnu zaštitu.
3: Koje se vrste mjera provode protiv petero službenika?
4: To su mjere vezane za težu povredu radne discipline. To je ukupno 5 policijskih službenika, ne samo iz policijske postaje Slatina, već i iz policijske uprave, nadležni rukovoditelji u to vrijeme u operativno-komunikacijskog centra.
3: Ravnatelj policije podsjetio je na prijašnja postupanja u srpnju, kada je policija uhitila kasnije ubojicu, te predložila pritvor i mjere udaljavanja od obitelji.
4: Sud je izrekao prekršajni nalog počinitelju, umanjenu novčanu kaznu u odnosu na prijedlog policije, produžio je trajanje mjere opreza do okončanja postupka, dok prijedlog za psihosocijalni tretman nije prihvatio.
3: Milina je rekao kako je ta tragedija bila duboko traumatična i za policajce kojima je bila potrebna i pomoć policijskog psihologa.
2: Završila je kriminalistička istraga o napadu nožem u elektrotehničkoj školi u Zagrebu. Napadač je u pritvoru i protiv njega je podnesena prijava za 3 kaznena djela. Ozlijeđeni učenik i spremačica su stabilno, a u školi djeluje tim za krizne intervencije. Miruna Kastratović.
5: Učenik napadač iz elektrotehničke škole u Zagrebu predan je pritvorskom nadzorniku. Protiv njega je mjerodavnom državnom odvjetništvu podnesena kaznena prijava kojom ga se tereti za 3 kaznena djela: pokušaj teškog ubojstva drugog maloljetnika, pokušaj ubojstva 2 zaposlenica škole te kršenje prava 9 djece. Policija navodi kako je nožem napao i ozlijedio drugog maloljetnika i zaposlenicu. Oštrim predmetom pokušao je ozlijediti i drugu zaposlenicu škole, a u blizini je bilo i 9 maloljetnika koji su se bojali za svoj život. Glavni ravnatelj policije Nikola Milina rekao je kako do sada nije bilo naznaka nasilnog čina.
4: On je jučer i u kratkom razdoblju bio smješten u psihijatrijsku ustanovu iz koje je pušten. On je mlađi punoljetnik, tako da ide procedura, dakle, vezano za redovno suđenje sudovima za mladež.
5: Učenik koji je jučer ujutro teško ozlijeđen u napadu nožem u elektrotehničkoj školi i dalje je u jedinici intenzivnog liječenja KBC Zagreb, no njegovo je zdravstveno stanje stabilno i dječak je pri svijesti. Izvijestili su iz te bolnice. I ozlijeđena djelatnica škole je stabilno, priopćili su iz KBC-a sestre Milosrdnice. Ministrica zdravstva Irena Hrstić o ozlijeđenima kaže:
6: zahvaljujući i kvaliteti i brzini aktivnosti zdravstvenog sustava, oba ozlijeđena i maloljetnik u KBC-u Zagreb i gospođa u KBC-u Sestre Milosrdnice su i dalje u intenzivnoj jedinici, ali pri svijesti i održanih vitalnih funkcija.
5: U međuvremenu u školi je na raspolaganju tim za krizne intervencije Ministarstva obrazovanja. Ostaju i idući tjedan i razgovor s njima je dobrovoljan, kaže nacionalna koordinatorica tima Ivana Pavić-Šimetin.
7: Ono što nam je posebno važno je da u ponedjeljak ima škole, znači sa školom nastavljamo, škola se mora održati jer je ujedno i škola prilika da se sa učenicima i djelatnicima odradi razgovor o ovome događaju, pronalaženje načina na koji svatko može sebi pomoći i svojoj obitelji pomoći kako bi prebrodili ovo teško razdoblje.
5: Elektrotehnička škola priprema se za povratak nastave u ponedjeljak, a ravnatelj Renato Matejaš kaže.
8: Tijekom tjedna će nas krizni tim pratiti i pružiti podršku svima, znači i djelatnicima i učenicima i kreće nastava. Pokušat ćemo se vratiti u normalnu situaciju. Škola smo koja radi u dva turnusa, tako da će krizni tim pokriti i jednu i drugu smjenu.
5: Prema neslužbenim informacijama napadač je maloljetnika kojeg je jučer ubonožem maltretirao još u osnovnoj školi. Tada je, prema izvorima Indeksa, to bilo verbalno zlostavljanje, a upućeni u slučaj kažu kako je bilo poznato i da napadač ima psihičkih problema.
2: Dnevnik. Požar na Braču još nije pod nadzorom. Stanje je ipak povoljnije, iako gašenje i dalje otežava vjetar. Na terenu je oko 180 vatrogasaca iz zraka, pomažu air traktori i kanaderi. Vatra je zahvatila oko 3000 hektara šume, makije, niskog raslinja i trave. Govore županijski i glavni vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević i Slavko Tucaković, te vatrogasni zapovjednik otoka Brača Nikola Martinić-Dragan.
9: Stanje je iz minute u minutu bolje, je velika površina, oko 3000 hektara, međutim 180 vatrogasaca, 55 vozila, uspijevamo to zadržati. Imamo još uvijek otvorenog plamena na istočnome i jugoistočnome dijelu, međutim teren je takav kakav je, nema tu nekakve ugroze.
10: Požar je razbijen na više mjesta. Kanaderi su dakle radili svoj posao, dakle bit će sada i lakše po tim manjim požarištima, dakle taj požar privoditi pomalo kraju tamo gdje može.
11: Situacija je zadovoljavajuća, ni idealna, s obzirom na sinoć je dosta bolja, kontroliramo većinu terena, požar još nije pod apsolutnom kontrolom, ali evo s pomoć zemaljskih snaga i zračnih, vrlo brzo ako se nešto dogodi uspijemo vratiti pod kontrolu. Tako da evo ratimo aktivno unatoč vjetru, a prognoza je takva da ćemo imati probleme samo sa vjetrom, s kišom nažalost nećemo. Svjesni smo da ovaj požar ovih gabarita potpunosti će se ugasiti onog momenta kad padne prva kiša, jer jednostavno teren je toliko velik da ćemo danima imati posla sa sanacijom.
0: Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije opovrgnulo je tvrdnje oporbe da odabrane tvrtke nemaju potrebne dozvole za preuzimanje i energetsku oporabu neopasnog otpada iz velikih vreća, koje se nalaze na području bivšeg PPK Velebit u Gospiću. Vlada je naime odlučila da taj posao preuzmu dvije domaće cementare, Holcim i Nexe. Riječ je o tvrtkama koje već dugi niz godina provode energetsku oporabu odgovarajućih vrsta otpada u cementnoj industriji, pri čemu otpad služi kao zamjensko gorivo. Takav postupak provodi se u zatvorenom i strogo kontroliranom proizvodnom procesu uz kontinuirani nadzor ključnih parametara i mjerenje emisija, ističe se u priopćenju ministarstva.
2: Crkva ne može prešutjeti zabrinutost koju u javnosti izazivaju vijesti o ilegalnom i opasnom otpadu, rekao je u Crkvi hrvatskih mučenika na Udbini zadarski nadbiskup Milan Zgrablić predvodeći svetu misu. Govorio je o grijehu protiv stvorenoga svijeta i čovjeka.
12: Kada su ugroženi zdravlje ljudi, voda, tlo i zrak, nadležne institucije dužne su djelovati pravodobno, potpuno i transparentno, utvrditi činjenice, spriječiti opasnost, sanirati nastanu štetu i pozvati počinitelja grijeha protiv stvorenoga svijeta na odgovornost. Briga za stvoreni svijet nije sporedna tema, nego sastavni dio ljubavi prema Bogu, bližnjemu i domovini. Svijet.
2: Saudijska Arabija zatvorila je naftovod koji spaja istočnu i zapadnu obalu zemlje nakon što je pogođen bespilotnim letjelicama lansiranim iz Iraka. Dok Iran odbacuje odgovornost za napad, Donald Trump vjeruje kako upravo Teheran stoji iza njega. Istodobno, Amerika je prema tvrdnjama medija odbila zahtjev Saudijaca da im pomogne u borbi protiv jemenskih pobunjenika Hutista, koji su preuzeli nadzor nad najužim dijelom tjesnaca Bab al-Mandeb, ključnim za izvoz nafte iz te zemlje. Anabela Lajkauf.
13: Cijene nafte ponovno rastu, ovaj put zbog zatvaranja naftovoda koji je ključan za prijevoz nafte iz Perzijskog zaljeva do Crvenog mora. Sve do prije nekoliko dana to je bio pravac koji je omogućavao da se zaobiđe blokirani hormuški tjesnac, a kako ističu u Rijadu, na napad neće odgovoriti. Takva odluka donesena je nakon razgovora s iračkim vlastima koje su potvrdile da je napad pokrenut iz regije koja graniči s Iranom, te da su smijenjena dvojica visokih dužnosnika. Donald Trump međutim tvrdi da je za napade na Saudijsku Arabiju odgovoran Iran.
14: Mislim da vjerojatno jesu. Vodili smo razgovore. Zvali su nas hutisti koji kažu da ne žele ratovati s nama. Ne žele da idemo za njima. Oni bi radije da se ne uključujemo. I većinu brodova puštaju da prođu. Postoji samo jedna zemlja s kojom nisu previše zadovoljni i to ćemo riješiti.
13: Hutisti naime poručuju da kroz crvenomorski tjesnac mogu svi brodovi osim onih saudijskih, a Iran opovrgava umješanost u posljednje događaje. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagej ujedno tvrdi da su građani Jemena podvrgnuti brutalnoj opsadi.
15: Ono što se događa u Jemenu nema nikakve veze s nama. Oni su odlučili ustati u obranu svojih prava, a mi smo uvijek pomagali jer vjerujemo da bilo kakav sukob između islamskih zemalja ima samo jednog pobjednika, a to je cionistički režim.
13: O bliskoistočnom sukobu razgovaralo se u Deliju na sastanku čelnika skupine BRICS, na kojemu je sudjelovao i iranski predsjednik Masud Pezeškian. U svojem je govoru poručio da se mora ustati protiv normalizacije napada na civilnu i kritičnu infrastrukturu, uključujući i na civilni nuklearni program, jer ti su napadi prijetnja međunarodnom miru i sigurnosti.
2: Bilo kakvo slanje europskih vojnika u Ukrajinu smatraće se ratom protiv Rusije, poručio je ruski predsjednik Vladimir Putin na sastanku na vrhu zemalja BRICS-a u New Delhiju. U svojem je obraćanju ustvrdio da je Zapad izazvao rat u Ukrajini, zanemarivši činjenicu da se Rusija protivi širenju NATO saveza na istok. Ljudi u Europi razumiju što se zbiva, a to pokazuju i rezultati izbora u Njemačkoj, rekao je Putin te upozorio.
14: Oni danas plaše svoje narode s navodnom prijetnjom iz Rusije, što proizlazi još iz sovjetskog razdoblja. Takva prijetnja ne postoji, nije nikad ni postojala. Nemamo namjeru prijetiti europskim zemljama. Zašto i bi? Nemamo nikakvih razloga za sukob s Europom. A oni trenutačno guraju svoje narode prema ratu. Razmatraju mogućnost slanja vojnika na ukrajinski teritorij. To znači rat s Rusijom.
16: To znači vojnu s Rusijom.
0: Američki predsjednik Donald Trump stigao je u dvodnevni posjet Irskoj i odmah svima priredio iznenađenje svojim zauzimanjem za Ujedinjenu Irsku. Na konferenciji s irskim premijerom Michaelom Martinom u Dublinu, Trump je izjavio kako bi jako volio vidjeti Ujedinjenu Irsku. Mislim da bi to bilo fantastično, kako bi to moglo biti loše, rekao je, te ocijenio da će se to na kraju i dogoditi. Uz Dublin, Trump će boraviti i u svojem golf odmaralištu, koje je domaćin natjecanja Irish Open.
2: Šveđani sutra izlaze na parlamentarne izbore koji bi mogli označiti novu prekretnicu u usponu krajnje desnice u zemlji. Švedski bi demokrati od nekoć prezrene stranke mogli prvi put postati dio vlade. Prema posljednjim anketama, oporbeni lijevi blok koji vodi socijaldemokratska čelnica Magdalena Andersson ima stabilnu prednost pred vladajućom koalicijom desnoga centra. No ako se vladajućima dodaju i krajnje desni švedski demokrati koji dobivaju oko 19% glasova, ishod postaje vrlo neizvjestan.
0: Mađarska vlada izmijenit će zakon koji je donijela bivša vlada Viktora Orbana, a kojim je istospolnim parovima zabranjeno posvajanje djece, izjavio je premijer Peter Mađar. Posvojenje djece homoseksualnim parovima u Mađarskoj bilo je moguće do kraja 2020. godine, ako je jedan od partnera podnio zahtjev kao samac. Prema zakonu koji je donijela Orbanova desničarska stranka Fides, zahtjeve koje su podnosile samohrane osobe morao je odobriti ministar mjerodavan za obiteljska pitanja, što je u praksi značilo sigurnu zabranu.
2: Ovogodišnji hod za slobodu održan je u središtu Rijeke pod sloganom Naš izbor, naš zakon, a sudionici su još jedanput zatražili siguran, dostupan i besplatan pobačaj i kvalitetno javno zdravstvo. Njihova je poruka: život ne završava rođenjem.
0: Život znači imati čistu vodu, zrak i zemlju, siguran dom, dovoljno hrane, dostupnog liječnika, mjesto u vrtiću, plaću od koje se može živjeti te mogućnost izlaska iz nasilnog odnosa. Lorena Zec iz inicijative Građanke i građani Rijeke rekla je da je ovogodišnji hod za slobodu izravan odgovor na hod za život, koji pak traži donošenje novog zakona o pobačaju, odnosno zaštitu života od rođenja do prirodne smrti. U hodu za slobodu sudjelovala je i riječka gradonačelnica Iva Rinčić, jer, kako je rekla, pravo na slobodu univerzalna je vrijednost kojoj treba dati potporu, posebno kada su u pitanju reproduktivna prava žena.
1: Sport.
2: Marko Šivak.
17: U prvoj utakmici sedmog kola domaćeg nogometnog prvenstva Osijek bolji od Dinama 3-1. S Opus Arene javlja Vedran Drabek.
18: Sjajnu utakmicu odigrali su bijelo-plavi i modri pred više od 7000 gledatelja. Domaćini su u prvom poluvremenu u potpunosti nadigrali favorizirane protivnike. U 12. minuti Bukvić je centrirao s desna i pronašao Armanda Leona, koji pogađa glavom s lijeva sa 8 metara u suprotni kut. Isti je igrač natjerao Kotarskog da i drugi put ode po loptu u mrežu. U 35. Ljatifi prodorom po krilu snažno prijeti, vratar modrih brani, ali samo do Leona, koji je zabio za 2-0. Već na poluvremenu Kovačević je promijenio cijelu desnu stranu momčadi i Dinamo je pritiskao, Osijek stao iza lopte i prijetio iz kontri, a upravo jedna takva sjevnula je u 60. i rezultirala trećim pogotkom. Mišić je izgubio loptu, a Luka Vrbančić praktički sa svoje polovice otrčao pred Kotarskog i mirno zabio za 3-0. Samo minutu kasnije gosti smanjuju na 3-1. Miha Zajc se najbolje snašao nakon gužve pred Malenicom i odbijenu loptu pospremio u mrežu. Prava drama slijedila je u samoj završnici. U prvoj od 4 minute dodatka Malenica ruši Galešića i to je 11-terac koji uz dosta sreće realizira Smail Prevljak, da bi u finišu Domagoj Bukvić iskoristio veliku grešku obrane Dinama, sudar istrčalo Kotarskog sa suigračem i zabio s više od 30 metara. Zapokazalo se završnih Osijek 4, Dinamo 2, kojemu je to bio prvi ligaški poraz ove sezone.
17: U 20 sati igraće Lokomotiva i Rijeka. Trener Lokomotive Nikica Jelavić:
19: znamo da nas očekuje jedna teška utakmica. Pripremili smo se dobro, vidim da je atmosfera sve bolja i bolja, tako da nadam se stvarno dobro izvedbi.
17: Trener Rijeke Matijaš Kek:
20: očekujem jednu utakmicu uzbudljivu. Ono, uvijek je Lokomotiva Rijeka, to su utakmice koje nose nešto, puno mladih igrača sa jedne i sa druge strane, a naš cilj je da nastavimo to pozitivnu seriju.
17: Sergej Akirović, koji je jučer dobio nagradu za trenera mjeseca kolovoza u Premier ligi, sa svojim je Hull City-em osvojio bod na gostovanju kod Chelsea, odigravši 2-2 u četvrtom prvenstvenom kolu. Posljednjeg dana europskog paraplivačkog prvenstva Ema Mečić osvojila je broncu na 100 metara leđno, a Paula Novina također broncu na 200 mješovito.
1: Vremenska prognoza.
2: Krunoslav Mikec:
21: pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti će ujutro biti mjestimične magle, a sredinom dana i poslije podne ponegdje umjerene naoblake. Vjetar na kopnu većinom slab, na istoku mjestimice umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati bura, slaba i umjerena, u prvom dijelu dana na udare jaka, uglavnom podnove lebita čak i olujna, a poslije podne prema otvorenom moru ponegdje sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura na kopnu između 7 i 13, na moru od 16 do 21 Celzijev stupanj. Najviša dnevna temperatura u većini krajeva između 22 i 27 Celzijevih stupnjeva, malo viša bit će na srednjem i južnom Jadranu.
1: Dnevnik.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Ubojica žene iz Slatine počinio samoubojstvo u zatvoru. Za tri kaznena djela prijavljen je napadač iz Zagrebačke srednje škole, njegove žrtve u stabilnom su stanju. 200 vatrogasaca na Braču još se bori s požarom, gašenje otežava vjetar. Vrijeme sutra, pretežno sunčano, najviša temperatura od 22 do 28 stupnjeva. Dnevnik je tonski realizirao Gabriel Šimunec, speaker Ivan Grubišić, uredile Ivana Čutura i Sanja Cota.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori vam biskup Evangeličke crkve u Republici Hrvatskoj Branko Berić. Tema svjetlosti proteže se od samoga početka biblijskih tekstova i ona je prvi čin stvaranja našega Boga, Oca Stvoritelja. Svjetlost je kao i sve ostalo. Božji je dar života na zemlji. U početku stvaranja bijaše tama i Bog stvori svjetlost kao ocjaj svoje slave i velike moći stvoriteljskog djelovanja. Vidjeti i osjetiti svjetlost je velika radost i znači živjeti i biti u Božjoj blizini. Bog svjetlošću osvjetljava sve na zemlji i potiče djelovanjem svjetlosti na množenje života svega oko nas. Jer bez svjetlosti nema života, ne odvijaju se procesi razmnožavanja i rastanja, nema biljaka, životinja, nema plodova, nema ni čovjeka koji ne može opstati bez plodova djelovanja svjetlosti. Bog osvjetljava čovjeka, njegove korake i prati ga. Bog je čovjeku svjetlost i spasenje i vodi ga u radost novoga dana. A dan je obilježje života i rada čovjeka obasjenog svjetlošću. Božja objava u našem gospodinu Isusu Kristu je objava Božje svjetlosti, jer i sam Isus kaže: ja sam svjetlo svijeta. Te nadalje kaže: tko mene slijedi sigurno neće ići po tami, nego će imati svjetlo koje vodi u život. I nadalje kaže: ja, svjetlo, došao sam na svijet da ni jedan koji vjeruje u mene ne ostaje u tami. A njegovo svjetlosno djelovanje potiče od onoga što on nosi u sebi samom, a to je božansko svjetlo. Svjetlost svijetli u tami, kako djela opakih, djela zla, ne bi nas vladala ovaj svijet. U tami se djela zla ne vide i grijeh koji nas baca u tamu želi nas udaljiti od Boga. Pa tako i sva zla ovoga svijeta se uvijek dešavaju u tami koja skriva počinioca i izdajnika. Pa tako je Juda izlazi sa posljednje večere u tami, noću i izdaje Isusa. Svjetlost je obilježje vlasti Božje i Isusove prisutnosti. To je vladavina Boga i dobra i pravednosti. Svjetlost Isusa Krista mora ući i u naša srca i biti svjetlika u našem tijelu. Najvažnije je da nam naša vjera nikada ne dopusti da se zamrači naše unutarnje svjetlo i time nas udalji od Boga, jer plod svega onoga što je dobro nastaje uz pomoć svjetlosti i tu je sve pravedno i istinito i puno ljubavi. Onaj koji živi kao pravi sin svjetlosti zrači oko sebe među bližnjima svojom božanskom svjetlosti i sam postaje izvor svjetlosti koja je u njemu pohranjena i on sam postaje svjetlo svijeta, poslanje koje mu je Krist prenio. Amen.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Krapini ovogodišnji ovime završava. Naravno da je cilj sačuvati kajkavsku kulturnu baštinu, kulturu u svakom smislu, a svakako kajkavsku riječ. Maja Ciglenečki, Ivan Dorijan Molnar provešće nas kroz ovu večer.

0: I slažu se, popevke već 61. godinu.
1: Festival kajkavskih popevki večeras je ispunjen novim popevkama. Izravno s nama su slušatelji prvog programa Hrvatskog radija i Radio Sljemena i gledatelji drugog programa Hrvatske televizije i multimedijske platforme HRTi.
0: Dobrodošlicu želimo i vama, poštovani domaćini i cijenjeni uzvanici ovdje u festivalskoj dvorani u Krapini. Jednog od najstarijih hrvatskih festivala koji brižno njeguje kajkavsko narječje.
1: Kolika je briga za kajkavsku kulturu potvrđuje i pokrovitelj bogatog tjedna kajkavske kulture, Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske.
0: U ime grada Krapine i našeg domaćina, gradonačelnika i saborskog zastupnika Zorana Gregurovića, te predsjednika Društva za kajkavsko kulturno stvaralaštvo Krapina Damira Novine, srdačno pozdravljamo.
1: Izaslanicu predsjednika Vlade Republike Hrvatske, državnu tajnicu u Ministarstvu turizma i sporta Moniku Udovičić.
0: Državne tajnike Žarka Tušeka i Zdravka Tušeka.
1: Saborsku zastupnicu Anitu Curiš-Krok. Župana Krapinsko-Zagorske županije Željka Kolara sa suradnicima. Predsjednika gradskog vijeća grada Vinkovaca Iliju Cotu.
0: Pozdravljamo i sve prisutne gradonačelnike, načelnike i druge goste. I nove popevke oblikovane su za očuvanje Krapine i Zagorske baštine. Večeras ćemo poslušati 22.
1: Uz festivalski orkestar sastavljen od sjajnih glazbenika kojim će ravnati Josip Hrastić, Antun Tomislav Šaban i šef dirigent Robert Mihovilić.

0: Večer otvaramo za Krapinu uz popularni zbor Kuda i Lirci i učiteljice iz vokalne skupine Kvintete.
1: Skladala je profesorica glazbe i članica Krapinske vokalne skupine Andreja Vidović. Na stihove Marije Hlebec, a notno ga je uljepšao Karlo Kukovačec.

0: Nemojmo zaboraviti, na Krapinskom festivalu zvone popevke zahvaljujući sjajnim glazbenicima, virtuozima na mnogim različitim glazbalima. To je naš festivalski orkestar kojim ravna Robert Mihovilić.
1: Baš on rado stavi onaj konačni glazbeni dodir kao što je to učinio Tam za bregom, o kojem je pisala Zlata Radušić, a glazbeno ga oslikao Rajko Suhodolčan.
0: Popevku nam donosi glazbenik, pjevač i tamburaš, ali i vrsni nogometaš. Dečko odrastao pod Nostrahinjčice, Radobojske gore, tu blizu Krapine. Dobro nam došao Filip Mikša.
1: Ali i sjajni glumački duo iz Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu u popevki Zemi me za ruku. Domaća puca, glumica Dea Presečki i samoborski sin, glumac Lovro Rimac.
0: Lijepo će nam dočarati stihove Rajka Fureša Zemi me za ruku, što ih je s veseljem uglazbila Adela Dobrić-Jelača, a oblikovao Tomislav Presečki, brat Dea Presečki.

0: mnoga prijateljstva sklapaju upravo zahvaljujući kajkavskoj popevki.
1: A pravi su vjerni festivalski prijatelji naši plesači Mirjana Žutić i Martin Franja, koji će pokretom pratiti sliku zelenog proljeća u popevki Sandre Habijanac.
0: Oblikovao je sjajni Tomislav Presečki, a autorica glazbe je unuka pjesnika i nekadašnjeg člana izvršnog odbora Društva za kajkavsko kulturno stvaralaštvo Krapina, Jože Antolića Hromčana, koji je podario mnogo lijepih popevki ovom festivalu.
1: Mlada dama krapinčanka Vanja Turner popeva svom zagorskom kraju u zelenom maju.

0: Eto, to su vam nove popevke. Uvijek nešto novo saznamo. Evo, u dobrom duhu kvarta lako prepoznajemo autora Mateja Mudrovčića Mudrog. Kant autora i glazbenika koji je glazbu osjećao još dok je bio predan odbojci.
1: Ne znamo je li ga u sportu pratio basist Nino Krznar, ali znamo da se kao pravi prijatelj rado odazvao glazbeno ukrasiti njegovu popevku. Zaista se

Već ste čuli kako lijepo zvoni riječ za prijatelja. Pajdaš. Pa ovdje u Krapini svakodnevno to čujemo. Naši pajdaši Andrija Kos i Tonije Terović imaju zanimljivu priču. Sjećate li se pobjedničke pjesme s festivala Pjesmom do srca u Krapini 2004. Pusti me da sanjam? To je pjevao naš zagorski dečec Andrija, koji se od djetinjstva bavi glazbom. A Toni, to je pak dalmatinski dečec, autor mnogih skladbi i glazbeni producent Kajkavskoga festivala. Njih nam dvojica ovaj put pričaju glazbenu priču o pajdašicama. Rasla u okruženju Kuda Ljudevit Gaj, one su već 20 godina ženska vokalna grupa Kajda iz Mača.

0: U našoj zelenoj sobi često razgovaramo sa zagorskim kavalirima, ali ima i onih koji su to i službeno. Pjevaju na bednjanskom, pa ih malo teže razumijemo. No znamo da se od 2007. godine bednjanski govor nalazi na listi zaštićenih nematerijalnih kulturnih dobara. Jedan od članova kavalira, od njih s njima je od samih početaka, dakle od 1996. godine, to je Danijel Češnjaj. Danijele, uvijek ste dobrodošli u Krapinu, mnogi jedva čekaju vidjeti kaj ste novoga zmislili za ovu godinu.
1: Pa sad skupo se lijepe pozdravljamo. Ne cujemo umovet pepjevo li jednu našu novu pepjevkicu, štaro se zova Mi sma još mlodi.
0: Nemamo titlove, pa ću zamoliti za prijevodu nekoliko rečenica.
1: Sve skupo vas lijepo pozdravljam i večeras ćemo vam otpjevati jednu pjesmicu, novu pepjevku, koja se zove Mi smo još mladi.
0: Osim kavalira, puno je poznatih bednjanaca. Ja ću nabrojati samo neke. Franjo Sert, Izidor Poljak, Josip Jedvaj, Ladislav Žimbrek, Slavko Šprem, Ivan Jarnjak, pa i naša redateljica Vesna Fjačko-Fodor. A znate li da su i Ivan Hršak Belko i Darko Berović isto kavaliri i autori popevke Tvoje rože?
1: Kog pa da nabi znulji? Pepjevku pepjevo tija pikio. Ona nije z Bednjanika, z Novega Marefa. A zdaj pa bomo čuli kog bo ono te lijepet pepjevo.
0: Prevešćemo kasnije.

0: Sjajna Tija Pikija, talentirano dijete iz Novog Marofa, kako su je lijepo najavili kavaliri. Poznata kao mala operna diva koja je svojim roditeljima pjevala, ili tako, po cijele dane. Dobra večer.
1: Cijele dane, dobra večer.
0: I glazbeni hod počela na Malom Kaju, ili tako, talentirana mlada sopranistica. Jedina Hrvatica, nova varaždinska studentica upisana na Bečkom sveučilištu za glazbu. Večeras je s nama. Odakle si nam doputovala večeras?
1: Pa evo, prije 3 dana iz Beča. I moram reći da sam veoma, veoma sretna što večeras mogu biti ovdje. Evo, kao što ste rekli, prije 10 godina sam zadnji puta pjevala ovdje. Tada je to bio moj 4. put na Malom Kaju. I takvo je zadovoljstvo biti opet ovdje i nakon toliko vremena u inozemstvu opet pjevati na mojem dijalektu, mojem rodnom dijalektu, tako da baš sam sretna.
0: Gdje sada djeluješ?
1: Trenutno završavam 6. godinu fakulteta u Beču, znači na glazbenoj akademiji sam. Te, evo, radim po cijeloj Europi i veoma se veselim tome što imam priliku biti i vidjeti toliko zemalja.
0: I planove za budućnost?
1: Puno ih ima. Evo, vratila sam se iz turneje iz Portugala, vraćam se dalje natrag u Beč i za Berlin. Pjevat ću u poznatoj dvorani Pierre Boulezal svoj vlastiti recital. Tako da, evo, ako ste u Berlinu, navratite.
0: Čestitamo i puno sreće. Naravno, treba najaviti kavalire koji nam slijede sada.
1: Apsolutno. Ali bednjanski vam ja ne znam.
0: A ni ja isto. Ćemo probati.
1: Mogu probati.
0: Mej sma još...
1: Mlodi.
0: Mlodi.
1: Valjda, dobro.
0: Je. Yeah.

Podsjećamo vas da sve naše popevke na ovom festivalu bogato zvuče, jer ih vokalno uokviruju glasovi naših pratećih vokala. Prave ljubiteljice kajkavskih popevki, koje su vam sigurno već poznate. One su Marija Sinković, Monika Jakuš-Jeršek i Doris Tkalčević, sjajna glazbenica koju ćete upravo vidjeti kao violinisticu. Pozdravimo ih velikim pljeskom. To su pravi slavuji, baš poput večerašnje gošće, poznate kao Slavuj Kraljevice, koja svojim izvedbama na krapinskoj sceni redovito dokazuje svestranost i u kajkavskom glazbenom izričaju. Dobro nam došla Andrina Frleta s popevkom Roberta Grubišića, Slavice Sarkotić i Tonija Eterovića, Zajna suza.

Hvala, Mariju Pavliću. Zanimljiv je spoj autora ove popevke koju smo čuli. Glazbu su napisali, podrijetlom iz Krapine, Davor Herceg i Mija Marija Herceg. A Davorova mama, 90-godišnja Marica Herceg, najstarija je autorica stihova na ovom festivalu. I aranžeri Davor Herceg i Nino Krznar. Sve u popevki Moj gemištek. Uz izvrsnog pjevača, gitarista, glazbenika i pedagoga iz zagrebačkog Markuševca, koji je rastao uz klince s ribnjaka, Marija Pavlića Maca. A budući da je zagrebački dečko, jasno je da, kao i svi na Krapinskom festivalu, znamo prepoznati glazbenu snagu u imenu legendarnog hrvatskog šansonjera Hrvoja Hegedušića. Hvala Krapini vjernom Hrvoju i supruzi Ljerki na prekrasnim stihovima i glazbi. Moje si vse.

Prelijepo zvoni popevka, najlepše senje u izvedbi naše doajenke Tanje Mršić, koja je s nama od 1977. na što smo ponosni. Poštovanih autora, ovdje višestruko nagrađivanog Tonija Glovackog, istaknutog hrvatskog novinara, urednika i književnika, Milivoja Pašićeka i šefa dirigenta Roberta Mihovilića. A svi oni sigurno se rado sjete mnogih umjetnika koji su pridonijeli ugledu ovoga festivala. Jedan od njih svakako je Tomislav Jozić Borić, dugogodišnji član opere Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, koji je u mladosti na Krapinskom festivalu osvojio čak 5 nagrada. Njegova kći, glumica Marija Jernejić, rado je na sceni Krapinskog festivala. S velikom ljubavlju za dragi nam kraj stvaraju i autori Siniša Miklaužić, Milan Maksimilijan Herceg i Nino Krznar, jer istina je, Zagorec je duša, pjeva Marija uz popularnu žensku vokalnu grupu Kajde.

0: Poštovanje prema kvaliteti i po pevki sudionika od osnutka festivala svakako potvrđuje i Hrvatsko društvo skladatelja, točno 20 godina starije od ovog festivala.
1: Rado je s nama dobitnik niza nagrada za skladateljski rad, glavni tajnik društva Antun Tomislav Šaban, notno oblikujući stihove Nede Zubana, Fetivog Dalmatinca, autora više od 600 poznatih pjesama.
0: I s maestrom Dželom, one sve vremenske, stiha Povedaj mi mati, koji je prije točno 20 godina izvela Danijela Pintarić. A večeras Šabanovu i Zubanovu Dojdi sikak.
1: I rekli bismo, to je ta popevka, ili?
0: Otkrićemo u glazbi i stihovima Ivana Kovačića i Roberta Mihovilića. To je ta, popeva sjajni hrvatski glumac iz Brestovca Orehovičkog, Adam Končić.

Dobro nam poznata, uvijek vjerna svom Kaju i Krapinskom festivalu, obitelj je Tušek. Hvala autoru Žarku i našem Toniju Eteroviću, a za izvedbu ćemo se zahvaliti modernoj zagorskoj pjevačici Gordani Ivanjek Tušek. Posebni glazbeni naklon dajemo doajenu festivala, gospodinu Miri Ungaru, koji je u Skajkavce gotovo pola stoljeća. Maestro Siniša Leopold.

0: Bez sumnje protječe nam uhu ugodna i lijepa festivalska večer u kojoj se uvijek rado spominjemo vrhunskih zaljubljenika u kajkavske popevke koji su zaslužni za 61 godinu ovoga festivala. Hvala im, a to će sigurno reći i poštovani tajnik Društva za kajkavsko kulturno stvaralaštvo, gospodin Radovan Novina. Dobar vam večer, evo Radovane, dakle, sjajni novi autori i nove popevke i ove večeri.
1: Dobar večer. Da, imamo i naših doajena što se autora tiče i onih koji su često na Krapini, a imamo i debitanata, imamo novih autora i to je u biti ono najveće bogatstvo općenito, dakle, i naše kulture, ne samo ove kajkavske, koju mi čuvamo, da svi oni koji imaju neki motiv, koji vole i žele, imaju senzibilitet prema izražavanju, dakle glazbenom, to mogu i pokazati. Upravo zato nam je drago da se na naš festival i natječaj javljaju mnogi mladi ljudi, evo i danas smo neke vidjeli, i izvođače i autore, koji zaista promoviraju kajkavsko stvaralaštvo na način, evo kao što to mi radimo već punih nekoliko desetljeća.
0: Evo čujemo često i dalmatinska imena što pokazuje trajnu povezanost naše zemlje. Svi žele očuvati naš nacionalni identitet i kroz ovo.
1: Uvijek je mnogo autora i izvođača na Krapini bilo koji nisu kajkavci, nisu govornici kajkavskog, i to je ono što Krapinu otvara, jer je ona uvijek bila otvorena, dakle u glazbenoj formi i u

0: upravo toj izvođačkoj. Naravno, stihovima smo profilirani na kajkavskom, ali u svakom slučaju uvijek su dobrodošli svi oni koji vole kajkavski, koji poštuju kajkavski, jer trebamo ga mi i dalje čuvati kao što ga čuvamo. Evo, ovaj cijeli tjedan kajkavske kulture je dokaz tome. Tako da zahvaljujem svima koji su sudjelovali u organizaciji i realizaciji ovih naših programa.
1: Čestitamo njima i naravno vama na ustrajnosti i kvaliteti.
0: Hvala vam lijepa.
1: A popevka Jablan baš to potvrđuje i djelo je vrsnog obrađivača, aranžera, skladatelja, tekstopisca Marija Božića u aranžmanu Tomislava Presečkog i izvedbi Dragana Varaždinke, Irme Dragičević.

Nošnje na pjevačima od kada je festivala ono su što izaziva poštovanje. Društvo za kajkavsko kulturno stvaralaštvo brine se da se tradicija očuva. Zahvaljujući posudionici i radionici narodnih nošnji, podružnice Kulturnog centra Travno u Zagrebu. Uvijek veseo dok se sprema u popevki biti kajkavcem je Duško Modrinić. Unuk i djed Jani Rajko Stilinović uz Josipa Cvitanovića bili su sigurni da je popevka zagorski raspašoj, baš za Dalmatinca Duška i Podravke, vokalni sastav kvartet Madone.

Nakon glazbenog raspašoja umirit će nas posebna popevka. Životna i velika. Svjedočanstvo, životna priča mnogih naših napačenih rodoljuba. Popevka je to Nede Zubana, Čakala si preveć mati, koji je uglazbio Tonije Terović. A nadahnuto je pjeva branitelj Mirko Švenda Žiga.

Drago nam Zagorje piše povijest i snaži hrvatsku baštinu po pevkama i ovim festivalom. Dio toga blaga svakako je klapa koju susrećemo diljem domovine i svijeta, naravno i u Zagorju i ovdje u Krapini. Sve popevke zajedno pozivaju. Dojdite k nami. Uz autore debitanta Ivana Fišera i Tonija Eterovića, klapu Brv i već sada zagorsko-slavonsku legendu Stjepana Jeršeka Štefa. Popevajmo vsi!

0: čuje se glasno, je.
1: Niz desetljeća u Krapini je velika radost. Dječji festival Kaj, u riječi, pjesmi, slici i plesu, mali Kaj, jer Zagorje je bogato talentiranom djecom. S nama je voditelj festivala Nenad Kukovačec. Dobar večer.
2: Dobar večer vama i gledateljima.
1: Evo, sigurno ste ponosni na toliko izvođača koje je prepoznao mali Kaj.
2: Da, evo, ove godine imali smo 41. dječji festival Kaj, u riječi, pjesmi, slici i plesu. To je, znači, već jedna isto jubilarna manifestacija gdje se predstavljaju naši najmlađi učenici osnovnih škola sa našeg cijelog kajkavskog govornog područja. Ne samo u glazbenom, nego to se i u likovnom izričaju. Imamo cijelog tjedna se moglo pratiti i njihove recitacije i njihove, pratiti njegove izložbe i naravno kruna tog dječjeg stvaralaštva je dječji festival koji je održan prije dva dana, Kaj, u riječi pjesmi, slici i plesu. Izuzetno smo ponosni kao ove godine oko 110 škola kajkavskog govornog područja, dakle od Gorskog Kotara, Međimurja, Zagorja, grada Zagreba. Puno je djece sudjelovali, ponosni smo na njih, a još smo, isto tako nam je drago čuti da se i na velikom festivalu vidimo sad odrasle pjevače koji su nekad prve svoje korake upravo krenuli s ove pozornice kao djeca. Naprimjer, spomenula vam je večeras i Tija Pikija. Ona je danas šesta godina akademije, eto, pjevala danas. Lucija Jelušić.
1: Nju ćemo uskoro najaviti.
2: Uskoro najaviti.
1: Ali evo, baš da vas pitam, kako otkrivate djecu? Kakav je put do malo Kaja?
2: Put je zapravo, tu moramo biti zahvalni njihovim mentorima, a to su učitelji glazbene kulture iz njihovih osnovnih škola. Oni nalaze te lijepe glasiće koji će predstaviti se i koji će nastupiti na malom Kaju. Tako da zapravo moramo zahvaliti i mentorima i učiteljima njihovim, naravno i djeci, njihovim roditeljima na svom trudu, angažmanu koje utkaju u naše očuvanje kulturnog kajkavskog podneblja našeg.
1: Hvala vam lijepa. Evo, i sami ste rekli, dakle, poznajete glazbeni put jedne od djevojčica s malo Kaja. Sopranistica Lucija Jelušić-Šimatović, rodom iz Klanjca, koja voli jazz i mjuzikle, omiljena učiteljica male glazbene škole, dobitnica je brojnih nagrada. Uz nju je draga prijateljica našeg festivala, Primorka, koja već 5 godina redovito ima lijepa kajkavska ostvarenja na festivalu, Martina Majerle. Tu je i plesač Martin Franju, Lucija i Martina. Daruju nam izvedbu popevke Hrvoja Herčeka i Radovana Novine, Kak negda.

0: Poštovani slušatelji prvog programa Hrvatskog radija, Radio Sljemena i Glasa Hrvatske, hvala vam lijepa što ste večeras bili uz nas i što ste poslušali večer novih popevki. Čujemo se, hvala vam na pozornosti, tonska realizacija Zoran Urović, Daniel Požgaj, ton majstori Marijana Begović, Roberta Nasković, tehničko vodstvo Ivan Kraljić, glazbena producentica Đurđica Ivanković, Hrvoj Hanzec i Ana Lacković-Varga, laka vam noć.
1: Popevamo zajedno!

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Ubojica žene u Slatini u zagrebačkom zatvoru počinio samoubojstvo. Požar na Braču još nije pod nadzorom. Na otok stigli i vatrogasci iz nekoliko županija. Donald Trump u Dublinu iznenadio zauzimanjem za ujedinjenje Republike Irske i Sjeverne Irske. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, na Jadranu bura, temperatura od 22 do 28 stupnjeva.
2: Ubojica žene u Slatini poslije podne u zatvoru u Remetincu počinio samoubojstvo. Kao rizična osoba bio je smješten u prostoriji s većom grupom zatvorenika. Kada završi istraga, odlučit će se i hoće li se provesti nadzor za utvrđivanje mogućih nepravilnosti, rekao je ravnatelj uprave za zatvorski sustav Zvonimir Penić. A samo nekoliko sati prije događaja u Remetincu ravnatelj policije Nikola Milina govorio je o propustima kojih je bilo u postupanju na dan kada je u Slatini ubijena žena. Prilog Milorada Šikanjića.
3: Nasilnik koji je utorak na večer u Slatini usmrtio suprugu počinio je samoubojstvo iako su nadležne službe poštovale procjenu njegove rizičnosti. Objašnjava Zvonimir Penić, ravnatelj uprave za zatvorski sustav i probaciju, a prenosi HTV.
4: Ono što smo učinili u ovom slučaju i što uvijek činimo kada su rizični zatvorenici u pitanju, a zasigurno je postoje ovdje određeni stupanj rizika, je da takve osobe uvijek smještamo zajedno sa drugim zatvorenicima u sobu. Dakle, on je bio smješten sa povećom skupinom zatvorenika u sobi. To je bio jedan preventivni mehanizam koji smo mislili da će dakle uroditi plodom, međutim unatoč toga evo osoba je uspjela počiniti samoubojstvo.
3: Penić nastavlja kako će nakon istrage ovog događaja biti odlučeno o mogućoj dodatnoj provjeri postupanja nadležnih osoba.
4: Nakon toga će ovo kazneno tijelo, dakle zatvor u Zagrebu, dostaviti jedno sveobuhvatno očitovanje sa svom pratećom dokumentacijom u naš središnji ured za zatvorski sustav, a onda mi dakle u središnjem uredu imamo službu za unutarnju kontrolu, donijet ćemo odluku da li ima potrebe za dodatnim provjeravanjem svih činjenica i okolnosti koje su prethodile ovom slučaju.
3: Propusti u policijskom postupanju, međutim, utvrđeni su prije 4 dana na dan ubojstva majke 6 djece. Objavio je glavni ravnatelj policije Nikola Milina.
5: Utvrđeni su propusti koji se odnose na konkretno postupanje u određenom vremenu, na organizaciju traganja, angažiranje dodatnih snaga i komunikaciju. Načelniku policijske uprave Virovitičko-Podravske naloženo je pokretanje odgovarajućih postupaka prema 5 policijskih službenika obuhvaćenih nadzorom stručnog tima.
3: Sat vremena prije ubojstva žrtva je policiji prijavila supruga za nasilje. Policajci stižu za 10 minuta, ne zatječu osumnjičenoga, ženi su ponudili smještaj u sigurnoj kući što je ona odbila. Nakon kraće potrage vraćaju se u postaju da bi 20 minuta potom zaprimili dojavu o ubojstvu.
5: Činjenica da je žrtva zatražila ukidanje određenih mjera ili odbila ponuđeni smještaj ne umanjuje odgovornost počinitelja. Policija i druge institucije takve okolnosti moraju uzeti u obzir u cjelovitoj procjeni rizika, ona ne smije biti razlog za smanjenje zaštite.
3: Ističe glavni ravnatelj policije. Resorni pak ministar Alen Ružić objašnjava.
6: Moramo misliti na činjenicu da žrtva ima pravo povući mjere, ali da mi kao sustav i dalje imamo obavezu procjenjivati rizik i skrbiti o svakoj žrtvi nasilja. Ono što je mene dirnulo iz spisa, što je povlačenje tih mjera, žrtva tada bila povezala sa željom da okupi obitelj.
3: Skrb o zaštiti 6 djece sada je u nadležnosti institucija.
2: Maloljetnom napadaču iz Zagrebačke elektrotehničke škole određen je istražni zatvor. Protiv njega je podnesena prijava za 3 kaznena djela. Pokušaj ubojstva maloljetnika te 2 zaposlenica, ali i za povredu djetetovih prava 9 maloljetnika. Učenik i spremačica koji su u napadu nožem teško ozlijeđeni stabilno su, a u školi djeluje tim za krizne intervencije. Što je utvrđeno kriminalističkom istragom, poslušajte u prilogu Mirone Kastratović.
7: Policija navodi kako je nožem napao i ozlijedio drugog maloljetnika i zaposlenicu. Oštrim predmetom pokušao je ozlijediti i drugu zaposlenicu škole, a u blizini je bilo i devetero maloljetnika koji su se bojali za svoj život. Glavni ravnatelj policije Nikola Milina rekao je kako do sada nije bilo naznaka nasilnog čina.
5: On je jučer i u kratkom razdoblju bio smješten u psihijatrijsku ustanovu iz koje je pušten. On je mlađi punoljetnik, tako da ide procedura, dakle, vezano za uredovno suđenje sudovima za mladež.
7: Učenik koji je jučer ujutro teško ozlijeđen u napadu nožem u elektrotehničkoj školi i dalje je u jedinici intenzivnog liječenja KBC-a Zagreb, no njegovo je zdravstveno stanje stabilno i dječak je pri svijesti. Izvijestili su iz te bolnice. I ozlijeđena djelatnica škole je stabilno, priopćili su iz KBC-a sestre Milosrdnice. Ministrica zdravstva Irena Hrstić o ozlijeđenima kaže:
8: zahvaljujući i kvaliteti i brzini aktivnosti zdravstvenog sustava, oba ozlijeđena i maloljetnik u KBC-u Zagreb i gospođa u KBC-u sestre Milosrdnice su i dalje u intenzivnoj jedinici, ali pri svijesti i održanih vitalnih funkcija.
7: U međuvremenu u školi je na raspolaganju tim za krizne intervencije Ministarstva obrazovanja. Ostaju i idući tjedan i razgovor s njima je dobrovoljan, kaže nacionalna koordinatorica tima Ivana Pavić-Šimetin.
9: Ono što nam je posebno važno je da u ponedjeljak ima škole, znači sa školom nastavljamo, škola se mora održati jer je ujedno i škola prilika da se sa učenicima i djelatnicima odradi razgovor o ovome događaju, pronalaženje načina na koji svatko može sebi pomoći i svojoj obitelji pomoći kako bi prebrodili ovo teško razdoblje.
7: Elektrotehnička škola priprema se za povratak nastave u ponedjeljak, a ravnatelj Renato Matejaš kaže:
10: tijekom tjedna će nas krizni tim pratiti i pružiti podršku svima, znači i djelatnicima i učenicima i kreće nastava. Pokušat ćemo se vratiti u normalnu situaciju. Škola smo koja radi u dva turnusa, tako da će krizni tim pokriti i jednu i drugu smjenu.
7: Prema neslužbenim informacijama, napadač je maloljetnika kojeg je jučer ubo nožem maltretirao još u osnovnoj školi. Tada je, prema izvorima Indeksa, to bilo verbalno zlostavljanje, a upućeni u slučaj kažu kako je bilo poznato i da napadač ima psihičkih problema. Još nije.
2: Kronika dana. Još nije ugašen veliki požar na području Ložišća na Braču jer ga je jaka bura nekoliko puta rasplamsala. Uz to vjetar je mijenjao smjer, no vatrogasci su uspjeli vatru preusmjeriti na nenaseljeni dio prema uvali Maslinovoj. Na terenu je oko 200 vatrogasaca, po danu su pomagale i zračne snage, a vatra je progutala oko 3000 hektara borove šume i niskoga raslinja. Sastao se i krizni stožer nakon što je glavni vatrogasni zapovjednik s lokalnim zapovjednicima i helikopterom obišao požarište. Na Brač su stigle i nove snage iz drugih županija. Podsjetimo da je vatra planula u četvrtak kasno navečer između Ložišća i Dračevice, govore županijski glavni vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević i Slavko Tucaković, te vatrogasni zapovjednik otoka Brača Nikola Martinić Dragan.
11: Je velika površina, oko 3000 hektara, međutim 180 vatrogasaca, 55 vozila uspijevamo to zadržati. Imamo još uvijek otvorenog plamena na istočnome i jugoistočnome dijelu, međutim teren je takav kakav je, nema tu nekakve ugroze.
12: U Pričovi na Kučevići se nalaze vatrogasne zajednice Istarske, Primorsko-goranske i Ličko-senjske. One su se sada odmorile snage, one će biti tijekom večeri uvedene u požarište, zamijenit će domaće snage koje će se ići odmoriti i na taj način ćemo, dakle, odmarati snage i uvjeti voditi svježe vatrogasce.
13: Svjesni smo da ovaj požar ovih gabarita potpunosti će se ugasiti onog momenta kad padne prva kiša, jer jednostavno teren je toliko velik da ćemo danima imati posla sa sanacijom.
0: Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije opovrgnulo je tvrdnje oporbe da odabrane tvrtke nemaju potrebne dozvole za preuzimanje i energetsku oporabu neopasnog otpada iz velikih vreća koje se nalaze na području bivšeg PPK Velebit u Gospiću. Vlada je naime odlučila da taj posao preuzmu dvije domaće cementare, Holcim i Nexe. Riječ je o tvrtkama koje već dugi niz godina provode energetsku oporabu odgovarajućih vrsta otpada u cementnoj industriji, pri čemu otpad služi kao zamjensko gorivo. Takav postupak provodi se u zatvorenom i strogo kontroliranom proizvodnom procesu uz kontinuirani nadzor ključnih parametara i mjerenje emisija, ističe se u priopćenju ministarstva.
2: U Rijeci se sastao glavni odbor SDP-a i potvrdio kadrovske promjene u vrhu stranke. Novi glavni tajnik je Jure Zupčić iz Zadarske županije, a stranka je, kako se moglo čuti, spremna za vruću političku jesen. Evo što je rekao predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić.
14: I kad kažem da je Gospić zapravo ogledalo li prozor cijele Hrvatske, pri tome mislim da dok jedno ministarstvo zakapa otpad, druga ministarstva u Hrvatskoj zakapaju ljude. Inflacija je još uvijek najviše u eurozoni, najviše. Prosječne plaće 25 do 30% manje od europskog prosjeka.
2: Nezavisni saborski zastupnik i gradonačelnik Svete Nedelje Dario Zurovec osnovao je novu političku stranku Hrvatski put, platformu nezavisnih. Za sad okuplja nezavisne gradonačelnike i načelnike s područja Zagrebačke županije, a cilj im je izlazak na sljedeće parlamentarne izbore. Zurovec je trenutačno dio HDZ-ove vladajuće većine.
15: Što se tiče suradnje s bilo kojom strankom, pa i u ovom slučaju sa HDZ-om, uvijek postoji mogućnost razgovora. U vladajućoj većini evo podržavam trenutno, tako da će sigurno tu biti razgovora, a dalje ćemo naravno vidjeti što nosi budućnost. Nama nije ni prvi ni zadnji puta ni da samostalno izađemo na izbore i da ostvarimo uspjeh. Mi smo u biti spremni na sve opcije.
0: Ekonomist Vuk Vuković, osnivač Oraklum Capitala i glavni direktor fonda Orca Bazon, pušten je bez jamčevine nakon saslušanja pred sutkinjom u Sjedinjenim Američkim Državama, potvrdio je za medije izvor blizak obitelji. Uhićen je zbog sumnje na prijevaru s vrijednosnim papirima i prijevaru preko elektroničkih komunikacija. Ne smije napuštati New Yorka, postupak je najavljan za studeni. Jučer je HANFA podsjetila da je tijekom svojih nadzornih aktivnosti utvrdila više nepravilnosti povezanih s ponudom i distribucijom ulaganja u fond Orca Bazon na području Hrvatske, te da je poduzela odgovarajuće nadzorne mjere radi zaštite ulagatelja.
2: Ministar obrane Ivan Anušić počeo je radni posjet Sjedinjenim Američkim Državama. Došao je na poziv Nacionalne garde Minnesota i to u povodu 30. obljetnice njezine suradnje s hrvatskim oružanim snagama.
16: Mi moramo ojačiti i osnažiti naše suradnje sa svim našim saveznicima. Iz tog razloga smo i ovdje danas s Amerikancima. Jačamo i snažimo našu suradnju. Daljnja suradnja će biti obaveza naša, ne samo s Amerikancima, nego sa svim našim saveznicima. Radit ćemo na jačanju i snaženju naše obrambene i industrije, ali i našeg obrambenog sustava, to jest naših obrambenih snaga, opremanje sa svim onime što našim obrambenim snagama je potrebito. Očekujemo, kao što sam rekao, isporuku ovih 8 Black Hawkova, očekujemo još zadnju isporuku kad govorimo o Bradleyima i očekujemo isporuku HIMARS-a. Svijet.
2: Saudijska Arabija zatvorila je naftovod koji spaja istočnu i zapadnu obalu zemlje nakon što je pogođen bespilotnim letjelicama lansiranima iz Iraka. Dok Iran odbacuje odgovornost za napad, Donald Trump vjeruje kako upravo Teheran stoji iza njega. Istodobno, Amerika je prema tvrdnjama medija odbila zahtjev Saudijaca da im pomogne u borbi protiv jemenskih pobunjenika Hutista, koji su preuzeli nadzor nad najužim dijelom tjesnaca Bab al-Mandaba, ključnim za izvoz nafte iste zemlje. Anabela Lajkauf.
17: Cijene nafte ponovno rastu, ovaj put zbog zatvaranja naftovoda koji je ključan za prijevoz nafte iz Perzijskog zaljeva do Crvenog mora. Sve do prije nekoliko dana to je bio pravac koji je omogućavao da se zaobiđe blokirani hormuški tjesnac, a kako ističu u Rijadu, na napad neće odgovoriti. Takva odluka donesena je nakon razgovora s iračkim vlastima koje su potvrdile da je napad pokrenut iz regije koja graniči s Iranom, te da su smijenjena dvojica visokih dužnosnika. Donald Trump, koji je u posjetu Irskoj, tvrdi da je za napade na Saudijsku Arabiju odgovoran Iran.
18: Mislim da vjerojatno jesu. Vodili smo razgovore. Zvali su nas Hutisti koji kažu da ne žele ratovati s nama. Ne žele da idemo za njima. Oni bi radije da se ne uključujemo i većinu brodova puštaju da prođu. Postoji samo jedna zemlja s kojom nisu previše zadovoljni i to ćemo riješiti.
17: A Hutisti koji su zauzeli otok Majun na ulazu u tjesnac Bab al-Mandeb kažu kako za brodove iz Saudijske Arabije prolaza neće biti. te u videu snimljenom u gradu Moki i objavljenom na TV postaji Al Masira poručuju.
0: Slava budi Bogu na ovoj velikoj pobjedi. Grad Moka je očišćen od bandi i plaćenika koji su ga pretvorili u kolonizacijski protektorat. Vraćamo ga domovini i sigurnosti. Ničega se ne bojte.
17: Sukob Hutista i jemenske vlade traje od 2014. pri čemu su vladine snage imale potporu Saudijske Arabije, a obnovljeni sukobi prijete završetkom krhkog primirja koje prije 4 godine zaustavilo građanski rat. A da Iran nije u ratu sa Saudicima, poručuje iz Delija, gdje je sudjelovao na sastanku zemalja skupine BRICS, iranski predsjednik Masud Pezeškian.
0: Hutisti imaju vlastita stajališta. Ponovno sam govorio da bi sve zemlje regije trebale sjesti zajedno i donijeti mir i sigurnost u naše područje. Nema nikakve logike kao ni razloga da budemo u sukobu jedni s drugima.
17: U svojem je govoru Pezeškian poručio da zemlje BRICS-a, skupine koju čine Brazil, Rusija, Indija, Kina i Južnoafrička republika, moraju ustati protiv normalizacije napada na civilnu i kritičnu infrastrukturu, uključujući i na civilni nuklearni program, jer ti su napadi, kako kaže, prijetnja međunarodnom miru i sigurnosti.
0: Rusija je spremna za pregovore s Kijevom, ali ne i za primirje u ratu protiv Ukrajine, izjavio je ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov. Ruskoj vladi nije nedostajalo dobre volje, rekao je Lavrov na marginama samita zemalja BRICS-a u New Delhiju, skupine koja se smatra protutežom Zapadu. Ponovio je Putinovu ponudu Rusije da se u Moskvi održe pregovori s ukrajinskim predsjednikom. Volodimir Zelenski tu je ponudu odbio.
2: Iako se očekivalo da će posjet američkog predsjednika Donalda Trumpa Republici Irskoj proći bez većih iznenađenja, Trump je ipak iznenadio svojim zauzimanjem za ujedinjenje Republike Irske i Sjeverne Irske, koja je dio Ujedinjenog Kraljevstva. Na konferenciji za novinare u Dublinu s irskim premijerom Michaelom Martinom rekao je da se takva perspektiva čini neizbježnom.
19: Ujedinjenje, kako je vaše mišljenje o tome? Pa ne želim stvarati probleme, ali reći ću vam da bih volio vidjeti ujedinjenje. Imam prijatelje na objema stranama, sjajni ljudi, Irci su to. Kako bi mogli biti loši? Volio bih vidjeti ujedinjenje. Mislim da bi to bilo sjajno. Velik uspjeh za sve uključene kad bi se to dogodilo, a na kraju će se i dogoditi. Naravno, Ujedinjeno Kraljevstvo imat će što reći o tome, no mislim da bi to bilo sjajno. Mislim, kako bi to moglo biti loše?
0: U 35 njemačkih gradova prosvjeduje se protiv ekstremne desnice. Organizatori u Berlinu očekuju oko 30.000 prosvjednika. Skupovi se održavaju i u Minhenu, Hamburgu, ali i u gradovima istočne Njemačke u kojima AfD vodi u anketama. Nakon političkog potresa i pobjede AfD-a u pokrajini Saskoj-Anhaltu, Njemci će na pokrajinske izbore iduće nedjelje izići i u Berlinu i regiji Mecklenburg-Zapadno Pomorje.
2: Na Udbini su hodočasnici iz cijele zemlje molili za sve žrtve i poginule u svim ratovima u našoj domovini. Crkva hrvatskih mučenika ondje je i podignuta kao mjesto spomena na žrtve različitih povijesnih razdoblja. Svetu misu predvodio je zadarski nadbiskup Milan Zgrablić, koji je rekao i da crkva ne može prešutjeti zabrinutost koju u javnosti izazivaju vijesti o opasnom ilegalnom otpadu, govori Blaženka Jančić.
20: Udbina je i ove godine mjesto molitve, sjećanja i promišljanja o vrijednosti žrtve i oprosta. Domaćin gospičko-senjski biskup Marko Medo na početku mise rekao je kako se spominjanjem stradalih iskazuje poštovanje nedužnim žrtvama i njihovoj moralnoj veličini koja je postala baštinom naše sadašnjosti te nadahnuće duhovnog zajedništva naše prošlosti i budućnosti, poručio je i dodao.
21: Vjera se nikada ne smije pretvoriti u zastavu opravdavanja nasilja i veličanja zla, a evanđelje, ako se udalji od istine, prestaje biti navještaj Krista i postaje sredstvo ideologije.
20: Nadbiskup Zgrablić u svojoj je homiliji istaknuo:
22: uz mučenike hrvatskog naroda molimo i za sve poginule u svim ratovima na području naše domovine, bez obzira na vojsku, narod i političku stranku koju su pripadali. Naša molitva da kako ne izjednačuje dobro i zlo, napadača i žrtvu, obranu i agresiju. Zločin treba nazvati zločincem, utvrditi odgovornost počinitelja, a nevinu žrtvu priznati nevinom žrtvom.
20: Govoreći o grijehu protiv stvorenoga svijeta i čovjeka, rekao je da crkva ne može prešutjeti zabrinutost koju u javnosti izazivaju vijesti o nepropisnom odlaganju i zbrinjavanju opasnog otpada.
22: Kada su ugroženi zdravlje ljudi, voda, tlo i zrak, nadležne institucije duže su djelovati pravodobno, potpuno i transparentno, utvrditi činjenice, spriječiti opasnost, sanirati nastanu štetu i pozvati počinitelja grijeha protiv stvorenoga svijeta na odgovornost. Briga za stvoreni svijet nije sporedna tema, nego sastavni dio ljubavi prema Bogu, bližnjemu i domovini.
20: Na misiji u Udbini bili su i predstavnici državne i lokalnih vlasti te kulturnog i društvenog života zemlje, hodočasnici Hrvatske kopnene vojske, policije, hrvatski branitelji i članovi obitelji poginulih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja.
2: Ovogodišnji hod za slobodu održan je u Rijeci pod sloganom Naš izbor, naš zakon, a sudionici su još jedanput zatražili siguran, dostupan i besplatan pobačaj i kvalitetno javno zdravstvo. Iz inicijative građanke i građani Rijeke poručuju da je njihov hod izravan odgovor na Hod za život, koji pak traži donošenje novog zakona o pobačaju. U hodu za slobodu sudjelovala je i riječka gradonačelnica Iva Rinčić, jer kako je rekla, pravo na slobodu univerzalna je vrijednost kojoj treba dati potporu, posebno kada su u pitanju reproduktivna prava žena. Govori jedna od sudionica, Larisa Poljak.
1: Ovdje nije samo pitanje prava na pobačaj, pričamo o reproduktivnim pravima, pričamo o pravu na slobodan i siguran život, pričamo o pravu da budemo slobodne i sigurne u zdravstvenom sustavu, ali ono što nam je bitno ove godine naravno reći je i da pravo na slobodan i dostojanstven život znači pravo na čist zrak, na čistu vodu, na okolinu u kojoj možemo biti zaista svi slobodni, zdravi i sretni.
2: Hod za život održan je u Slavonskom Brodu uz poznati ovogodišnji slogan Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom. Jedan od organizatora, Martin Martinović.
4: Mi želimo poručiti da su nama važni i majka i dijete. Zato neka prvi korak bude zakon koji štiti život počevši od začeća.
2: I za kraj, Šip festival u Šibeniku, koji okuplja glazbene profesionalce iz cijeloga svijeta i donosi koncerte 50 izvođača na čak 8 pozornica uz 100 govornika na konferencijama, danas je posjetila i ministrica kulture Nina Obuljen-Koržinek. Potpisala je ugovore za projekt AJMO. Treću godinu Ministarstvo kulture naime sufinancira koncerte i programe 16 udruga kulturnih centara i galerija iz cijele Hrvatske, a cilj je poticati glazbena zbivanja izvan sezone u manjim sredinama. U prve dvije godine projekta koji je pokrenuo Ured za izvoz glazbe održano je više od 100 koncerata u 19 gradova. Za ovu sezonu osigurano je 265.000 eura. Davor Drezga iz Ureda za izvoz glazbe Hrvatska i ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek.
6: To je cilj da možda za koju godinu mi imamo jednu mrežu klubova kad neki domaći ili strani band želi raditi u Neju, da nema samo glavne gradove, one veće gradove po Hrvatskoj iz makroregionalnih cjelina, nego da ima 15 klubova, što bi za jednu malu državu stvarno bilo fantastično. A ovdje se stvarno si mogu prijaviti da smo prošle godine imali od klape do jako alternativnog rock'n'rolla, tako da stvarno za sve za svakoga.
23: Od prve godine veliki interes i organizatora i bendova da se uključe u tu mrežu. Dakle, naš je cilj bio potaknuti koncertna gostovanja žive suvremene nezavisne glazbe u manjim sredinama u kojima je inače jako teško i financijski i produkcijski organizirati koncerte, ponuditi mladim ljudima kvalitetnu živu hrvatsku glazbu, s tim razvijati publiku, stvarati tržište, stvarati interes.
2: Sport. Marko Šivak.
24: Odigrane su dvije utakmice sedmog kola domaćeg nogometnog prvenstva. Osijek je u derbiju bio bolji od Dinama 4-2. Sopus Arene izvješćuje Vedran Drabek.
25: Sjajnu utakmicu odigrali su bijelo-plavi i modri pred više od 7000 gledatelja. Domaćini su u prvom poluvremenu u potpunosti nadigrali favorizirane protivnike. U 12. minuti Bukvić je centrirao s desna i pronašao Armanda Leona, koji pogađa glavom s lijeva sa 8 metara u suprotni kut. Isti je igrač natjerao Kotarskog da i drugi put ode po loptu u mrežu. U 35. Ljatifi prodorom po krilu snažno prijeti, vratar modrih brani, ali samo do Leona, koji je zabio za 2-0. Već na poluvremenu Kovačević je promijenio cijelu desnu stranu momčadi i Dinamo je pritiskao, Osijek stao iza lopte i prijetio iz kontri, a upravo jedna takva sjednula je u 60. i rezultirala trećim pogotkom. Mišić je izgubio loptu, a Luka Vrbančić praktički sa svoje polovice otrčao pred Kotarskog i mirno zabio za 3-0. Samo minutu kasnije gosti smanjuju na 3-1. Miha Zajce najbolje snašao nakon gužve pred Malenicom i odbijenu loptu pospremio u mrežu. Prava drama slijedila je u samoj završnici. U prvoj od 4 minute dodatka Malenica ruši Galešića i to je 11-erac koji uz dosta sreće realizira Smail Prevljak. Da bi u finišu Domagoj Bukvić iskoristio veliku grešku obrane Dinama, sudar istrčalo Kotarskog sa suigračem i zabio s više od 30 metara. Zapokazalo se završnih Osijek 4, Dinamo 2, kojemu je to bio prvi ligaški poraz ove sezone.
24: Lokomotiva i Rijeka remizirale su 1-1. Utakmicu na Maksimiru pratio je Davor Lulić.
3: Lokomotiva Rijeka 1-1 po viđenom i najpravednije. Rijeka je bila nešto premoćnija, ali ne i opasnija, jer od čak 19 udaraca prema vratima samo ih je 5 išlo u okvir gola vratara Posavca, koji ih je većinom lako obranio. Prvo poluvrijeme je bilo obostrano loše, pa ga nećemo previše ni spominjati. Drugo je donijelo znatno više uzbuđenja, osobito nakon vodstva Rijeke u 52. minuti. Sjajno je po lijevoj strani prošao Lasickas, pa dao povratnu loptu na 10 metara Dantašu, a Portugalac ju je mirno pospremio u mrežu. Brzo je uzvratila Lokomotiva, sam je u 58. minuti Đurković izašao pred vratara Rijeke, ali je Vekić sjajno obranio. No u 65. minuti nije mogao ništa, dva put je iz blizine i gužve pucao Vešović, prvi put u blok, drugi put u mrežu za 1-1. U samoj završnici priliku za pobjedu Rijeke propustio je Fruk, koji je također iz blizine pogodio blok, tako da je ostalo neodlučeno.
24: Na tablici vodi Osijek s 15 bodova i utakmicom više od Hajduka, Dinama i Varaždina koji imaju po 13 bodova. Rijeka je peta s 11, slijedi Lokomotiva s utakmicom više na 6. mjestu sa 7, pa 7. Istra i 8. Slaven Belupo sa po 6. Pretposljednji Rudeš ima 3, a 10. Gorica samo 1 bod. Sutra će igrati Istra i Rudeš te Hajduk i Slaven Belupo, a kolo će u ponedjeljak zaključiti Gorica i Varaždin. Sergej Akirović, koji je jučer dobio nagradu za trenera mjeseca kolovoza u Premier ligi, sa svojim Hull City-em osvojio je bod na gostovanju kod Chelsea, odigravši 2-2 u četvrtom prvenstvenom kolu. Aktualni svjetski prvak u Formuli 1 Britanac Lando Norris u McLarenu prvi je vozač koji je osvojio najbolju startnu poziciju na novoj stazi Madring, na kojoj će se sutra voziti utrka za veliku nagradu Španjolske.
5: Vremenska prognoza.
2: Krunoslav Mikec.
7: Subota je u većini krajeva Hrvatske bila uglavnom sunčana, ponegdje je tijekom dana bilo umjerene na oblake. U noći i ujutro pak mjestimice je u unutrašnjosti bilo i magle. Vjetar je na kopnu bio uglavnom slab, ponegdje na istoku umjeren sjeverozapadni, u središnjim predjelima jugozapadni, a u Gorskoj Hrvatskoj sjeveroistočni. Na Jadranu je bilo bure, slabe i umjerene, uglavnom podnove lebita mjestimice jake s olujnim udarima, a od sredine dana ponegdje je bilo umjerenog jugozapadnjaka i sjeverozapadnjaka. Najviša je dnevna temperatura danas bila na kopnu uglavnom između 19 i 24, a na Jadranu od 25 do 31 Celzijev stupanj. U nedjelju u Hrvatskoj pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti tijekom jutra opet treba računati na mjestimičnu maglu, ali ipak manje nego tijekom današnjega jutra. A sredinom dana i poslije podne opet će ponegdje biti umjerene na oblake, osobito na istoku zemlje. Vjetar na kopnu većinom slab, u istočnim predjelima mjestimice umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati slaba i umjerena bura, u prvom dijelu dana ona će na udare biti jaka, uglavnom podnove lebita i olujna, a poslije podne će prema otvorenom moru zapuhati i sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura u unutrašnjosti između 7 i 13, a na Jadranu od 16 do 21 Celzijev stupanj. Najviša dnevna temperatura u većini krajeva između 22 i 27 Celzijevih stupnjeva. Malo viša bit će na srednjem i južnom Jadranu, ponovno ponegdje i do 30 Celzijevih stupnjeva. U ponedjeljak prolazno na oblačenje, uglavnom u unutrašnjosti mjestimice malo kiše ili poneki pljusak, pri čemu će se temperatura zraka malo sniziti.
5: Kronika dana.
2: Na kraju smo emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Ubojica žene u Slatini u zagrebačkom zatvoru počinio samoubojstvo. Požar na Braču još nije pod nadzorom, na otok stigli i vatrogasci iz nekoliko županija. Donald Trump u Dublinu iznenadio zauzimanjem za ujedinjenje Republike Irske i Sjeverne Irske. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, na Jadranu bura, temperatura od 22 do 28 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Ivan Grubišić, uredile Ivana Čutura i Sanja Cota.

Hvala Isus i Marija, drage šokice i šokci. Nakon ljeta, odmora i svih onih dana kada su tambure možda malo glasnije svirale po našim dvorištima nego iz radijskih prijamnika, vrijeme je da se vratimo tamo gdje tambura nekako najbolje zvuči, među svoje. Pjesme koje znamo, od prve do zadnje riječi, tamburaši koje volimo, novi zvuci u koje se tek trebamo zaljubiti, ali i priče o ljudima, mjestima, običajima i tradiciji koja se ne čuva tako da stoji u vitrini, nego tako da se živi, pjeva i prenosi dalje. Jer šokadija nije samo kraj, nije samo pjesma, nije samo tambura. Šokadija je ono što nosimo u sebi. Zato ponovno zajedno otvaramo kapiju u kuće u kojoj ima mjesta za stare bečarce i nove hitove, za kola i pjesme, za snaše i bečare, za sjela, prela i divane, za sve ono zbog čega nam srce malo jače zakuca kad zasvira tambura. Vrijedni su Dario Šariri, Draga Lenart i Danijela Šandor. Dobrodošli u Ritam Šokadije i nek se čuje do zadnjeg sokaka.

0: Vinkovačke jeseni već više od 6 decenija njeguju ono najvrijednije što baštinimo od svojih predaka. Pjesmu, ples, običaje, tradicijsko ruho i neiscrpnu slavonsku gostoljubivost. Od 11. do 20. rujna Vinkovci su po 61. put mjesto susreta generacija koje će svojim nastupom pokazati bogatstvo hrvatske tradicijske kulture. Na Vinkovačke jeseni pozivaju vas predsjednica Zakuda Martina Kelava, pročelnica Upravnog odjela za kulturu i turizam grada Vinkovaca Marija Liščić-Drmić i prvi čovjek grada Josip Romić.
1: Ovogodišnje Vinkovačke jeseni otvorit ćemo 11. rujna sa županijskom smotrom izvornog folklora, folklornim večerima. A jedna večer od ovih folklornih bit će posvećena i koreografiranom folkloru i pjevačkim skupinama. Prvi vikend manifestacije posvećen je najmlađima, pa ćemo tako tijekom toga vikenda održati 23. festival dječjeg folklora Hrvatske u organizaciji Kulturnog centra Gatalinka, a u nedjelju će biti mimohod dječjih folklornih skupina i konjanika. U petak, 18. rujna, slijedi nam svečano otvorenje. Drugog vikenda manifestacije očekuje nas državna smotra izvornog folklora tijekom dvije večeri, te u nedjelju svečane mimohod sudionika i revija konjskih zaprega i konjanika. Kulturno-umjetnička društva iz cijele Hrvatske, ali isto tako i društva koja njeguju hrvatsku tradicijsku kulturu izvan granica Lijepe naše. A svima im je zajedničko to da su desetljećima poslije i dalje okupljeni oko istih vrijednosti, tradicijske kulture Slavonije i Srijema. Da i dalje budemo podrška radu naših kulturno-umjetničkih društava, jer čuvajući njih, čuvamo i ono što Vinkovačke jeseni jesu. Naša tradicija i naš identitet.
2: Znači petak, otvorenje folklornih večeri i sami početak Vinkovačkih jeseni započinjemo sa koncertom našeg Vinkovčanina Jakova Jozinovića, za kojeg vjerujem da evo svi željno iščekujemo koncert da održi u svome rodnom gradu. Prvi koncert i zadnji koncert Toni Cetinski će biti na glavnoj pozornici Vinkovačkih jeseni, a svi ostali koncerti ništa manje bitni će biti u šatoru. Ove godine imamo preko 70 izlagača što se tiče vinskoga šora, što se tiče slavonskog sokaka, urbanih jeseni, ugostitelja. Nikad veći broj i nikad veća zainteresiranost za sudjelovanjem na Vinkovačkim jesenima. Vjerujem da dobre čašice i lijepe gastro ponude neće nedostajati i da ćete moći zapravo u Vinkovcima pronaći u svakome kutku nešto za sebe.
3: Najveća hrvatska tradicijska kulturna manifestacija gdje dolaze svi iz svih krajeva Lijepe naše, isto tako iz inozemstva, gdje možemo uživati upravo onim starim narodnim nošnjama, pjesmi, tamburicama, konjima, predivnim zaprekama. Imamo priliku zaplesati slavonsko kolo. To su dani kada dolazimo svi, naši najmlađi, naši najstariji, kada živim baš one tradicijske običaje i vrijednosti kako su nas naučili naši stari, kako se pleše, kako se pjeva, gdje vidimo svu onu ljepotu rasuš, kada se sjećamo naših starih običaja, stoga se veselim jer svjetla pozornice budu uperena u Vinkovce i tada možemo reći da ponosno kuca srce Šokadije, cijele naše Slavonije, ali cijele naše Hrvatske kroz izvorni folklor. 18. znači petak, svečano otvorenje Vinkovačkih jeseni, 20. završni svečani mimohod, ali nemojmo zaboraviti 13. kada je dječji mimohod, kada u bitu na scenu stupaju oni naši najmlađi čuvari naše tradicijske kulturne baštine, koji će danas sutra nositi, njegovati sve ono što im je danas ostavljeno. Ja također volim izdvojiti meni možda jednu od najdražih događaja, ne mogu baš reći koji mi je najposebniji, ali Male Vinkovačke, kada u knjižnici imamo razne literarne natječaje gdje sudjeluju djeca iz cijele Hrvatske i pišu na određenu temu, gdje imamo priliku čuti svo bogatstvo hrvatskog jezika u izgovoru, narječju, u izričaju. Jedno pravo bogatstvo i često kad sam tamo zapitam se koliko je lijepa naša Hrvatska. Vlak Slavonske ravnice. Riječ je o ljudima koji su dolazili u Vinkovce, u Slavoniju, u potrazi za boljim životom, gdje ćemo se također sjestiti i fra Didaka Buntića, jer moramo znati da je 1917. i 18. pokrenio inicijativu kako bi spasio djecu od gladi iz Hercegovine. Procjenjuje se da na taj način spasio između 12 i 15 tisuća djece. Ali ono što je najljepše u toj priči, mnogi, svi oni koji su dolazili u Slavoniju, donosili su sa sobom i dio svoga zavičaja. Što je posebno, bili su različiti po kraju s kojeg su došli, ali svoj, jedan narod. I stoga se moramo uvijek zahvaliti svima onima koji su ih dočekali i primili raširenih ruku i pokazali da biti bogatstvo nije onome što imaš, nego koliko spram pomoći drugih. Dođite u Vinkovce u periodu od 11. do 20. rujna, zapivajte iz sveg glasa, zaigrajte slavonsko kolo, dođite, vidite kako se uživa u najvećoj tradicijskoj manifestaciji u Vinkovci.
4: Kad iz kola zapivaju

0: lijepi pozdrav od Šokaca.
1: 4 festivalska dana 57. Zlatnih žica Slavonije su iza nas. Na završnoj tamburaškoj večeri Zlatnih žica Jacques Houdek osvojio je prvu nagradu za najbolju pjesmu Kreni pjesmom opet kroz sokake. Druga nagrada pripala je Đakovčanima za pjesmu Drumom od strnjine, dok je treću nagradu osvojila pjesma Zatvorite penđere u izvedbi Martina Kosoveca i orkestra Hrvoja Harkanovca. Slušamo Žaka i njegovu pobjedničku pjesmu, a osvrnuo se i na koncert koji je održan nakon finalne večeri.
2: Pozdrav svima, ja sam debitant. Ja sam debitant na festivalu Zlatne žice. Zlatne žlice su mi poznate, a žice, evo ga, prvi puta, zamisli, nikad nije kasno.
3: Ja bih rekla da ne vjerujem. Mislim, zato što Žak i tambure i tamburaška glazba se nekako da, dugo vole.
2: Ja sam, meni je tradicija jako važna, od uvijek meni je do tambure stalo od djetinjstva, jer sam odrastao u kućanstvu u kojem je uvijek svirao Kićo, pjevala Vera, Zlatni Dukati su tu bili, da ne nabrajam, jako puno lipih izvođača. Tako da je meni taj repertoar poznat, ono, kroz život. To mi je neki soundtrack djetinjstva, da ne kažem da, naravno, ljeta provedena u Slavoniji kod dide bake i druge bake. To su uspomene. Tako da, evo, moja pjesma debitanska, Kreni pjesmo opet kroz sokake, u stvari upravo pjeva o toj emociji, o toj nostalgiji, na neki način malo i o vraćanju života, onog pravog, punokrvnog života u Slavoniju. Tako da, prisjeća se svega onog najlipšeg. Eto ga. Meni je zaista velika čast pjevat za vas, za Požegu, za Slavoniju. I to je jedan, ja bih rekao, usudio bih se reći, gala tamburaški koncert, jer je prilika da izvodim koncert sa tamburaškim orkestrom Hrvatske radiotelevizije pod ravnanjem našeg novog, mladog, energetski i umjetnički jako nabijenog maestra Fortune. Nekako stvarno gala prilika, a repertoar je odabran sa puno ljubavi, daje jedan omaž Slavoniji, omaž tamburi, starogradskih samog albuma Koje srce ute dirno još prije 12 godina, neke premijerno izvedene pop pjesme u tamburaškim aranžmanima sa albuma koji tek stiže na jesen, koji sam upravo sa tamburaškim orkestrom HRT-a i snimio.

0: Dočekali su nas Požežani, ali će nam svirati Đakovčani, a svirali su i pjevali za drugu najbolju pjesmu festivala.
1: Evo, lijep pozdrav tebi i svim slušateljima. Znači, pjesmu napisao gospodin Željko Zovko, tekst i glazbu, a moj kolega, evo, Tomislav Radičević je napisao aranžman. I moram priznati, evo, pohvaliti ga, bez obzira što ovako nije neka subjektivnost, nego zaista aranžman jako puno nosi u pjesmi i sasvim je drugačiji oblik pjesmu dobila kada je Tomo to jednostavno donio dašak Slavonije u samu pjesmu po pitanju aranžmana.
0: Kako su je Đakovčani doživjeli?
2: Prvo, enstveno mi je bitno da ne... naravno cijeli bend i Đakovčani da stanemo iza te pjesme, da vjeruješ u tu pjesmu, ali bitno je kako je pjevač donese, a Branko je to donio super. Znači, on ju je doživio odlično. Znači, sam da vam kažem, znači, prvo sam snimio bas kontru i onda sam pustio njega da otpjeva. Onda kako on to done, onda sam ja imao na temelju čega napraviti jedan onak lijep aranžman, mislim.
1: Jel? Znači, moje pjevanje je bila inspiracija njemu za melodijske instrumente, pa hvala lijepa, pa hvala.
0: Slušaj, ali ja sam šokirana što je kontrašu snimio kontru.
1: Zato što je on, dakle, tu je u pitanju ipak malo slobodnija ruka i on ipak ima malo tu slobodniju umjetničku ruku. A pošto je slomljena, ja više ne mogu svirati uopće, tako da ja se služim samo za svojim vokalom, evo, na uštrb. To je moj doprinos i dalje, koliko mogu pjevati, pa evo, publici na veseli i radost. Nadam se da će ova pjesma zaživjeti kod publike. Drumom od Strnjine se zove pjesma, to nismo rekli. Evo, znači, ima tu elemenata te Slavonije, znači drum i Strnjina i Komušin se spominje, dakle, onaj Komušina, u biti ono od kukuruza, šuška.
2: Da ljudi ne bivaju pomisli, pošto Željko je zovko ovako koristi neki ti, mislim da je on rodom Dalmatinac, tako nešto, jel? Pa ovaj, on koristi te neke njihove s one strane, ovaj, iz Dalmacije, ali evo, Komušina, jel?
1: Da, možda Marcipan malo bacio, ovaj, jako interesantna stvar za Marcipan.
2: Da.
1: Ali simpatično je leglo u toj cijeloj priči, ja ga kažem. I ono je mjesto Komušine tu, ovdje kada je Požega. Dakle, pozdrav svim.
2: Doma pjesma, u stvari, znači, tu iz Požeštine, pošto se spominje Komušina.
0: I rekla bih, nakon nekog vremena ponovno na festivalu Zlatne žice Slavonije.
2: Pa mi smo mladi bend, znači, mi smo samo dvije godine, tako?
1: Tako je.
2: Znači, mi smo tek na počecima, u stvari.
1: Mi se probijamo sad.
0: Zato sam vas i zvala da vas malo pogurnem, na?
2: Hvala lijepo. Sad imamo taj luksus da ne moramo snimat svašta, ono, samo da se, što se kaže, popuni album, nego stvarno i za pjesme svake, ono, odlučimo, ako nam se svidi, idemo i guramo ju i...
1: Ne žurimo nikud.
3: Pa tek smo počeli.
0: Niste vi više u godinama za žurite.
1: Nisam više u godinama za žurit, sve smo sporili, tako da su i pjesme dobile na intenzitetu jednom zavidnoj razini, znači, ali bit će to okej sve.

0: Martin Kosovec je ove godine debitant na festivalu, mladi vrhunski vokalni solist, glazbenik koji će otvoriti pendžere.
1: Pozdrav i vama i svim slušateljima Radija Osijek.
0: Kakva je pjesma?
1: Pa pjesma je tužna ali realna, ali evo, mi ćemo, Hrvoje Harkanovac i ja ćemo se potruditi da bude što življa, ali da održimo balans tužne priče.
0: Martin i orkestar Hrvoja Harkanovca, Hrvoje, pozdrav i tebi. Ti si naš domaći, evo, autor pjesme Lola i Bekrija, autor pjesme. Pa kaži nam na koji način si, evo, inspiriran da je doneseš.
2: Pa autori pjesme su Jadranka Kristić i Nikola Kristić, ali tako, ja sam napravio aranžman skupa sa Željkom Nikolinom. On išta nekakva priča je bila da je Nikola ušao jedan dan kod Željka Nikolina dok smo mi nešto drugu pjesmu jedno snimali, baš za Požegu. I ono, poslušali smo ono, i Martin, joj, kako dobro to zvuči, sve tamburaški, nekakva matrica bila, demo, neki info, odmah se stvorila neki aranžman u glavi, to sve. Nismo previše razmišljali, Nikola rekao treba mu nekakav bendić, nekakav orkestar, nešto iza backup. Nismo puno razmišljali, rekli smo to je to, idemo na Požegu i napravili smo. Vrlo brzo pjesma bila gotova već, tako da ono, imali smo inspiracije dobro.
0: Martine, požeška publika je ovako široko grudna, tako da sam sasvim sigurna da ćete lijepo primiti i dočekati.
1: Evo, ja se nadam, mi ćemo se potruditi. Hrvo je domaći, ja sam, ajmo reći, došljak, ali evo, potrudit ću se da budem što više domaći na publici.
0: Kako se snalaziš u tamburaškoj glazbi i vidiš li sebe uopće u budućnosti u tom žanru koji je nama tako srcu drag?
1: Pa evo, drago mi je da tamburaška glazba još uvijek živi. Evo, moj otac Mladen Kosovec je već 20 godina u Ladu, tako da sam dobro upoznat sa svim vrstama tambura i narodnim pjesmama. Tako da upoznat sam sa tamburama, volim pjevati tambure i sretan sam evo što sudjelujem na Zlatnim žicama Slavonije, jer evo, to je jedan od najvećih festivala, najvećih događaja koji nude tamburašku glazbu.

0: Tamburaški sastav Šokci i njihova nova pjesma Živim samo kad se napijem. S obzirom da je autor ovdje pored mene Siniša Đukić i da je to autobiografska pjesma, onda ja tu neću više ništa puno dodati, on će kazati sve što ima za reći.
1: Oj, Daniela, lijep ti pozdrav, želim tebi, slušateljima Gradskog radija, Radio Osijeka, želim svi, pozdrav našim tehničarima koji su ovdje s nama cijeli, nekoliko dana već.
0: Čuvaju nas i paze. Tako,
1: i ono što najvažnije, pozdrav svima u režiji. Da, moramo i to malo spomenuti. Da, pjesma koja si rekla, da, nije to samo moja autobiografska, ima tu više njih koji su stali u red pa su se prepoznali, da. Pjesma jednog zanimljivog naziva, Živim samo kad se napijem, i moram priznati, prve reakcije su bile, neko ko nas možda i ne prati, kad su pročitali naziv pjesme, ono, ovo nešto zanimljivo, mora biti da je to nešto dobro, i tako i ispada da je na kraju dobro. A da, jedna zanimljiva pjesma, onako, ljubavno, tužna, ljubavna, na vesel način ispričana, stvari ispričana na jedan drugačiji način. Eto, a ljudi su to prepoznali, to malo nešto drugačije i to im se jako svidilo. Ja.
0: Aranžman je napravio naš Ruda, Stjepan Rudinski.
1: Da, aranžman smo radili ja i Ruda, međutim, tu su se onda kasnije, ja sam napravio jednu jednostavnu, stvarno jednostavnu pjesmu, bez nekakvih modulacija, bez išta, onda su se tu miješali Ruda i moj brat Tomo, pa je to dobilo neku novu dimenziju, koja se isto meni jako sviđa, I tako je nastalo, evo to. Pjesma koja inače stoji već jedno 2-3 godine u ladici i kojih još ima u ladici, a ova je onako zanimljiva, onako gledala svjetlo dana i znali smo da će biti opet dobra, jer sve što radimo da bude. Ako je nama dobra, vjerojatno mislimo barem tako da će biti dobro i slušateljima našim.
0: Čuj, napit se ne može bez modula, pa onda mora tu biti modulacije.
1: Mora. To poskupljuje pjesmu. Da, poskupljuje pjesmu. Znači,
0: Šokci imaju zaista sjajne iskustva ovdje na Požegi već dugi niz godina, na kraju krajeva i pjesme koje su ne samo zaživjele kod publike, nego su i hitovi.
1: Pa evo, prema nekim, da ne ureknem, ali evo, neka prva izvještaj onako sa terena, što bi se reklo, svi su rekli da im se jako pjesma sviđa i da je to je to. Mada se ja mislim teško će biti napraviti neku pjesmu koja će biti bolja od neba. Tu su svi rekli da smo nekako digli tu neku ljestvicu, jedna nova pjesma na novi način ispričana, koja je zaživjela evo tek nakon 2-3 godine, i što je najzanimljivije, sviraju tamburaši, umetili su svoj, i to eminentni tamburaši, da sad ne nabrajam sve, koji su stavili svoj neki standardni repertoar, što me jako veseli. I mogu reći slobodno, na nekoj nedeljnoj bazi dobijemo 2-3 videića neka gdje se ljudi sviraju i pjevaju tu pjesmu. Ono što je najzanimljivije, djeca čak u vrtičkim skupinama, tete ih uče da je to jedno naše blago i da je to nešto lijepo i da to treba. I oni su oduševljeni s tim.
0: Sad što se tiče vrtičke djece i ove nove pjesme, tu ćemo još malo čekati. Ne bi bilo zgodno,
1: pa
0: znaš?
1: Vidi, to se tako radi. Znači, prvo napraviš ovo što
0: odgajaš.
1: Odgajaš, tako je, zaljevaš. Onda dok oni malo stasaju, dok oni dođu do te faze gdje raki, a tu nešto i neke prve ljubavi gdje se oni i vesele i razočare, onda valjda će doći do njih ova pjesma. Da.
0: Znači, ti si postao i školski djelatnik, vidim, i pedagog, i sve si.
1: Vidim ja da taj svijet ide, pa smo mi odlučili malo za stvari u svoje ruke. Da spasimo što se spasi, da.

0: Zemljo naša, i završit ću onako kako je Žec završio pjesmu A dobrota to su tvoji ljudi. Željko Lončarić, Žec i tamburaški sastav Ravnica, prije svega vas pozdravljam dečki i čestitam na osvojenoj nagradi. Naime, svi naši slušatelji dobro znaju, ali ću ponoviti za svaki slučaj za sve one koji su se prvi puta uključili. Radio Osijek tradicionalno dodjeljuje nagradu za najljepši tekst inspiriran Slavonijom. Od prošle godine sa festivala Zlatne žice Slavonije u Požegi imala je čast, evo, tu nagradu osvojiti pjesma Zemljo naša i njezin autor Željko Lončarić Žec zajedno sa Ravnicom. Žec, čestitam ti, svašta sam ja sad tu napričala, pa evo izvoli malo mikrofon tebi.
1: Mislim, sve si rekla, stvarno ne znam šta bi još nadodao. Prije svega, lijep pozdrav tebi i svim našim dragim slušateljicama i slušateljima. Zahvaljujem se Radio Osijeku, naravno, na ovoj nagradi i drago mi je da su prepoznali priču. Onaj stih koji si sad citirala, to je u stvari bile.
0: To je to.
1: To je bila misao vodilja, znači Slavonija koja prima svako kao svoga sina. I ta dobrota koju naša Slavonija ima, to sam htio prenijeti u cijelu ovu pjesmu. Znači, ta dobrota, znači naši ljudi, još uvijek želim reći da imamo prekrasnu zemlju i da imamo predivne ljude koji žive u njoj. Evo, to je bila poanta te priče, znači ta ljepota od Boga je dana, ali dobrota to su tvoji ljudi. Ti si jedan od najboljih pokazatelja toga. Mi smo čuvari te tradicije, mi volimo to i mi to živimo. Evo, i ti i ja, i kad god se družimo, i u Pajkoleriću i bilo gdje drugdje, mi to doista živimo. To je naš život i mi to volimo i promičemo to gdje god možemo. I onda kad se dogodi tako neka pjesma u kojoj možeš to još dodatno izreći i prezentirati svim tim nekim dragim ljudima koji se nađu ispred nas i svira to tijekom godine od festivala do festivala pa i nadalje, to je ta priča. Mi to živimo, mi to jesmo i drago mi je, evo, da Radio Osijek to i prepoznaje, a i naši slušatelji i slušateljice koji vole to što mi radimo, vjerujem da isto tako misle. I jednostavno i oni to žive, a mi smo samo njihovi, kako bih rekao, glasnogovornici.
0: Misao vodilja Radio Osijeka, rekla bih, bila je upravo ta da na ovaj način inspiriramo autore da pišu o ljepotama naše zemlje, a zaista ih ima mnogo, da inspiriramo mlade autore da počnu razmišljati i gledati upravo na takav način. I ja vjerujem da će se, evo,

0: način i da ju opjevaju, a ima toliko toga za pjevati.
1: Selen, ne može biti ljepše nego budi svoj, odakle si, otkud si potekao, ko si ti, ti si taj, ti si tu rođen, ti tu živiš, ti živiš taj način, znači voli se slavonska pjesma, voli se družit, mi volimo pojest, volimo popit, volimo se podružit, volimo zaružit, volimo sve to volimo, to je jednostavno tako, znači mi smo ti, zašto ne pjevat o tome, zašto ne govorit o tome? I onda se to jednostavno kaže i to se jednostavno dogodi. I onda kad ljudi to prepoznaju i kad to čuju, onda kao pa da joj, pa mogu sam i ja napisati takvu pjesmu. Pišite te pjesme, ne morate pisati pjesme, samo živite to, budite svoji.
0: Ono što ne smijem zaboraviti je da ćeš u živo, dakle na festivalu, dobiti prim kojega je dobio naš Pišta prošle godine, Saša Rališ, autor nove pjesme Ravnice. Prim, ja bih rekla, zaista divnog, prije svega čovjeka, tamburaša, a onda i graditelja tambure Franje Juzbašića.
1: E pa, izuzetna mi je čast i evo, drago mi je sad već drugu godinu za redom, iako sam tu nagradu primio još i prije, tako da sad bi već ja mogao napraviti lagano orkestar od ovih primica koje mi Radio Osijek dodjeljuje, ali od našeg Juzbašića naravno prima je predivna i bit će mi čast i zadovoljstvo primiti tu nagradu i naći ona svoje mjesto u svakom slučaju. I hvala još jednom i vama i njemu na tome. A večeras ćemo izvesti jednu lijepu pjesmu koja u stvari samo je produžetak te priče u kojem evo i ti i ja razgovaramo ovo vrijeme. Znači, prijatelji ostaju. Prijatelji ostaju. Cijelog života. Znači, družimo se od mali nogu, družimo se cijelo ovo vrijeme i na kraju krajeva još uvijek smo prijatelji. Prijatelji ostaju. Dok pjesma traje, dok srca kucaju, dok smo mi tu, prijatelji ostaju.
0: Saša Rališ Pišta je autor pjesme.
1: Je, Saša Rališ i naš dragi Robač Kudeljnjak su, on je malo pripomogao oko glazbe, Pišta je napravio ovu pjesmu, lijepa jedna dobra priča, ona koja podsjeća, pa svi koji budu čuli sjetit će se ti, svi smo krali trešnje ko mali, svi smo išli u školu, svi smo bili glumpavi, svi smo bili mladi, zaljubljeni i ludi, ali na kraju krajeva kad to sve zbrojiš i kad to sve oduzmeš i sažmeš u jednu pjesmu, onda dobiješ nešto ovako što je on napravio i hvala mu.

Hvala što ste slušali, pjevali i zajedno s nama čuvali ono što vrijedi. Nek tambura i dalje svira na vašim kirvajima, vašim domovima, na trgovima i u srcima. Danas su s vama tamburali Zlatko, Dragan i Danijela. Do sljedećeg susreta ostajte živi i zdravi.

0: ponoć je.
1: Vijesti.
0: Muškarac osumnjičen za teško ubojstvo supruge u Slatini počinio je samoubojstvo u zatvoru u Zagrebu. Priopćilo je Ministarstvo pravosuđa. U tijeku je policijski očevid. Samoubojstvo se dogodilo unatoč činjenici da je kao rizična osoba bio smješten s većom grupom zatvorenika. Nakon dovršetka istrage odlučit će se o potrebi nadzora zbog mogućih nepravilnosti. Ravnatelj uprave za zatvorski sustav i probaciju Zvonimir Penić.
2: Ono što smo učinili u ovom slučaju i što uvijek činimo kada su rizični zatvorenici u pitanju, a zasigurno je postoje ovdje određeni stupanj rizika, je da takve osobe uvijek smještamo zajedno sa drugim zatvorenicima u sobu. Dakle, on je bio smješten sa povećom skupinom zatvorenika u sobi. To je bio jedan preventivni mehanizam koji smo mislili da će dakle uroditi plodom, međutim, unatoč toga, evo, osoba je uspjela počiniti samoubojstvo.
0: A nekoliko sati prije vijesti o samoubojstvu, glavni ravnatelj policije Nikola Milina predstavio je nalaze izvanrednog nadzora, priznavši da je bilo propusta u postupanju policije neposredno prije ubojstva žene, te da nisu poduzete sve radnje koje su se trebale provesti.
3: Ranija postupanja provedene su u okviru ovlasti i prema pravilima struke. Utvrđene su propusti koji se odnose na postupanje u određenom vremenu, na organizaciju traganja, angažiranje dodatnih snaga i komunikaciju. Načelniku policijske uprave Virovitičko-podravske naloženo je pokretanje odgovarajućih postupaka prema 5 policijskih službenika obuhvaćenih nadzorom stručnog tima.
0: Završena je kriminalistička istraga o napadu u elektrotehničkoj školi u Zagrebu. Napadač je predan pritvorskom nadzorniku i protiv njega je podnesena prijava za 3 kaznena djela. Za pokušaj teškog ubojstva drugog maloljetnika, pokušaj ubojstva 2 zaposlenica škole te za povredu prava 9 djece. Ozlijeđeni učenik i dalje je u jedinici intenzivnog liječenja KBC-a Zagreb, no njegovo zdravstveno stanje je stabilno i dječak je pri svijesti, izvijestili su iz te bolnice. I stanje ozlijeđene djelatnice škole je stabilno, priopćio je KBC Sestre Milosrdnice. U školi djeluje tim za krizne intervencije, a učenici i djelatnici pripremaju se za povratak na nastavu u ponedjeljak, govori nacionalna koordinatorica kriznog tima Ivana Pavić-Šimetin.
4: Ono što nam je posebno važno je da u ponedjeljak ima škole, znači sa školom nastavljamo, škola se mora održati jer je ujedno i škola prilika da se sa učenicima i djelatnicima odradi razgovor o ovome događaju, pronalaženje načina na koji svatko može sebi pomoći i svojoj obitelji pomoći kako bi prebrodili ovo teško razdoblje.
0: Još nije ugašen veliki požar na području ložišća na Braču, jer ga je jaka bura nekoliko puta rasplamsala. Uz to vjetar je mijenjao smjer, no vatrogasci su uspjeli vatru preusmjeriti na nenaseljeni dio prema uvali Maslinovi. Na terenu je oko 200 vatrogasaca. Po danu su pomagale i zračne snage, a vatra je progutala oko 3000 hektara borove šume i niskoga raslinja. Sastao se i krizni stožer nakon što je glavni vatrogasni zapovjednik s lokalnim zapovjednicima helikopterom obišao požarište. Na Brač su stigle i nove snage iz drugih županija, govore županijski i glavni vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević i Slavko Tucaković, te vatrogasni zapovjednik otoka Brača Nikola Martinić Dragan.
5: Je velika površina, oko 3000 hektara, međutim 180 vatrogasaca, 55 vozila, uspijevamo to zadržati. Imamo još uvijek otvorenog plamena na istočnom i jugoistočnom dijelu, međutim teren je takav kakav je, nema tu nekakve ugroze.
6: U Pričovi na Kučevići se nalaze vatrogasne zajednice Istarske, Primorsko-goranske i Ličko-senjske. One su se sada odmorile snage, one će biti tijekom večeri uvedene u požarište, zamijenit će domaće snage koje će se ići odmoriti i na taj način ćemo, dakle, odmarati snage i uvjeti voditi svježe vatrogasce.
7: Svjesni smo da ovaj požar ovih gabarita potpunosti će se ugasiti onog momenta kad padne prva kiša, jer jednostavno teren je toliko velik da ćemo danima imati posla sa sanacijom.
1: Vijesti.
0: Saudijska Arabija zatvorila je naftovod koji spaja istočnu i zapadnu obalu zemlje nakon što je pogođen bespilotnim letjelicama lansiranima iz Iraka. Dok Iran odbacuje odgovornost za napad, američki predsjednik Donald Trump vjeruje kako upravo Teheran stoji iza njega. Iranski predsjednik Masud Pezeškian to opovrgava.
1: Hutisti imaju vlastita stajališta. Ponovno sam govorio da bi sve zemlje regije trebale sjesti zajedno i donijeti mir i sigurnost u naše područje. Nema nikakve logike kao ni razloga da budemo u sukobu jedni s drugima.
0: Iako se očekivalo da će posjet američkog predsjednika Donalda Trumpa Republici Irskoj proći bez većih iznenađenja, Trump je ipak iznenadio svojim zauzimanjem za ujedinjenje Republike Irske i Sjeverne Irske, koja je dio Ujedinjenog Kraljevstva. Na konferenciji za novinare u Dublinu s irskim premijerom Michaelom Martinom rekao je da se takva perspektiva čini neizbježnom.
8: Ujedinjenje, kako je vaše mišljenje o tome? Pa ne želim stvarati probleme, ali reći ću vam da bih volio vidjeti ujedinjenje. Imam prijatelje na objema stranama, sjajni ljudi, Irci su to. Kako bi mogli biti loši? Volio bih vidjeti ujedinjenje. Mislim da bi to bilo sjajno. Velik uspjeh za sve uključene kad bi se to dogodilo, a na kraju će se i dogoditi. Naravno, Ujedinjeno Kraljevstvo imat će što reći o tome, no mislim da bi to bilo sjajno. Mislim, kako bi to moglo biti loše?
0: Vijesti. U Rijeci se sastao glavni odbor SDP-a i potvrdio kadrovske promjene u vrhu stranke. Novi glavni tajnik je Jure Zupčić iz Zadarske županije, a stranka je, kako se moglo čuti, spremna za vruću političku jesen. Evo što je rekao predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić.
9: I kad kažem da je Gospić zapravo ogledao li prozor cijele Hrvatske, pri tome mislim da dok jedno ministarstvo zakapa otpad, druga ministarstva u Hrvatskoj zakapaju ljude. Inflacija je još uvijek najviše u eurozoni, najviše. Prosječne plaće 25 do 30% manje od europskog prosjeka.
0: Nezavisni saborski zastupnik i gradonačelnik Svete Nedelje Dario Zurovec osnovao je novu političku stranku Hrvatski put, platformu nezavisnih. Za sad okuplja nezavisne gradonačelnike i načelnike iz Zagrebačke županije, a cilj im je izlazak na sljedeće parlamentarne izbore. Zurovec je trenutačno dio HDZ-ove vladajuće većine.
10: Što se tiče suradnje s bilo kojom strankom, pa i u ovom slučaju sa HDZ-om, uvijek postoji mogućnost razgovora. U vladajućoj većini evo podržavam trenutno, tako da će sigurno tu biti razgovora, a dalje ćemo naravno vidjeti što nosi budućnost. Nama nije ni prvi ni zadnji puta ni da samostalno izađemo na izbore i da ostvarimo uspjeh. Mi smo u biti spremni na sve opcije. Sport.
0: Govori Marko Šivak.
11: Nogometaši Osijeka pobijedili su Dinamo 4-2 u derbiju sedmog kola domaćeg prvenstva. Vodili su 2-0 nakon prvog poluvremena, golovima Leona na 3-0 povisio je Vrbančić, da bi minutu kasnije Zajc smanjio na 3-1. U sudačkoj nadoknadi Prevljak je s bijele točke zabio za 3-2, a konačni rezultat postavio je Bukvić. Lokomotiva i Rijeka remizirale su 1-1. Gosti su poveli golom Dantaša u 52. minuti, a konačnih 1-1 postavio je Vešović u 65. Na tablici vodeći Osijek ima 15 bodova s utakmicom više od Hajduka, Dinama i Varaždina koji imaju po 13 bodova. Rijeka je peta s 11, slijedi Lokomotiva s utakmicom više na 6. mjestu sa 7, pa 7. Istra i 8. Slaven Belupo sa po 6. Pretposljednji Rudeš ima 3, a 10. Gorica samo 1 bod. U nedjelju će igrati Istra i Rudeš, te Hajduk i Slaven Belupo, a kolo će u ponedjeljak zaključiti Gorica i Varaždin. Sergej Akirović, koji je u petak dobio nagradu za trenera mjeseca kolovoza u Premier ligi, sa svojim je Hull City-em osvojio bod na gostovanju kod Chelsea-a odigravši 2-2. Marino Glodek nije se uspio plasirati u finale ultimativnog atletskog prvenstva u Budimpešti. Bio je posljednji osmi u svojoj polufinalnoj skupini. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano. U unutrašnjosti povremeno umjerena na oblaka, ujutro mjestimice magla. Na Jadranu slaba i umjerena, ponegdje jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na moru između 16 i 21, a dnevna od 22 do 28 stupnjeva.
12: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Gabriel Šimunec, uredila Ivana Čutura.
13: Dala bi sve na svijetu zlatom.

0: Iz programa Hrvatskog radija ponavljamo.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
3: Ubojica žene u Slatini u zagrebačkom zatvoru počinio samoubojstvo. Požar na Braču još nije pod nadzorom. Na otok stigli i vatrogasci iz nekoliko županija. Donald Trump u Dublinu iznenadio zauzimanjem za ujedinjenje Republike Irske i Sjeverne Irske. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, na Jadranu bura, temperatura od 22 do 28 stupnjeva.
2: Ubojica žene u Slatini poslije podne u zatvoru u Remetincu počinio samoubojstvo. Kao rizična osoba bio je smješten u prostoriji s većom grupom zatvorenika. Kada završi istraga, odlučit će se i hoće li se provesti nadzor za utvrđivanje mogućih nepravilnosti, rekao je ravnatelj uprave za zatvorski sustav Zvonimir Penić. A samo nekoliko sati prije događaja u Remetincu, ravnatelj policije Nikola Milina govorio je o propustima kojih je bilo u postupanju na dan kada je u Slatini ubijena žena. Prilog Milorada Šikanjića.
4: Nasilnik koji je utorak na večer u Slatini usmrtio suprugu počinio je samoubojstvo iako su nadležne službe poštovale procjenu njegove rizičnosti. Objašnjava Zvonimir Penić, ravnatelj uprave za zatvorski sustav i probaciju, a prenosi HTV.
5: Ono što smo učinili u ovom slučaju i što uvijek činimo kada su rizični zatvorenici u pitanju, a zasigurno je postoje ovdje određeni stupanj rizika, je da takve osobe uvijek smještamo zajedno sa drugim zatvorenicima u sobu. Dakle, on je bio smješten sa povećom skupinom zatvorenika u sobi. To je bio jedan preventivni mehanizam koji smo mislili da će dakle uroditi plodom, međutim unatoč toga evo osoba je uspjela počiniti samoubojstvo.
4: Penić nastavlja kako će nakon istrage ovog događaja biti odlučeno o mogućoj dodatnoj provjeri postupanja nadležnih osoba.
5: Nakon toga će ovo kazneno tijelo, dakle zatvor u Zagrebu, dostaviti jedno sveobuhvatno očitovanje sa svom pratećom dokumentacijom u naš središnji ured za zatvorski sustav, a onda mi dakle u središnjem uredu imamo službu za unutarnju kontrolu, donijet ćemo odluku da li ima potrebe za dodatnim provjeravanjem svih činjenica i okolnosti koje su prethodile ovom slučaju.
4: Propusti u policijskom postupanju, međutim, utvrđeni su prije 4 dana na dan ubojstva majke 6 djece. Objavio je glavni ravnatelj policije Nikola Milina.
6: Utvrđeni su propusti koji se odnose na konkretno postupanje u određenom vremenu, na organizaciju traganja, angažiranje dodatnih snaga i komunikaciju. Načelniku policijske uprave Virovitičko-Podravske naloženo je pokretanje odgovarajućih postupaka prema 5 policijskih službenika obuhvaćenih nadzorom stručnog tima.
4: Sat vremena prije ubojstva žrtva je policiji prijavila supruga za nasilje. Policajci stižu za 10 minuta, ne zatječu osumnjičenoga, ženi su ponudili smještaj u sigurnoj kući što je ona odbila. Nakon kraće potrage vraćaju se u postaju da bi 20 minuta potom zaprimili dojavu o ubojstvu.
6: Činjenica da je žrtva zatražila ukidanje određenih mjera ili odbila ponuđeni smještaj ne umanjuje odgovornost počinitelja. Policija i druge institucije takve okolnosti moraju uzeti u obzir u cjelovitoj procjeni rizika, ona ne smije biti razlog za smanjenje zaštite.
4: Ističe glavni ravnatelj policije. Resorni pak ministar Alen Ružić objašnjava.
7: Moramo misliti na činjenicu da žrtva ima pravo povući mjere, ali da mi kao sustav i dalje imamo obavezu procjenjivati rizik i skrbiti o svakoj žrtvi nasilja. Ono što je mene dirnulo iz spisa, što je povlačenje tih mjera, žrtva tada bila povezala sa željom da okupi obitelj.
4: Skrb o zaštiti 6 djece sada je u nadležnosti institucija.
2: Maloljetnom napadaču iz Zagrebačke elektrotehničke škole određen je istražni zatvor. Protiv njega je podnesena prijava za 3 kaznena djela. Pokušaj ubojstva maloljetnika te 2 zaposlenica, ali i za povredu djetetovih prava 9 maloljetnika. Učenik i spremačica koji su u napadu nožem teško ozlijeđeni stabilno su, a u školi djeluje tim za krizne intervencije. Što je utvrđeno kriminalističkom istragom, poslušajte u prilogu Mirone Kastratović.
8: Policija navodi kako je nožem napao i ozlijedio drugog maloljetnika i zaposlenicu. Oštrim predmetom pokušao je ozlijediti i drugu zaposlenicu škole, a u blizini je bilo i devetero maloljetnika koji su se bojali za svoj život. Glavni ravnatelj policije Nikola Milina rekao je kako do sada nije bilo naznaka nasilnog čina.
6: On je jučer i u kratkom razdoblju bio smješten u psihijatrijsku ustanovu iz koje je pušten. On je mlađi punoljetnik, tako da ide procedura, dakle, vezano za uredovno suđenje sudovima za mladež.
8: Učenik koji je jučer ujutro teško ozlijeđen u napadu nožem u elektrotehničkoj školi i dalje je u jedinici intenzivnog liječenja KBC-a Zagreb, no njegovo je zdravstveno stanje stabilno i dječak je pri svijesti. Izvijestili su iz te bolnice. I ozlijeđena djelatnica škole je stabilno, priopćili su iz KBC-a sestre Milosrdnice. Ministrica zdravstva Irena Hrstić o ozlijeđenima kaže:
9: zahvaljujući i kvaliteti i brzini aktivnosti zdravstvenog sustava, oba ozlijeđena i maloljetnik u KBC-u Zagreb i gospođa u KBC-u sestre Milosrdnice su i dalje u intenzivnoj jedinici, ali pri svijesti i održanih vitalnih funkcija.
8: U međuvremenu u školi je na raspolaganju tim za krizne intervencije Ministarstva obrazovanja. Ostaje i idući tjedan i razgovor s njima je dobrovoljan, kaže nacionalna koordinatorica tima Ivana Pavić-Šimetin.
10: Ono što nam je posebno važno je da u ponedjeljak ima škole, znači sa školom nastavljamo, škola se mora održati jer je ujedno i škola prilika da se sa učenicima i djelatnicima odradi razgovor o ovome događaju, pronalaženje načina na koji svatko može sebi pomoći i svojoj obitelji pomoći kako bi prebrodili ovo teško razdoblje.
8: Elektrotehnička škola priprema se za povratak nastave u ponedjeljak, a ravnatelj Renato Matejaš kaže:
11: tijekom tjedna će nas krizni tim pratiti i pružiti podršku svima, znači i djelatnicima i učenicima i kreće nastava. Pokušat ćemo se vratiti u normalnu situaciju. Škola smo koja radi u dva turnusa, tako da će krizni tim pokriti i jednu i drugu smjenu.
8: Prema neslužbenim informacijama, napadač je maloljetnika kojeg je jučer ubo nožem maltretirao još u osnovnoj školi. Tada je, prema izvorima Indeksa, to bilo verbalno zlostavljanje, a upućeni u slučaj kažu kako je bilo poznato i da napadač ima psihičkih problema.
2: Kronika dana. Još nije ugašen veliki požar na području ložišća na Braču jer ga je jaka bura nekoliko puta rasplamsala. Ustao vjetar je mijenjao smjer, no vatrogasci su uspjeli vatru preusmjeriti na nenaseljeni dio prema uvali Maslinovoj. Na terenu je oko 200 vatrogasaca, po danu su pomagale i zračne snage, a vatra je progutala oko 3000 hektara borove šume i niskoga raslinja. Sastao se i krizni stožer nakon što je glavni vatrogasni zapovjednik s lokalnim zapovjednicima i helikopterom obišao požarište. Na Brač su stigle i nove snage iz drugih županija. Podsjetimo da je vatra planula u četvrtak kasno navečer između Ložića i Dračevice, govore županijski glavni vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević i Slavko Tucaković, te vatrogasni zapovjednik otoka Brača Nikola Martinić Dragan.
12: Je velika površina, oko 3000 hektara, međutim 180 vatrogasaca, 55 vozila uspijevamo to zadržati. Imamo još uvijek otvorenog plamena na istočnome i jugoistočnome dijelu, međutim teren je takav kakav je, nema tu nekakve ugroze.
13: U Pričovi na Kučevići se nalaze vatrogasne zajednice Istarske, Primorsko-goranske i Ličko-senjske. One su se sada odmorile snage, one će biti tijekom večeri uvedene u požarište, zamijenit će domaće snage koje će se ići odmoriti i na taj način ćemo, dakle, odmarati snage i uvjeti voditi svježe vatrogasce.
14: Svjesni smo da ovaj požar ovih gabarita potpunosti će se ugasiti onog momenta kad padne prva kiša, jer jednostavno teren je toliko velik da ćemo danima imati posla sa sanacijom.
3: Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije opovrgnulo je tvrdnje oporbe da odabrane tvrtke nemaju potrebne dozvole za preuzimanje i energetsku oporabu neopasnog otpada iz velikih vreća koje se nalaze na području bivšeg PPK Velebit u Gospiću. Vlada je naime odlučila da taj posao preuzmu dvije domaće cementare, Holcim i Nexe. Riječ je o tvrtkama koje već dugi niz godina provode energetsku oporabu odgovarajućih vrsta otpada u cementnoj industriji, pri čemu otpad služi kao zamjensko gorivo. Takav postupak provodi se u zatvorenom i strogo kontroliranom proizvodnom procesu uz kontinuirani nadzor ključnih parametara i mjerenje emisija, ističe se u priopćenju ministarstva.
2: U Rijeci se sastao glavni odbor SDP-a i potvrdio kadrovske promjene u vrhu stranke. Novi glavni tajnik je Jure Zupčić iz Zadarske županije, a stranka je, kako se moglo čuti, spremna za vruću političku jesen. Evo što je rekao predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić.
15: I kad kažem da je Gospić zapravo ogledalo li prozor cijele Hrvatske, pri tome mislim da dok jedno ministarstvo zakapa otpad, druga ministarstva u Hrvatskoj zakapaju ljude. Inflacija je još uvijek najviše u eurozoni, najviše. Prosječne plaće 25 do 30% manje od europskog prosjeka.
2: Nezavisni saborski zastupnik i gradonačelnik Svete Nedelje Dario Zurovec osnovao je novu političku stranku Hrvatski put, platformu nezavisnih. Za sad okuplja nezavisne gradonačelnike i načelnike s područja Zagrebačke županije, a cilj im je izlazak na sljedeće parlamentarne izbore. Zurovec je trenutačno dio HDZ-ove vladajuće većine.
16: Što se tiče suradnje s bilo kojom strankom, pa i u ovom slučaju sa HDZ-om, uvijek postoji mogućnost razgovora. U vladajućoj većini evo podržavam trenutno, tako da će sigurno tu biti razgovora, a dalje ćemo naravno vidjeti što nosi budućnost. Nama nije ni prvi ni zadnji puta ni da samostalno izađemo na izbore i da ostvarimo uspjeh. Mi smo u biti spremni na sve opcije.
3: Ekonomist Vuk Vuković, osnivač Oraklum Capitala i glavni direktor fonda Orca Bason, pušten je bez jamčevine nakon saslušanja pred sutkinjom u Sjedinjenim Američkim Državama, potvrdio je za medije izvor blizak obitelji. Uhićen je zbog sumnje na prijevaru s vrijednosnim papirima i prijevaru preko elektroničkih komunikacija. Ne smije napuštati New York, a postupak je najavljan za studeni. Jučer je HANFA podsjetila da je tijekom svojih nadzornih aktivnosti utvrdila više nepravilnosti povezanih s ponudom i distribucijom ulaganja u fond Orca Bason na području Hrvatske, te da je poduzela odgovarajuće nadzorne mjere radi zaštite ulagatelja.
2: Ministar obrane Ivan Anušić počeo je radni posjet Sjedinjenim Američkim Državama. Došao je na poziv Nacionalne garde Minnesota i to u povodu 30. obljetnice njezine suradnje s hrvatskim oružanim snagama.
17: Mi moramo ojačiti i osnažiti naše suradnje sa svim našim saveznicima. Iz tog razloga smo i ovdje danas s Amerikancima. Jačamo i snažimo našu suradnju. Daljnja suradnja će biti obaveza naša, ne samo s Amerikancima, nego sa svim našim saveznicima. Radit ćemo na jačanju i snaženju naše obrambene i industrije, ali i našeg obrambenog sustava, to jest naših obrambenih snaga, opremanje sa svim onime što našim obrambenim snagama je potrebito. Očekujemo, kao što sam rekao, isporuku ovih 8 Black Hawkova, očekujemo još zadnju isporuku kad govorimo o Bradleyima i očekujemo isporuku HIMARS-a.
2: Saudijska Arabija zatvorila je naftovod koji spaja istočnu i zapadnu obalu zemlje nakon što je pogođen bespilotnim letjelicama lansiranima iz Iraka. Dok Iran odbacuje odgovornost za napad, Donald Trump vjeruje kako upravo Teheran stoji iza njega. Istodobno, Amerika je prema tvrdnjama medija odbila zahtjev Saudijaca da im pomogne u borbi protiv jemenskih pobunjenika Hutista, koji su preuzeli nadzor nad najužim dijelom tjesnaca Bab al-Mandaba, ključnim za izvoz nafte iste zemlje. Anabela Lajkauf.
18: Cijene nafte ponovno rastu, ovaj put zbog zatvaranja naftovoda koji je ključan za prijevoz nafte iz Perzijskog zaljeva do Crvenog mora. Sve do prije nekoliko dana to je bio pravac koji je omogućavao da se zaobiđe blokirani hormuški tjesnac, a kako ističu u Rijadu, na napad neće odgovoriti. Takva odluka donesena je nakon razgovora s iračkim vlastima koje su potvrdile da je napad pokrenut iz regije koja graniči s Iranom, te da su smijenjena dvojica visokih dužnosnika. Donald Trump, koji je u posjetu Irskoj, tvrdi da je za napade na Saudijsku Arabiju odgovoran Iran.
19: Mislim da vjerojatno jesu. Vodili smo razgovore. Zvali su nas Hutisti koji kažu da ne žele ratovati s nama. Ne žele da idemo za njima. Oni bi radije da se ne uključujemo i većinu brodova puštaju da prođu. Postoji samo jedna zemlja s kojom nisu previše zadovoljni i to ćemo riješiti.
18: A Hutisti koji su zauzeli otok Majun na ulazu u tjesnac Bab al-Mandeb kažu kako za brodove iz Saudijske Arabije prolaza neće biti. te u videu snimljenom u gradu Moki i objavljenom na TV postaji Al Masira poručuju.
3: Slava budi Bogu na ovoj velikoj pobjedi. Grad Moka je očišćen od bandi i plaćenika koji su ga pretvorili u kolonizacijski protektorat. Vraćamo ga domovini i sigurnosti. Ničega se ne bojte.
18: Sukob Hutista i jemenske vlade traje od 2014. pri čemu su vladine snage imale potporu Saudijske Arabije, a obnovljeni sukobi prijete završetkom krhkog primirja koje je prije 4 godine zaustavilo građanski rat. A da Iran nije u ratu sa Saudicima, poručuje iz Delija, gdje je sudjelovao na sastanku zemalja skupine BRICS, iranski predsjednik Masud Pezeškian.
3: Hutisti imaju vlastita stajališta. Ponovno sam govorio da bi sve zemlje regije trebale sjesti zajedno i donijeti mir i sigurnost u naše područje. Nema nikakve logike, kao ni razloga, da budemo u sukobu jedni s drugima.
18: U svojem je govoru Pezeškian poručio da zemlje BRICS-a, skupine koju čine Brazil, Rusija, Indija, Kina i Južnoafrička republika, moraju ustati protiv normalizacije napada na civilnu i kritičnu infrastrukturu, uključujući i na civilni nuklearni program, jer ti su napadi, kako kaže, prijetnja međunarodnom miru i sigurnosti.
3: Rusija je spremna za pregovore s Kijevom, ali ne i za primirje u ratu protiv Ukrajine, izjavio je ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov. Ruskoj vladi nije nedostajalo dobre volje, rekao je Lavrov na marginama samita zemalja BRICS-a u New Delhiju, skupine koja se smatra protutežom Zapadu. Ponovio je Putinovu ponudu Rusije da se u Moskvi održe pregovori s ukrajinskim predsjednikom. Volodimir Zelenski tu je ponudu odbio.
2: Iako se očekivalo da će posjet američkog predsjednika Donalda Trumpa Republici Irskoj proći bez većih iznenađenja, Trump je ipak iznenadio svojim zauzimanjem za ujedinjenje Republike Irske i Sjeverne Irske, koja je dio Ujedinjenog Kraljevstva. Na konferenciji za novinare u Dublinu s irskim premijerom Michaelom Martinom rekao je da se takva perspektiva čini neizbježnom.
20: Ujedinjenje, kako je vaše mišljenje o tome? Pa ne želim stvarati probleme, ali reći ću vam da bih volio vidjeti ujedinjenje. Imam prijatelje na objema stranama, sjajni ljudi, Irci su to. Kako bi mogli biti loši? Volio bih vidjeti ujedinjenje. Mislim da bi to bilo sjajno. Velik uspjeh za sve uključene kad bi se to dogodilo, a na kraju će se i dogoditi. Naravno, Ujedinjeno Kraljevstvo imat će što reći o tome, no mislim da bi to bilo sjajno. Mislim, kako bi to moglo biti loše?
3: U 35 njemačkih gradova prosvjeduje se protiv ekstremne desnice. Organizatori u Berlinu očekuju oko 30.000 prosvjednika. Skupovi se održavaju i u Minhenu, Hamburgu, ali i u gradovima istočne Njemačke u kojima AfD vodi u anketama. Nakon političkog potresa i pobjede AfD-a u pokrajini Saskoj-Anhaltu, Njemci će na pokrajinske izbore iduće nedjelje izići i u Berlinu i regiji Mecklenburg-Zapadno Pomorje.
2: Na Udbini su hodočasnici iz cijele zemlje molili za sve žrtve i poginule u svim ratovima u našoj domovini. Crkva hrvatskih mučenika ondje je i podignuta kao mjesto spomena na žrtve različitih povijesnih razdoblja. Svetu misu predvodio je zadarski nadbiskup Milan Zgrablić, koji je rekao i da crkva ne može prešutjeti zabrinutost koju u javnosti izazivaju vijesti o opasnom ilegalnom otpadu, govori Blaženka Jančić.
21: Udbina je i ove godine mjesto molitve, sjećanja i promišljanja o vrijednosti žrtve i oprosta. Domaćin gospičko-senjski biskup Marko Medo na početku mise rekao je kako se spominjanjem stradalih iskazuje poštovanje nedužnim žrtvama i njihovoj moralnoj veličini koja je postala baštinom naše sadašnjosti te nadahnuće duhovnog zajedništva naše prošlosti i budućnosti, poručio je i dodao.
22: Vjera se nikada ne smije pretvoriti u zastavu opravdavanja nasilja i veličanja zla. A evanđelje, ako se udalji od istine, prestaje biti navještaj Krista i postaje sredstvo ideologije.
21: Nadbiskup Zgrablić u svojoj homiliji istaknuo:
23: uz mučenike hrvatskog naroda molimo i za sve poginule u svim ratovima na području naše domovine, bez obzira na vojsku, narod i političku stranku koju su pripadali. Naša molitva da kako ne izjednačuje dobro i zlo, napadača i žrtvu, obranu i agresiju. Zločin treba nazvati zločincem, utvrditi odgovornost počinitelja, a nevinu žrtvu priznati nevinom žrtvom.
21: Govoreći o grijehu protiv stvorenoga svijeta i čovjeka, rekao je da crkva ne može prešutjeti zabrinutost koju u javnosti izazivaju vijesti o nepropisnom odlaganju i zbrinjavanju opasnog otpada.
23: Kada su ugroženi zdravlje ljudi, voda, tlo i zrak, nadležne institucije duže su djelovati pravodobno, potpuno i transparentno, utvrditi činjenice, spriječiti opasnost, sanirati nastanu štetu i pozvati počinitelja grijeha protiv stvorenoga svijeta na odgovornost. Briga za stvoreni svijet nije sporedna tema, nego sastavni dio ljubavi prema Bogu, bližnjemu i domovini.
21: Na misiji u Udbini bili su i predstavnici državne i lokalnih vlasti te kulturnog i društvenog života zemlje, hodočasnici Hrvatske kopnene vojske, policije, hrvatski branitelji i članovi obitelji poginulih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja.
2: Ovogodišnji hod za slobodu održan je u Rijeci pod sloganom Naš izbor, naš zakon, a sudionici su još jedanput zatražili siguran, dostupan i besplatan pobačaj i kvalitetno javno zdravstvo. Iz inicijative građanke i građani Rijeke poručuju da je njihov hod izravan odgovor na hod za život, koji pak traži donošenje novog zakona o pobačaju. U hodu za slobodu sudjelovala je i riječka gradonačelnica Iva Rinčić, jer kako je rekla, pravo na slobodu univerzalna je vrijednost kojoj treba dati potporu, posebno kada su u pitanju reproduktivna prava žena. Govori jedna od sudionica, Larisa Poljak.
0: Ovdje nije samo pitanje prava na pobačaj, pričamo o reproduktivnim pravima, pričamo o pravu na slobodan i siguran život, pričamo o pravu da budemo slobodne i sigurne u zdravstvenom sustavu, ali ono što nam je bitno ove godine naravno reći je i da pravo na slobodan i dostojanstven život znači pravo na čist zrak, na čistu vodu, na okolinu u kojoj možemo biti zaista svi slobodni, zdravi i sretni.
2: Hod za život održan je u Slavonskom Brodu uz poznati ovogodišnji slogan Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom. Jedan od organizatora, Martin Martinović.
1: Mi želimo poručiti da su nama važni i majka i dijete. Zato neka prvi korak bude zakon koji štiti život počevši od začeća.
2: I za kraj, Šip festival u Šibeniku, koji okuplja glazbene profesionalce iz cijeloga svijeta i donosi koncerte 50 izvođača na čak 8 pozornica uz 100 govornika na konferencijama, danas je posjetila i ministrica kulture Nina Obuljen-Koržinek. Potpisala je ugovore za projekt AJMO. Treću godinu Ministarstvo kulture naime sufinancira koncerte i programe 16 udruga kulturnih centara i galerije iz cijele Hrvatske, a cilj je poticati glazbena zbivanja izvan sezone u manjim sredinama. U prve dvije godine projekta koji je pokrenuo Ured za izvoz glazbe održano je više od 100 koncerata u 19 gradova. Za ovu sezonu osigurano je 265.000 eura. Davor Drezga iz Ureda za izvoz glazbe Hrvatska i ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek.
5: To je cilj da možda za koju godinu mi imamo jednu mrežu klubova kad neki domaći ili strani band želi raditi turneju, da nema samo glavne gradove, one veće gradove po Hrvatskoj iz makroregionalnih cjelina, nego da ima 15 klubova, što bi za jednu malu državu stvarno bilo fantastično. A ovdje se stvarno svi mogu prijaviti, da smo prošle godine imali od klape do jako alternativnog rock'n'rolla, tako da stvarno za sve, sve za svakoga.
7: Od prve godine veliki interes i organizatora i bendova da se uključe u tu mrežu. Dakle, naš je cilj bio potaknuti koncertna gostovanja žive suvremene nezavisne glazbe u manjim sredinama u kojima je inače jako teško i financijski i produkcijski organizirati koncerte, ponuditi mladim ljudima kvalitetnu živu hrvatsku glazbu, s tim razvijati publiku, stvarati tržište, stvarati interes.
2: Sport. Marko Šivak.
24: Odigrane su dvije utakmice sedmog kola domaćeg nogometnog prvenstva. Osijek je u derbiju bio bolji od Dinama 4-2. S Opus Arene izvješćuje Vedran Drabek.
25: Sjajnu utakmicu odigrali su bijelo-plavi i modri pred više od 7000 gledatelja. Domaćini su u prvom poluvremenu u potpunosti nadigrali favorizirane protivnike. U 12. minuti Bukvić je centrirao s desna i pronašao Armanda Leona, koji pogađa glavom s lijeva sa 8 metara u suprotni kut. Isti je igrač natjerao Kotarskog da i drugi put ode po loptu u mrežu. U 35. Latifi prodorom po krilu snažno prijeti, vratar modrih brani, ali samo do Leona koji je zabio za 2-0. Već na poluvremenu Kovačević je promijenio cijelu desnu stranu momčadi i Dinamo je pritiskao, Osijek stao iza lopte i prijetio iz kontri, a upravo jedna takva sjevnula je u 60. i rezultirala trećim pogotkom. Mišić je izgubio loptu, a Luka Vrbančić praktički sa svoje polovice otrčao pred Kotarskog i mirno zabio za 3-0. Samo minutu kasnije gosti smanjuju na 3-1. Miha Zajce najbolje snašao nakon gužve pred Malenicom i odbijenu loptu pospremio u mrežu. Prava drama slijedila je u samoj završnici. U prvoj od 4 minute dodatka Malenica ruši Galešića i to je 11-terac koji uz dosta sreće realizira Smail Prevljak. Da bi u finišu Domagoj Bukvić iskoristio veliku grešku obrane Dinama, sudar istrčalo Kotarskog sa suigračem i zabio s više od 30 metara. Zapokazalo se završnih Osijek 4, Dinamo 2, kojemu je to bio prvi ligaški poraz ove sezone.
24: Lokomotiva i Rijeka remizirale su 1-1. Utakmicu na Maksimiru pratio je Davor Lulić.
4: Lokomotiva Rijeka 1-1 po viđenom i najpravednije. Rijeka je bila nešto premoćnija, ali ne i opasnija, jer od čak 19 udaraca prema vratima samo ih je 5 išlo u okvir gola vratara Posavca, koji ih je većinom lako obranio. Prvo poluvrijeme je bilo obostrano loše, pa ga nećemo previše ni spominjati. Drugo je donijelo znatno više uzbuđenja, osobito nakon vodstva Rijeke u 52. minuti. Sjajno je po lijevoj strani prošao Lasickas, pa dao povratnu loptu na 10 metara Dantašu, a Portugalac ju je mirno pospremio u mrežu. Brzo je uzvratila Lokomotiva, sam je u 58. minuti Đurković izašao pred vratara Rijeke, ali je Vekić sjajno obranio. No u 65. minuti nije mogao ništa, dva put je iz blizine i gužve pucao Vešović, prvi put u blok, drugi put u mrežu za 1-1. U samoj završnici priliku za pobjedu Rijeke propustio je Fruk, koji je također iz blizine pogodio blok, tako da je ostalo neodlučeno.
24: Na tablici vodi Osijek s 15 bodova i utakmicom više od Hajduka, Dinama i Varaždina koji imaju po 13 bodova. Rijeka je peta s 11, slijedi Lokomotiva s utakmicom više na 6. mjestu sa 7, pa 7. Istra i 8. Slaven Belupo sa po 6. Pretposljednji Rudeš ima 3, a 10. Gorica samo 1 bod. Sutra će igrati Istra i Rudeš te Hajduk i Slaven Belupo, a kolo će u ponedjeljak zaključiti Gorica i Varaždin. Sergej Akirović, koji je jučer dobio nagradu za trenera mjeseca kolovoza u Premier ligi, sa svojim Hull City-om osvojio je bod na gostovanju kod Chelsea, odigravši 2-2 u četvrtom prvenstvenom kolu. Aktualni svjetski prvak u Formuli 1 Britanac Lando Norris u McLarenu prvi je vozač koji je osvojio najbolju startnu poziciju na novoj stazi Madring, na kojoj će se sutra voziti utrka za veliku nagradu Španjolske.
6: Vremenska prognoza.
2: Krunoslav Mikec.
8: Subota je u većini krajeva Hrvatske bila uglavnom sunčana, ponegdje je tijekom dana bilo umjerene na oblake. U noći i ujutro pak mjestimice je u unutrašnjosti bilo i magle. Vjetar je na kopnu bio uglavnom slab, ponegdje na istoku umjeren sjeverozapadni, u središnjim predjelima jugozapadni, a u gorskoj Hrvatskoj sjeveroistočni. Na Jadranu je bilo bure, slabe i umjerene, uglavnom podno Velebita mjestimice jake s olujnim udarima, a od sredine dana ponegdje je bilo umjerenog jugozapadnjaka i sjeverozapadnjaka. Najviša je dnevna temperatura danas bila na kopnu uglavnom između 19 i 24, a na Jadranu od 25 do 31 Celzijev stupanje. U nedjelju u Hrvatskoj pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti tijekom jutra opet treba računati na mjestimičnu maglu, ali ipak manje nego tijekom današnjega jutra. A sredinom dana i poslije podne opet će ponegdje biti umjerene na oblake, osobito na istoku zemlje. Vjetar na kopnu većinom slab, u istočnim predjelima mjestimice umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati slaba i umjerena bura, u prvom dijelu dana ona će na udare biti jaka, uglavnom podno Velebita i olujna, a poslije podne će prema otvorenom moru zapuhati i sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura u unutrašnjosti između 7 i 13, a na Jadranu od 16 do 21 Celzijev stupanj. Najviša dnevna temperatura u većini krajeva između 22 i 27 Celzijevih stupnjeva. Malo viša bit će na srednjem i južnom Jadranu, ponovno ponegdje i do 30 Celzijevih stupnjeva. U ponedjeljak prolazno na oblačenje, uglavnom u unutrašnjosti mjestimice malo kiše ili poneki pljusak, pri čemu će se temperatura zraka malo sniziti.
6: Kronika dana.
2: Na kraju smo emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo još važnije vijesti.
3: Ubojica žene u Slatini u zagrebačkom zatvoru počinio samoubojstvo. Požar na Braču još nije pod nadzorom, na otok stigli i vatrogasci iz nekoliko županija. Donald Trump u Dublinu iznenadio zauzimanjem za ujedinjenje Republike Irske i Sjeverne Irske. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, na Jadranu bura, temperatura od 22 do 28 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Ivan Grubišić, uredile Ivana Čutura i Sanja Cota.
6: Prvi program. Glas Hrvatske. Najljepši glas.

0: Veliki požar koji od četvrtka gori na Braču noćas se ponovno snažno rasplamsao zbog jake bure. Približio se Milini gdje je aktiviran sustav za rano upozoravanje. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: Požar koji je digao se prema mjestu Milina, dakle bilo je zaista dramatično i evo vatrogasci su uspjeli veliki dio požarišta uhvatiti, međutim došlo i do određenih materijalnih šteta, posebno na pomoćnim objektima, dakle one evakuacije koje su bile na području, dakle Milne, do sada evo ljudi se vraćaju na svoje mjesto. Poboljšava se, mirnija je puno situacija sada, da. Trenutačno je 230 i nešto vatrogasaca na terenu.
0: Muškarac osumnjičen za teško ubojstvo supruge u Slatini počinio je samoubojstvo u zagrebačkom zatvoru u Remetincu. Nakon dovršetka istrage odlučit će se o potrebi nadzora zbog mogućih nepravilnosti. Ravnatelj uprave za zatvorski sustav i probaciju Zvonimir Penić.
2: Ono što smo učinili u ovom slučaju i što uvijek činimo kada su rizični zatvorenici u pitanju, a zasigurno je postoje ovdje određeni stupanj rizika, je da takve osobe uvijek smještamo zajedno sa drugim zatvorenicima u sobu. Dakle, on je bio smješten sa povećom skupinom zatvorenika u sobi. To je bio jedan preventivni mehanizam koji smo mislili da će dakle uroditi plodom, međutim, unatoč toga, evo, osoba je uspjela počiniti samoubojstvo.
0: Nekoliko sati prije vijesti o samoubojstvu, glavni ravnatelj policije Nikola Milina predstavio je nalaze izvanrednog nadzora. Rekao je da je bilo propusta u postupanju policije neposredno prije ubojstva žene, te da nisu poduzete sve radnje koje su se trebale provesti. Policija je po njezinoj dojavi o nasilju supruga bila u njihovoj kući, a sat vremena kasnije je ubijena.
3: Ranija postupanja provedene su u okviru ovlasti i prema pravilima struke. Utvrđeni su propusti koji se odnose na postupanje u određenom vremenu, na organizaciju traganja, angažiranje dodatnih snaga i komunikaciju. Načelniku policijske uprave Virovitičko-podravske naloženo je pokretanje odgovarajućih postupaka prema petero policijskih službenika obuhvaćenih nadzorom stručnog tima.
0: Završena je kriminalistička istraga o napadu u elektrotehničkoj školi u Zagrebu. Protiv maloljetnog napadača podnesena je prijava za 3 kaznena djela. Za pokušaj teškog ubojstva drugog maloljetnika, pokušaj ubojstva 2 zaposlenica škole te za povredu prava 9 djece. Nakon uhićenja napadač je nakratko bio smješten u psihijatrijsku ustanovu. Stanje ozlijeđenih i dalje je teško, ali stabilno. Nastava u školi počet će u ponedjeljak, a krizni tim i tijekom vikenda pomoć pruža svima kojima je potrebna.
4: Vijesti.
0: Saudijska Arabija zatvorila je naftovod koji spaja istočnu i zapadnu obalu zemlje nakon što je pogođen bespilotnim letjelicama lansiranim iz Iraka. Dok Iran odbacuje odgovornost za napad, američki predsjednik Trump vjeruje kako upravo Teheran stoji iza njega. Amerika je prema tvrdnjama medija odbila zahtjev Saudijaca da im